0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות וחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול, או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים, אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, ויוצאים מן הכלל מוביל מאת הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף, מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, האיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בואו נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
2: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD.
1: כן.
2: שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אלה אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה.

0: אבל זה אנשים מדעי המחשב, וזה מתמטיקאים ופיזיקאים, אלו האנשים, ואלו אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
0: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', בנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון, ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא מתוך, בארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. כן. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
0: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן, כן, אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא, לא ברור לי הדבר הזה.
0: אז,
1: כן.
0: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס, החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוני יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
0: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
0: זה בטוח בוודאות, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם. אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את, את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי, באופי אני אופטימי, אי אפשר כן. לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי, זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן כן. לאחרונה. אבל אני באמת חושב שקודם כל יש המון המון מלגות שיוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות שמוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמיה החדש שנפתחם בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר'ה בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר'ה בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
0: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, דניאלה, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שם הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם, זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. כן. יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק עבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו. המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל תק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה. כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני שנים.
0: אוקיי, יפה.
1: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
0: אוקיינוס.
1: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת' ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: נכון, כן. את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
1: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית בזלתית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: כן.
1: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
0: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
1: כן, כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
0: כך אומרים. הקדמון,
1: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכו'. ולא סתם, הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
0: נכון, הנדידות הגדולות.
1: כן, נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
0: כן.
1: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
0: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
1: נכון, בדיוק כך.
0: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת, נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
1: אני עומד מאחורי זה.
0: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ר מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
0: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ. כן. בוודאי מאז 7 באוקטובר. ששם בכלל גם נעשה שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני 7 באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו. בעצם בשבעה באוקטובר, כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע הנצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש. זאת אומרת, בניגוד לנועל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם הונהג איזשהו תופס הסכמה חדש שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן כדי להשתמש בזרע צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
0: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין. יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה. כלומר, יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
2: נכון.
0: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
2: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כן, אנחנו נשות מקצוע, כן. אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהם עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים, אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
0: כן.
2: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
0: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים באמת, כמו שאת אומרת בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
2: לא, לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
0: כן.
2: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שהם עושים בדרך כלל. אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
0: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות. אז מה אנחנו יודעים להגיד על איפה זה פוגש אותם באמת? מה קורה שם? נשמע לי מאוד מאוד טעון רגשית.
2: קודם כל זה מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שמה שהיה לנו חשוב להביא גם לקדמת הבמה, אולי זה קצת המסקנה, שאנשי רפואה שהרבה פעמים ההתייחסות אליהם שהם ככה עושים איזה ניתוק כדי לבצע את הפעולות, ושם זה נשאר, יש הבדל בין גוף ונפש וכו', אז ראינו שלא כך. כמובן שיש גם מיתוק שנדרש לצורך ביצוע הפעולה,
0: כן.
2: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי. אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
0: נכון, תוך 24 שעות ממש או משהו כזה, נכון?
2: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים, ואז חללים מגיעים לא תמיד
0: במצב...
2: כן, לא מצבים פשוטים.
0: כן.
2: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים, שוב, שרגילים להתעסק עם אנשים חיים.
0: כן.
2: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות. אז יש שם שם, ויש שם משהו שחודר, והמשפחה שחושבים עליה, ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
0: כן. אני תוהה, סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות, כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות, האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
2: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות, חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש.
0: כן.
2: נגיד אמבריולוגיות פחות או אמבריולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין. אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם, משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה. ראינו גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות נגיד שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
0: כן.
2: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
0: האם אני בטוחה לערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו?
2: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, לאו דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו, זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
0: קשה, ומה אמרו?
2: לאו דווקא, לא כולם.
0: כן.
2: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד, אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה. עומדים שם אנשים שרוצים, ואנחנו משרתים אותם, ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם, אני יכול לתת שבריר של תקווה.
0: כן.
2: כן.
0: אנחנו נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה, שעוברת הרבה פעמים על צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קל לנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים, הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה המאוד מאוד מעניינת.
2: מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
0: לגמרי.
2: כן.
0: ממש. נכון. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים. כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
3: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
0: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
3: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
0: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
3: זה מסוג הדברים שאת יודעת שתמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
0: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
3: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אלה החיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו, ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של מה שהוא קורא smart pants, או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון, לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים, ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמשליצים.
0: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
3: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו לא מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות. אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שהם מפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
0: עניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, אתה, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שהיא אמורה להיות ענקית.
3: היא אכן ענקית, אבל מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז מה חלק מהדברים המגניבים שמצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. ונגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
0: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
3: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, הראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו או פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. זה as simple as that, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
0: כן.
3: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
0: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, מה הצעדים הבאים?
3: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות על בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו, והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
0: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
3: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
0: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר ענק.
3: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק על זה, אבל זה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה. הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. וזה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי איזה חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
0: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
3: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגלים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
0: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבממוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
3: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
0: כן.
3: אז לנו, או לפרות, או לכל יונק אחר, או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים, כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס, או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
0: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא, רבותיי, לאכול סיבים.
3: או פלוצים, זה לא מצחיק.
0: אז זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה לא אפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
3: שיהיה מיום מקסים.
0: גם לך. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

بهت قيم أفلو شعايحات بروخ التاشم رفيخ البصر ومفلي العصوت إلهي نشما شنت التبي تهورا التا برته التا يسرته التا نفحته بي ואתה משמר בקרבי, ואתה עתיד לטלע ממני, ולה חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם מתיר אסמורים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעה

עותר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני עבד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף עפיי, והיא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני מתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע.

דחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתצילני היום ובכל יום ויום, מעזה פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שאובן ברית ובין שאינו בן ברית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וסיבנו על דברי תורה, והערבנו אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך

נעלה לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות מזמור לתודה הריעו לאדוני כל הארץ עבדו את אדוני

ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו,

מלאך, אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך עולם ועד, עבד וגויים מארצו, אדוני, הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום,

מאוד, כי בחר אדוני בציון, יבה למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדל כמוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה, ועזוז נוריותיך יאמרו וגדולתיך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתיך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם חודשו לעולם ועד. ואנחנו

את אדוני, הלל אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני

בדרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה.

בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בחרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר, יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, יושב רוחו יזל ומים. מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה.

كل سبب. هللوه شمش بياريح، هللوه كل كوخ بأور، هللوه شمه الشمايم והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו.

ודירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה.

ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כמודו לעולם ואימא לכם מודו את כל הארץ אמן

הגדו לה, והגמורה והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני, הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה, אתה הוא אדוני לבדיך, ומהללים לשם תפארתך,

ويوش أذناي بيوم هو إت إسرائيل مياد مصرايم.

ואומר העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו

ויהי לי לישועה, זה אלי ואלוהו, אלוהי אבי, וארוממנהו, אדוני, איש מלחמה, אדוני, שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים, ומבחר של ישב, טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני, נעדרי בכוח, ימינך אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריך חרבי, תורי שמו ידי, נשפת ברוחך, כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ. נחית וחסדך, עמזוג גאלת, נהלת ועוזך, אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד.

כל יושביכן עני תיפול עליהם אמת ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד

ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם התאל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים.

سماوات عالم إلهي عالم برحمك ربي رحم علينا أدون عزينا تور مسجبنا מגן ישענו מסגב בעדנו אל ברוך גדול דעה הכינו פעל זהורי חמה טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו פינות צבעות קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו תתברך אדוני אלוהינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאור אור שיצרת, המה יפארו חסלע. תתברך לנצח צורנו מלכנו וגואלנו בורי קדושים. השתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל. דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם חדושים, כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה, בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין, ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין,

קדוש, קדוש אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו ברוך.

ולראה את שמך לא נבוש, ולא נקלם, ולא נקשל לעולם בעת, כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא בטחנו. נגילה ונשמחה בישועתך, ורחמך אדוני אלוהינו, וחסדך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע בעד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום, מהרה מארבע כנפות כל הארץ. שבור עול הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון. וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וזכריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. השמרו לכם פן יפתי לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על

عليهم ועשו להם סוסית על כנפי בגדיהם לדור אותם ונתנו על סוסית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן.

עלינו ולעולם ועד. אמת, אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מרן ישענו, לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו עלינו ועל בנינו, ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים, באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

מראן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אפסי הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך, ומלך גיבור להריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת.

אהובים ברוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא משפיל דים עד הארץ. מגביה שפלים עד מרום. מוציא אסירים, פודע ענבים, עוזר דלים. העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו. תהילות לאל עליון גואלם. ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, לך

עולים לשבחה הגדול על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל.

האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומרן. ברוך אתה השם, מרן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה. רב להושיע, מוריד הטל. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ראשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע, ברוך אתה השם, האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ראינו בעוניינו ודיבריבנו, מהר יגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל. רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כי תהילתנו אתה. והעלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, ולכל מחובנו, ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים וסבע ושלום. כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה השם, מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה, אדוני, לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו. וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים. על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יאמונה רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו ברוך אתה השם משען ומבטח לצדיקים תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה, שמע קולנו, אדוני אלוהינו, אב הרחמן, רחם עלינו, וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו, רקם, אל תשיבנו, חוננו וענינו, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה, רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה ואשב העבודה לדבר ביתך ואישי ישראל ותפילתם.
מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור, נודל לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, הם מרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלע והללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב, ברוך אתה השם הטוב שמך ולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל, ברוב עוז ושלום, ברוך אתה השם, הם מברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עלי לרעה, מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. علينو لشبح لادون هكول لتيت جدلاله يوصر برشيد شلو عسانو كغيها رصوت ولو سمعانو كمشبحوت ها ادمه شلو سمح القنو كهم بغورالينو كخولامونام شهم مشتحبين لهب البريق ومتبللين الال لو يوشيع ونحن مشتحبين لفنه ملك ملخيها ملخيم هقدوش برخو שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל. הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. ככתוב בתורה, וידעת היום, והשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, בכל בני בשר יקלו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תמל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.

מאמין באמונה שלמה ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש ממשלת קטר נפגש אתמול עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. ישראל הקימה מוצב צבאי בעיראק לפני המלחמה באיראן. נשיא רוסיה פוטין אומר כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ג באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026. היום 830 יום שהם 5 שבועות ו-3 ימים, בעומר. כאן זוהר סדן. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת? עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה. אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים שהתודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: מה שאת עושה ומה שאת לא עושה, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת, חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
2: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. אנחנו נגיע לזה מן הסתם.
2: לפי דעתנו, לחלק. כן. מהיצורים. יש אנשים שחושבים שלא ככה העניין. קיימים הפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
2: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
2: כן. ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
2: נכון.
0: דיונון.
2: נכון.
1: נכון.
2: לעומת זה, יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם יוצאים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות. הנה צללנו פנימה כבר. נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
3: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
3: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
3: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
3: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
3: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימין, השמאל. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
3: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
3: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז נראה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
3: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
3: נכון, נכון. זה הכל.
2: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי.
3: אני לא.
2: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר המקובל.
2: המקובל, אה-ה. שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
2: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לא, לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
2: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
2: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
2: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה, לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה מי... זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
2: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
2: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
2: נכון. והנשמה או הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיע על הגוף.
0: כן.
2: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
2: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד,
2: נכון,
0: חומרי.
2: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה ה... פן-פסיכיסטית ובגישה הביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז כן, אבל... אני עצרתי אותה כן. כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים נכון. של השאלות האלה...
2: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
2: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת מנקודת מבט
1: הרבה דברים.
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא, הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית, זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, mm-hmm. לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי של
0: הצורני.
1: הצורני של היצורים, mm-hmm. וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון משנה, התופעות.
1: וזה יכול לשנות את כן? מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. Mm-hmm. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
2: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? Mm-hmm. כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה ותודעה כמילים נרדפות. Mm-hmm. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
2: כן, בוודאי. הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
2: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
2: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
2: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, mm-hmm. אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלקחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק? אמרתי לה,
1: תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
2: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
2: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
2: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
2: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: כן, היה פיתוי,
0: פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן, מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו, היו הולכים ומביאים יצורים לכיתה, למכון שלו, והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים. זאת אומרת, לא היה דבר כזה.
0: הרוח, החברה, החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו, אז.
0: כן, אז.
1: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
3: סיפור עוד יותר ארוך. אותך ואני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
3: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
3: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר, והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
3: הספר לא שרד.
0: כן, את, היא... את המעברים.
3: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי...
0: את היית צריכה להעביר אותו.
3: לא, לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור, חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
3: כן, משהו כזה, היא תצא לה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתאירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, זה אבולוציה בארבעה ממדים.
3: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
3: אז כן. אז היא אמרה, לא, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
3: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת לא, בכלל לא, מהו לא, המושא לא, מחקר שסביבו את תצטרכי
3: לא,
0: לצייר.
3: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
3: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז זה היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: אוי, זה כיף
3: כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
3: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה להם את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
3: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים, כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: או, זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
3: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא, לא לקח המון שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
3: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון.
0: אבל מה הייתה המטרה שלכן? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, כן. והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על
0: הנפש.
1: מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן,
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים של ענת מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים. למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול תסכול
2: רווח. זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
2: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
2: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
2: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
2: שהוא לא שלנו, ו... השומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
2: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד, שזה היה דבר מאוד משמח, כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות שסרבת, כן, לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל, ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
3: כן, אז קודם כל היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
3: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות לספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
3: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
3: כי זה בכל אופן נושאים שהם
0: מסובכים, מורכבים.
3: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
3: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
3: דרך ההבנה. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
3: לא יודעת,
0: לקומפוזיציה.
3: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
3: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
3: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
3: כמובן,
0: צריך להיראות.
3: כמובן, אחרי הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
3: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
2: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: הוא מבינה דרך האצבעות, דרך הידיים, דרך מה שהיא מציירת, כאילו זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה סכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד חשיבה, של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן.
0: כן.
1: אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך, אבל בוודאי בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראה הנפש,
0: כן.
1: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
1: חשבנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של שיקוף התוכן.
1: ונתנה ביטוי,
0: כן.
1: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו
0: דיאלוג.
1: איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
2: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
2: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
2: אני מדברת
0: על... אני לוקחת את
2: כן, המבנה נכון, הזה. נכון, המטאפורה הזאת, כן. כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
2: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
2: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג.
0: כן.
2: זה לא ברור. יכול להיות זאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי?
0: כן.
1: מהן התכונות, אוסף התכונות, שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה
0: מה
1: הזאת,
0: זה, כן.
1: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
0: כן.
1: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
2: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל תחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד שכואב לו.
0: למשל. או עונג.
1: עונג.
0: או רעב.
1: רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה לא רק מגיב, לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך
2: בלי
1: לתת...
2: בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון, כן.
0: כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת אומרת,
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
2: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. חיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה מקרו-מולקולות?
2: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו כן. שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
2: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
2: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת עצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו כן. למשהו, מצאנו משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת למשל לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כמשהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אין סוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
1: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה ומנותקת.
1: כן. אלא יש לו משך. כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה שיש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, הם נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת, זאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: שהיא מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן, מוגבלת. כן.
0: אז זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
2: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה, מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה, תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. בכדורגל מהפך בצמרת, רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערביים מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים.

0: ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
1: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
0: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
2: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה, אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
3: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה, אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר, ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה, או לפחות הקבינט הרלוונטי, יישארו בתפקידה.
2: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בתא ירושלים.
4: החגיגה החיפה!

0: חלק ממנו, אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון.
1: כתבנו אוליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתר ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
8: כאן תרבות.
9: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. האם פוסטים ויראליים שמעודדים כושר ותזונה בריאה בעצם מזיקים לנו? המחקר הישראלי שמוכיח לא צריך מוח מורכב מדי כדי ללמוד ולזכור. דוח חדש מראה איך שינויי האקלים משפיעים כבר עכשיו על חיי העבודה והבריאות שלנו, ונסיים עם פינת האומנות שבה ננסה להבין אם משפחת המלוכה הספרדית היא חבורה של מטומטמים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום?

0: מה זה
1: שחשבה, כאילו, כמו... אורך החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, תשמע, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
0: אז
1: כן.
0: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
1: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
0: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
1: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה הם מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
0: כן.
1: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
0: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
1: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכו' וכו', ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
0: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
1: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנתבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מ4 גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים. כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, מפלצת הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
0: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
1: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
0: כן.
1: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
0: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד?
1: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו. כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
0: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
0: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
0: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
0: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
0: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית, את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה, אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר
0: כן,
2: לא
0: נכון.
2: תסתובבי כל כך מהר, נכון?
0: כן,
2: זה נקרא
0: כן.
2: הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
0: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופכים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שאצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
0: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
0: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
0: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן. הם למדו. לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
0: כן. לא, כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
0: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
0: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
0: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
2: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
0: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון הזה.
2: גם אני.
0: אז זה בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
2: בהחלט.
0: מה?
2: אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש.
0: לא.
2: כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת ההצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו הרבה פעמים חושבים על שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית כעל בעיה של הדורות הבאים, אבל דוח חדש שבחן את המצב באירופה מראה איך העלייה בטמפרטורות פוגעת כבר עכשיו ביכולת שלנו לעבוד, בגובה השכר, באיכות המזון ובעלויות שלו. וכמו שקורה בדרך כלל, מי שנפגעים יותר הם האזרחים החלשים יותר והמדינות החלשות יותר. יספר לנו עוד על המחקר הזה דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אלן, אז בעצם יש לנו פה נושא שאפשר לפרק מכל כך הרבה כיוונים, עולם העבודה עצמו, תזונה, רמת הכנסה, זה מחקר אני מבינה שעסק בהכל מהכל קצת.
1: נכון, זה דוח שפורסם בסוף אפריל, בעצם שעוסק ב... בהשפעות של שינוי האקלים, פורסם בדלנסט, אחד העיתונים הטובים ביותר בתחום הרפואה והמדע שקשור לבריאות הסביבה, ובעצם הדוח עוסק, כמו שציינת, במגוון נושאים, במגוון היבטים של שינוי האקלים וההשפעה שלו על החיים שלנו, שתכלס השורה התחתונה היא, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שמדובר באיום עתידי, שזה ישפיע על העתיד של הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, אבל כבר עכשיו החיים של תושבי אירופה, מדינות מפותחות, עם תמיכה סוציו-אקונומית גבוהה בדרך כלל באזרחים וכן הלאה, כבר עכשיו החיים שלהם מושפעים בצורה משמעותית, במגוון תחומים, ואם ניקח... את הדוגמה הברורה ביותר, אז הנושא של פגיעה בבריאות הציבור. אז רואים עלייה של 52 מקרי מוות בשנה לכל מיליון תושבים, בטווח השנים 2015 עד 2024, בהשוואה לעשור הקודם. בעצם, כמעט 100%, 99.6 מהאזורים, חוו עלייה בתמותה שמיוחסת לחום. התמותה הזאת היא רלוונטית בעיקר לקשישים.
0: לקשישים,
1: ולתינוקות גם נמצאים בסיכון כמובן, אלה גילאים שהוויסות של טמפרטורת הגוף הוא פחות טוב, תינוקות בגיל מאוד צעיר וקשישים בגיל מאוד מבוגר, מעל 65 ומעלה, יותר לכיוון גם 70, 80 וכן הלאה, ובעצם הם מעידים פה על, בשנת 2024, על שיא של 2.3 מיליארד ימים של בני אדם, שבהם נחשפו בני אדם
0: חום קיצוני
1: לגלי חום, כן.
0: כן.
1: וזה עלייה של 250% לעומת סוף המאה הקודמת. מחלות זיהומיות, אז מחלות זיהומיות ברובם זה מחלות שנישאות על ידי יתושים, כשחם יותר, החורף מתקצר, מתחמם מהר יותר, יש זמן ארוך יותר במהלך השנה שיתושים יכולים לפעול, ואם הטמפרטורות בכלל עולות גם בחורף גם בקיץ, כמו אצלנו למשל, אז בכלל תקופת פעילות של חרקים בכלל, וגם מזיקים בחקלאות דרך אגב, אבל גם יתושים ארוכה יותר. ופה מדובר על קדח הדנגי,
0: שבאירופה.
1: כן, כן, לא אין תחלואה עדיין, כן, בשביל תחלואה צריך שמישהו יגיע, נגיד מתאילנד או מהמזרח עם הנגיף, ושיהיו יתושים שיוכלו להפיץ את המחלה. אז כרגע כבר רואים מבחינת עלייה בהתאמה, בתנאים המתאימים להעברת הנגיף, כבר 300% עלייה, עדיין אין התפרצויות של דנגי משמעותיות, ובהקשר של קדחת מערב הנילוס, שיש גם אצלנו, בתקופות באזור ספטמבר, אוקטובר וכן הלאה, בדרך כלל בשיא, עלייה של 473% במערב אירופה, בסיכון להתפרצות המחלה, אלרגיות, גם התרחבות של תקופה שבה יש אבקנים בריכוז גבוה באוויר, הפריחה קצת מקדימה בשבוע שבועיים, אבל גם מתארכת, עונת הפריחה מתארכת, וככה בעצם מי שסובל מאלרגיות סובל יותר.
0: אז כן,
1: זה רק לגבי הבריאות.
0: זהו, ובאמת משהו מעניין נוסף שמפורט בדוח הזה, זה לגבי עולם העבודה, ששם יש שם כל מיני נתונים שאותי הפתיעו לפחות. שממש איך זה משפיע על שעות עבודה ועל, ועל אופי העבודה, ש, שזה משתנה בעקבות האקלים.
1: נכון, אז תראי, קודם כל יש מגזרים שנמצאים בחזית של, ה, של ההשפעה, שזה כל מי שעובד בחוץ בעצם, בוודאי. בנייה, חקלאות, תשתיות, גם ביטחון, צבא, משטרה, כל מי שנמצא בחוץ וצריך להתמודד עם התנאים. והתנאים האלה, במיוחד במהלך גלי חום, גלי חום יכולים להגיע, אנחנו מכירים אצלנו לפעמים בפברואר, וכולם הולכים לים, וזה נחמד, ולפעמים בקיץ, ואז אנחנו סגורים במזגנים. אבל גלי חום זה בדרך כלל תקופה של מספר ימים, 3-4 ימים ויותר, שהטמפרטורה עולה ב-5-6 מעלות מעל הממוצע, והיא נשארת, היה לנו בקיץ האחרון אפילו קרוב לשבועיים של, של תנאים כאלה, ו, וזה מאוד משפיע על מי שעובד בחוץ. קודם כל, יותר העתה של קצב העבודה, הפסקות רבות, מן הסתם מבחינה כלכלית זה גם מזיק, וסיכון מוגבר לפציעות, חום גורם לעייפות, גורם לקבלת החלטות לא נכונה הרבה פעמים, תאונות עבודה. בגדול רואים שבממוצע הטמפרטורות הובילו להפחתה של 24 שעות עבודה בשנה, סך הכל, לכל עובד באירופה. שוב בממוצע, שכמובן המגזרים האלה שנמצאים בחוץ ועובדים בחוץ הם המשמעותיים ביותר, והדוח קורא גם לחקיקה ומיסוד של תקני בטיחות מחייבים לעבודה בחום. זה פוגע בפריון, זה פוגע בבריאות, זה פוגע אפילו בלו לפגוע בחיים של, של בני אדם, שוב ברמת התאונות עבודה וכן הלאה.
0: בוודאי.
1: כי קבלת החלטות משתבשת. ובהקשר הזה צריך לזכור גם בהקשר של מה שדיברנו קודם, של קשישים למשל שחשופים לטמפרטורות בלילה של מעל 20-25 מעלות ומעלה, וביום גם טמפרטורות גבוהות, להרבה מאוד אנשים באירופה, במרכז, במזרח אירופה, אפילו במערב אירופה, באזורים הצפוניים יותר, אין מזגנים בכלל, אין מזגנים בבית, אין מזגנים במוסדות ציבור, אין כמעט מזגנים. אז יש אזורים שכבר זה נכנס יותר, אבל ברוב המקומות לא היה צריך עד לפני 10-15 שנה, ולכן הם יותר חשופים.
0: כן, זה לבדו מראה את הבעייתיות. אני תוהה, כלומר, האם אנחנו מסתכלים כבר על משהו שהוא כמו עוני אקלימי, כי בוודאי, כמו שאתה מתאר, יש אוכלוסיות שנפגעות הרבה יותר, וזה בא לידי ביטוי, כמו שאתה מתאר, בהרחבה, באמת, בבריאות, אבל גם בכיס, כלומר, אם אפשר לעבוד פחות, כי בגלל הטמפרטורות בחוץ, אז האם זה נכנס פחות כסף, המזון הוא פחות איכותי, כלומר, האם אנחנו, כמו שאתה אומר, מי שיש לו מזגן מרוויח, ומי שלא, בבעיה.
1: נכון.
0: אז האם אנחנו ממש פותחים פה פערים חברתיים, כלכליים, לנוכח הדבר?
1: שינוי האקלים הוא לא ממציא אי שוויון או פערים כלכליים, הוא פשוט מרחיב אותם. הוא מרחיב אותם כי בהקשר של, למשל, כמו שאמרנו, אמצעי מיזוג ובידוד של הבית, אם יש לי יותר כסף, אני יכול להתמודד עם התופעה בצורה טובה יותר. ואם אני עובד במשרד ממוזג, אז אני הרבה פחות מושפע אם אני עובד בחוץ, כן? וכן הלאה. ובהקשר של מזון, זה דווקא מאוד מעניין, כי שינוי אקלים, מה שהוא עושה לאזורים חקלאיים, בעצם הוא מכניס את הצמחים, כשיש גלי חום ויובש ותנאים שלא מותאמים ל... כן, ממש מכניס אותם לסטרס, כן. מגביר את הפעילות של חרקים מזיקים, מצמצם את היבולים, את היקף היבול, מעלה את מחירי המזון, מחירי המזון עולים, אז מי שמתייקר ישר זה פירות וירקות, טריים, וזה דוחף עוד יותר אוכלוסיות מוחלשות בעצם חוסר ביטחון תזונתי, ולצריכה של מזון מעובד, זול, כן. על בסיס קמח לבן וסוכר וכן הלאה, ומגביר סיכון לתחלואה כרונית, סוכרת, השמנת יתר, מחלות לב וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה קשר ישיר גם לבריאות, אבל דרך המזון, ונמצא שמשקי בית, נמצא בדוח, שמשקי בית בעלי הכנסה נמוכה נמצאים בסיכון של כ-11% גבוה יותר בעצם לחוות חוסר ביטחון תזונתי, מתון עד חמור בהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת אפילו באותם אזורים. זאת אומרת, יש פה החרפה של פערים ושל אי השוויון.
0: כן.
1: וגם בהקשר האנרגטי, הדוח הזה בעצם מציג מצב שאולי לא ברור לנו כל כך. בעצם אירופה השקיעה באנרגיה נקייה ב-2024, 427 מיליארד יורו, שזה נהדר, כן, זה עלייה משמעותית של 86% לעומת 2015, אבל הם צריכים להאיץ את זה עוד פי שלוש כדי לעמוד ביעדים שלהם עד 2030 של אנרגיות מתחדשות, אבל מצד שני, בגלל המלחמה באוקראינה ובגלל המחסור בגז וכל הבעיות שעלו, הם גם נתנו סובסידיות לדלקים מאובנים ב-444 מיליארד יורו, בעצם.
0: מה עשינו בזה?
1: אז כן, אז יש פה תהליכים גם בעייתיים בהקשר הזה שצריך עוד לתקן.
0: כן,
1: ובעצם,
0: כן,
1: אני רק אסכם במשפט.
0: בטח.
1: אם חשבנו שאדפטציה, מה שנקרא הסתגלות לשינוי האקלים, בעצם תסגור לנו את כל הפערים והבעיות, וברור עכשיו שחייבים לצד ההיערכות, לצד האדפטציה, גם לצמצם באופן דרמטי את פליטות גזי החממה, באירופה ובכלל, בטח בהודו, סין, ארצות הברית, במדינות הגדולות ביותר והפולטות הגדולות ביותר, גם אצלנו כמובן, ומדיניות של הערכות השינוי אקלים צריכה לכלול גם חקיקה להגנה על עובדים בחוץ במיוחד, על הנגשת מזון בריא לכלל האוכלוסייה, והשקעה מסיבית בתשתיות ירוקות בערים. ותשתיות ירוקות זה יכול להיות פשוט נטיעה של עצים ומרחבים עם צמחייה שפשוט מקררים את איי החום שנוצרים בערים שלנו בגלל בטון ואספלט.
0: כן.
1: ובמיוחד זה נחוץ בשכונות מוחלשות, שם גם יש הרבה פחות צמחייה בדרך כלל. אז זה רק חלק קטן מההמלצות של הדוח.
0: שהן המלצות אולי לא חדשות או מסעירות במיוחד, כלומר זה הכל במישורי ה-obvious, אבל מה שמאוד חשוב פה זו רמת הדחיפות, כלומר הדוח הזה שמראה עד כמה הדבר הזה אקוטי לחיים עכשיו, זה קורה עכשיו, זה לא בעיה של אחר כך, זו גם בעיה של אחר כך, אבל זו בעיקר בעיה של עכשיו צריך להתמודד עם זה מהר, כדי שנוכל כבר באמת למנוע, ולא רק להיות במצב הישרדותי כל הזמן, אלא לנסות כן, ממש
1: אנחנו
0: לתקן.
1: אנחנו יודעים שבהקשר של הערכות, מאוד פשוט. אם נשקיע עכשיו בערכות מיליארד דולר, אנחנו נמנע נזקים עתידיים של 5-10 מיליארד דולר וכן הלאה. זאת אומרת, יש לזה ערך כלכלי גם ברור ומובהק לחלוטין. כשאנחנו משקיעים בהערכות, אנחנו סובלים פחות מאסונות טבע, סובלים פחות מהצפות, משיטפונות, מבצורות, ומאתגרים בריאותיים כמו שמצוינים פה. ואז העלויות למדינה בשנים הבאות מצטמצמות. זאת אומרת, יש פה גם היגיון כלכלי, אבל באמת הפעולה צריכה להתבצע כבר עכשיו, ולרוחב המגזרים והתחומים השונים, תוך גם השקעה ממשלתית וגם הערכות של כל הגופים, כולל מערכות הבריאות, לאתגרים שאנחנו כבר עומדים לפתחנו, ואם אנחנו עכשיו שוב לקראת שנת אל ניניו, אז זה לחלוטין צופה לנו עוד שנה לא יציבה, אקסטרה לא יציבה, עם גלי חום ותנאים קשים יותר, אז פשוט צריך לעשות ועכשיו.
0: ואני תוהה רק ממש לסיכום, כמה זה גם רלוונטי, כל הדברים שדיברנו עליהם, זה דוח שמדבר על אירופה, כמה זה רלוונטי גם פה בישראל, ממש אם אפשר במשפט. כלומר, האם כל מה שנאמר פה בעצם, כן, קורה גם פה.
1: מאוד רלוונטי, עוד אפילו יותר רלוונטי, כי אנחנו נמצאים במה שנקרא בעברית מוקדה, הוטספוט של שינוי אקלים. האקלים אצלנו מתחמם בקצב מהיר יותר מאשר באירופה. אם הממוצע העולמי, היום מדברים כבר על 1.3 מעלות התחממות, אנחנו לקראת ה-1.8. אנחנו מתחממים הרבה יותר מהר, סובלים הרבה יותר משינוי האקלים מאזורים אחרים, גם מאירופה, כל אזור המזרח התיכון, ולכן היערכות לשינוי האקלים היא סופר חשובה אצלנו, עוד יותר מבאירופה, בכל התחומים, בשוק העבודה, בתעשייה, במערכת הבריאות,
0: חקלאות,
1: במגזר האנרגיה. כן. הנה, תראה עכשיו מה קורה במצרי הורמוז. אם אנחנו נדע להיות עצמאים אנרגטית, לייצר אנרגיה על כל גג, על כל משטח חשוף, לייצר עליו עם פאנלים סולאריים חשמל, מערכת החשמל שלנו תהיה הרבה פחות פגיעה לביטחון, לאסונות טבע ולכל דבר אחר, ונהיה גם עצמאים, תהיה לנו יכולת לייצר לעצמנו הכל.
0: כן.
1: בהקשר הזה. אז יש פה המון יתרונות, המון אתגרים, ואצלנו אפילו יותר.
0: אז נקווה שהשיחה החשובה הזו גם תגיע לאוזניים שידעו מה לעשות עם זה, ויפעלו בנושא, שזה, אני מרגישה שזה מה שקורה כל פעם שאני מדברת איתך, שככה אנחנו מסיימים עם בבקשה שמישהו ישמע את מה שאתה אומר. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שיהיה המשך יום נעים וצונן לקראת השרב שיבוא אלינו.
1: לגמרי. תודה ויום טוב.
0: תודה. ביי.

0: פינת האומנות, כן, פינת האומנות הגיעה. אנחנו ממשיכים לעסוק בציורים של רודנים. והפעם, האם גויה צייר את משפחת המלוכה הספרדית כחבורה של מטומטמים? יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, אתה תספר לנו על זה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, התשובה היא כן.
0: מעולה.
1: צייר אותה כחבורה של מטומטמים, וזו שאלה שהרבה חוקרי אומנות, הרבה כותבי אומנות, ואפילו שמתי בתגובות ל... פוסט שלנו בכאן שלושה שיודעים בעמוד הפייסבוק, שני עמודים מתוך ספרה המופתי של לאה דובב ואומנות בשדות הכוח, שבו אפשר לראות שגם חוקרת אומנות דגולה כלאה דובב, שמורתי,
0: כן,
1: פשוט עומדת בעצם, למרות השפה הגבוהה שלה והניסוחים שלה, בעצם היא עומדת במבוכה מול הציור הזה, היא לא יודעת להגיד מה קורה שם. זאת אומרת, היא באמת, באמת יודעת הכל, קראה את כל החומר וזה, אבל היא לא מבינה, היא לא מבינה. איך הם לא ערפו את ראשו? הרי עומדים שם קרלוס הרביעי, אשתו בעלת פני הציפור עם עיניים עגולות מטמטום ותימהון. המלך נראה כמו אדם שעושה פיפי בבריכה באגדודו באלת. אחת הדמויות לא מסתכלת קדימה אפילו. זאת אומרת, פעם אחת בחיים הביאו את גויה לצייר אותך, לא תסתכלי קדימה? כמה מנותקת, כמה טוסטמה את יכולה לעשות.
0: אבל אז איך באמת זה יכול להיות? האם זה לנוכח גדולתו של גויה, שאומן, ספרדי ענק וידוע, האם זה כי לא נעים ממנו? כי לא נעים להגיד לו, תשמע, לא ציירת אותנו עד הסוף.
1: אני אציע שתי פרשנויות קלאסיות והערה, ואז אני אגיד את דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשנות קלאסית אחת, מבית מדרשו של רוברט יוז, שבאמת כתבת ביוגרפיה הכי מעולה, הכי באמת ביוגרפיה מופתית על גויה. יש לנו זמן להיכנס להגיד על זה כמה מילים או ש...
0: כן, אני חושבת שכן.
1: אז כמה מילים על הביוגרפיה הזאת. רוברט יוז עבר תאונת דרכים קטלנית, שעבר את כל העצמות בגוף, היה כלוא בבית חולים במה שנקרא locked in syndrome, כך שבחוץ אפשר לדעת אם הוא חי או מת, אבל בפנים הוא חי. וכדי לא להשתגע, הוא התחיל לכתוב את הביוגרפיה על גויה בראש. הפרק הראשון של הספר נקרא Crashing into Goya, כיצד גויה, התרסקתי לתוכו וכיצד הוא הציל את חיי. זה ביוגרפיה מדהימה של גויה.
0: אוקיי,
1: על כל פנים, רוברט יוז מציע את הטענה שהם בעצם היו כל כך מפגרים, כל כך מכוערים, כל כך גרועים, אחרי דורות של ניסויים בתוך המשפחה, שהציור הזה הוא בעצם חנופה, הוא בעצם, הוא מציג אותם באור. אני פשוט, אנחנו, זה נראים לנו שהם מטומטמים ומכוערים ומפגרים.
0: זה אפילו לא מספיק, לא תואם את המציאות.
1: אבל זה אחרי המאמץ הגדול לייפות אותם.
0: וואו.
1: זה יוז. לאה דובב מציעה את המחשבה שהם היו מסונברים מהווירטואוזיות, מכחול, מכל ההתרחשות המטורפת שקורית בבגדים, הצהובים, התחות ה... האברקות, הניצנוצים, והם רק ראו את הבגדים והתפאורה. זה ההסבר שלה. אז אלה הם שני הסברים קלאסיים. עכשיו אני אתן הערה. ההערה שלי היא שגויה כדרכו משחק עם המטאפורה של נאורות, של enlightenment. זאת אומרת, האור הוא טוב, חושך הוא רע. אז אי ההבחנה ישימו לב שהמלך והמלכה והבן הפסיכופת שלהם, פרננדו, שכולנו יודעים, ינסה להרוג את ההורים שלו בעסקה עם נפוליון. החבורה הפסיכופתית הזאת נמצאת באור, ואילו בחושך, בצל מאחורה, הבן אדם היחיד עם עיניים נבונות, זה גויה עצמו, שכרגע אנחנו רואים אותו מצייר את הציור, כי הם כולם עומדים מול מראה. כל החבורה הזאת עומדת מול מראה, ואנחנו באמת, גויה מצייר את הציור שאותה אנחנו רואים, זה מחווה כמובן ללאס מניאס של ולאסקז. זה ההערה תולדות אומנותית ממה שקורה פה וזה. אחרי שאמרתי את ההסבר הרוברט יוזי וההסבר של לאה דובב,
0: עכשיו
1: הדעה. ואחרי שנתתי את ההערה הזאת על עצם הנאורות,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד מה שאני חושב שקורה פה. מה שאני חושב שקורה פה זה שגויה עלה על משהו, והוא עלה על זה שהוא... הבעלים המוחלט, בעל המונופול המוחלט על ייצוג האצולה, הוא צייר המלך מאז שהוא היה בן 20 ומשהו, הוא יהיה צייר המלך עד יום מותו ב-1820, הוא לא הולך לשום מקום, הם לא יהיה להם ייצוג שלהם בעולם חוץ ממנו, הם תלויים בו לחלוטין, וכל העולם יראה אותם תמיד איך שהוא רוצה, והוא עושה דרמה פוליטית. הוא מציג אותם כחברה של שוטים ומטומטמים, כי זה מה שהוא חושב עליהם, והם שבועים בידיו, כי אין להם, אין להם, זה לא כמו שאתה מדמיין, זה מה שאני מציע כאן, כן? אתה מדמיין ש, היי, עשית אותי מכוער, אני מוציא אותך להורג. אין להם, כיוון שהמצב כרגע הוא שגויה הוא, אם מישהו אחר יצייר אותם, לא יאמינו לו, יגידו, הבאתם איזה צייר מפגר, כי זה יהיה...
0: זהו, כי זה נשמע לי מוזר שכאילו, כן, בית המלוכה, הכל יכולים, השליטים הבלתי מעוררים, הם תלויים בידיו של צייר?
1: כן, כי כאילו, אני שמח שאת אומרת את זה, כי כאילו, מה העניין? אם הם יביאו צייר אחר, והרי לא חסרים, יש עשרות, יש מאות...
0: בדיוק, לא מזלזלת.
1: אז התיאורי הזה לא יקבל שום קרדיט, ואנשים יגידו, טוב, נו, הם יביאו איזה דפקט שהציג אותם. אם אתה רוצה שלציור שלך יהיה קרדיט, שאנשים יגידו, אוקיי, זה, אז אתה צריך להביא את גויה. וגויה יודע שהם במלכוד פה. אני חושב שעצם החזותיות, עצם הריאליזם, עצם המופע, עצם העיניים העגולות, הלסתות המעוותות מניסויים בתוך המשפחה. כמובן הפנים של פרננדו, שצריך להגיד, רמזתי על זה מקודם, הוא עומד עוד כמה שנים, לעשות עסקה עם נפוליון, להרוג את ההורים שלו ולעלות במקומם, ונפוליון כמובן לא יעמוד בעסקה, וימנה את אחיו ג'וזף נפוליון, ויפלוש, זאת היא המלחמה שבה גויה יצר את השלישי במאי. זאת אומרת, ופרננדו הוא באמת פסיכופת, כמו הרבה ילדים שגדלים בארמון, כמו קליגולה, כמו נרון, כמו... אני לא רוצה להגיד עוד אחד.
0: לא, יש לי עוד דוגמה בראש, כן.
1: כן, ילדים שגדלים אצל משפחת השלטון, הרבה פעמים יוצאים, אז הוא... הפנים שלו הם פשוט מטומטמות, הם יותר, זה פשוט נראה כמו אנשים שאין אף אחד בבית. וזה באמת סוג של גאונות וכישרון לצייר את זה, כי תחשבי כמה קל לצייר עיניים ושהם יראו חכמות ושיש איזה מסתורים מאחורה. זאת אומרת, זה אנשים, זה באמת, אפילו הילדה הקטנה, אני חושב ששמתי תמונת תקריב שלה, אפילו הילדה קטנה, ממתי ראינו ילד קטן בעיניים כל כך... אני נאבק למצוא את המילים, פשוט...
0: עיני עגל.
1: עיני עגל, ממש ככה, ממש עגולות כאלה, זה... אנחנו בדרך כלל חושבים על עיניים שאם הן מלבניות כמו קלינט איסטווד, אז הן חכמות, ואם הן עגולות כמו אריק ובנץ, הן טיפשות. אבל זה קלישאה שנוצר, זה... כן, זה... אין לזה גיבוי בביולוגיה, זה לא נכון.
0: כן.
1: אבל זה כאילו זה... כאילו, זה קריקטורה, את מבינה?
0: אבל הוא, אני... הוא לא קיבל בראש על הדבר הזה?
1: בכלל לא.
0: איך זה יכול להיות?
1: הוא לא קיבל בראש. זכה לשבחים ותהילה.
0: מטורף.
1: והתיאורים האלה כמובן נחגגו. כפי שלאה דובב אומרת, במאה ה-19 כתבו שהמלך המלכנים כמו האופה ואשתו שזכו בהגרלה בלוטו, הם לא נראים, הם לא מקרינים שום עוצמה ואצילות.
0: כן.
1: אין בהם שום...
0: כוח, עוצמה, כן.
1: זה תעלול שגויה עושה, שהוא מצייר אותם קצת מלמטה. והדבר הזה, הם אוהבים אותו, כי זה כאילו מוסיף להם...
0: מאדיר, מגדיל.
1: אבל האפקט החזותי הוא כמובן של גוף גדול וראש קטן, שמעצים את הציפוריות, את מבט התרנגולת שלהם, כאילו הם נראים כמו פשוט יונים או תרנגולים.
0: מדהים. כן.
1: זהו.
0: לא, פשוט אני חושבת, אנחנו מדברים כל שבוע בתקופה האחרונה לרודנים, על ציורים של רודנים, ואני מרגישה שאולי אנחנו צריכים בעצם לקרוא לזה ציורים של טרולים, של אומנים גדולים שעושים פה הטרלה קטנה, כמו שאתה מתאר פה, שאת הביקורת של גויה על משפחת המלוכה הספרדית, הוא מעביר בצורה הדיקטטורית שלו. גויה הוא בעצם הרודן פה.
1: לגמרי. וצריך להגיד, גויה הוא אומן מאוד מיוחד, הוא נמצא עם רגל אחת בעולם של האולד מאסטרס, של טיציאן ומיקלנג'ו, אבל ברגל השנייה שלו הוא כבר אומן מודרני, והוא קרוב יותר למנה וסזן. והעמדה המיוחדת הזאת שלו, כאחרון האולד מאסטרס וראשון המודרניסטים, מייצרת לו הלון לעשות דברים שלא עשו לפניו. בביוגרפיה של רוברט יוז, שנמצאת בספרייה שלי, עשיתי תרגיל. וכל פעם שרוברט יוז כותב, "For the first time in the history of art", שמתי מדבקה, רציתי לראות כמה דברים גויה עשה.
0: ממש לסיום, יש לנו כמה שניות אחרונות.
1: הספר אדום, כל השלושה עמודים.
0: מדהים. וכל זה כשהוא הוא כתב את זה בראש שלו כשהוא היה בהתחלה בבית חולים. אולי גם מתישהו תספר לנו רק על זה, כי זה נשמע סיפור מדהים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, ואני שולחת את כולכם מאזינים יקרים לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור הזה של גויה, של משפחת מלוכה, כחבורה של מטומטמים, זה חגיגה לעיניים, ממליצה בחום. תודה רבה. וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, שרון לרר על הביצוע הטכני, ולפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע שקט ושמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: הבוקר בא כל כך מהר.
4: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
5: אפגניסטן, לא. ארג'נטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
6: החומוס פסול למאכל אדם.
7: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנ"ך, היא נפלאה.
8: תרחו! זרחה הבא!
9: טאו! פינגלר! יופי!
10: מי זאת?
11: ריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ' מציפור ומפופטל ציפופטל.
12: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
13: משוחרר!
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
15: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
14: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
18: חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית, התחממות קלה. מחר, שרובי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
19: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו לרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
18: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
20: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
21: אבל ישראל לבדה יכולה להכריע את איראן?
20: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.

0: היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
1: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
2: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
1: כן.
2: מה הוא עשה מאחורי גבו?
1: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
0: בכביש אחת לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים, נשפכה לפנות בוקר לכביש תכולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
4: ספשייל אורוויזיון, חברים!
3: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן היום ענת שרון בלייס, גואל פינטו יצא לחופשה, והנה התחדשנו עם אותות חדשים, אני מקווה שנעים לכם איתם באוזניים, ואנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אז כאמור גואל בחופשה, ואיתכם עד 10 ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית שר התרבות מיקי זוהר נגד הספרות הישראלית מערכה שנייה. כזכור, לפני מספר חודשים אנחנו חשפנו כאן בתוכנית כי השר ביטל את הפרסים שמחלק משרד התרבות בתחומי הספרות השונים כדי לבחון מחדש את דרך חלוקתם, והנה ביום חמישי האחרון פרסם השר הודעה כי הוא מקפיא את התמיכות באירועי ספרות המתקיימים במוסדות תרבות שונים, לא בספריות, הן מוגנות בחוק, במוסדות תרבות שונים בשל אירוע השקת ספרו החדש של העיתונאי החרדי ישראל פריי במרכז עיניו בתל אביב. ישראל פריי הוא מי שפרסם בין היתר הודעות שמחה כאשר חיילי צהל נפלו במלחמה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שני כותבים וננסה להבין האם זה צעד חוקי ומדוע השר מטיל על כל הכותבים והסופרים בישראל עונש קולקטיבי. בשבוע שעבר בישרנו כאן כי הרב דוקטור בני לאו נבחר לשמש כיושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות מטעם מפעל הפיס. הרב לאו שוחח עם גואל פינטו, ובין היתר פינטו שאל אותו כיצד הוא התמודד הרב עם קריאה של ספרים שיופיעו בהם סצנות חשק, סצנות מיניות. התשובה שלו עוררה שערה ברשתות החברתיות, ואנחנו נשאל האם אדם דתי חובש כיפה לא יכול לעמוד בראש ועדת שופטים שמעניקה את הפרס הספרותי החשוב בישראל. לסיום נארח כאן את הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדו בתחום המחול, ונשמע ממנה כיצד רוקדים פוסט טראומה. וגם נציין 70 שנה לאחד מספרי הפסיכולוגיה הנמכרים בעולם, הספר אומנות האהבה שכתב אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יתקיים לראשונה בישראל כנס שיעסוק בהגותו של הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני יהודי וההשפעה שלו על התרבות בכל העולם. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלונה בוטפול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: בפתח התוכנית אנחנו נברך את הסופר דוד גרוסמן שזכה בפרס תומאס מן, אחד מן הפרסים החשובים בעולם שמוענק על ידי האקדמיה הבווארית לאמנויות יפות בגרמניה. בין הזוכים בו בעבר נמנים הסופרים החשובים בעולם. גרוסמן מקבל את הפרס על אומץ ליבו להמשיך ולחפש אחר הבנה, דיאלוג, גם בזמנים קשים, ועל כתיבתו הספרותית והמסעית שפותחת מרחבים להבנה ולפיוס בזמנים של אי סדר פוליטי, גלובלי ועולמי.

0: נשמע את דוד גרוסמן מדבר על הכתיבה שלו בשיחה שהקלטנו איתו בשנת 2018 במסגרת פרויקט 70 שנה, 70 ספרים, כאן בתחנה.
1: אני מרגיש שדרך סיפור אפשר לא רק לגעת באנשים, אלא אפשר להפוך לחלק מחייהם של אנשים. זה סוג של הטבעת חותם שהיא לא אימפריאליסטית או קולוניאליסטית, אלא היא דבר אנושי עמוק. היא מטבעת החותם בליבו של מישהו. בעיני אין דבר שאני יכול לבקש אותו יותר מזה, שהספרים שלי מתורגמים ללא מעט שפות, ובאמת אני אומר את זה בכנות, מה שהכי משמח אותי בזה זה שאני יודע שכמה מהספרים, הסיפורים האלה הוטמעו בחייהם של אנשים שאני אפילו לא מכיר ושלא ידעתי, אבל הם הטביעו שם איזשהו חותם, ואין דבר גדול מזה לסופר.
0: אז זה הדברים שדוד גרוסמן אמר לשירי לב-ארי ולי ב-2018 במסגרת הפרויקט 70 שנה 70 ספרים, ושוב אנחנו מברכים אותו על קבלת הפרס. אז בגרמניה מוכרים את הסופרים, בארץ כנראה פחות. הנה ההודעה שהגיעה אלינו ביום חמישי האחרון ממשרד התרבות. בעקבות אירוע השקת ספר של תומך הטרור, הורה שר התרבות והספורט מיקי זוהר לעצור מיידית את התקציב לאירועי הספרות. מדובר באירוע שהתקיים במרכז התרבות עיניו בתל אביב, ובמרכזו השקת ספר של איש השמאל הקיצוני ישראל פריי, שהביע תמיכה בפגיעה בחיילי צה"ל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות, ואת קידום מודל מבחן התמיכה, כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. משרד התרבות הודיע שהקפאת התמיכה באירועי הספרות לא תפגע באירועי שבוע הספר, שיתחילו בקרוב. בקצרה נאמר שספרו של העיתונאי החרדי ישראל פריי נקרא אויב העם, והוא מתאר את חייו ומשנתו הפוליטית והחברתית, בעיקר מאז 7 באוקטובר, וטוען שהוא נרדף ועליו להסתתר. פריי מתנגד למלחמה בעזה, ומותר להתנגד ולהביע עמדה אנטי-מלחמתית, זה כמובן לגיטימי, אלא שהוא עשה זאת בין היתר דרך פרסום הודעות שמחה על נפילתם של חיילי צה"ל. אנחנו לא ננהל שיחה על ספרו של פריי, אני גם לא קראתי אותו, אלא על ההחלטה של השר מיקי זוהר שמהותה עונש קולקטיבי, עונש קולקטיבי על כל הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות בארץ, לא ברור שזה עונש חוקי. מזוהר, אנחנו נזכיר לכם שזוהר ביטל לפני מספר חודשים בלבד את כל הפרסים שניתנים בכל תחומי התרבות בארץ, הפרסים איתם משרד התרבות, ביניהם גם כל הפרסים הספרותיים, וכעת הוא בעצם יפגע שוב באנשי המילה הכתובה. שלום למשורר ולמנהל מקום לשירה בירושלים, דוקטור גלעד מאירי.
2: בוקר טוב.
0: ושלום למשוררת, מבקרת הספרות וקלת פרס עמיחי בקול סרלואי.
3: שלום וברכה.
0: אז בגלל ספר אחד של אדם שכתב דברים מאוד קשים, בלתי נסבלים על חיילי צה"ל, והוא עושה השקה במוסד תרבות, גם אתה עלול להיפגע עם המוסד שלך שאתה מנהל, גלעד, ולא לקבל כסף לאירועי הספרות שאתה עושה שם.
2: כן, באמת, השר זוהר יצר דמוניזציה של כל עולם הספרות. הרי ברגע שהוא לכאורה מתכוון להקריס את כל מוסדות הספרות, כן, מדובר גם במוסדות ש... בוא נגיד, נדבר בצורה בוטה, ימניים, כן?
0: כן,
2: חלילה וחס.
0: כן, השכנים אומרת... שלך בית אורי צבי גרינברג, למשל, בירושלים. כן.
2: למשל, ובכלל להתייחס באופן המזלזל הזה למוסדות הספרות, כאילו מהרגע להרגע אתה יכול לעצור להם את התקצוב, אתה בעצם משדר, הוא כמובן משדר לבייס שלו לקראת הפריימריז, הוא מסתבך שם, מסתרך מאחור במקום 14 מתוך 25, אז הוא מאותת להם שהוא פוגע באליטה,
0: כן.
2: ולמעשה הוא ממשיך לחזק את הסטריאוטיפ של, בוא נאמר, השמאל הם אנשי הספרות, וזה לא נכון. כולנו אנשי ספרות, גם אנשי השמאל וגם אנשי הימין. ויותר מזה, הוא פשוט זורק איזה משפט. זאת אומרת, הוא לא עומד מאחורי הדברים האלה. הרי אין לזה שום תוקף. מבחני התמיכה כבר אושרו. ואם היה לו קשה מבחני התמיכה לאורך השנים, איפה הוא היה לאורך כל השנים? למה הוא לא בדק אותן לעומת? אז הטיימינג והאופן המרושל שבו הוא אומר את הדברים, זה איזשהו ביטוי של זלזול עמוק במילים. ואנחנו אנשי המילים, חשוב לנו לדייק, חשוב לנו להגיד אמת, והוא לא אמר אמת. ומהבחינה הזאת, כאילו, זה נחמד שאנחנו מתייחסים לזה, כן? אבל ממש לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אלא לראות איך אנחנו עוברים עוד איזשהו ספין מכוער. תקציב הספרות הוא 20 מיליון שקל, 1% מכל התקציב של מנהל תרבות לאומנות, זה כלום מכלום, שידאג להביא יותר תקציבים לתחום הספרות ויגדיל את זה, כדי שאנחנו נוכל לנשום לרווחה, כי אנחנו עושים עבודת קודש, ואני רוצה לשמוע אותו מדבר דברים יפים קצת ככה על מוסדות הספרות, על מה שאנחנו עושים.
0: כן, הוא לא אמר מילים כאלו, ואנחנו גם תכף נבדוק האם איתך, כי אתה גם עובד באמת מול המערכות, מול משרד התרבות, האם זה בכלל חוקי. בכל סר לא איש, שלום, אני פונה אלייך כסף, כוח וכבוד, שלושת הקפים האהובים על השר זוהר, כן? השוב המתערבבים פה כדי לפגוע באנשי המילה הכתובה.
3: כן, והנה אפשר לפגוע דרך הכסף בכוח ובכבוד, אבל כבוד השר שוכח שיש גם כנות, שזה גם כף.
0: מקסים, כנות, נכון, מקסים, עוד כף.
3: וכבוד לא במובן של חלוקת הערים ופרסים, או כבוד מפיוזי כזה, של אני אראה לכם שאני יכול לחופף את הידיים של כולכם, אלא כבוד קשות למילה הכתובה, לאדם שבזה עוסקת הספרות, המין האנושי, מעלות שלו והחסרונות שלו. וזה דבר שבאמת באמת לא ניתן לצנזר. וזה לא עניין של ימין ושמאל, וזה לא עניין של פוזיציה כזו או אחרת. הרי הבסיס לכל חברה דמוקרטית זאת הידיעה שיום אחד אדם נמצא בשלטון והכוח בידיו, ויום אחר אדם זולתו נמצא בשלטון, והמטרה שלנו היא כאן ליצור חברה צודקת וראויה עבור כולם. והכסף לא קונה כוח וכבוד, והוא לא קונה גם את הספרות. כסף לא יקנה את הספרות, וכסף לא ימכור את הספרות. והמהלך הזה הוא מהלך של חולשה, כיוון שכאשר אדם איתן בכוחו, וגם בדעותיו, מאפשר לו את היכולת להקשיב לזולת ולהעניק לו מקום, ולא לנסות לחופש ידיים, שגם זה בצפק.
0: כן, וגם העניין הוא הקריאה. בעצם כאשר אתה פוסל ספר אחד, אתה מעמיד את כל הספרות הישראלית שיוצאת פה בארץ, שירה, ספרות, ספרות עיונית, בסימן שאלה. והרי זה לא שעכשיו אנשי משרד התרבות ישבו ויקרו את כל הספרים, כי אנחנו מדברים על אלפי ספרים, והחליטו מה ראוי לתמוך בו ומה לא ראוי לתמוך בו, אין מי שיעשה את הדבר הזה. ולכן זה בעצם עונש קולקטיבי, ואני חוזרת אליך, גלעד, שלא ברור לי שהוא חוקי, כי אם הוא חוקי, אתה צריך להוכיח כל ספר. מדוע זה כן וזה לא?
2: לפי הבירור שלי,
0: דובר באלפי ספרים, מאזינות ומאזינים, שיוצאים פה בארץ, כל שמידי שנה.
2: לפי הבירור שלי, זה לא חוקי, זה כבר מבחני התמיכה הוגשו, ואני רוצה כאילו להסב את תשומת ליבו של השר, שדואג פה כך לכך שהכל יהיה הגון ולא אלים, אבל מגרשי הכדורגל שהוא אחראי עליהם, שם מזמרים מוות לערבים, מי שיסתרף לכם לכפר, ובתור עד הפועל ירושלים אני ראיתי לנגד עיניי אלימות, כל מידי דרבי של אוהדי בית"ר, זורקים אבנים, זה רגע לעצור ולשאול האם מבחני התמיכה, כן, לאגודות הכדורגל, במיוחד לביתר ירושלים, האם צריך לתת להם את זה או לא. כן. אבל את זה הוא לא עושה, כי זה הבייס שלו. אז באמת הכל כזה, הכל ציני, כן, בהתייחסות שלו, הוא לא מנסה פה, זה לא איזה ערכים גדולים שעומדים לנגד עיניו, כן? ועם הערכים האלה אני עומד ביחד עם כל אחד שהוא נגד אלימות.
0: נגד אלימות, נגד הסתה, ברור, כן.
2: בטח, בטח, וזה אני רואה לגמרי, כאילו, אני כועס כמור על הדברים האלה שאמר ישראל פריי, לחלוטין, מה פתאום, כן, אבל מה הקשר בין זה לבין לזכור את כל, להקריס את כל מוסדות הספרות? אין שום קשר בין שני הדברים.
0: זה ממש להקריס, כי גם ביטול הפרסים, הרי כספים שמקבלים הזוכים בפרסים, זורמים אחר כך למוסדות הספרות, עבור הדפסה, עבור אירועים, בעקיפין הם מגיעים לשם, וכאשר אתה גם את התמיכה הישירה מבטל, אז מה נשאר? אז אי אפשר בעצם לקדם את הספרות בארץ. שגם ככה זה לא שמישהו מרוויח כסף מספרים במדינה הזאת.
2: בוא נאמר שיפסיקו לחפש אותנו בפינות האפלות כדי לדפוק אותנו, כן, זה ממש נמאס כבר, זה חוזר על עצמו כל כמה שנים, מקצצים, פוגעים, משתמשים במוסדות הספרות, אבל אם אנחנו כל
0: גלעד,
2: כך...
0: גלעד, זה לא כל כמה שנים, זה כל כמה חודשים כבר בשנה האחרונה.
2: כן. נכון,
0: זה
2: נכון,
0: מתקצר,
2: נכון, נכון.
0: הזמן מתקצר.
2: נכון.
0: כן. מילה, כן.
2: תקציב כזה קטן, כאילו, על מה מדובר? כאילו, הוא עושה עניין מכלום, תקציב של רשימת מכולת, זה הספרות תקציב המדינה.
0: כן. בקושי כנף של F-35, בקושי.
2: נכון.
0: בכל אני חוזרת אלייך, גם כאישה כותבת, את יודעת, הספרות הרי, גם כשאנחנו כותבות, הרי אנחנו אמורות לתת דרור לדמיון שלנו, ולחופש שלנו, ולכתוב דברים שלפעמים זה לא אנחנו, זה לא את, זה לא אני. הכי הפוך מאיתנו, כי זה מה שעושה האמנות, זה מה שעושה הספרות, ואז מישהו יבוא ויגיד, רגע, זה לא זה, זה אסור, זה פה, זה שם, אבל הספרות מותר לעשות ולכתוב לפעמים את הדברים האסורים, נכון? והיא צריכה להיות מוגנת.
3: זה המקום שהכנות, הכף הרביעית, נדרשת לנו.
0: כן.
3: אני חושבת הרבה על הדגם שהעניקו לנו נביאי ישראל, אם תייחס לדברים שגלעד אמר קודם. נביאי ישראל היו אופוזיציה. הם היו אופוזיציה למלוכה, הם היו אופוזיציה למעמד הכהנים המושחת. הם היו אופוזיציה לכל מה שלא קדוש ולא טוב, אולי מה שמתיימר להיות קדוש, למה שמתיימר להיות פופולרי. והם לא חששו לעשות את זה, והם לא חששו לעמוד איתן על הדברים האמיתיים והעמוקים, ולפעמים גם להעביר ביקורת. ואחד הדברים שאסור לנביא לעשות, ואני לא חושבת שאנחנו נביאים, כן? אני אין לי את היומרה הזאת, אבל אחד הדברים שעלולים לפגוע בספרות, זה לא רק פגיעה בתקציב, אלא החוויה של צנזורה פנימית, החוויה
0: בדיוק.
3: של השתקה, שאדם יגיד, אולי לא ראו שיכתוב את הדבר הזה, שמה ייחסו עליי, שמה... תתחיל איזו שערה סביבי. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מפחיד עבור יוצר. וכאשר האקלים התרבותי נעשה כזה שבו יוצרים חווים רדיפה, רדיפה של השתקה, אנחנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה לתרבות. באמת אני רוצה להגיד לך מעומק הלב שלי לכבוד השר. אנחנו חושבים שיש משרדים שבהם מפקדים חיי אדם, חיי אדם כמו משרד החינוך בוודאי, משרד הביטחון, משרד הבריאות, אבל משרד התרבות במידה רבה אחראי על חיי הציבור, על האקלים הציבורי של מדינת ישראל, לא רק בשבועות הקרובים, אלא בדורות הקרובים. וחברה שמשקיעה בתרבות שלה, חברה שמייקרת את יוצריה, ומכבדת את הקול שלהם גם כאשר הוא מאתגר את המערכת, היא חברה בריאה, היא חברה בעלת שאי רוח. ואת העתיד הזה, אנחנו, את הפירות האלה אנחנו נקצור בעוד עשרות שנים, אבל אסור לנו... לנסק, לקצץ
0: בנסיעות עכשיו. אני מצטרפת אלייך. אכן, דברים פשוט כל כך חשובים מה שאת אומרת. גם משרד התרבות אחראי על חיי האדם, על חיי הנפש שלנו. ואני רוצה אולי באותו אזור שתישארו איתי ולעבור איתכם ברשותכם לעניין אחר שקשור בבחירתו של הרב, הדוקטור בני לאו, ליושב ראש ועדת פרס ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר. כאמור, קיבלנו הודעה בשבוע שעבר על כך, והוא התראיין פה אצל גואל פינטו בשבוע שעבר, ובין היתר גואל שאל אותו כיצד כבוד הרב יקרא ספרים שיש בהם תורי חשק, תורים מיניים. הנה התשובה של הרב לאו.
4: חשק זה לא עבירה. חשק זה דבר שמעורר להמון המון התרגשות ואסתטיקה. מה שאני לא יכול לקרוא זה גסות. אני לא יכול לחוות חוויה של התגססות לשם התגססות, מין כתיבה שהיא באה רק כדי להוריד אותנו ולא להגביה אותנו. אסתטיקה שכוללת גם אירוטיקה וכוללת יופי וכוללת אסתטיקה זה יצירה, זה מופת. אבל כשבאים לשם ההתגססות או לשם האלבון או לשם הכללה במקומות האלה, אני יכול להגיד ככה באופן גלוי. אל יהי חלקי מהם.
5: וכשיגיע ספר כזה לידיים שלך, הרב לאו?
4: יש ועדת שופטים. אני לא השופט. אני יושב ראש הוועדה. ואני אנהיג את הוועדה בצורה שתיתן באמת פתחון פה מלא לכל אחד מהשופטות והשופטים. ואנחנו נקבל החלטה מאוד מאוד מושכלת ביחד. בטח לא אכפה את עצמי על אף אחד.
0: אז זאת תשובתו של הרב דוקטור בני לאו, מי שישמש מעטה יושב ראש ועדת ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר, כמובן לצד עוד שופטים שיהיו איתו. כמובן שהרשת החברתית געשה בעקבות הדברים שהוא אמר לגואל פינטו. יש מי שכתב שצריך לשלוח את הרב לקרוא בתנ"ך ובתלמוד, כי גם שם יש תיאורים מיניים. הרב לאו, יש להזכיר, הוא מי שעומד בראש מיזם 929 הנפלא, והוא פרסם ספרים על התנ"ך. יש מי שהתלונן שהוא לא איש ספרות, אז יש לציין שרבים מבין מי ששימשו כיושבי ראש ועדת פרס ספיר לא הגיעו מתחום הספרות. היושב ראש הראשון, למשל, היה השופט בדימוס דוקטור שאול אלוני, גם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, כיהנה בתפקיד הזה, ההיסטוריון זאב צחור, שהיה נשיא מכללת ספיר, ועוד רבים אחרים שהם לא אנשי ספרות. אני רוצה לצטט פה בקצרה משני פוסטים שהתפרסמו ברשת. האחד הוא של הסופרת מעיין רוגל, שבין היתר כתבה, ספרות אינה, היא לא צריכה להיות נקייה, היא לא צריכה להיות בסדר, היא לא צריכה להיות מוסרית, השפה לא צריכה להיות נקייה מכללות. כי הספרות צריכה ללכת לכל הפינות, גם האפלות, הבזויות, המתונפות והדפוקות ביותר, כל המרחבים של האנושי. מותר להם להתקיים בספרות. מצד שני, הסופרת תמר מאיר כתבה, כי הדוקטור הרב בני לאו הוא חוקר תלמוד, דוקטור לתלמוד, בדיוק כמו שהייתה היושבת ראש שיוצאת, רות קלדרון, גם היא הייתה חוקרת ודוקטור לתלמוד. הדבר הזה שאיש עם כיפה או אישה עם כובע, כותבת אמר מאיר, ישר מוכללות עליהם כל ההכללות בעולם, בלי לדעת עליהם דבר וחצי דבר, וזה קורה לי כל יום ברשת. אני פונה אליכם, היא עוד מוסיפה, תמר מאיר, מבאס אותי לחשוב שהכובע שעל הראש שלי, מה שאתם חושבים שהוא אומר על מה שבתוך הראש שלי, זאת אומרת, הכובע גורם לכם לחשוב מה אתם, הכובע גורם לכם לחשוב שאתם יודעים מה קורה בתוך הראש שלי. אז אני שוב פונה אליכם, גלעד, מה אתה חושב על הדברים של הרב לאו, על הדברים שהוא אמר לגואל פינטו, על המינוי שלו ליושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות?
2: אני חושב שהבעיה מתחילה עם עצם המינוי למישהו שהוא לא איש ספרות. זו דיסציפלינה שכפי שהרגע דיברנו על זה, שוחקים אותה, לא לוקחים אותה ברצינות, ואז יכולים לתת לאלוף בדימוס גיורא רום, כן, להיות יושב ראש ועדת הפרס. יש הרבה אנשי ספרות שזקוקים לעבודה, וזו דיסציפלינה. אני לא מכיר פרסים אחרים בתחומי אומנויות אחרים שמציבים בראשם, שבתחום המוזיקה והאומנות והמחול, אנשים מתחומים אחרים. בלי קשר.
0: אני יכולה להקשות לך, להקשות רק רגע ולומר לך שיש לצידו עוד כמה וכמה שופטים בדרך כלל הם מגיעים מתחומי הספרות, ואולי בגלל שהביצה הספרותית, הסצנה הספרותית היא כל כך קטנה, אולי ראוי שהיושב ראש כן יהיה איש תרבות, איש ספר, הם תמיד אנשי ספר מי שעומדים בראש הוועדה, אבל שהוא לא יהיה חייב להיות האיש שכותב ספרים.
2: אני לא יודע למה צריך את זה. זאת אומרת, למה צריך מישהו ש...
0: לשמור איזשהו מרחק. אתה אומר שלא צריך.
2: לא, לא, ההפך, ולמען הסר ספק, הרב לאו הוא אדם מדהים, משכיל, מלומד, ליברלי בצורה בלתי רגילה, וזכותו לחשוב שספרות לא טובה, ספרות גסה היא ספרות לא טובה. יש מולים בישראל שאמרו לי את הדברים האלה גם כן, זה כאילו שחררו אותו, מה, כאילו, מה זה הלאום הזה? וזה ברור שזה סוג של סינת דתיים. כזאת, כן. יש לו כיפה עבורה וככה, יאללה שחררו, כאילו, שיהיה מישהו שיגיד משהו אחר, נו, הוא אוונגרדיסט מכיוון אחר, כי הוא ליברל.
0: כן, כן? נכון.
2: אז זה פיוז'ן מעניין.
0: איש מאמין, איש ליברל, איש, כן.
2: תקשיבו לו, כאילו, מה יש, למה לפסול אותו? ובסופו של דבר הוא גם לא שופט, נו, אז בסדר, אז הרב לאו אמר, נו, אז הרב לאו אמר.
0: בכל סר לאי, איך את מרגישה, גם כאישה דתייה, שיש מי שמחליט שאת, שהוא יודע מה קורה לך בראש, כפי שכתבת אמר מאיר?
3: קודם כל, כולם יודעים מה יש לי בראש כשרואים אותי, וזה תמיד מאוד מאוד מצחיק אותי. כי מה שיש לי על הראש מעיד על מה שיש לי בראש, כמובן.
0: כן.
3: אני חושבת שהרב לאו הוא אדם, אולי הוא לא סופר במובן הזה שהוא כתב רומן, אבל איש ספרות והוא איש ספר. הקריאות שלו במעשי חכמים, הוא כתב הרי ממש יצירות מונומנטליות, גם על החכמים בתלמוד, במשנה ובתלמוד, וכמובן גם על הנביאים בתנ"ך. אם זאת לא ספרות, אז אני כבר איני יודעת מהי ספרות. והוא אדם, והוא איש רוח אמיתי. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו חיים היום בתרבות שבה הכל הפך לפוזיציה. ואנחנו כבר לא פוגשים את האדם, אנחנו לא פוגשים את, את מי שהוא, אלא את מה שהוא נראה לנו כמייצג. וזה גם המקום שבו נדרשת החברה הישראלית לעידון. הרי הרב לאו אמר, אני אישית תולד מבסויות שנכתבות לשם בסויות.
0: כן. אגב, הוא לא דיבר על ספר כספר כולל, אלא הוא, וגם גואל נשאל, על סצנות.
3: על סצנות ספציפיות.
0: כן, בתוך ספר. הוא לא פסל ספר.
3: זאת החוויה גם של אדם דתי. אדם דתי יכול לראות סרט ולהשפיל את עיניו באמצע סצנה, כמו שאני עושה את זה בקולנוע. אדם דתי יכול לקרוא ספר ולהגיד, אוקיי, יש כאן כמה קטעים שאני מעדיף לא לקרוא אותם, ואני עדיין יכול ליהנות מיצירת מופת שנקלטה לעיניי. אגב, גם בתנ"ך יש מילים מסוימות שכתובות בקרי וכתיב, זאת אומרת,
0: נכון.
3: התנ"ך מגלה לנו מה נעשה שם, אבל המילה המפורשת לא תיאמר. וזה מחזיר אותנו לשאלה היסודית שלנו כבני תרבות. שאלת העדינות, שאלת הפוזיציה. האם אנחנו שוללים את כל הספרות בגלל אמירות מאוד מאוד איומות ונוראות של סופר אחד, של עיתונאי אחד, ולכן אנחנו ננסה לחופף את ידה של כל התרבות העברית. האם אנחנו לא נקבל לתוכנו אנשים שהם אנשי רוח ממש, אולי לא אנשי ספרות, אבל בוודאי אנשי ספר, בשל הכיפה שיש להם על הראש. הדברים האלה הם באמת באמת מזכירים לנו למה נדרשת לנו תרבות. כי התרבות ממש מכניסה אותנו ללפני ולפנים של האדם, אל כבוד האדם, אל המין האנושי.
0: אז אנחנו נבחר ביחד פה, שתינו, שלושתנו בעצם, בכבוד ובעדינות. אני מאוד מודה לכם. המשורר ומנהל מקום לשירה גלעד מאירי, והמשוררת ומבקרת הספרות בקול סרלוי. תודה רבה לכם על השיחה הבוקר.
3: תודה.
6: שבוע טוב.

0: לפני כשבוע הוכרזו הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, הקוריאוגרפית הרקדנית וחוקרת המחול איריס ארז, היא קלת פרס לנדאו בתחום המחול. איריס גם למדה פסיכולוגיה, תרפיה, בתנועה, והדבר ניכר ביצירות שלה שעוסקות ביחסים בין הגוף לזיכרון. השופטים ציינו בנימוקי הפרס כי איריס ארז היא רקדנית מבצעת, מרגשת ואומנית גדולה שמחויבותה למחול, למקום ולבירור של הזהות מגולמים בגופה באופן מעורר השתאות. היא מובילה במסירות אל הבלתי צפוי מחוץ לאזורי הנוחות שלה ושל הצופים בה, והיא יוצרת חיים שמפקים מן הבמה אל מחוץ לה ובחזרה. המחויבות של ארז לאמנות המחול נמשכת כבר כמה עשורים ואינה נפרדת מאחריות החברתית והפוליטית שלה. העמדה האתית שלה מגולמת בכל היבטי העשייה שלה כרקדנית, כקוריאוגרפית, מנהלת אומנותית, אישה ישראלית ובת אדם. כך כתבו השופטים. שלום איריס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברכות ממני, ואני ראיתי אותך לפני מספר חודשים עם בן זוגך אלעד וזנה, מבצעים את המחול בקרבנו, מחול שאת יצרתם ב-2024 ומבוסס על הפוסט טראומה שלו, שנמשכת כבר 30 שנה, ובאמת הוצאת אותי מאזור הנוחות. כן, ונכון, הזמנתם אותנו להיות איתכם בהתחלה. אנחנו ממש חלק מהכניסה אל המחול הזה.
1: בעבודה בקרבנו,
0: כן.
1: זה באמת עבודה שהתחילה, היצירה שלה התחילה הרבה לפני השביעי לאוקטובר, אבל הלכה ונהייתה מאוד אקטואלית ורלוונטית לצערנו הרב, אבל בעבודה הזאת באמת ניסינו להביא את מה שפחות מדובר ואת את המהלכים היותר שקופים שאנשים מסתובבים איתם. להביא אותם אל הבמה, ורצינו לקחת את הקהל למסע הזה איתנו, מהדברים היותר רחבים של דיבור על המרחב של הארץ הזאת, כן. עד לדיבור על הגוף הפרטי,
0: כן,
1: ועל ההתמודדות
0: הבן,
1: של זוג.
0: הבן זוג שלך הוא מדריך נכון? מדריך טיולים?
1: נכון.
0: והוא ממש מספר לנו דברים פה על המרחב, ואז אנחנו נכנסים ביחד איתכם אל האולם, וכשאתם נפרדים מאיתנו, אתם הולכים לישון על זוג קריות, קרובים, כן. קרובים, אינטימיים, ולאט לאט אתם מתרחקים. והמרחק הזה, שגם נעשה אלים, מסמל את הסיוטים ואת הפוסט טראומה, שעוברים בגופו ובנפשו של בן הזוג, אבל הם גם עוברים בגופך ובנפשך.
1: כן, אני חושבת שככה לאורך השנים, מאוד חשוב לי לדבר על הרבה מאוד דברים שהם לרוב גם שקופים בחברה שלנו ושאין להם ביטוי, ולהביא אותם לבמה זה תמיד דרך הגוף הפרטי, תמיד דרך החוויה האישית, ולדבר על דברים יותר רחבים, וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו והיה לנו חשוב לדבר אותו ולתת לו גוף ולתת לו אפשרות לשוחח עם קהל בכל מיני אופנים שלא יהיו ככה דידקטיים אלא באמת שיהיו חוויה אומנותית שאנשים יכולים להתחבר ולהתעורר עם מחשבות גם על באמת על המחיר היום והנורא של המלחמה, ומתוך זה אולי גם לפעול להפסיק אותה.
0: איך את משכנעת אותו? את אלעד לרקוד איתך ולחשוף את הסיפור שלו?
1: אז האמת זה גם הגיע ממנו, זה הייתה תקופה, זה התחיל בעצם בשלהי הקורונה, זו תקופה שמורי הדרך לא היה להם עבודה, כי לא היו תיירים, כמובן שאנחנו בתוך מלחמה, או מה שקרה בשנתיים האחרונות שוב, נכנסנו לתקופה כזאת, אבל זה היה איזשהו חלון הזדמנויות, שבו אלעד היה יותר פנוי, והוא ממש חשבנו שזה בעצם יהיה מאוד מעניין שהוא ייכנס לסטודיו. זה למעשה התחיל מרעיון יותר גדול לעשות איזשהו סרט מחול שתכננו, ובסוף זה התגלגל אל הבמה. ולמעשה העבודה הזו היא כמו הזמינה אחד את השני להיכנס למרחב כמו האישי. אלעד ביקר בבית שלי שזה בית המחול, ואני ביקרתי בבית שלו שזה בית הטראומה, אבל זה לא רק הטראומה, זה גם להיות מורה דרך, זה להוביל אותי בכל מיני מחוזות, זה רחב יותר, ובאופן כללי זה היה מפגש במחוזות ככה פחות מוכרים לשנינו, אני מעולם לא יצרתי עם בן זוגי עבודה קודמת, הוא כן היה מעורב, אבל לא באופן הזה. אז היה ממש להיות במחוזות שהם באמת לא מוכרים ובלתי צפויים. וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, גם מאוד מאוד מורכב, אבל דרכו הבנו גם שיש ליצירה כוח מאוד מאוד גדול בתוך העולם באמת של טראומה.
0: כן.
1: ומתוך זה התחלנו גם לעשות פעולות קצת יותר רחבות, גם של כנסים שביקשו לכנס אנשים שעוסקים ביצירה בהקשרים של טראומה, אבל בכל מיני אופנויות של היצירה, ויש כל מיני גופים ואנשים פרטיים שמתעסקים בזה, וניסינו לייצר מרחב שמכנס אנשים ונותן כלים ומפגיש עם האפשרות הזאת של שנקרא לזה אולי צמיחה או גדילה מתוך או בתוך טראומה. מתיימרים לרפא, אלא רק לייצר איזשהו מרחב בתוך זה.
0: וכמה שצריך את זה בעיקר מאז השבעה באוקטובר. השופטים מציינים את האחריות החברתית שיש לך ביצירה שלך. אז תספרי קצת איך כשאת יוצרת, הרי זה משהו מאוד אינטואיטיבי, היצירה. זאת אומנות, איך את חושבת גם על האחריות החברתית? איך היא נכנסת? מתי היא נכנסת?
1: אז אני חושבת שמההתחלה, מה שמעניין אותי זה באמת, גם אמרתי את זה קצת קודם, שמעניין אותי לשים על הבמה דברים שהם פחות מדוברים. אם זה התעסקות בטיפולי פוריות, אם זה התעסקות בטראומה, אם זה התעסקות בכלל בנושאים פוליטיים שהם קונטרוברסליים, אבל אז אני מתחילה מתוך המחשבה של הקונטקסט שבו אני חיה. אני חשוב לי לא להיות מנותקת מהמרחב שבו אני פועלת ויוצרת, אבל תמיד אני לוקחת את זה לתוך הפעולה באמת הגופנית התנועתית, ואני חוקרת את זה דרך הגוף שלי ודרך גופים של רקדנים שעובדים איתי. זה מה שמעניין אותי גם במפגש, ובאמת עבדתי עם הרבה מאוד רקדנים, וזה תמיד מפגש מעורר השראה ופותח עולמות חדשים. ואני חושבת שתמיד מעניין אותי באמת להביא לבמה את האנשים, עם הגופים שלהם, כמובן, ודרך הגוף ודרך הדיבור הגופני שהוא בעיניי מחזיק כל כך הרבה.
0: הגופים זה גם גופים בגילאים השונים, כן? זה לא איזושהי
1: גופים בגילאים השונים.
0: בלרינה עם חצי טוטו.
1: לגמרי, אני גם ממש לאחרונה העליתי עבודה שנקראת הומסיק, שעלתה בעצם 15 שנה אחרי המקור עם אותם אנשים, ומה שמעניין אותי גם לראות מה הגוף עובר, ואיך אנשים מדברים דרך הגוף שלהם על הבמה, אבל הם מדברים את כל האנושיות שלהם על הבמה, זה מה שמעניין אותי, וגם זה מה שמעניין אותי גם, אני כבר המון עשורים על הבמה, ואני חושבת שמעניין אותי עדיין לדבר את הדיבור שאני רוצה לדבר בכל מיני אפשרויות גופניות. ואני חושבת שבאמת זה מה שמסקרן אותי כשאני רואה אנשים על במה.
0: את אומנית מחול ישראלית, אני מניחה שבשנתיים שלוש האחרונות לא יצאת מגבולות המדינה והוזמנת לחול, נכון? כמו הרבה רקדנים פה שלא מוזמנים.
1: נכון, אני ספציפית בשנים האחרונות ממש פחות נוסעת, אבל זה עוד קרה לפני המלחמה, כי ממש הייתי יותר מכוונת על השדה פה. גם ככה יש לי סדרת מחול פה ביישוב נטף שאני מקיימת, אז הייתי יותר מכוונת על העשייה פה, סביב קורונה, מלחמה, ילדים שלי ושל אלעד. אבל אני חושבת, אז אני לא יכולה לדבר בגוף ראשון.
0: קולגות, אנשים שהוזמנו ואז אמרו להם לא להגיע או לא מוזמנים בכלל.
1: כן, היו מקרים, למרות שעולם המחול כן המשיך לנסוע, היו מקרים. אני כן עתידה לנסוע ממש עוד חודש להופעה בברלין, עם המופע בקרבנו. אז אין לי את הניסיון הזה בגוף ראשון כרגע לדבר עליו, אבל כן, זה בהחלט מורכב. זה לא דבר שהוא פשוט כרגע לייצג לייצג את מדינת ישראל. השאלה היא, זאת כן. גם שאלה, האם כשנושאים אנחנו מייצגים, אנחנו נושאים עלינו את כל הייצוג. כן. אני חושבת שאנשים רוצים להביא דיבור מאוד מאוד מגוון שמתקיים פה, להביא אותו החוצה אל המרחב, ולכן אני מאוד מקווה שיאפשרו את זה. אבל כן, אני אוכל לדבר אחרי ההתנסות שלי בעוד חודש. כרגע אין לי ככה התנסות פרטית.
0: הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ושוב ברכות, ותחפשו את הדברים שאיריס עושה וגם את עבודת המחול בקרבנו.
1: תודה רבה. אני יכולה להגיד שבאמת המופע בקרבנו יעלה באופקים במסגרת פסטיבל מדרום בסוף מאי, אז אתם מוזמנים להגיע.
0: תודה רבה איריס.
1: להתראות. ביי.
0: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל שיערך במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית, שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה. עם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית, הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. הכנס ייפתח ביום שלישי הקרוב, השתתפו בחוקרים מן הארץ ומן העולם, ואחד מהם הוא ליאור טל שדה, שמגיש את העסקת היומי מקור להשראה בבית אביחי, וחוקר אריך פרום. שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: אז אני אשאל אותך, האם האהבה היא אומנות? כי זאת השאלה הראשונה שפרום שואל בספר.
2: אז לפי פרום, שבדבר הזה הוא בשבילי מורה גדול, אז התשובה היא כמובן כן. וזה אומר שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לאהבה כאיזשהו רגש של חיבה עצומה, או משהו באזור הזה, ופרום אומר לנו שאהבה היא בעצם סוג מסוים של התנהגות, וזאת התנהגות שהיא אומנות, צריך ללמוד אותה, צריך להתפתח בה, אפשר להשתפר בה, אם אנחנו לא נתאמן בה, אז אנחנו נהיה פחות טובים בה, ממש כמו בכל אומנות אחרת, כך גם באהבה.
0: זאת אומרת, אתה צריך ללכת למכון כושר של אהבה.
2: נכון, רק שמכון הכושר, תראי, קודם כל אפשר להתאמן בדברים לא במכון כושר, אבל כן, כן, בשביל פרום, תראי, יש הרי הרבה סוגי אהבה, נכון?
0: נכון, והוא מטפל בכולם בספר שלו.
2: כן, אבל יש משהו שמשותף לכל אותם סוגים, וזה שהם כולם אומנות שמורכבת מ4 יסודות לפי פרום. כן. מדאגה פעילה, מאחריות, מיחס מכבד ומידיעה, אבל את אלה כמובן צריך להסביר כל אחד.
0: אז בקצרה, אם אתה יכול לומר ממש בקצרה על כל אחד מהם.
2: כן, אז דאגה הכוונה היא ש, בוא נגיד את זה ככה, דייג לא אוהב דגים. למה דייג לא אוהב דגים? כי הוא לא באמת דואג להם, לצמיחה שלהם, להתפתחות שלהם, לזה שהם יהיו. לא, דייג מנצל את הדגים, נכון? הוא אוהב את הכסף שהוא מרוויח מהם ואת הטעם. כן. אז מי שאוהב דואג, האחריות זה כאילו קומה מעל. זאת אומרת, אני כבר ממש, הצעד הבא שאתה עשי הוא גם אחריות שלי. אני ממש מרגיש ששומר אחי אנוכי. והאחריות הזאת עלולה להפוך להיות לזה סוג של פטרנליזם, שתלטנות, בעלנות, ולכן מגיע יחס הכבוד, הריספקט, וזה אומר שאם אני מכבד אותך כפי שאת, כפי שאת צומחת, כפי שאת מרגישה, כפי שאת כאדם, אז אני לעולם לא אחוש את האחריות שלפייך במובנים המנצלים. כן. אבל אני לא יכול לכבד אותך אם אני לא מכיר אותך, וזה היסוד הרביעי, ידיעה. ובעצם ארבעתם יחד, זה בסיס האהבה לפי פרום.
0: בעצם מה שאתה אומר ומה שפרום אומר זה שתפיסה מוסרית קודמת לתפיסה הרומנטית.
2: אני לא יודע אם זה מוסרית, כי המוסר כבר לוקח אותנו למקום קצת אחר.
0: ארבעת היסודות בצורה כזו או אחרת מגלמים איזושהי מוסריות, שאתה לא רואה רק את עצמך, כאילו יאהבו אותי, יאהבו אותי, זה מה שתמיד הטעות שלנו, איך הוא אוהב אותי, החשבונות שאנחנו עושים. לא, תראה את מי אתה אוהב, תחשוב על הפעולה שלך כאוהב.
2: נכון, נכון, בדיוק.
0: זאת תפיסה מוסרית גם.
2: תחשוב על הפעולה שלך כאוהב. דווקא תראה את מי אתה אוהב, זה עוד אחת הטעויות שפרום מציין. אבל תחשוב על לפתח בעצמך את כישורי האהבה, ובאמת זה גם הבסיס לחברה הומניסטית וחברה מוסרית. אבל זה גם נכון לגבי עצמי. זאת אומרת, בשביל פרום, שלוש המילים האלו שרבי עקיבא אמר עליהם, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, באמת מחזיקות אולי את כל הסיפור. ויש שם גם את הכמוך, כי פרום אומר אהבה עצמית, זאת אומרת, להתייחס לעצמי בדאגה, אחריות, כבוד וידיעה, זה חלק מהסיפור, וזה ההפך מאנוכיות. האנוכיות זה מין פיצוי שאדם מנסה לפצות את עצמו על היעדר אהבה עצמית. אז אהבה אפשר, כן, היא גם בסיס המוסר, ובמקרה הזוגי, במקרה הרומנטי, מתווספת לאותה אהבה גם ההתאהבות, גם הרגש המאוד מיוחד הזה, וגם, פרום אומר, ההכרעה, הבחירה, איתה אני רוצה ואיתה אני אנסה לבלות את חיי, שהיא תהיה השותפה שלי לחיים. וזאת בחירה, כי אם זאת לא הייתה רק בחירה, אם זה רק היה רומנטי במובן של רגשות עצומים כן. ששוטפים אותי, אז זה גם יכול פשוט לחלוף.
0: מתי אתה נתקל בספר הזה, באמנות האהבה, פעם ראשונה?
2: איפשהו בין 17 ל-18. אני יודע שב-18 קיבלתי מתנה את הספר, אבל זה אחרי שקראתי אותו, קיבלתי אותו מאהבת נעוריי, והיא כתבה לי שתמשיך להיות אדם אוהב. וזאת ברכה שהולכת איתי כל החיים. הניסיון, כמובן קשה, אבל הניסיון לפגוש כל אדם באהבה, ובמיוחד המעגל הקרוב אליך. בשבילי פרום, מאמנות אהבה, דרך שורה ארוכה של ספרים אחרים, הוא ממש אדם שהדיאלוג שלי איתו ממש מסייע להנחות אותי בחיי. אני חושב שיש בו דברים כל כך חשובים לחברה הישראלית היום, לכל מצב, אבל לחברה הישראלית היום במיוחד, שזה כל כך עצוב שאנשים מכירים במקרה הטוב את אומנות האהבה ולא את כל העושר הגדול של ספריו, ועכשיו מה שעושים בלאובה, קצת אולי איזה תיקון, כשסוף סוף יש כנס אל פרום.
0: בספר שלך, מה למעלה, מה למטה, אתה בעצמך כתבת פרק על אריך פרום, ושם אתה כותב על שלושה דברים עומד העולם שלו. חירות, אהבה, ויצירת חברה הומניסטית ושפויה.
2: כן.
0: כן, אז חירות, קודם כל גם לא דיברנו על זה בעצם, שאהבה, שוב, כמו שפרום מתייחס אליה, קשורה בחירות.
2: כן, ילודת החופש, כמו שהוא מצטט שיר צרפתי. הספר הראשון של פרום, שיצא ב-1940, זה מנוס מחופש, ושם הוא קודם כל מבסס את תפיסת החופש שלו, לפני שהוא בכלל עוסק בתפיסת האהבה. ואולי הנקודה הכי חדשנית, מיוחדת שם, זה שהוא מראה כיצד האדם שכל הזמן רוצה רק להיות יותר ויותר חופשי, בסוף בורח מהחופש של עצמו, כי החופש מפחיד אותי וגורם לי לבדידות. עכשיו, ההתגברות על הבדידות היא דרך האהבה. אז יש קשר מאוד עמוק בין השניים האלה, וחלק גדול מהכתיבה שלו, פרום מקדיש לאיך בונים חברה שהוא מכנה אותה The Sane Society, כאילו חברה שפויה.
0: כן.
2: אפשר לקרוא לחברה הומניסטית, ואולי נגיד שבבסיס של חברה כזו, חוץ מאהבה וחופש, יש את המאבק המודרני באלילים המודרניים, המאבק באלילים המודרניים, בעבודה זרה, בניקור, שזה שוב עוד תחום שלם, אבל אפשר להגיד כך שבספורט הזה שיש ליהודים להגיד על מה עומדת התורה, נכון? כאילו, איך אומרים את התורה על רגל אחת? יש תשובה של הלל, של רבי עקיבא. אריך פרום, התשובה שלו זה שכל התורה היא המאבק באלילות, וגם מדינה יכולה להיות אליל, וגם אנשים יכולים להפוך לאלילים, רעיונות יכולים להפוך לאלילים, אפילו רעיונות טובים יכולים להפוך להיות אליל, משהו שמשתלט עליך ומכתיב את חייך, ובטח הממון והשוק הכלכלי יכולים להפוך להיות אליל.
0: לסיום השיחה שלנו, הוא מצוטט בכתובה, נכון? שלך ושל רעייתך.
2: נכון. כשאנחנו ניסינו, אז קודם כל ניסינו בטקס חופשי, לא בנישואים אורתודוקסיים, וכתבנו את כתובתנו ככתב התחייבויות זה לזו, ואמרנו, איך נפתח את זה? אז פתחנו את זה במשפט של, באהבה מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים, שזה משל אריך פרום, אמנות אהבה.
0: כן, וזאת בעצם העבודה, וזאת בעצם מה שאומר גם המכניס את הנושא הזה של החופש. אתם שני אנשים שאתם יכולים להיות ביחד, אבל גם תמיד תזכרו שאתם שניים. זאת אומרת, תמיד הנושא הזה של הקרבה והמרחק, המנעד הזה, כן? הטמפרטורה הזאת, לפעמים קרוב יותר, לפעמים רחוק, זאת החירות, זה הכבוד, זאת האחריות גם, כשצריך להתקרב, כשצריך להתרחק.
2: נכון,
0: זאת עבודה, עבודה כל הזמן, כן. אני לא אוהבת לומר לפעמים את המילה עבודה כשמדברים על יחסים, על אהבה, אבל לפעמים אין ברירה.
2: כן, זאת עבודה במובן המאוד יפה שלה. ואצל פרום, אם אדם לא יכול לעמוד ברשות עצמו ולהיות אדם שלם, הוא לא יכול גם לאהוב, והאהבה תהיה בריחה וניסיונות להשלים את החסר שבי ואיזה מקום כזה אסקפיסטי. השיר הידוע, בלעדייך אני חצי בן אדם, מבחינת פרום, זה לא שיר של אהבה, זה שיר של תלות, זה שיר של, כן.
0: חלילה. בלעדי מישהו אנחנו תמיד נהיה אדם שלם, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ליאור טל שדה, אני מאוד מודה לך, והכנס על אריך פרום, על אומנות האהבה במלאת 70 שנה לספר, וכל המשנה שלו והספרים שלו התקיים החל מיום שלישי במכון לאובק, יש הרבה פרטים ברשת, אתם יכולים למצוא. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה גם לך.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, לפני שבוע אנחנו סיפרנו לכם כי שרון מוהר, ביתו של אלי מוהר, הוציאה מכתב איום בתביעה למשרד החינוך ולזמר עקיבא, משום שהזמר עקיבא שינה כמה מילות שירם הידוע של מוהר ויוני רכטר, שיר נבואי קוסמי עליז, כאשר הוא הופיע בטקס פרס ישראל ביום העצמאות. עקיבא שינה את המילים כמו בריג'יט ברדו למילים כמו העם הזה, וזאת מבלי לבקש רשות כמובן. מדובר בהפרת זכויות יוצרים, הפרת הזכות המוסרית ופגיעה בשלמות היצירה בשמו ובמורשתו של אלי מוהר. עכשיו אנחנו שמחים לבשר כי השניים הגיעו לפשרה. עקיבא הודיע שהוא מתנצל על שינוי המילים, וכפיצוי על מעשיו הוא יתרום כסף לפורום מיכל סלע שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים. עקיבא פרסם את ההתנצלות באינסטגרם שלו, ובין היתר הוא כתב כי במהלך החזרות לטקס פרס ישראל עלה בליבו הרעיון להחליף שתי מילים באופן שמבקש להרים ולחזק את עם ישראל ביום חגנו, והדבר בא על חשבון חלק ממילות השיר המקוריות. למרבה הצער ומתוך תום לב לא פניתי לשרון מוהר, ביתו של אחד מכותבי המילים אלי מוהר, שצמד המילים בריג'יט ברדו היו מאוד משמעותיות עבורו. אני מבקש מעומק הלב סליחה ומחילה משרון ומכל משפחתו היקרה, וגם מיוני רכטר, שותפו ליצירה. בוא נשמע קצת את שיר נבואי קוסמי עליז.

האמת היא שזה ממש מתאים לאמנות האהבה של אריך פרום, השיר המושלם הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו של מגזין התרבות של ישראל, גם כן תרבות. אנחנו שווים אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9, ואז אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה, סוף סוף נפתחה בסוף השבוע. חודשים רבים אנחנו עוסקים פה בתוכנית עם המון שערוריות שונות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש ביטן ישראלי. אבל כמובן שביום הפתיחה היו שם הפגנות ושביטות, אז אנחנו תכף נשמע ממי שנמצאת שם, מה שלום האומנות כשהכל פוליטיקה מסביב. בהמשך אזמין אתכם לתערוכה חדשה ויפהפייה של זוג האומנים יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות בתערוכה מקיפה במשכן לאומנות בעין חרוד, וגם הצגה חדשה, קברט רוסי פרוע, נדבר עליה, את קברט שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר. ולסיום, כתמיד ביום ראשון, פינת הטלוויזיה שלנו, כל צוות כאן תרבות, גם כן תרבות מחכה לכם, מיד אנחנו חוזרים.

0: השבוע והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: חדשות ברשת ב' הכותרות. בעוד זמן קצר יוגשו כתבי האישום נגד המעורבים ברצח אימן וזלקה בפתח תקווה. בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל מדרום לצור. בעזה, שלושה הרוגים וכמה פצועים בתקיפה של צהל. אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו. התחזית, התחממות קלה, מחר, שרבי.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אימן וזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימן וזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
7: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
5: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צהל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לכאן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
8: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקת או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
5: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צהל במחנה הפליטים אל-מרזי שבמרכז הרצועה. חמישה חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
9: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.

0: בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
1: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה, גואל פינטו בחופשה, וכאן איתכם באולפן ענת שרון בלייס, ובשעה הזאת אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה שנפתחה סוף סוף, חודשים רבים שאנחנו עוסקים בה דרך לא מעט שערוריות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש לנו ביטן ישראלי, אבל ביום הפתיחה היו שם הפגנות. אנחנו תכף נשמע מי שכבר נמצאת שם, מה שלום האומנות, כשהכל פוליטיקה מסביב לאומנות. בהמשך אני אזמין אתכם לתערוכה חדשה והיפהפייה של זוג אומנים, יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות עכשיו בתערוכה מקיפה ראשונה במשכן לאומנות בעין חרוד, וגם אתם תוזמנו להצגה חדשה, קברט רוסי פרוע שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר. ולסיום, כרגיל, פינת הטלוויזיה שלנו ביום ראשון. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלונה בוטבול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: אז זהו, סוף סוף הביאנלה בוונציה נפתחה, ואנחנו לא הפסקנו לדבר עליה פה כבר חודשים, החל מהבחירה באוצרת קויו קו, שנבחרה לאוצרת הראשית של הביאנלה, ואז היא נפטרה באופן מפתיע. אחר כך סיפרנו לכם על הבחירה בנציג ישראל לביאנלה, חתן פרס ישראל לאומנות בלו סמיון פיינרו, וגם חשפנו פה את סעיפי החוזה שהוא הוכתם עליו, שקובע כי הביטן חייב להישאר פתוח, וזאת בעקבות ההחלטה של האומנית שיצגה את ישראל השתקד, האומנית רות פתיר, שסגרה את הביטן על דעת עצמה בעקבות המלחמה בעזה. לפני מספר ימים הודיעו השופטות של הביאנלה שהן לא השפטו את הביטן הישראלי והרוסי, הופעל עליהן לחץ, ואז בסוף הן החליטו להתפטר. ובסוף השבוע שסוף סוף היא נפתחה, כמובן שמיד התקיימו הפגנות נגד הביטן הישראלי, שוב קריאה להחרמה, היו גם שביטה של מספר ביטנים, כלומר כמה אומנים לא פתחו את הביטנים שלהם למשך כמה שעות. ואיתנו עכשיו מי שנמצאת בוונציה, עוצרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום סמדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תראי לי, יש סחרחורת כבר מהביאנלה הזאת, וכל מה שתיארתי פה עד עכשיו. אפשר לדבר אומנות סוף סוף, או שזה עדיין בלתי אפשרי?
2: אפשר לדבר אומנות, רק בואי נוסיף מה שכאבה את הסקנדל האחרון שנולד אתמול.
0: כן.
2: הביאנלה בתגובה לאותה התפטרות של השופטות, הכריזה שהיא הולכת לעשות השנה פרסים בסגנון האירוויזיון, בחירת הקהל. ואתמול בבוקר, במקביל לטקס הפתיחה שהיה, טקס הפתיחה לקהל הרחב, הם הוציאו הודעה לגבי אופן הבחירה ממוחשבת, מי שהיה בשני האתרים המרכזיים של הביאנלה. אני לא אכנס לבעייתיות של זה, כי נכון להיום הביאנלה היא כל כך גדולה שכן נכון, ודאי יש שני אתרים מרכזיים, הג'רדיני והארסנל, הגנים ומה שהיו פעם מחסני הנשק של ונציה, אבל יש גם ביתנים ברחבי העיר, אבל בסדר, החליטו שמי שיגיע לשני אתרים יוכל להצביע, ובתגובה מחצית

0: מהאומנים שמשתתפים בתערוכה בינלאומית, מחצית מהאומנים שאמורים להיות מועמדים לפרס, הודיעו שהם לא יסכימו בכל מקרה לקבל את הפרס, מתוך הזדהות עם השופטות שהתפטרו. אז זה, בוא נאמר, זו השערוריה האחרונה שמעסיקה אותה שירחות אמנותית.
1: כרגע זה נראה שבסוף לא ינדנו שם פרסים בכלל. זאת אומרת, לא ברור שיש מי שכבר ישפוט, מי ש... כל אחד שאומר, אני מוכן, מיד מחרימים אותו, מיד מאיימים עליו, אז זה נראה לי לא יהיו פרסים.
0: קודם כל, יש תקדימים היסטוריים לזה שהייתה ביאנלה בלי פרסים. היו כמה ביאנלה בלי פרסים מתוך תפיסה שאומנות לא אמורה להיות תחרות. אני קשה לי מאוד לצפות מה יקרה עוד בביאנלה הזו, אבל כמו שאמרת, מעבר לכל הביאנלה היא באמת, בואו נדבר על האומנות.
1: כן. אז תגידי לי, מה ראית? מה הדליק אותך?
0: אני ראיתי את שני החלקים של התערוכה הבינלאומית, שהיא הלב-ליבה של הביאנלה, ובמקרה זה הייתי אומרת, יש שנים שבהם, אני רק אזכיר למאזינות ומאזינים שלנו, ביאנלה מורכבת מהתערוכה הבינלאומית, ויש מסביב עוד 100 ביתנים, השנה, 100 ביתנים לאומיים.
1: לאומיים שכל ביתן מייצג מדינה עם אומן מהמדינה, בדיוק.
0: נכון, אומנים, וחלק מהביתנים הם חדשים ומאוד מסקרנים, כמו למשל ביתן של סומליה, שמציגה פעם ראשונה, אבל אז לראות את כל הביתנים די בלתי אפשרי, אבל ראיתי חלק ניכר, חלק גדול מאוד מהם. התערוכה הבינלאומית השנה היא מצוינת, מבחינתי איזשהו פיצוי לאותה תערוכה שהייתה לפני שנתיים, שהייתה הרבה פחות טובה, ואז הייתי אומרת, עיקר המשקל של האירוע היה לביתנים הלאומיים. הפעם, למרות שיש ביתנים לאומיים מאוד מעניינים, ונגיע אליהם בהחלט, המשקל, לב האירוע, היא התערוכה הבינלאומית, In Minor Keys, במפתחות מינורים, פה דימוי של מוזיקה, כשהאוצרת קויוקו באמת יצאה מתוכנית עבודה, שהמטרה שלה היא ליצור איזשהו סוג שנקרא לזה יצירת תדר חדש, הנמחת קצב, מצב של קונטמפלציה, של התבוננות. אני חושבת ששני החלקים הם יפים, הם מוצלחים. יש באופן מוצהר לחלוטין אומנים בעיקר מאפריקה ומאסיה ואומנים אפרו-אמריקאים. התערוכה שזורה ביחד עם טקסטים, שזה היה עוד נושא שהיא דיברה עליו. ופה צריך רק להזכיר שכשאני אומרת היא דיברה עליו, זה כי החזון לא הוגשם על ידה, כפי שאת אמרת, היא הלכה לעולמה שנה לפני פתיחת הביאנלה, ולמעשה זמן די קצר אחרי ראשית ההכנות לתערוכה, ומי שהביאו אותו לידי ביצוע, לידי סיום, הם צוות של 5 אנשים, 3 מהם הוגדרו כיועצים, ועוד 2, אחד היה עורך ואחד היה עוזר, ו5 בעצם עבדו כדי להגשים את החזון של אז. כבר כאן יש איזושהי פעולה מעניינת שאנחנו רואות פעולת תרגום של חזון של מישהו אחר. אבל אני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מוצלחת. רשימת האומנים כנראה כבר הייתה פחות או יותר מוכנה, או כך לפחות הם אומרים. מה שיש זה הרבה מאוד עבודות שיש בהם איזה, הייתי אומרת, כמעט היפר תחושתיות, מאוד טקטיליות. הרבה מאוד עבודות עם טקסטיל, הרבה מאוד עבודות עם קרמיקה, הרבה מאוד עבודות שהם פיסול שתופס את החלל, וזה שזור בצורה מאוד מאוד יפה, כמו שאני אומרת, ביחד עם טקסטים.
1: כל אחד כי זה מייצג את מה שהיא אומרת, ואת אומרת את המנעד, את הקולות המינורים, וגם את המסורות, מאפריקה, מאסיה, הדברים שהיה חשוב.
0: כן.
1: כן, להביא, כן.
0: כן, כן, כן, כן, מאוד. כל עוד שבעבר, שוב, אני אסייג ואומר, התערוכה הזו היא מבחינתי איזשהו, אחרי תהליך מצטבר של לפחות, אם אני, אפשר לסמן אותו הרבה קודם, אבל בוא נגיד את המיידי, מאז 2013, והביאנל של 2013, והביאנל של 2015, יש איזשהו תהליך של הפניית המבט מתוך מה שנחשב בעבר למסורתי, כלומר האומנות באירופה ובצפון אמריקה, לכיוון של האומנות מחלקים אחרים של העולם, אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, המקומות שבעבר היו פחות מיוצגים.
1: כן, ויש להם יותר ויותר מקום. הזכרת גם את הביטנה של סומליה, אז אני סקרנית.
0: כן.
1: מה יש בו?
0: הביטן של סומליה, אני חייבת לומר, אני הלכתי לבקר בו באמת מסקרנות, והוא ממוקם במקום מאוד יפה. יש בו עבודות שהן עדיין הייתי קוראת להן ראשוניות מבחינת מבחינת האמירה שלהם. יש שם אמירה של כאב, זה מקום כמובן כמו שכולנו יודעות ויודעים, כן. במלחמה. יש שם אמירה בנושא של הנזק האקולוגי, יש ים שמזוהם, יש את המבט הזה מהים שלהם לים של ונציה. בכלל הנושא של מלחמה, של כאב, של כיפוח, ביחד עם דיבור על הנושא האקולוגי, הוא משהו שחוזר בכלל, חוזר בכלל בביאנלה. הביתן, הארסנל הנפתח בשיר של משורר, של משורר פלסטיני שנהרג בעזה בזמן ההפגזות ב-23. הוא שיר מאוד יפה, הוא שיר שמדבר על זה שהוא רוצה בעצם אחרי מותו להפוך לאיזה מין אפיפון שהזנב שלו ירד למטה וישמח איזשהו ילד. זה שיר שבזמנו הופץ ברשתות החברתיות והגיע למיליוני אנשים בעולם.
1: אבל זו גם נקיטת עמדה, זו גם נקיטת עמדה של האנשים.
0: בוודאי שזה נקיטת עמדה, אבל אני אומרת, יש פה איזה מין נקיטת עמדה בלי נאמר, אין שם דגל מהבחינה הזו.
1: כן.
0: יש את דיבור על העניין, על אותה חוויה אנושית שבמפורש, כן, אנחנו כרגע לא נכללים בתוך אותו, אותה מוקדי כאב מבעבעים שהיא מדברת עליהם. התערוכה בז'רדיני, בגנים, הגנים, כן. הנפוליונים, נפתחת בדמות עצומה של בעצם שמשמש בטקסים אפריקאים, וטקס, אחד מטקסי הפתיחה היה ממש של שמן אפריקאי שעשה טקס בפתיחה עצמה. אז יש לך פה ממש את שתי הרגליים של המקומות שהיא קודם כל מדברת עליהם, ומדברת על הכאב שלהם, על ההתפתחות שלהם, על המבט שלהם על העולם.
1: ויש ביטן אוסטרי, נכון? שכבר יצר קצת איזשהו סקנדל, גם כן, יש שם אישה.
0: אין ספק.
1: רומה שמשתלשלת מפעמון, ראיתי.
0: את בהחלט צודקת, יש שם נשים רבות, עירומות, שהביתן האוסטרי הוא בעצם הביתן שיצר, אני חושבת, את הגלים הגבוהים ביותר בתערוכה הזו שאמורה להיות בתדר נמוך.
1: כן.
0: אז הוא לגמרי לא הולך לנושא
1: התערוכה. גבוה תרתי משמע, כי הפעמון למעלה גם. תלוי למעלה,
0: מאוד
1: כן.
0: גבוה, כן. תלוי מהגורן, ובפנים, כן. יש לך עוד עמוד, שגם עליו מסתובבים.
1: סמדר?
0: ביתן האוסטרי, כן. קודם כל הביתנים, כן.
1: נעלמתי לרגע, כן,
0: הביתנים לא מחויבים, הביתנים לא מחויבים לנושא של הביאנלה.
1: כן.
0: הביתנים רבים מאוד הולכים איתו, אבל הם לא חייבים. במקרה הזה היא יצרה משהו שהיא קורא לזה, לאומנית קוראים פלורנטינה אולטינגר, והיא ידועה כבר הייתי אומרת, לפחות בעשור האחרון, בתור אחת מהאומניות המיצג המעניינות שפועלות באירופה. הרבה מאוד עירום, הרבה מאוד שימוש ב... לפעמים דברים כמו, נקרא להם כלי תחבורה אלטרנטיביים, תיאת סקייטבורד, דברים כאלה. אז כאן היא לוקחת את ה... מבצעות שלה לתוך דברים שמתרחשים בעיקר מעל מים, כשהמים הם מים שהם שתן ממוחזר של האנשים שמבקרים בביתן. אז יש לנו פה בהחלט, הביתן האוסטרי הוא עצום, הוא ביתן שתכנן אותו אדריכל מודרניסטי שלדעתי לא צפה שיהיו בחללים הגבוהים והנקיים שלו דברים כאלה. אז יש שם כמה התרחשויות שקורות במקביל, ומדי שעה עגולה מתוך פעמון שנראה קצת כמו פעמון כנסייה, או פעמון, כן. של תחנת רכבת של פעם, מפעילה אותו פרפורמרית, מיצגנית, עירומה שתולה עם השיער הארוך שלה כלפי מטה, והיא בעצם האימבל של הפעמון. מצד אחד יש כאן איזשהו סוג, בוודאי אי אפשר להתעלם מזה, של סוג של פורנוגרפיה רכה. אני יכולה לומר שבימי הפתיחה לקהל היה שלט ענק שאמר שהצילום אסור, וכשנכנסו פנימה אז לא רק שכולם צילמו, אלא היה שם גם צוות צילום מטעם הביתן עצמו שצילם, כך שלא היה מה להרגיש רגשות שם. אז נשים מרומות שמסתובבות על עמוד ומדברות על הנושא של מחזור ושל קיימות, כנראה שזה עובד היטב.
1: כן, אז זה גם מאוד מעניין, גם מאוד יפה, גם מאוד פרובוקטיבי. בכל זאת נאמר מילה לסיום על ההפגנה ליד הביתן הישראלי.
0: הייתה בעצם הפגנה אחת שהייתה ממש בתוך הארסנל, כן. שהייתה קצרה וכנראה לא יצרה איזה שהם נזקים, כן. והיה בזמן שלה, בזמן של פתיחת הביתן, כשבפנים, אני הייתי בפנים, ואני יכולה לומר שבזמן של אותה הפגנה שהייתה בחוץ, אני הספקתי לבקר בביתנים של לבנון ושל אומן ושל איחוד האמירויות, שכולם היו פתוחים לחלוטין. מי שהיה סגור בתוך הארסנל, בתוך, אני מזכירה, החלק הזה, האתר הזה של הביאנלי, שבו נמצאת השנה באופן כנראה חד פעמי ישראל, במקום בביתן הקבוע של הבז'רדיני, מי שהיה סגור היו הביתן של טורקיה והביתן של אוקראינה, שהזדהו עם אותה שביתה. כן. וכן צריך להזכיר גם שההפגנה בעצם הייתה מין הפגנה שחיברה שני דברים. היא חיברה את התמיכה במטרה הפלסטינית,
1: כן.
0: והיא גם הייתה בנושא של זכויות,
1: כן,
0: עובדי
1: של זכויות עובדי אומנות, כן.
0: ולכן היו ביתנים, למשל בביתן הבריטי, הביתן הבריטי שנסגר לכמה שעות, זה היה מחאה של העובדים על תנאי העבודה שלהם. אז מישהו חשב פה באמת על, אם אנחנו מדברים על צירופים, צירוף מאוד מוצלח, שמגייס לצורך ההפגנה אנשים מכיוונים שונים, כל קבוצה עם הדגש שלה, וגם האופן שבו אנחנו קוראות אותו. אני יכולה לומר שכללית, הביתנים, כמו שאומרת, הביתנים ממרבית המדינות היו פתוחים, מדברים על משהו כמו 15 ביתנים שהיו סגורים מתוך 100 ביתנים, שמתוכם כמעט כולם היו סגורים לפרקי זמן מאוד קצרים. הביתן האוסטרי דווקא היה סגור לכל היום, היה לה חשוב מאוד להזדהות עם המטרה לאורך כל היום. היו קצת שלטים, היו דברים, בהחלט התמונה מכאן היא הרבה פחות סוערת
1: ממה שאנחנו רואים דרך התקשורת. אז בכל זאת את אומרת יש אומנות, ואנחנו בטח עוד נדבר איתך.
0: יש הרבה אומנות.
1: הרבה אומנות. תודה רבה.
0: וטובה.
1: סמדר שפי בוונציה.
0: תודה לך. יום טוב.
1: יום טוב. להתראות.
0: להתראות.

0: אתם לא רוצים לספרות בחדשות, אתם רוצים להזין לכאן תרבות, ואתם כאן איתנו, ועכשיו אני אקח אתכם קצת לצפון. במשכן לאומנות בעין חרוד נפתחה בשבוע שעבר התערוכה בתיה ויהושע גרוסברד, תערוכה זוגית מלאת אור. ליתר דיוק, שיש בה מנעדים של אור, החל מהאור הפולני שם נולדו בני הזוג האומנים, ועד לאור הישראלי אליו היגרו בשנות ה-30 של המאה הקודמת. האור הזה גם מאוד השפיע על השפה הציורית שלהם, שהביאה אותם ללכת מן הפיגורטיבי אל המופשט. ואני אומרת בוקר טוב לעוצר, לעוצר אומנותי של המשכן ולעוצר התערוכה, אבי לובין. שלום אבי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, זו תערוכה יפהפייה של זוג אומנים שאני לא שמעתי ולא הכרתי, ועכשיו האוסף הזה מגיע אליכם, אל המשכן. זה לא רק התערוכה, כל האוסף יהיה אצלכם, אז תספר לי על המהלך הזה קודם כל, לפני שאני אכנס אל הציורים.
1: נכון, אז המהלך הזה קרה כבר בעצם לפני כמה שנים, עוד קודמים בתפקיד יניב שפירה, יחד עם המנכ"לית אורית לב סגב, קיבלו איזה עשו הסכם עם הבת שלהם, היורשת של בתיה ויהושע, וקיבלו לאוסף גוף עבודות מאוד גדול של כל אחד מהם. בשנים האחרונות בעצם גם אני גיבשתי את התערוכה, ובמקביל גם העבודות היו צריכות לעבור חלקן תהליך משמעותי של רסטורציה אצלנו במעבדת הרסטורציה עם מורת בנקין המשמרת, כי עבודות שנשאר, חלקן מאוד ישנות, חלקן משנות ה-30 עד ה-90, אז הרבה מאוד ציורים, חלקם על נייר, על קרטון, על עץ, על קנבס, אז באמת זה עבר תהליך של, של, של שימור, ומתוך הגוף עבודות המאוד גדול שיש הרבה יותר ממנו אצלנו במחסנים, נבנתה התערוכה הזו. בעצם לאט לאט ניסיתי להבין מה מעניין אותי בתוך הגוף עבודות הזה, והתחלתי לראות את החיבור המעניין בין שני האומנים האלה, שבמבט ראשון הם באמת מאוד מאוד שונים בסגנון הציורי ובתפיסה האומנותית, ולהעלות השאלה מה קורה כששני אומנים נשואים, בני זוג, יוצרים אחד ליד השנייה במשך כמה עשורים.
0: גם איך הם משפיעים אחד על השני, גם המתחים ביניהם.
1: נכון.
0: אז זה גם זוגיות, גם החוץ שמאוד משפיע. אז בואו נתחיל לדבר על יהושע, שהוא באמת, יש שם מקבץ עבודות שלו שעוד הצייר בפולין. מאוד נכון. יותר פיגורטיבי.
1: נכון, אז יהושע כבר בפולין, בצ'חנוב, היה צייר ידוע ומציג, כשב-39 הוא החליט להגיע לכאן אחרי בתיה, שכבר הגיע שנה לפניו, הוא הביא איתו גוף עבודות לא מאוד גדול, בעיקר עבודות קטנות, על דיקט, על קרטון, זה עבודות ששרדו, שהוא מצייר בהם את העיירה הפולנית, את צ'חנוב ואת העיירות מסביבה, ועדיין מצייר מהתבוננות, מצייר את העיירה, את הנוף, בירוק וחום וכחול, עמוקים, באור דמדומים פולני, ציור מאוד לא מקומי, מאוד לא ישראלי, ובאמת מגיע עם גוף העבודות הזה לכאן, ופוגש באור הישראלי החזק והאז, בארכיטקטורה השונה, בנוף האחר, ועובר איזשהו תהליך בציור גם מבחינת הנושאים שלו, כלומר אנחנו רואים איזשהו מהלך מציורי הנוף, דרך הנוף בהתחלה של העמק, של זיכרון יעקב, של ירושלים, של נצרת, ולאט לאט מתמקד בפרגמנטים ארכיטקטוניים מקומיים, בעיקר בחיפה, שבה הם השתקעו, חלון, דלת, מרפסת, קיר, אבל
0: כן,
1: גם
0: זה
1: באור.
0: כן, זה ציורים ממש מקסימים. רק נכון, דלת, יפה, רק כן. חלון. אבל נכון. הצבעים והאור הם כל כך יפים, הם פשוט הוא מעלה אותם למעלה, לאיזה ממד מיסטי.
1: נכון, וגם משחק, שמשהו מעניין, שהוא מצד אחד משחק עם חלון או דלת, בהפשטה ובשטיחות של הבת, ומצד שני אנחנו רואים בהם הרבה מאוד עומק. כלומר, כל המשחק הזה בין דו מימד לתלת מימד, ובין שטיחות של הבת לבין ציור של נוף תלת מימדי. נכון, וגם האור, שכמו שציינת, מאוד מאוד בולט, כלומר, פתאום הופך להיות צהוב מאוד, אצלו פסטלי, מתחלת, ורודים, צבע הרבה יותר בהיר, בוהק.
0: והוא גם היה מחויב אבל חברתית, נכון? יש לו גם ציורים שעוסקים בחיי הפועלים, הוא השתכן בעיר הפועלים בחיפה.
1: נכון.
0: נכון? וגם ציורים שקשורים עדיין לברית המועצות, לחגיגות הראשון במאי.
1: נכון, אז הם היו שניהם בעצם חברים במאקי במפלגה הקומוניסטית כאן בישראל. זה ניכר, זאת אומרת, יש לו ציורים שממש עוסקים בזה, כלומר, מצעד האחד במאי, קריאה לסטלינגרד בזמן מלחמת העולם השנייה, לפתוח חזית שנייה באירופה, כל מיני ציורים של יחסי ישראל, ברית המועצות, ציורים ומגזרות נייר, שזה ז'אנר נוסף שהוא התעסק בו הרבה מאוד מהשנות ה-60. אבל גם בציור הלא ישיר, אנחנו רואים באמת מהעיירה לבין מה שהוא צייר בישראל, זה משהו שמהלך שהופך להיות הרבה יותר פרולטרי, ציור הרבה יותר שעוסק ביום-יום, בחיים פשוטים. הוא עצמו אגב היה התפרנס למחייתו כצבאי, כלומר הוא הגיע ממסורת כזו, אבא שלו היה מאתר קירות בבתי כנסת בפולין, ובישראל הוא כל השנים היה ידוע גם כצבאי. וסתם כאנקדוטה מעניינת, הוא הגיע לפה עם קרובי משפחה של משה קופרמן, שהוא בעצמו היה בנאי.
0: כן.
1: עוד צייר אדיר, כאילו שהם היו בני משפחה, ושניהם היו קשורים גם היסטורית מאוד למשכן. כלומר, יהושע הציג במשכן תערוכה מאוד גדולה בשנות ה-70, שיצר זוסי אפרון, שהיה מנהל אז. כמה שנים אחר כך באתי, הציגה במשכן באוצרות גליה בר-אור, שהייתה אז מאוד צעירה עדיין, לצעירה בראשית דרכה. אז גם בהיסטוריה של המשכן, כלומר כבר היו עבודות שלהם לפני העיזבון האחרון.
0: כן, אבל אך פעם באמת ארוחה זוגית מקיפה. אז בוא נדבר עכשיו על גבטיה, כי לה יש ציורים, וואו, אתה נותן לי אחד, נכון, כשאתה ארוחה יורדת? הציור האדום, המופשט האדום הזה, שבלע אותי.
1: אנחנו מקבלים את התגובה הזאת המון. האמת שאני חייב להגיד כעוצר, נגיד את יהושע, אני הכרתי יותר. כלומר, יהושע נמצא קצת יותר באוספים המוזיאליים, מוצא קצת יותר, עוד פעם, לא בעיניי, לא במקום הראוי.
0: לא מספיק, כן, לא מספיק.
1: אבל קצת יותר. באתיה לגמרי הייתה מתחת לרדאר, לפחות בשנים, בעשורים האחרונים, ובאמת עברה איזה תהליך גם של הפשטה מציורי נוף אקוורלים בשנות ה-60, דרך הרבה מאוד רישום של נוף, מה שאנחנו קוראים אותו רישום טלטלים, כלומר הרבה פרון על נייר, שלא יורד מהדף, ולאט לאט תהליך הפשטה למין איזה הפשטה אמריקאית פופיסטית כזו, בכתום מאוד אז.
0: הכל כתמים, כתמים ענקים כאלה.
1: נכון.
0: היא שמה לך את השמש הישראלית באמצע המוזיאון. באמצע המשכן.
1: לגמרי. ופתאום ההצגה הזו של גוף העבודות, גוף הציורים הגדולים האלה, ציורים על בד, יש חדר שלם שמוקדש לציורים הכתומים שלה, מצד אחד עם משיכה לאדום, מצד שני עם משיכה לצהוב, וזה הפתעה, נגיד באתי מבחינתי כיוצר, היא הפתעה מאוד מאוד גדולה. כלומר, פחות הכרתי את האושר והעומק של הציור שלה, ובשלוש שנים האחרונות כשעבדנו על התערוכה הזו, לאט לאט התחלנו לחפור ולהכיר ולגלות אותה, וציירת נפלאה ממש, באמת.
0: ומה אתה יכול לומר קצת על המערכת היחסים ביניהם? אתה יודע, כשיש שני מכחולים בבית, זה יכול להיות קצת צפוף. וקצת מתוח.
1: זהו, האמת היא שזה מעניין, כי בגלל שהם פעלו הרבה מתחת לרדאר ולא במיינסטריפ של האמנות הישראלית, אין מספיק כתיבה עליהם. שניהם נפטרו בשנות ה-90, כלומר רוב המידע שיש לנו על הבית או על איך הם עבדו אחד ליד השנייה, גם בסטודיו, אם את יודעת, ממש בחלל קטן ולא משהו רחב ידיים, אז אין הרבה מידע ואין הרבה כתיבה. אז אני לא יודע להגיד הרבה על היחסים, זאת אומרת, אני כן יודע שכמו שאני אומר, פעם ראשונה אנחנו פתאום מתחילים לחקור ולבדוק דווקא ציורית איך הם השפיעו אחד על השנייה, ואיך למרות השוני הגדול והמהלכים המאוד שונים שהם עשו, איך היה דיאלוג מעניין בין שניהם. אני כן יכול לומר שבתוך המחקר הזה אנחנו פתאום נאלצים כל הזמן גם לקבל הכרעות, כלומר, בגלל שאין תיעוד מספק ומחקר מספק, אז אפילו למשל בציורים מופשטים מסוימים, איך תולים אותם, מה למעלה ומה למטה.
0: אוקיי.
1: היו כאלה שממש לא היה חד משמעי. כלומר, יש ציור של באתיה, יפהפה, שבשני צדדים כתוב עליו מאחור טופ, והיינו צריכים להכריע מהו הטופ, מהו הלמעלה. או שנים, בחלק מהציורים אצל יהושע, במיוחד במוקדמים, מה השנה, מה הכותרת, מה הטכניקה, זה לא תמיד חד משמעי, זה לא תמיד ברור, והיינו צריכים לעשות הרבה מאוד מחקר, גם עם הרשמת של האוסף, דוקטור מיקה בחר, וגם עם המשמרת, וגם עם הבת שלהם, וגם עם חוקרים וקטלוגים, וכאילו, זה לא פשוט לעבוד עם אמנים.
0: טוב, אז לא משעמם לך, מה למעלה, מה למטה, איך לתלות את הציור.
1: נכון.
0: יש מצב שעוד מי שיבוא ויגיד לך, לא, לא, לא, אבי, זה הפוך, הפוך, אבי.
1: אני אגיד לך, זה יכול לקרות, כי באחד הציורים, אני לא אגלה איזה, החלטנו לתלות אותו בשונה מאיך שהוא מופיע באחד הקטלוגים.
0: כן.
1: החלטנו אותם, אחרי החלטות מושכלות, לא סתם שרירותי, אבל בקטלוג אפשר לראות אותו אחרת.
0: טוב, אז בהחלט לא משעמם לך וגם מאוד מאוד יפה, אז אנחנו מזמינים ביחד, נכון? את הקהל ממש. לבוא למשכן לאומנות בעין חרוד, התערוכה הזוגית של יהושע ובתיה גרוסברד, עוצר אבי לובין, תודה רבה לך אבי על השיחה.
1: תודה רבה לך.
0: יום טוב, ביי ביי, להתראות. בגיל
2: גם כן תרבות.
0: בגיל 8 עברתי ברית מילה. 8 שנים אחרי ה-8 ימים. בגיל 8 עברתי מדינה. בגיל שהוא בצורה של האין סוף עברתי. אין סוף עברתי. מילה? איזו מילה? נימול. נימול ממה? נימול אחרי הרדמה, קמתי עם התחבושת, לא הלכתי כמה שבועות לכיתה, אבא היה מחליף לי כל יממה. בשר נקרא מגוף, מנשמה. לאיזו ברית? ברית עם מה? בגיל 8 עברתי מדינה, בגיל 8 הצטרפתי לקבוצה, בגיל 8 ברית, בלי מילה, בלי הסבר. הטקסט הזה לקוח מתוך ההצגה החדשה באר שבסקיה. אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, קברט הגירה פרוע שעולה בתיאטרון באר שבע ומתרחש בפאב מסעדה בסגנון רוסי מאוחר בלילה. אני אומרת שלום למחזאית ולבמאית ירדן גלבוע.
3: שלום שלום, בוקר טוב.
0: איזה טקסט יפה כתבת.
3: תודה רבה.
0: מי זה הבחור הזה שאת כותבת עליו, שעובר ברית מילה בגיל 8?
3: הבחור שנכתב עליו הטקסט או לכבודו, זה בן הזוג שלי, שמו יאן קוגן, שהוא גם המוזיקאי של ההצגה באר שבסקיה, ובעצם אפשר להגיד מחוות האהבה שלי אליו ההצגה הזאת והיצירה הזאת. הוא עלה מברית המועצות בשנות ה-90, ובעצם ראיתי לכל אורך הזמן שאנחנו ביחד, אנחנו כבר כמעט עשור יחד, ראיתי את הרצון להסתיר ולהתבייש בשורשים, בזהות, והתחלנו לכתוב לפני כמה שנים טובות כבר את היצירה יחד, ובעצם משם נולד הרצון למופע הזה, לעשות מופע שמאפשר לך להיות גאה במי שאתה. זה גם מתחבר לתנועה של דור אחד וחצי,
0: נכון.
3: שבטח...
0: שעושים המון המון המון אירועי תרבות וכותבים המון טקסטים, נכון. כל הטיפול הזה בדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר.
3: שם וגדלו פה, ויש איזה חוויה של איזה, אפשר להגיד, משפ תרבותי, שאתה מרגיש ישראלי, אבל נולדת שם, אז פשוט הדבר הזה, באר שבסקיה, זה קברט הגירה, שמתחיל כזה ערב בידור רוסי, אפשר לומר ממש הקלאסיקות.
0: ירדן, את יכולה רק לעמוד רגע באיזשהו מקום, כי את כל כמה מילים פתאום נעלמת, אז עכשיו אני שומעת אותך, תעמדי, אל תזוזי, תודה. אני מביימת אותך, כן.
3: לא, חלילה, אני גם לא זזה. בקיצור, עכשיו שומעים?
0: כן,
3: בבקשה. אז מתחיל כקברט הגירה, שזה בעצם מתרחש בבר מסעדה רוסי, ולקהל מוגש אוכל ואלכוהול, ויש רחבת ריקודים שהקהל מוזמן לרקוד וליהנות מערב שהוא לגמרי פעיל בו, ולאט לאט החוויה הזאת
0: ירדן? כן.
3: לתוך, הולכת ומשתבשת לתוך מופע שהוא בעצם מופע שחושף את הסיפורים האישיים והכואבים של אותם חבר'ה שהם הפרפורמרים שמופיעים, ויש שם טקסטים מקוריים שכתבתי בשילוב של טקסטים יפהפיים מהספרות הרוסית הקלאסית של דוסטויבסקי וצ'כוב ופלטונוב, עשינו איזה משאפ כזה בין טקסטים עכשוויים לטקסטים קלאסיים, ובעצם יש לך חוויה שהיא מתחילה באמת כאיזה מופע בידור כליל, עוברת לתוך פיצי ההגירה, וכל זה קורה בתוך בר מסעדה באמת שנבנה בתיאטרון, שזה ערב מרתק בפני עצמו.
0: זאת אומרת, הקהל ממש קרוב אל השחקנים, נכון? אין
3: קרוב,
0: פה הפרדה, במה,
3: לא,
0: כיסאות, נכון?
3: ממש שולחנות של מסעדה, ויש לך רחבת ריקודים, ואת שותה ואוכלת, ותוך כדי לאט לאט נחשפים הכאבים האמיתיים של אותם חברי להקה, שנראים לך בהתחלה כחבר'ה שמנגנים מוזיקה חיה,
0: בקברט הזה, כן.
3: בקברט הזה, ולאט לאט הסיפור נחשף, והטקסט שקראת הוא בשלב מתקדם של המופע, שבעצם זה המופע, הרגעים במופע שהזהות והכאב יוצאים החוצה ונחשפים, גם בשילוב של המון הומור ויש שם איזו חוויה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, ובעצם ההתחלה, אנחנו מתחילים ממשהו שהוא באמת נראה לנו כליל ואפשר לומר אפילו משמח לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים ונותן, עולה גם, עולה שעלה בשנות ה-90 ונותן את נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, והאם יש שם, יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
0: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי
3: לגמרי.
0: העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבסקיה, כן.
3: בעצם באר שבסקיה זה כמו להגיד תל אביבית, הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע שהיא אילנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה דטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם בין הצ'חלה באר שבעית לברבורה לבנה. ובעצם הדבר הזה, היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאבי הגירה וללכת למופע הזה שהוא מופע יותר, אפשר להגיד יותר עמוק, יותר שמחטט בפצעים. היא בעצם, היא זאת שמובילה את הלהקה לדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע והיא אומרת, אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או. ובעצם זה על אותה באר שבעית. זה
0: ברוסית בעצם, למישהי
3: שהיא מבאר שבע, באר
0: שבע סייע. את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
3: שאלה מצוינת, לא. לא, אני לא.
0: המשפחה?
3: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', היא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית באמצע התחנה המרכזית. היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית. ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי, שם לכבודו הדבר נולד. אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו. גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו, המשפחה, זה, הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו. והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה.
0: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה ולא רק פצע, לא רק פצעים?
3: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
0: כן,
3: תספרי.
0: יש
3: שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה שאת קמה לרקוד ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה ויש אוכל ושתייה, והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק, יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף וכשחושפים, אז יש שם איזה חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא ברגעים הכואבים, בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים, זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ומה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל
0: טוב.
3: זה לא עיקר החוויה.
0: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית במחזאית ירדן גלבוע.
3: תודה רבה.
0: בוקר טוב
3: ביי. בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל אחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: המסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה, נותנות ברוק, ריוט, ווימן, בעברית הנקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי, תתני לי בראש, רותה, בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לרוסית, זה ריוט ווימן הוא יותר מזיע ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים עכשיו מיד את הרדיו ומוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה, שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה, אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם, להשתתף בתחרות כישרונות מקומית, ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טופ, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה לשחקנית ג'אנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את זה משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס, מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל, בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש או בסגנון הזה, ואז הם
1: הפאנק רוק, הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק, עכשיו זה הבעלים עזבו אותנו או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו, כן.
2: יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה בבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כן. כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותה, היא אומרת לה, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה. והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות. נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק ואני כבר רוצה, מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים הזה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך...
1: ומוזיקה, איזה מוזיקה כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים נכון. כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה, יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז היא גם, את יודעת, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, ולא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעושים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט, היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש לה הצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה היא התפרעה בסופר.
2: כן.
1: ואלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה טופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה שאיך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה הבנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה? איך זה קרה?
2: נכון, דבר, היא מדוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת. כן, יותר
1: טוב. אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור.
2: יאללה.
1: יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש כלידים, אז יאללה.
1: אז יאללה, אפשר להקה. יופי, רותה קופר, כתמיד תענוג, תודה רבה לך. הסדרה ראיות ווימן, נותנות ברוק, זמינה ב-YES והוט, וקחו לכם איזה כלי נגינה ליד. תעשה לכם הרבה כיף. ביי ביי, להתראות.
3: נפלו עליו.
1: וכמדי יום, סליחה, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר, והיום נפלו עליו מאת המשורר מירון ח' איזקסון.
3: נפלו עליו. מי שנפלו עליו דברים בבית כי משהו רעד בעזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל. ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית. ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה. ואפילו הרעד האזורי לא נושב. ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון ח' איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה, אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו, הסימן של הסוף. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול, ועל הביצוע הטכני משה מושקובית. ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד סקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שתועד דוקר את אימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות. במשפחת זלקה זועמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי היחס של צה"ל לדמוקרטיה חייב שינוי, בייחוד לאחר מלחמה שבה מודע ראש הממשלה. התחזית, מחר, שרב.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיצריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. שלושה מהנערים מושמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זועמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחורתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
9: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
10: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
9: כן.
10: מה הוא עשה מאחורי גבו?
9: שיחות עם גורמים בינלאומיים, מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
7: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
11: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
8: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11.

פרפל. בתחילת דרכם מבצעים דונובן. דונובן חוגג 80 היום. זו הזדמנות טובה לזכר עד כמה הוא היה דמות מרכזית באמצע סוף שנות ה-60. גם אם היום השם שלו קצת פחות מדובר, הוא התחיל בכלל כזמר פולק סקוטי צעיר שישבו מיד לבוב דילן, ובצדק, הוא קצת גנב ממנו בהתחלה, אבל מהר מאוד הוא התפתח, הוא הכניס את הפסיכדליה למוזיקה שלו, עם שירים כמו מלו ילו וסנשיין סופרמן וסיזן אוף דה וויץ', ולאורך השנים לא מעט אומנים ביצעו שירים שלו, גם די פרפל כאמור, גם אל קופר ומייק בלומפילד ועוד רבים, וגם בישראל הייתה לדונובן השפעה, מאוד אהוד פה, מוזכר, בחלק מהשירים הישראלים, דונובן, נו, איך זה הולך? בילדי הירח. ואריק איינשטיין, קליט גרסה עברית לאחד השירים שלו, הוא קרא לזה, אני מרגיש כמו מלך. במקור מלו ילו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Good Things, Nelly Furtado. כנראה לא הקשיב על All Things Must Pass של ג'ורג' הריסון. היה עונה לה על השאלה. סליחה, זה הייתה בדיחת אהבה נוראית. כאן 88, אנחנו ליוצרת חדשה. קוראים לה עולמי. ונשמע שהזינה הרבה לשיר הזה של נלי פורטדו. זה נקרא מישהו מסתכל. לא

Sweet Emotion, Aerosmith, ופחות או יותר סינגל הפריצה שלהם. כאן 88. אנחנו משנות ה-70 לשנות ה-80, לתקופה בה אירוסמית היו כבר washed up, מה שנקרא, הסמים, הריבים, ממש נשכחו ונדחקו לשוליים. ומשהו חדש היה ברקע. הראפ וההיפ-הופ, אבל הוא עדיין לא היה בחזית. היה רגע אחד שהתרחש ממש שבוע, לפני 40 שנה, שבו הכל השתנה. גם בשביל ההיפ-הופ והראפ, וגם בשביל אירוסמית. וזה קרה כשהמפיק ריק רובין, שהיה אובססיבי לרוק של שנות ה-70, הפיק את רנדי אמסי, אחד מרכבי ההיפ-הופ הגדולים. הוא הפיק להם אלבום שנקרא... רגע של brain freeze פה, Raising Hell. זה אלבום שיצא השבוע לפני 40 שנה, והוא הציע להם להלחים שיר של אירוסמית, יחד עם אירוסמית, לשיר שלהם. זה הרגע בו הרוק ויתר על מקומו בפסגה. זה ייקח עוד זמן, אבל הרוק פתח את הדלת. המחיצות נשברו, והיפ-הופ נכנס ללב המיינסטרים. ואירוסמית חזרו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי הכל אפשרי.
16: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם בטען באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11,
18: ספשייל אירוויזיון, חברים.
16: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
18: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
16: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: מקום
16: סטנט
6: יאן
16: שלי בית
6: בואו לאכול
8: ג'נטו
9: רשע רוסי,
3: להציל
2: אתכם בבא.
20: מהצד השני.
3: מרדה.
21: וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: יו!
23: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה. תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בסיבוב. אלמגור. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, תאר גמנטי כאן עוד רגע, ואנחנו נסגור עם האלבום אולדר של ג'ורג' מייקל שיצא השבוע לפני 30 שנה, אלבום שקצת היה הפוך ממה שציפו ממנו, אבל היה מצוין, לא פחות, וזה היופי, לא? כשאומן עושה דווקא את מה שלא מצפים ממנו, ועושה את זה נפלא, הוא לא המשיך את פייט, הוא הוציא אלבום איתי, לילי, מננחולי, אחרי שנים קשות מאוד בחיים שלו, אחרי מאבק ממושך מאוד עם חברת התקליטים סוני, אחרי מות בן זוגו, גם הסאונד שלו השתנה, הרבה יותר השפעות ג'אז, הרבה יותר דאון טמפו, הרבה יותר אווירה אינטימית, וזה באמת אלבום אולדר, כן? שמעיד על ההתבגרות, אבל אחרי כל הנאום הזה, אני דווקא אשמיע את הלהיט הקצבי יותר מהאלבום. יש יגידו שיר דנס, אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, עם גרוב שמבוסס על שיר שנקרא Forget Me Nuts, שגם אחר כך סומפה על בידי וויל סמית. Fast Love.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: מה איתך? נשוי? ילד? ילדה? מה יש לך שם? תגיד, מה זה? רעיון עבודה? תראה איזה פקק, יעלה בטח תאונה. תראה איזה חותך, זוז בן זונה. אתה מהר, אה? אין מה לעשות, דואגים פה כמו חיות, ואלו התוצאות. תכף מגיעים, תכף מגיעים. אל תשכח את השקט. אתה בחור טוב, אתה כזה שקט. תגיד, זה בסדר שאני אצור לך בפינה? יאללה, יום טוב, בואי גברת, התפנה. איפה את רוצה? דרך קיצור או דרך הפקק? יאללה, בואו ניקח את הפקק. עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום. והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק.
7: זה היה תומר יוסף זבולון, הידוע בשם הבמה תונה. עכשיו, אני לא מבינה בכלום בראפ, לא מקשיבה לראפ, לא מעניין אותי ראפ, אבל אני יודעת שזה עוד כותב טוב, ותונה הוא פשוט אחלה של כותב, ממש.
6: כן,
7: הוא
6: חכם. כן, אני לא מספיק מכיר את זה.
7: הוא חכם, הוא מלא הומור, הוא עמוק, ממש כיף של טקסטים. וזה היה קטע קצר מתוך השיר, עומדים במקום. והיום אני רוצה שנדבר על פקקים. חשבתי שבעיקר נשמיץ אותם, אבל מאיה העורכת הסבה את תשומת ליבי שפקקים הם הדרך הטובה ביותר לצרוך פודקאסטים. אז אנחנו בעצם יורים לנו בגלגלים.
6: אוקיי.
7: אז אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אז מצד אחד שימשיכו, ומצד שני, בכל זאת צריך לדבר עליהם.
6: אני לא חושב על הצדדים המעשיים של העיסוק שלנו בהסקטים.
7: אוקיי.
6: שלי זה פשוט תענוג להיפגש איתך ביתי.
7: הבנתי.
6: אוי, להתחיל לבכות.
7: נו, אבל בשביל להיפגש איתי אנחנו צריכים סיבה.
6: נכון.
7: אז אוקיי, אז פקקים, פקקים עוזרים לנו. אז בוא ניתן אולי קצת נתונים, ורק נציין שישראל נמצאת בצמרת המדינות המפוקקות, ועם קצב גידול גבוה. לא רק באירופה, אגב, בהשוואה רחבה למדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדובר בבזבוז זמן נוראי, בבאסה איומה, פגיעה בפריון הכלכלי, תרומה לעלייה בזיהום, אבל גם הפקקים שינו את הדרך שבה אנשים צורכים אפילו תרבות, עובדים. זה שינה את העולם, הפקקים.
6: נכון.
7: אתה יוצא לך להיתקע בפקקים?
6: אני לא מרבה לצאת מהבית, כפי שיצאתי בעבר, כשהייתי אדם יותר פעיל, אבל מדי פעם, ואני יוצא מעט משום שאני חושש מהפקקים. זאת אומרת, אני מפחית את התנועה שלי במרכז תל אביב, ששם אני גר.
7: כן.
6: אני עושה חישוב באיזה שעה לצאת.
7: כן.
6: והשעות הטובות ביותר לצאת ממרכז תל אביב הן בין 11 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים.
7: ל-11 ורבע.
6: כן, צריך להיוועץ
7: בווייז
6: ולדעת בדיוק, ואחר כך אני חרד מפני היציאה, ממש חרד, וזה גם...
7: מתי פעם אחרונה שנתקעת בפקק שאמרת לעצמך, יאללה, אני לא מאמין פשוט שזה המצב? הייתה לך נסיעה לחיפה.
6: נכון.
7: לא מזמן.
6: נכון, הייתה לי לפני חודשיים.
7: חזרת מת, גמור.
6: ביקשו אותי להרצות בחיפה ב-19:00 בערב, אצל בוגרי הטכניון, ואני נדהמתי מהקושי להגיע למקום.
7: כן.
6: זה לקח, אני עובד בחשבון שעה וחצי, נגיד, מדובר על 90 קילומטר או 100 קילומטר, כמה זה כבר יכול ללכת? שעה וחצי? זה לקח 2:15 לצלוח את המרחק הזה, ולמצוא חנייה, וזה היה נורא. הייתה חוויה קשה ביותר, ונדרתי שאני לא אעשה את זה יותר. ישלמו עבור ההרצאות המטופשות שלי, ככל שישלמו.
7: כן.
6: אני לא יוצא מתל אביב.
7: כן. אני כל פעם שאני תקועה בפקק, אני אומרת לעצמי שיש אנשים שזה ממש שגרת יומם, שהם עושים, נוסעים בפקק בבוקר, וחוזרים אחרי הצהריים, ואני חושבת המון על המחיר הנפשי. כי מעבר לבזבוז זמן הנוראי, יש משהו בתנועה הזאת, שמצד אחד מבקשת ממך ריכוז, כי הרי כל דקה זה יכול להתקדם עוד סנטימטר. זה לא נהיגה. פקק זה לא נהיגה. כי נהיגה זה יכול להיות דבר מהנה.

0: נהנה מאוד, אתה שם לך מוזיקה ומקשיב, זה יכול להיות דבר ממש כיף, אבל להיות תקוע בפקק זה דבר נורא.
1: אני...
0: נורא. הפיזיות של זה היא בלתי נסבלת.
1: את האסוציאטיות שלי תמיד, אולי זה קצת ממהיר, הולכות לכיוון של ספרות, של כיוון של קולנוע, ויש סרט אחד שהפתיחה לו מרודפת אותי הרבה מאוד שנים, זה 8.5 של פליני. כן, זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. למה אני אוהב אותו? כי בעצם הוא מספר על גורלו של אומן תקוע, במצב של אי אפשרות ליצור.
0: כן.
1: אבל הסצנה הראשונה שלו ב8.5,
0: אני לא זוכרת,
1: שהוצג
0: כן.
1: שהוצג לפני יותר מ-60 שנה, אגב,
0: כן.
1: עולה בראשי לעתים קרובות. הגיבור תקוע בפקק תנועה במנהרה. הוא במאי קולנוע.
0: כן.
1: עוד מעט התברר לנו שהקליעה שלו מסמלת את מחסום היצירה שבו הוא שרוי. ובאמת ב8.5 פליני מספר על המצוקות שלו באמצעות הכוכב הקולנוע שלו, הקבוע, מרצ'לו מסטרויאני, גיבור נפלא, שחקן נהדר, שהוא מגלם במאי ששמו גוידו, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, אשן חודר למכונית וגוידו משתנק, הוא משתדל לפתוח את החלונות והדלתות, ובסופו של דבר הוא מצליח לצאת דרך החלון ולפרוח לשמיים, הוא נחלץ לכאורה מן הפקק, אבל מה? הוא נחלץ בעזרת בלון שהוא מחובר אליו. אבל אם אינני טועה, העקב שלו קשור לחוץ, ועל האדמה עומד מישהו מסתורי ומושך אותו כלפי האדמה. ואז הוא מתעורר מהסיוט הזה ומוצא את עצמו על חוף ים. זה היה חלום בלהות, זה היה החלום שלו.
0: פקקים כמצב נפשי.
1: ודאי. עכשיו אני יושב במכונית שלי, תקוע בפקק, נגיד במנהרות הכרמל, או על גשר גבעת התחמושת בתל אביב, או במעלה הדרך לירושלים, ואז אני לא חושב על הממד הסמלי ביצירתו של פליני, אלא על המצב הפיזי של גוידו, שהוא גם המצב שלי. אז אנחנו בעצם נכלנו לזמן בלתי ידוע בצינוק, שהקירות שלו עשויים מפלדה, ונפח התא הוא בערך 3 מטרים מורכבים, ואני או את מרותקים לכיסא, ובתא הזה אין שירותים, ואפילו לי אין, ואני לא יכול להיפגש עם עורך דין,
0: כן.
1: מנוע מפגישות כן. עם המשפחה שלי, וידוע לי על סמך הניסיון שלי, ועל סמך העיון בווייז, כי זמן ההגעה למחוז חפצי, יוארך מדי פעם בכך וכך דקות. מודיעים לי שהמאסר שלי לא ייגמר, ואינני יודע מתי ייגמר. עכשיו, מעולם, לא קרה שהווז יגיד לי שזמן הנסיעה יתקצר.
0: זה קורה, אבל לעתים רחוקות, כן, נכון.
1: וגם מבחינה זו, המצב שלי הוא יותר גרוע ממצבו של אסיר, שהרי אסיר שמפגין רצון טוב ומתנהג יפה כלפי הסוררים שלו, ולא מתחצף, אז יש לו איזו תקווה. ועדת השחרורים תדון לו בבקשתו לקיצור.
0: כאן אין תקווה, אתה אומר.
1: כאן אין שום תקווה. אתה, אפילו אם התברר שהתקיעות שלך הייתה ממש ללא דופי, אתה התנהגת נהדר בתא המעצר.
0: כן, לא יורידו לך שליש נסיעה על התנהגות טובה.
1: אז אם ככה, אני מנסה להתנחם בצרת רבים. אני אומר לעצמי, כולם כאלה.
0: זה היה משל מאוד יפה, ההשוואה בין פקק לבית כלא. אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לפקקים. זה סוג של נתון שאנחנו מכירים בו, אבל כשאתה מסתכל ממבט על, זה לא הגיוני בכלל. לא הגיוני שאדם יושב בתוך קופסה, ששלושת רבעי לפחות, אם לא 90% ממנה, פנוי. רוב הנהגים שתקועים בפקקים הם בדרך כלל לבד. אוקיי? זה לא הגיוני שאין דרך יותר טובה להוביל אנשים, ואפרופו ישראל, זה לא הגיוני שיש בישראל פקקים כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה ש...
1: שיכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד.
0: בדיוק. יכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד. למשל, אם היינו יפן הבא, והיה לנו קו של רכבות מהירות כמו ביפן, אפשר היה לעבור את כל הדרך מאילת עד קריית שמונה, שזה 550 קילומטר, בשעתיים בלבד, כולל איזה 4 או 5 עצירות. ופקקים כמו בישראל, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האשמה, בסדר? כי כולם אשמים. זה פשוט קוצר ראות. זה חוסר המוכנות של שלטון, כל שלטון, להתעלות מעל הפוליטיקה הצרה, מעל גזירת הקופונים המיידיים, ולתכנן קדימה. זה פקק. זה הכל. פקקים הם תוצאה של חוסר המוכנות לתכנן קדימה.
1: לא רק.
0: לראות את העתיד.
1: לא רק.
0: כן, גם, רק.
1: לא, לא, לא רק, אני אגיד לך מה. אין עוד מדינה בעולם שאוכלוסייתה גדלה בקצב כה מהיר.
0: אבל גם זה אפשר היה לדעת. קצב הילודה להפך, גם זה אפשר היה לדעת.
1: ב-1948, שתוך 5 שנים האוכלוסייה שלנו תוכפל על ידי עלייה אדירה.
0: ומשנות ה-80?
1: גם אז הקצב עלי, כן, אפשר היה, אם מתייעצים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: בדיוק, אפשר היה.
1: וחוזים, אחר כך זו שאלה כלכלית. אמצעי התחבורה הנוחים, אלה שיסייעו לנו להתגבר על הפקקים, הם מאוד מאוד יקרים. למה הכוונה? לרכבת תת-קרקעית, שחפירתה עולה הון תועפות. ואין לנו הכסף הזה, אין לנו הכסף הזה.
0: אבא, אבל אתה מפסיד יותר כסף בפריון של העבודה.
1: אבל לא כל דבר יכול להימדד על ידי אלטרנטיבות.
0: לא, אבל אתה מפסיד יותר כסף מאשר מרוויח.
1: אני לא אומר שאי אפשר היה...
0: הפקקים זה בעיה כלכלית עצומה, עצומה.
1: אני מודה, ודאי, ודאי. אני רק רוצה ללמד סנגוריה.
0: למה? למה אתה רוצה ללמד סנגוריה?
1: מפני שהם נתקלו בשאלות שמאוד מאוד קשה לפתור
0: אותן.
1: בארצות המערב, המטרו הוקם 1880 כבר, אני יודע.
0: למה יש מטרואים שהוקמו עכשיו בהודו, קראתי דווקא, הסתכלתי, בדלי, עיר הרבה יותר מסובכת, עם הרבה יותר תושבים. הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו משהו כמו 20 שנה מדברים על מטרו, והסיבה שאין מטרו היא רק פוליטית. רק פוליטית.
1: רק פוליטית. במובן הזה שטבעם של פוליטיקאים בדמוקרטיות בעיקר...
0: להיות מטומטמים.
1: לא, לא להיות מטומטמים. להיות מטומטמים. אלא להביא בחשבון את צביעות הרצון המיידית...
0: יפה.
1: של אוכלוסיית הבחרים.
0: נכון, נכון.
1: כן, שאחרת הם לא ייבחרו. ואם הם לא ייבחרו, הוא ייבחר מישהו אחר, כי אז הוא יצטרך ללמוד מחדש את סודות התחבורה.
0: כן. ואני רוצה, יש עוד משהו...
1: אבל נכון.
0: יש עוד משהו נורא מעניין, שבעצם אחד הדברים ששינו את תנאי התעסוקה זה הקורונה. שבגלל הקורונה התחילו כל העבודה מהבית והזומים וכל זה, ובעצם זה תרם הרבה מאוד אנשים...
1: להקיפין, את אומרת.
0: בדיוק, זה תרם. עכשיו, זה לא תרם לפקקים, בגלל שהקצב של הפקקים הוא הרבה יותר מהיר, אבל אם לא הייתה את הקורונה, כן? ולא היו שינויים בהרגלי העבודה, ולא היו נותנים לאנשים לעבוד מהבית, לפחות יום בשבוע, היינו במצב עוד יותר גרוע. כי הם הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית כתוצאה מהקורונה.
1: יש לי תחושה עצובה קצת, שאת מיועדת לפוליטיקה בשלב הבא של חייך.
0: אין לי שלב הבא. אבא, איזה שלב הבא?
1: זה לא מוצא חן בעיניי.
0: אני כבר עם רגל בקבר, איזה שלב הבא?
1: אוקיי, אז לא תצטרכי יותר. הבעיה הזאת לא תטריד אותך.
0: כן.
1: בקבר.
0: פקקים.
1: כן.
0: אולי כן, כי גם יש בעיה של...
1: של מקומות קבורה.
0: של מקומות קבורה.
1: וצריך לעבור לשריפת גופות.
0: לא צריך לעבור לשריפת... אתה יודע מה, גם אם לא שריפת גופות, אפרופו, כי גם על זה חשבתי, אני לא מצליחה להבין למה לא קוברים אנשים בעמידה. זאת אומרת, עם הרגליים למטה והראש למעלה, זה היה פותר 2/3 מהמקום. תחשוב שאתה ריבוע קטנצ'יק, 50 סנטימטר על 50 סנטימטר בעמידה. בור יותר עמוק בעמידה.
1: כן, אז יש בעיה של חפירה. שגם היא, יש לה עלות מסוימת, חפירת עומק.
0: בעיה לחפור 2 מטר למטה?
1: תראי את
0: החמאס. חופרים מטר, אבא, קילומטרים מתחת לאדמה.
1: תראי את החמאס.
0: נו, בעיה לחפור? לא בעיה לחפור.
1: את יודעת כמה זה עלה?
0: אבא, אני רוצה רגע להגיע
1: לחלק
0: הפרקטי, לחלק הפרקטי.
1: כן.
0: אני רוצה לבקש משהו. החוק הוא נורא נורא אכזרי בנוגע לניידים.
1: טלפונים הניידים, כן.
0: נורא אכזרי. נורא אכזרי. נכון להיום, הכנס על שימוש בטלפון היד שלו באמצעות דיבורית עומד על 1,000 ש"ח, וזה 8 נקודות. אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת, הקבצה ג' כאילו של מפגרים מתקדמים, בגלל 3 פעמים שנגעתי בנייד. עכשיו...
1: מה זאת אומרת נגעת בנייד?
0: סימסתי.
1: מה זאת אומרת נגעת?
0: דיברתי.
1: מזמזת אותו.
0: תגיד, מה אתה? מהשבק?
1: רצית לדעת אם הוא קיים.
0: אתה מהשבק?
1: הטלפן.
0: טלפנתי, בסדר.
1: טוב, טוב.
0: אז אני אומרת, לא, אז מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אם תופסים נהג עם נייד בזמן פקק, לא צריך לתת לו דוח. לא צריך לתת לו דוח, כי זה לא הוגן. עובדתית, בפקקי תנועה, זה משהו שמתאפיין במהירות מאוד מאוד נמוכה, וברמת סיכון לתאונות קטלניות מאוד נמוך, לא צריך לתת כנס כמו שאדם נוהג באוטוסטרדה ונוגע בנייד.
1: אני לא מבין, מתי ראית שוטר לאחרונה על הכביש, כשכנס אותך?
0: אבל אני מסבירה לך, אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת מתקדמים, עשיתי קורס נהיגה מונעת, ואז תפסו אותי עוד פעם עם הנייד, בפקק, ואז קיבלתי נהיגה מונעת מתקדמים, שזה 4 או 5 ימים כבר.
1: ולא יכולת עם החן שלך
0: להקשים
1: את הנהג?
0: לא, אתה הקשבת להצעה שלי?
1: כן, אבל תגידי, במכוניות המודרניות לפחות, הרי אפשר לחייג דרך ה...
0: זה בדיוק העניין, שלי אין מכונית מודרנית, הייתה לי מכונית ישנה, ולא הייתה לי את הדיבורית המשוכללת הזאת, ואני חושבת שאי אפשר גם לתקוע אותנו בפקקים של שעות, וגם להיות כל כך אכזריים בנוגע לנגיעה בנייד, זה לא פייר. זה לא פייר, אין שום בעיה לדבר, לסמס, לשחק, להקשיב לטלפון, אם אתה בפקק ולא זז.
1: עכשיו, איך
0: ולא אתה... ולא זז, וזה לא בעיה לנטר את זה, הרי אתה יודע בכל שעה מה העומס של הפקקים. אני חושבת שזה צריך להיות דוחות מדורגים. אם תפסו אותך מדברת בנייד בפקק, שלא ייתנו כנס. שיגידו, סליחה, אנחנו מבינים אותך, לא היה לך מה לעשות, דיברתי עם חנוש, חברה שלך בפקק, יופי.
1: דיברתי עם אבא שלך בפקק.
0: דיברתי עם אבא שלי. מה אתה אומר על ההצעה?
1: אני אומר שצריך לשדרג אותה.
0: כן, שמה?
1: שהכנס יהיה כפונקציה ממהירות הנהיגה שלך בשעה שאת מדברת. זאת אומרת, אם נסעת 180 קילומטר לשעה...
0: נו.
1: לא, אז צריך להחמיר איתך.
0: אבל את...
1: אבל אם נסעת ב-20, לא צריך להחמיר אותה מאוד, אלא קצת.
0: אז תגיד, אתה שם לב שאתה חוזר על מה שאני אומרת?
1: לא, אני רק משדרג את ההצעה שלך. גם לגבי קבורה, דרך אגב.
0: אתה חזק בקבורה?
1: לא, כן.
0: אתה חזק בקבורה?
1: זה יותר רלוונטי בשבילי. אז אני בעד שריפת גופות, דרך אגב. אני בעד שריפת
0: גופות. ושריפת מכוניות.
1: ואז האפר, הנפח שלו הוא קטן מאוד בתוך צנצנת חרס.
0: אבל זה לתוכנית אחרת.
1: אוקיי.
0: זה תוכנית שתיקרא גוויות.
1: אוקיי. אז בסדר.
0: אבל בכל זאת, אני לא יכולה לסיים את השיחה שלנו. בלי בכל זאת להגיד מילת ביקורת על כהונתה של מירי רגב כשרת התחבורה.
1: זה בנאלי כמעט. נו, תגידי, נו. היא בלתי אפשרית, מה את רוצה להגיד?
0: כן, בדיוק.
1: בסדר.
0: בדיוק.
1: שמעתי, מי היה אפשרי לפניה? אגב, היה לנו שר תחבורה לא רע. מי שמשמש שם כשר האוצר, סמוטריץ'.
0: סמוטריץ' היה שר תחבורה לא רע.
1: כן, שר תחבורה לא רע.
0: כך אומרים. אבל אגב, באמת, הנטייה של מירי רגב לשופוני היא פשוט מדהימה. אפרופו מה שאמרנו מקודם, זה רק גזירת קופונים מיידיים, זה רק פרסומים שלוקחים ידוענים ועולים הון תועפות כסף כדי...
1: זה רק בפני שהיא אישה, את אומרת את זה. אם היא הייתה גבר, לא היית אומרת לה את זה.
0: לא, זה ממש קשה לי.
1: לחדתי אותך.
0: נכון. טוב, אז בסדר, אז לא נתעכב על זה. אז בוא נסיים עם קטע קצר מתוך סיפור שכתב, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבא תגיד לי את שמו. חוליו קורטזר. בדיוק, קורטזר, שנקרא אוטוסטרדה הדרומית. עכשיו, חוליו קורטזר היה סופר ארגנטינאי, מאנשי הזרם הריאליסטי פנטסטי, וזה סיפור פשוט נהדר. ממש עכשיו קראתי אותו לקראת התוכנית, בקיצור, עשיתי המון שיעורי בית לקראת התוכנית הבא, שמתרחש כולו, קצת דומה למה שאתה סיפרת על ההתחלה של פליני, הוא מתרחש כולו בתוך פקק תנועה עצום, באוטוסטרדה בדרך לפריז. זה מתחיל כפקק, אבל לאט, לאט, לאט, לאט, זה הופך בהדרגה למצב קיומי. והאוטוסטרדה הופך להיות חבל ארץ, וזהות, ולאום, ואנשים מתארגנים מסביב לזה, ויש אנשים שאחראים על המזון, ואנשים שיש בחירות, זה כל כך יפה. אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ניפרד מכל אחד, מכם ומכן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא.
1: החום החל לעלות ואנשים העדיפו להישאר במכוניות בהמתנה לכך שהבשורות הטובות התממשו. בצהריים הילדה שבפז'ו 203 החלה לבכות שוב, והבחורה שברנו דופין הלכה לשחק איתה והתיידדה עם הוריה, שלהם לא שיחק המזל כלל, שכן מימנם ברנו קרבל היה את האיש השתקן מנותק מכל המתרחש סביבו, ומשמאלם נאלצו לשאת את זעמו הפטפטני של נהג הרנו פלוריד, שעבורו הפקק היה אלבון אישי. כשהילדה התלוננה שוב על צמא, עלה בדעתו של המהנדס ללכת לדבר עם האיכרים שבסים כאריין, מתוך תחושת ביטחון ששם יש די מצרכים. להפתעתו, האיכרים היו אדיבים מאוד. הם הבינו שבמצב כזה יש צורך לעזור זה לזה, וסברו שאם מישהו ייקח על עצמו לנהל את הקבוצה, האישה עשתה תנועה מעגלית בידה, מקיפה את ריסר המכוניות שסרבו אותם, לא יסבלו ממחסור עד שיגיעו לפריס.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אלה הם ימים מתעתעים, מצד אחד, כמעט כל המדינה חזרה לשגרה מלאה, למעט בגבול הצפון. נתב"ג פועל במלוא המרץ, בעיקר לתיירות יוצאת. ואנחנו, הישראלים, אלופים בלאחוז בכל פיסת נורמליות, וכמעט לשכוח שהייתה פה מלחמה כמעט בלי הפסקה בשנתיים וחצי האחרונות.
4: ראש הממשלה נתניהו מקיים היום התייעצות ביטחונית מצומצמת עם צמרת מערכת הביטחון כדי לדון בכל המצב באזור. גם איראן, גם לבנון, גם סוגיות נוספות. גוברים הסיכויים לכך שהתקיפות באיראן יחודשו.
3: אבל השקט כאמור מתעתע, ובימים אלה ישראל מוצאת את עצמה בצומת אסטרטגי גורלי. בזמן שבשטח צהל מעמיק את האחיזה בדרום לבנון וממשיך לפעול ברצועת עזה, מעל הראש של כולנו מתנהל מאמץ דיפלומטי בהובלה אמריקנית לגיבוש הסדרים שיביאו לשקט לטווח ארוך. אבל אנחנו כבר למודי ניסיון ויודעים שנוסחת שקט תמורת שקט לא מספיקה.
5: חייל נוסף נהרג היום במערכה בצפון. ליאם בן חמו, לוחם בחטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. חיזבאללה מאתגר את הכוחות בשטח באמצעות כלים קטנים, זולים וקטלניים, כלים שמצליחים לחמוק ממערכות הגילוי ולפגוע. 3 הרוגים רק בשבוע הזה מאותם רחפנים של חיזבאללה.
3: בלבנון, רצועת הביטחון החדשה כבר גובה מחיר דמים יומיומי כמעט, ועוד האפשרות לפירוק חיזבאללה מנשקו נראית רחוקה. בעזה, הדיווחים על שיקום חמאס מאיימים לשחוק את ההישגים הצבאיים, ומול איראן, הפסקת האש השברירית מעלה את השאלה, כמה זמן עוד יימשך השקט המתוח לפני שנצטרך לחזור שוב ללחימה?

0: שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. היום ננסה להבין אם לישראל יש בכלל אסטרטגיה רבתי, גרנד סטרטג'י, ליום שאחרי, או שהיא נגררת לתוך מציאות שמוכתבת מבחוץ. האם ניצחון מוחלט הוא עדיין יעד ריאלי? איך מתרגמים שליטה צבאית בשטח לביטחון יציב לאורך זמן? והאם ניתן לייצר מהלך אזורי שיחבר את כל הקצוות הפתוחים? על כל אלה נשוחח עם תת-אלוף במילואים אודי דקל, מי שהיה ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי בצהל והוביל את המסע ומתן מטעם צהל בסוף מלחמת לבנון השנייה, ממייסדי הקואליציה לביטחון אזורי ומנהל תוכנית מסכסוך להסדרים במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום אודי דקל.
1: שלום רב.
0: אנחנו בהפסקת אש, גם בזירה האיראנית, גם בחזית הלבנונית, ונזכיר שגם בעזה. כולן הפסקות אש שהושגו ביוזמת ארצות הברית, אבל הפסקות אש מאוד שבריריות. כל הזירות האלה נותרו פתוחות, במיוחד זו הלבנונית, ששם נמשכת הלחימה בפועל, וגם בעזה החשש מחזרה ללחימה פעילה גובר. אנחנו רואים את המתיחות מול איראן. בוא נתחיל רגע מסקירה קצרה של המצב, נכון לעכשיו, לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, בכל אחת משלושת הזירות, ומשם נתקדם למה ישראל צריכה ויכולה להשיג בכל אחת מהן ובאיזה אופן.
1: האמת שהצגת יפה את הבעיה. אני זוכר שביותי עוד בשירות, כן, בצבא, אחד התרחישים שתמיד הדאיג אותנו ביותר, זה ריבוי זירות, שאנחנו נצטרך להתעמת במספר זירות במקביל. ותמיד היה לנו ניסיון שזירת המלחמה תהיה זירה עיקרית ברורה, ובשאר הזירות לנסות להרגיע אותם בזמן שאנחנו מתמודדים עם הזירה העיקרית. ואחרי הסיבה באוקטובר, חלוצנו הרבה מהפכים, אבל אחד המהפכים הבולטים, שאנחנו מחזיקים הרבה זירות פעילות, ולא סוגרים אף לא אחת מהזירות, אפילו לא לפרק זמן מוגבל, כדי להתמקד בבעיה העיקרית שלנו, שכרגע הבעיה העיקרית שלנו זה איראן גרעין, ולכן, כפי שתיארת, בצפון לכאורה יש הפסקת אש, אבל אנחנו נלחמים בחיזבאללה. דרך אגב, זו הפסקת אש שנכפתה עלינו, על ידי האמריקאים. כשהאמריקאים נהנו לתביעה איראנית שקשורה להפסקת אש בינם לבין איראן, כן? דרך התיווך הפקיסטני. בעזה לכאורה, אנחנו לא מצליחים לעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ, וממשיכים אירועים, יש כל יום התקלויות ואירועים בעזה, ובימים האחרונים גם מדברים, אנחנו מקליטים בארבעה במאי, בימים האחרונים מדברים אולי על חזרה לכיבוש עזה, ולפרק את חמאס בכוח, כי חמאס מסרב לקבל את המתווה של מלדנוב לעזה. באיראן אנחנו הבוקר שמענו שהאמריקאים הולכים לשנות את המתווה של המצור על איראן, ולאפשר לאוניות לעבור את מצרי הורמוז תוך חיפוי צבאי שלהם, זה נקודת חיכוך שיכולה להביא מיד להתפרצות נוספת, אלימה. ואנחנו רואים גם מה קורה בארץ פה מבחינת ההכנות לעניין הזה. שכחנו את זירת יהודה ושומרון, זירה שישראל גורמת לכך שהיא נמצאת בחיכוך גבוה, היא מאפשרת למתנחלים קיצוניים, לייצר אירועים שיכולים לפוצץ את הזירה הזאת, למרות שלכאורה צהל מצליח להתמודד עם הטרור ולכסח את הדשא, אבל מצד שני יש הרבה אירועים שיכולים להביא לפיצוץ. כלומר, כל הזירות האלה הן זירות פתוחות, אף אחת מהן לא נסגרה, כי תפיסת העולם שלנו היום היא תפיסה מאוד כוחנית של ביטחון מוחלט. ביטחון מוחלט המשמעות שאין הסדרים מדיניים, לא מאמינים בהסדרים מדיניים, כי הם לא חושבים שהסדרים מדיניים יכולים להביא ביטחון למדינת ישראל, ואנחנו צריכים לשחק בין כל הזירות האלה, עם המגבלת משאבים, מגבלת הכוחות, מגבלת הצדק, כל הדברים האלה, ולהחזיק אותנו, הציבור, כל הזמן במתח, שעוד דקה היא תהיה לנו את ההתפרצות הבאה.
0: אבל יש מי שכן מאמין בהסדרים מדיניים, לפחות על פניו, בכל אחת מהזירות האלה שדיברנו עליהן, ארצות הברית מנסה להשיג איזשהו הסדר מדיני, שמטרתו להחזיר יציבות לאזור ולהפחית את האיומים בין היתר על ישראל. איפה ישראל בסיפור הזה? אמרת שאותנו פחות, אנחנו פחות באירוע הזה, נראה שאנחנו נגררים ולא יוזמים, והאם האינטרס האמריקני ליציבות אזורית בכלל חופף לאינטרס הביטחוני של ישראל, או שאנחנו יכולים להגיע גם למסלול התנגשות, שבו ארצות הברית תכפה עלינו הסדרים שישאירו את חמאס וחיזבאללה על הגדרות.
1: תראה, זה קרה בפועל. אנחנו לא מאמינים בהסדרים, לא מאמינים בהסדר עם איראן, הסדר בנושא הגרעין. ישראל לא מאמינה שאפשר להגיע להסדר עם המשטר הנוכחי באיראן, ולכן היה לה את הרעיון הגרנדיוזי הזה שאולי נצליח להביא לשינוי משטר, הבאנו לשינוי במשטר, שנהיה יותר קיצוני. כי לא מאמינים שהם נחתום איתם על הסכם גרעין, הם באמת ימלאו את הסכם הגרעין. ישראל לא רצתה, לא רצתה בשום פנים באופן, להגיע להסכם עם חמאס, זה נכפה עליה, על ידי ארצות הברית, כי היא לא מאמינה בחמאס, דרך אגב בצדק. אבל בכל זאת נכפה עליה על ידי ארצות הברית ההסכם מחמאס. נכפה עליה על ידי ארצות הברית הפסקת האש מול איראן. נכפה עליה על ידי ארצות הברית הפסקת אש ומגעים ברמה, לא יודע, של שגרירים נקרא על זה ככה, בלי להעמית מאף אחד, עם הלבנונים שרוצים לדבר איתנו שלום. זה אירוע מדהים. הלבנונים רוצים לדבר איתנו שלום, ואנחנו מסתייגים מהעניין הזה. כלומר, ישראל לא מאמינה שהסדרים מדיניים יביאו לה ביטחון. וזה שינוי מהותי, זה שינוי, זה באמת שינוי, או נקרא לזה ככה, תיקון חריף, שבא בעקבות השבעה באוקטובר, בעקבות המדיניות הקודמת של החלה וניסיון להגיע לסוגים מסוימים של הסדרה. פתאום ישראל לא מאמינה בזה בכלל, אלא חושבת שרק באמצעות כוח היא תצליח לסדר לעצמה את העניינים. הבעיה שלכוח יש אפקטיביות מוגבלת. הוא מאוד מצליח בהתחלה, הוא נשחק בהמשך, הצד השני מסתגל אליו, ואז צריך לבוא השלב שבו מגיעים למגעים מדיניים. דרך אגב, עדיף שהוא בשלב שבו אנחנו ברמה העליונה ולא ברמה של הדעיכה. אבל מאחר ואנחנו לא שואפים להגיע להסדרים מדיניים, תמיד אנחנו מגיעים אליהם עם הלשון בחוץ, שמישהו מבחוץ כופל עלינו. דרך אגב, יכול להיות שלראש הממשלה נתניהו נוח שהאמריקאים כופים עליו הסדרים, שהוא לא מאמין שהוא יצליח להעביר אותם בתוך הממשלה שלו, אלא אם כן אם זה יבוא מבחוץ באמצעות לחץ של הנשיא טראמפ.
0: מבחינה פוליטית, אתה אומר.
1: מבחינה פוליטית, כן, כמובן. מה זה הוותרנות הזאת, כאילו לחמאס? מה זה הוותרנות הזאת בלבנון? הרי אמרנו שנחסל את חיזבאללה, אף אחד לא שואל את השאלה, מה זה משמעות של לחסל את חיזבאללה? זה אומר לכבוש כל לבנון, תראה כמה זמן לוקח לנו לתאר בערך 8 קילומטר מהגבול, תחשוב שעכשיו אנחנו צריכים לחפש בכל לבנון תשתיות של חיזבאללה ולתאר אותם, זה מערכה בלתי סופית, בלתי נגמרת, מלחמה מתמדת. אז לפעמים נוח לנו שקופים עלינו מבחוץ, לכאורה לעשות את הדברים שאנחנו לא מסוגלים לקבל עליהם החלטות בעצמנו.
0: אבל מה לגבי הקונספט של הכרעה ברורה? ראש הממשלה דיבר על הניצחון המוחלט.
2: אנחנו נלחמים מלחמה צודקת, ואנחנו נמשיך בה עד לניצחון המוחלט. עד שננצח את החמאס.
0: לרגע היה נראה שהושגה הכרעה מול חיזבאללה, נכון? אחרי עם כל אביב ולפני שאגת הארי. מה ההתכנות, איך שאתה רואה את זה, של התרחישים האלה, של הכרעה, איפה זה?
1: אין מצב כזה. אין מצב, בטח לא עם ארגונים תת-מדינתיים. אלה כן, אתה כובש את כל השטח. החולים, יש עדיין חלופה. בעזה יש עכשיו 3 חלופות. יש חלופה אחת ללכת על מתווה טראמפ as is, חלופה שנייה ללכת לשנות אותו קצת, אני קורא לה חלופה דיפרנציאלית, להתחיל באזורים שבהם אנחנו שולטים וניקינו אותם מתשתיות טרור, ויש חלופה שלישית, לכבוש את כל הרצועה ולהשמיד את חמאס. כן? זו חלופה שהיא רלוונטית. עכשיו אנחנו מרגישים שיהיה לנו יותר קל לעשות אותה, כי אין לנו את המגבלה של החטופים, מה שהיה לנו קודם. אבל נגלה שזה אירוע מאוד מאוד בעייתי ומורכב. כן? אנחנו יודעים את זה. גם בארץ אנחנו יודעים שרוצים לאסוף נשק, לא יודעים בדיוק איך לאסוף את הנשק. כלומר, כל האירועים האלה של הניצחון המוחלט, או האמירות האלה, הן אמירות חסרות, באמת חסרות אחריות אפילו אני יכול להגיד, זורים חול בעיניים של האנשים, נגיע לביטחון המוחלט, נגיע לניצחון המוחלט, ואז יהיה יותר טוב. אין מצב כזה של ניצחון מוחלט, ולכן מאוד חשוב בשלב מסוים כן להגיע לתהליכים מדיניים עם סידורי ביטחון שחשובים לנו, ואנחנו צריכים לעמוד על סידורי הביטחון. נגיד, אחד הלקחים הברורים שלנו אחרי השבעה באוקטובר, שכל הנושא של אכיפה של סידורי ביטחון, אנחנו לא בונים יותר על יוניפיל, או לרשות פלסטינית, או אני לא יודע מה, על איזה גורם אחר שיעשה את האכיפה, אלא אנחנו מחזיקים בידינו את האחריות הביטחונית הגוברת, שאם אף אחד לא עושה אכיפה, אז אנחנו נעשה את האכיפה. חלק מהדברים האלה אפשר להכניס אותם לתוך הסדרי ביטחון, כחלק מהסדרים, בטח בשלבים ראשוניים, עד שהצד השני מצליח לקבל אחריות מדינתית, או להשיג את המונופול על הכוח. הרי מה יש לנו בעיה בלבנון? לכאורה יש ממשלה ונשיא שרוצים להגיע איתנו להסכם, אבל המונופול הכוח לא בידיים שלהם, הוא בידי חיזבאללה. אז בואו נחשוב מה אנחנו עושים כדי לתת להם אפשרות להשיג את מונופול הכוח. בעזה אנחנו בבעיה דומה. מונופול הכוח הוא בידי חמאס, לא בידי הוועדה האזרחית הזאת שנקראת NK שתיכנס לעזה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה הרשות הפלסטינית. אנחנו ממש מתנגדים לרשות הפלסטינית.
0: כשאתה אומר אנחנו, אתה אומר ממשלת ישראל.
2: ואחרי שנחסל את החמאס, אני אפעל בכל כוחי, כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. לא חמאסטן ולא פתחסטן.
0: אתה מתנגד לרשות הפלסטינית?
1: אני לא אוהד רשות פלסטינית, אבל אני לא חושב שיש משהו טוב יותר. כן, אין לנו כרגע פרטנר יותר טוב. אנחנו מעלימים מעיני הציבור את השיתוף הפעולה הביטחוני שמתקיים בינינו לבין הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. חלק גדול מהפעילות שם זה פעילות שלהם. הם מאפשרים גם לנו לפעול בכל השטח. בניגוד להסכמים, הם מאפשרים לנו לפעול בכל השטח. כלומר, אין לנו גורם יותר מתון, כן? בסדר? מתון עם מרכאות כפולות, מאשר הרשות הפלסטינית. אז במקום לקחת את הרשות הפלסטינית, לחזק אותה, כן? להפוך אותה לגורם שמולו אנחנו עושים את ההסדרים, מה אנחנו עושים? מתנגדים בתוקף שהרשות הפלסטינית תגיע לעזה, ומצד שני מחלישים אותה בשיטתיות ביהודה ושומרון, הם קוראים לזה הגדה המערבית, כדי להביא לקריסתה. ומה יקרה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מישהו בכלל שואל את השאלה הזאת, מה המשמעות? אין רשות פלסטינית, עכשיו השתלטנו על כל השטחים האלה. מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו עושים עם המיליוני פלסטינים? לא שואלים את השאלות האלה. אנחנו אלופי העולם בניווט שלילי. כלומר, מה לא? אבל אף אחד לא שואל, אז מה כן? מה אנחנו כן רוצים שיקרה?
0: אז בואו ננסה לדבר על מה שכן. בלבנון יצרנו שוב מה שמכונה רצועת ביטחון, שטח בשליטה והחזקה של צהל בדרום לבנון, 26 שנים אחרי שיצאנו משם. ראינו רק בימים האחרונים את המחיר שאנחנו צריכים לשלם בחיי חיילים על הנוכחות שלנו שם, וזאת רק ההתחלה. האם השהייה שלנו שם בעיניך הכרחית כדי למנוע את תרחיש 7 באוקטובר בצפון שמדברים עליו, שמזהירים מפניו?
1: כל עוד אין לנו סידורי ביטחון מוצקים, עם מנגנון פיקוח הדוק, עם ערבויות שנותנות לישראל חופש פעולה במידה והצד השני מפיר את סידורי הביטחון, אז לתקופה מוגבלת אנחנו צריכים להחזיק מרחבי ביטחון, אנחנו קוראים לזה מרחבי הבטחה, רחבים יותר כדי להגן על היישובים שלנו. יש לנו את זה בעזה, בין הקו הצהוב, בעצם יותר מחצי עזה נמצאת בשליטה ביטחונית שלנו, ועכשיו עשינו את הרצועה החדשה הזאת בדרום לבנון. לשלב הזה זה מתאים, בסדר? זה לא פתרון לאורך זמן, כי אנחנו גם יודעים הצד השני מוצא פתרונות. הנה ראינו עכשיו את כל הנושא הזה של הרחפנים עם הסיבים האופטיים שאין לנו מענה להם. יבואו הדברים הבאים, אין ספק בעניין הזה. אבל כרגע אני חושב שזה מהלך שהוא נכון כדי גם לתת תחושת ביטחון ליישובים וכדי לחזור לחיים פחות או יותר סבירים ביישובים, וזה גם קלף מיקוח שאפשר לנהל אחרי זה מסע ומתיים. אני הייתי ראש, נקרא את זה הקבוצה הישראלית, שעשתה מסע ומתן עם צבא לבנון ויוניפיל אחרי מלחמת לבנון השנייה. היה קבוצה של צהל, אני עמדתי בראשה, של צבא לבנון ושל יוניפיל. ואני אמרתי אז ללבנונים, אנחנו לא נעזוב את דרום לבנון, אלא רק אם אני מגיש את המקל לצבא לבנון. כי אם אתה זוכר, שיצאנו חד צדדי ב-2000, מי שתפס את השטח היה חיזבאללה, בצבא לבנון בכלל לא ירד למטה. והתפקיד שלי היה לשכנע את הלבנונים, שצבא לבנון יפרוס דרומה ויפרוס לאורך הגבול. אמרתי להם, לא ניצא, אני אגיש לך לגנרל הלבנוני את המקל בשטח, אחרת אנחנו לא נעזוב את השטח. אז יש לזה גם יתרונות כאלה שנותנים לך מנופים במסע ומתן. אבל לאורך הזמן, אנחנו לא יכולים לייצר מצב שכל הזמן אנחנו מייצרים לעצמנו רצועות ביטחון בתוך שטח האויב. יש לנו היום בלבנון, יש לנו בסוריה, יש לנו בעזה, יש כאלה פתאום שהם מדברים על ירדן, כן, ירדן מדינת שלום, עושה איתנו שיתופי פעולה ביטחוניים מדהימים, יש כאלה שפתאום מדברים שאולי גם בירדן, זה לא עובד. זאת אומרת, זה עובד זמני, זה לא עובד לאורך זמן. ולכן חייבים לקדם תהליכים מדיניים.
0: אז אתה יכול לפרט לאן ישראל צריכה לשאוף בהיבט הזה של לבנון, האם אפשר בהסכמים מדיניים, בהסכם מדיני, לפרק את חיזבאללה מנשקו?
1: אנחנו לקחנו, נגיד, במכון למחקרי ביטחון לאומי, בחנו בכל, לא רוצה להגיד את כל אזורי הסכסוך בעולם, את מרבית אזורי הסכסוך בעולם, שהיו תופעות דומות, מה עשו? וראינו שימצאו איזשהו תהליך שנקרא DDR, DDR זה Disarmament, Demobilization, Reintegration, סליחה על האנגלית, זה אומר פירוק מנשק, פירוק מיליציות וקבוצות חמושות, פירוקן, ורינטגרציה זה אומר ושילובן מחדש בחברה בפעילות אזרחית, במקום בפעילות טרור או פעילות צבאי. זה תהליכים ארוכים, עשו אותם בהרבה מקומות בעולם, נגיד הבלקן זה אזור מאוד מפורסם, ויש בסך הכל יחסית הצלחות נאות בעניין הזה. עכשיו אפשר לקחת את המתכונת הזאת, ולעשות אותו דבר בלבנון, כי בלבנון יש כתובת, שזה ממשלת, והנשיאות בלבנון, שרוצים לקחת אחריות, שרוצים שלבנון תתנהל כמדינה נורמלית. לבנון יש לה סיוע, ויש כאלה שמוכנות לסייע לה, זה לא רק ארצות הברית וצרפת, זה גם ערב הסעודית, שיש לה הרבה מאוד משאבים. אז בואו נייצר קואליציה, שמחזקת עכשיו את ממשלת לבנון, מחזקת את צבא לבנון, ומתחילה בתהליכים האלה, זה תהליכים ממושכים שנעשים בתוך המדינה, בין הממשלה לבין חיזבאללה, שאמורים להביא בהמשך כאילו לפירוק מנשק. קודם זה פירוק הנשק הכבד ההתקפי, ואחר כך נשקים, לא ייכנס לפרטים האלה, אבל זה תהליכים מאוד ברורים שאפשר לעשות להם התאמה לכל זירה בנפרד. במקום שישראל תבוא ותגיד, רגע, אנחנו מוכנים לשלום עם לבנון, אנחנו מוכנים להתקדם מעלה, אבל כולכם יודעים שכדי שיהיה שלום צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו. הנה יש הצעה על השולחן, בואו נדון על ההצעה הזאת, איך מיישמים אותה. אז דרך אגב, כל האונוס עובר לצד השני, עכשיו הצד השני צריך להוכיח שהוא באמת רוצה, והוא באמת יכול להשיג מונופול על הכוח. אבל במקום להיות חכמים, כן, ולהעביר את המקל לצד השני, כמו שאמרתי קודם, ולהביא אותו לכך שהוא מנסה להתחיל בתהליכים האלה, ולגייס את התמיכה של המדינות הרלוונטיות לטובת העניין, אנחנו דובי לולו. במקום לשים מתווה שלנו, שהוא מתואם גם, המתווה הזה מתואם עם האמריקאים, דיברנו עם האמריקאים, דיברנו עם גורמים אחרים רלוונטיים בקהילה הבינלאומית, שמוכנים להירתם ולתרום לטובת העניין הזה. בזמן שים את המתווה הזה, ועליו לקיים את הדיון, אנחנו נתפסים כאלה שכל הזמן יודעים להגיד לא, או מחפשים רק את השלילי. ועם זה לא נגיע לשום מקום טוב יותר.
0: בלבנון אמרת יש כתובת, אבל בעזה אין לנו ממש כתובת. אנחנו מדווחים שחמאס משתקם, גם צבאית, גם אזרחית, מבחינת האחיזה שלו בשלטון ברצועה. האם זה מוריד לטמיון את ההישגים הצבאיים של המערכה הקשה והארוכה של השנתיים וחצי האחרונות?
1: מוריד את טמיון זה מילה יותר מדי חריפה. אנחנו בטעות שלנו, מתפיסת עולם של ממשלת ישראל הנוכחית, שלא הייתה מוכנה לשים, מה אני יודע, בשפה הדלה שלנו, קראו לזה היום שאחרי, אבל לא הייתה מוכנה להגיד איזה מתווה מדיני היא מוכנה לקבל או מנסה לעצב אחרי המלחמה הזאת, אלא קודם, אנחנו נביא לחיסולו המוחלט של חמאס, ואחרי זה נדבר על ההמשך. בגלל העניין הזה, לא מיצינו את הכוח בצורה שאנחנו יכולים להגיע לסוג של הסדרה שהיא טובה לנו. דרך אגב, בשפה הצבאית, שאומרים מה זה ניצחון, ניצחון זה לא רק שמילית את המטרות שהדרג המדיני קבע לך, אלא גם היכולת שלך לכפות על הצד השני את התנאים שלך לסיום המלחמה ולהסדרה. כלומר, אתה צריך לעשות את זה מנקודת המצב שבו אתה ביתרון המקסימלי מבחינת הכוח, ולעשות את זה על הצד השני. לא הגענו לנקודה הזאת בגלל מגבלת החטופים. עכשיו, השאלה מה הלאה. כרגע יש לכאורה, עשינו פה סימולציות קצת כדי אלא, אתה יודע, קשה מאוד לדעת מה יהיה בעתיד, ודרך סימולציות אפשר לשער כל מיני, בכל מיני משחקים, לשער כל מיני השערות. אחד הדברים שיצא לנו מאוד ברור בסימולציות, שגם לחמאס וגם לישראל, למשלת ישראל הנוכחית, בטח עד הבחירות, יש אינטרס של הקפאת מצב, של סוג של סטטוס קוו חדש. לחמאס כי עדיין הוא שולט, כפי שתיארת גם, בחצי מהרצועה, מחדש בונה את הכוח שלו, מתעצם, מבריח, שולט בכל המנגנונים ברצועה, ובעצם חוזר לנקודת מצב שאומרים, אי אפשר בלי חמאס, כל דבר צריך לעשות עם חמאס. מבחינת מדינת ישראל, זה גם מצב יחסית טוב, כי יש לנו רצועת ביטחון שמגינה על מערב הנגב, ואף אחד, תפסיקו לבלבל לנו את המוח על תהליך מדיני עם הפלסטינים, ממי נעשה תהליך מדיני שיש פה חמאס ופה רשות, אין מי לעשות תהליך מדיני, אל דברו איתנו על סטייטוד פלסטיני וכל מיני שטויות כאלה, זה לא רלוונטי. ולכן שני הצדדים, ההקפאה הזאת נוחה להם. לכן מוזר לי, דרך אגב, הדיווחים של הימים האחרונים בצד שלנו, שאומרים אולי הגיע הזמן, אנחנו תקועים בלבנון, אנחנו מתכוננים לאיראן, ומדברים עכשיו גם איך כובשים, אני יודע מה, את כמה שנשאר, 45% מרצועת עזה.
3: היום גורם ישראלי אומר לנו, חמאס לא עומד בהסכם התפרקות מנשק, מתקיימים דיונים עם המתהפכות, במילים אחרות, זה לא מאוד מופרך לראות שוב כוחות מתמרינים בעזה, מתישהו עם הגעה לדדליין.
1: לכן אני חושב שהכיפאון הזה הוא טוב לנו, כרגע. מה כן? כי יש לחץ אמריקאי. עכשיו, מלדנוב, השליח שלהם, כן, שהוא ראש הוועדה של ה-Board of Peace, שצריכה לקדם את הנושא הזה, הוא לא מצליח להגיע להסכמות עם חמאס, כי חמאס לא מוכן להתפרק מנשק מלכתחילה. ישראל כאילו דורשת קודם התפרקות מנשק, ואחרי זה נדבר על שיקום. חמאס אומר, אם אני אתפרק מנשק, כולם יאכלו אותי, גם החמולות בעזה, גם ישראל, גם כל הגורמים האחרים שמתנגדים לנו, הוא מוכן לאיזשהו תהליך, כן, שזה לא מראש הוא מתפרק מנשקו באופן טוטלי, ורק אז מתחילים לדבר על תהליכים של שיקום ובנייה מחדש ברצועת עזה. ופה בעניין הזה העסק תקוע. אז לכן אני חושב שלכאורה נוח לשני הצדדים לא להגיע להסדר, אבל גם בעזה בסוף נצטרך להגיע למתווה הזה של טראמפ, בהנחה שטראמפ יהיה נחוש לקדם אותו ולא יתייס. אנחנו לא יודעים אצל טראמפ מה יקרה אצלו מחר בבוקר, כן? אבל באופן עקרוני אני מעריך שאת המתווה הזה ירצה להמשיך. גם במתווה של טראמפ הכניסו את אותו מנגנון שנקרא ה-DDR, שהוא באמצעותו צריך לפרק את חמאס מנשקו. אבל כדי שהוא יהיה אפקטיבי המנגנון הזה, צריך שהרשות הפלסטינית תעמוד מנגד, תהיה הצד השני אל מול חמאס, שמקבלת את השליטה ברצועה, מקבלת דרך אגב, את הגיבוי הערבי, כי הרשות הפלסטינית היחידה שמקבלת את הגיבוי הערבי, והיא צריכה בעצם לבצע את התהליכים האלה של הפירוק מנשק של חמאס. אבל ישראל לא רוצה את הרשות הפלסטינית.
0: הגיבוי הערבי, אני רק אבהיר, זה הגיבוי של מדינות ערב.
1: מדינות ערב המתונות, שאנחנו רוצים איתם לייצר, אנחנו מדברים פה גם סביב ההקשר של הקואליציה האזורית, אותן מדינות שאנחנו רוצים לעשות איתן קואליציה, שמדינות ערב המתונות, שיש לנו איתם אינטרסים משותפים, ואנחנו רוצים שהם ייקחו יותר אחריות. אנחנו לא מאמינים יותר שאפשר ברמה בילטרלית לפתור בעיות באזור. צריך רמה רב צדדית, מולטילטרלית. אנחנו רוצים אותם בתוך העניין הזה. אז גם אנחנו צריכים לפתוח להם את הדלת כדי שהם ייכנסו. עד היום אנחנו בולמים. אנחנו לא רוצים לפתוח את הדלת, רק מול האמריקאים אין לנו ברירה. ולכן אנחנו מגיבים בחיוב בכורה לדרישות האמריקאיות. כלומר, כדי שלא יאשימו אותנו, שתרפדנו, זה הרעיון, אנחנו רוצים לתרפד, אבל אנחנו לא רוצים שיאשימו אותנו שתרפדנו, כי אנחנו לא מאמינים באמת שמתווה טראמפ יביא לפירוק חמאס מנשקו, אז אנחנו משחקים כזה ריקוד תימני, כן, חוטי, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, וככה מעבירים זמן ועוד מעט בחירות, בטח לפני בחירות לא טוב לסגת ממילימטר מרצועת עזה.
0: באיראן, אם אנחנו מדברים על הפן המדיני, אנחנו לא פקטור בסיפור הזה, אנחנו קבלן הפצצות, אנחנו יודעים לשלוח את המטוסים שלנו ולהפציץ מטרות באיראן, אבל מה לגבי ההמשך של הדבר הזה? אנחנו מסתכלים מהצד ומקווים לטוב.
1: תראה, באיראן היה לנו תפיסת עולם שיכול להיות שנכונה, גם דיברנו עליה בתחילת השיחה שלנו, שאמרה, כדי שלא יהיה גרעין, צריך להחליף משטר. הבעיה שזה לא בידינו. לא אנחנו יכולים להחליף את המשטר. וכל הרעיון הזה של החלפת המשטר קרס לנו די מהר, ועכשיו עסקנו בעיקר בדיכוי איומים, או בהרחקת איראן, גם מהגרעין, פגיעה במערך הטילים הבליסטיים, אבל בסוף המשחק המרכזי הוא לא שלנו, המשחק המרכזי הוא של ארצות הברית. ואחד הדברים שמאוד מאוד מדהיגים את ישראל היום, שארצות הברית בסוף כן תלך לאיזה סוג של דיל עם המשטר הנוכחי באיראן, שהוא משטר קיצוני, משמרות המהפכה, שהנושא המרכזי דווקא יהפוך להיות הורמוז. דרך אגב, זה גם כן תופעה מדהימה. בכל משחקי המלחמה שלנו עם האמריקאים, בכל המחשבות איך תראה עם מלחמה באיראן, היה ברור שהורמוז, איראן תנצל אותו כנכס אסטרטגי מרכזי להפעיל לחץ על כל העולם. דרך אגב, עוד דבר מדהים אותי לגמרי. כל מדינות ערב, הרי כל השנים הם כל הזמן אמרו לנו, אתם, בגללכם בסוף האיראנים יתקפו אותנו, וברור לנו שהאיראנים יתקפו אותנו, ושהאיראנים תקפו אותם, הם לא האמינו שבאמת האיראנים תוקפים אותם, כן? זה מעניין הדיאלוג הזה איתם פה של המדינות בסביבה. עכשיו, ארצות הברית, בגלל הורמוז, יכולה להיות ותרנית קצת בנושא הגרעין. וישראל, הדבר הכי חשוב לה, שהחומר המאושר, דרך אגב, זה לא רק 60%, 440 קילו של ה-60%, זה גם כל מה שאושר עד לרמה של 20%. אז ישראל רוצה שהחומר המאושר הזה יצא מאיראן, אפס ההשערה שלא יישארו תשתיות באיראן, לא צנטריפוגות ולא תשתיות אחרות שמאפשרות בעצם ההשערה של אורניום, ואולי זה הדבר המשמעותי ביותר שירחיק את איראן מפצצה. אבל יכול להיות שאמריקאים יהיו קצת יותר גמישים בהיבטים שקשורים לגרעין כדי להגיע להסכם שפותח את הורמוז, מוריד את מחירי הנפט בעולם והגז וכל הדברים הללו, ואז ישראל נשארת ככה מאחור, בלי שבעצם היא צריכה להגיע למצב שהיא מאמינה שהוא המצב הטוב ביותר מבחינתה, ובלי לדבר בכלל על הנושא של הטילים הבליסטיים. אני לא יודע אם שמת לב, גם באמירות האחרונות של טראמפ, הוא מדבר רק על הגרעין, הוא לא מדבר על הטילים הבליסטיים. ישראל הכניסה את הטילים הבליסטיים כחלק מהמטרות, כאיום אסטרטגי, והטילים הבליסטיים זה הדבר הכי קל לוותר עליו, כדי להגיע לסוג של הסכמה עם איראן, ואנחנו נשארים עם חצית אהבתנו בידינו.
0: אז אודי, לסיכום השיחה שלנו, יש אפשרות בכלל בעיניך לייצר מהלך אזורי שמתרגם את ההישגים הצבאיים לביטחון יציב לאורך זמן?
1: אני חושב שכן, ואנחנו צריכים ללכת ולעבוד בשיטה כזאת. א', אנחנו צריכים להראות נכונות אמיתית, לסגור את הזירות האחרות ולא לחמם אותן, גם את זירת לבנון, כפי שדיברנו קודם, ללכת על המסלול המדיני הזה מול ממשלת לבנון, וגם את הזירה הפלסטינית, יש לנו מתווה טראמפ, לדבוק במתווה טראמפ ולדחוף את כולם ליישום את מתווה טראמפ. אנחנו צריכים להזמין את השותפות האזוריות שלנו הפוטנציאליות, זה מדינות ערב המתונות, יש לנו היום יחסים מצוינים עם איחוד האמירויות בעקבות ובחרן בעקבות המלחמה, סעודיה קצת ברחה לנו, סעודיה הצטרפה עכשיו לקוורטט המוסלמי החדש הזה, שזה עם טורקיה ופקיסטן ומצרים גם, מצרים בכלל, שכחנו את מדינות השלום ולדאוג למדינות השלום, אבל אנחנו צריכים לגייס את מדינות ערב המתונות, כדי שהן יהיו חלק מתוך התהליכים האלה, על ידי זה גם לקדם את הנורמליזציה ושיתופי הפעולה, אני לא צריך לדבר עכשיו על כל הפוטנציאל הכלכלי והטכנולוגי שיכול להיות לנו, ברגע שנתחבר למערכת אזורית הרבה, הרבה יותר רחבה, ולמקד בעצם את העניין רק בלחץ על איראן, איך מגיעים למצב שבסוף איראן לא יכולה לייצר יכולת גרעינית. כלומר, זאת צריכה להיות האסטרטגיה הישראלית, באסטרטגיה של שמירת כל הזירות פתוחות, חוסר נכונות להגיע להסדרים מדיניים, בכלל לא מאמינים בנתיב המדיני, ולחימה ולחימה ולחימה, לא נגיע לשום מקום, יש בסוף תפוקה מבצעית פוחתת, יש בסוף עייפות, יש מגבלת משאבים, יש מגבלת מיירטים, לא רוצה לגייס לכל הפרטים, ונמצא את עצמנו שבסוף כל הדברים שהשגנו עד עכשיו, והיו לנו כמה הישגים יפים, ישחקו לנו עם הזמן.
0: תת-אלוף במילואים אודי דקל, תודה רבה לך.
1: תודה לך, להתראות.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שימון דוקרקר שהיה על עיצוב הקול והמיקס. תודה לאלן הדיונוב על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק וב-X. אני דניאל אופיר, נשתמע בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה, תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. סוללת כיפת ברזל הופעלה הבוקר שלוש פעמים ליירט מטרות אוויריות חשודות בשמי דרום לבנון. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השב"כ וצה"ל. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קראה הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת בהרב מיארה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף מן המשיבים לעתירה.
8: יום חמישי בבוקר הוועדה הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי.
7: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור רקטות או כתבמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בלבנון דווח הבוקר כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל קלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
9: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשל שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
7: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
10: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
4: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואן.
3: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: ואנו מתחילים בחתימת אמנה. נחתמו המון אמנות במהלך ההיסטוריה, אבל זו תשנה את פניה של אירופה ושל העולם כולו. שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו.
1: שלום אורן.
0: מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווי, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, וכן בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. אז אם כן, היו אבני דרך רבות מאוד בהקמת מה שנקרא כעת האיחוד האירופי, בין השאר החליף את שמותיו לאורך השנים, אבל זו ההתחלה הקריטית, לא כן?
1: נכון, בהחלט. משם מתחיל כל התהליך שנקרא תהליך האינטגרציה האירופית, שמאחד בהתחלה 6 מדינות ביבשת, היום 27 מדינות, ועוד רבות שרוצות להיכנס פנימה.
0: כשאנחנו אומרים מאחד, זה לא לגמרי איחד אז, ועוד הרבה פחות היום, אבל בואי נתחיל, אי אפשר לתאר את התהליך הזה בלי התרומה של שני צרפתים, של שומן ומונה. מה הרעיון שלהם בעצם?
1: אז הרעיון שלהם הוא לקחת חלקים בכלכלה הצרפתית ובעצם לקשור אותם לכלכלה הגרמנית בקשרים שלא יאפשרו לשתי המדינות האלה להילחם שוב. ז'אן מונה הוא בעצם כלכלן, הוא בא ממשפחה של אנשי עסקים, והוא עזר לאורך גם מלחמת העולם הראשונה ובטח במלחמת העולם השנייה בכל מיני עסקאות שגם מגשרות עם ארצות הברית, בעסקאות נשק ובעסקאות אחרות.
0: צריך לומר שבאותה עת, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא אולי האדם שמבין יותר מכל אדם אחר בעולם על שיתופי פעולה מדיניים ועסקיים.
1: נכון, והוא גם מקבל את התפקיד לשיקום הכלכלה של צרפת אחרי המלחמה. אנחנו ב-1946 כשהוא מקבל את התפקיד הזה אז, והוא על רקע הקשרים שלו גם עם וושינגטון ובכלל, גם עם גרמניה בעבר, הוא מקבל איזשהו תפקיד לעשות שיקום של הכלכלה של צרפת, והוא רואה שהדברים תקועים. בעצם אנחנו מ-1945, כשנגמרת המלחמה בשמחה וססון, עד ל-1950, המצב הכלכלי באירופה הוא כל כך חריף וחמור, שהוא עדיין מאוד דיכאוני. זאת אומרת, עם כל השמחה על סיום המלחמה, המצב הכלכלי הוא בכי רע, גם לצרפת וגם למדינות מסביב. ואני חושבת שהוא מחפש דרך יחד עם האמריקאים לצאת מהמקום הזה, אז תוכנית מרשל הייתה דרך אחת לצאת,
0: כמובן.
1: אבל יש עוד דרכים.
0: עכשיו, זה נושא שצריך לזכור, זה נושא כלכלי אבל גם מדיני. כי השאלה אחרי מלחמת העולם השנייה היא כמו השאלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, מה עושים עם גרמניה? מה עושים עם המונסטר הזה בלב אירופה? וכמו שציינת בצדק, מסתכלים מה המשאבים הדרושים למלחמה, אז גומי אין באירופה, לא רלוונטי, נפט אין באירופה, לא רלוונטי, אבל פחם, ברזל, כלומר פלדה, זה הדבר המרכזי. פה רוצים לקשור את הכלכלות יחד, כדי שאף אחת לא תוכל לצאת למלחמה על דעת עצמה.
1: נכון, זה בדיוק מדויק, ואם ניקח, פחם הוא גם מקור האנרגיה המרכזי, נפט הוא רק בהתחלה, הוא לא זמין באירופה בשנים האלה, והוא רק צריך להביא אותו מבחוץ, אבל אירופה עשירה בפחם ובייחוד גרמניה, וגרמניה גם עשירה במרבצי פלדה וברזל למיניהם. ולכן העוצמות הכלכליות ברור לצרפת שהן נמצאות בגרמניה. וכדי שצרפת תוכל גם להשתקם כלכלית, אבל לא רק זה, אלא לא לתת לגרמניה שמשתקמת כלכלית להאפיל עליה, אנחנו צריכים לזכור שב-1949 גרמניה מקבלת עצמאות, הופכת להיות מדינה ריבונית, והיא צריכה כבר להתחיל לנהל את הכלכלה שלה, ופה הצרפתים דרך האמנת הפחם והפלדה מנסים לפקח, אולי לא לשלוט, אבל לפקח על מרבצי הפחם והפלדה בגרמניה, ולנצל אותם גם לטובתם. ודרך התלות גומלין המאוד גדולה שהם יצרו בדרך האמנה הזו, הם מצליחים להשיג את המשאבים האלה גם במחירים שהם המחירים השווים שהגרמנים מספקים לעצמם, וגם באמת לראות לאן זה הולך בגרמניה ולפקח על שני הסקטורים המהותיים האלה.
0: עכשיו, זה לא מובן מאליו, כי הרי האנשים שעושים את ההסכמים האלה הם אנשים מאוד מאוד מבוגרים. גם קונרד אדנאואר, גם אלצ'ידה דה גספרי האיטלקי, גם דה גול הצרפתי וגם שומן ומונה, הם אנשים שהם היו אנשים בוגרים כבר במלחמת העולם הראשונה. הם זוכרים את התבוסות שגרמניה הנחילה לצרפת במלחמת פרוסיה צרפת, מלחמת העולם הראשונה צרפת ניצלת בקושי בגלל הבריטים והאמריקנים, מלחמת העולם השנייה, לא מובן מאליו שאתה הולך על פיוס, שאתה הולך על שלום, במקום הקלאסי, שזה להחליש את האויב המיתולוגי

0: כמה שיותר.
1: נכון, אני חושבת שיש הפקת לקחים מסיום מלחמת העולם הראשונה ומחוזה ורסאי, ויש הבנה שלמרות עם כל הרצון של הצרפתים ללכת על הראש של הגרמנים וכן לגרום למדינה להיות מדינה מפורזת למשל, אבל גם מדינה לא תעשייתית, אלא להפוך את גרמניה למדינה חקלאית, האמריקאים לא שמה. האמריקאים אולי נמצאים עד תחילת 46 בהלך רוח הזה, ואחר כך הם משנים את זה מהר מאוד ולהפך.
0: בגלל המלחמה הקרה כמובן.
1: נכון, הם מבינים גם שהם חייבים למען, זה יותר מזה גם, זה גם למען האינטרס הכלכלי האמריקאי, כי לאמריקאים אין עם מי לסחור, לכן הם גם מתחילים את תוכנית מרשל, וגם הם רוצים שהקטר הגרמני הכלכלי של אירופה יתניע את כל הכלכלה שם לטובת המערב, וגם נגד המלחמה הקרה, ולכן הם מבינים שצריך לשחרר את גרמניה, את הכלכלה שלה, את הכוח התעשייתי שלה, ולכן פה גם פלדה, ברזל הם כל כך חשובים, כדי לרתום את הכלכלה של אירופה, וצרפת מפחדת, ולכן יש איזשהו שיח מאוד הדוק בין מזכיר המדינה האמריקאי, דין אצ'סון, לבין ההנהגה הצרפתית, שדרך אגב דגול הוא לא חלק ממנה בשנים האלה, הוא כבר, הוא יחזור רק ב-58, אז גם הגישה של דגול נגד אמנות שהן הלאומיות, שלוקחות מהריבונות של צרפת, ופתאום מעבירות לאיזו רשות גבוהה שמוקמת בגלל האמנה, שהיא תנהל בכלל את מרבצי הפחם והפלדה, שוב, זה שני חומרי גלם כל כך אסטרטגיים עבור המדינות, זה משהו שאולי אצל דגול לא היה עובר חלק, אז אולי טוב שהוא לא שם בשנים האלו.
0: עכשיו, לא מדובר פה בברית מדינית, ודאי לא מדובר פה באיחוד אירופי, אבל ישנה איזו הבטחה מאורפלת לגבי העתיד.
1: מדברים כל הזמן על ever closer union, שזה משפט שמהדהד כל השנים, והוא מאוד מאוד מתמצת בחובו את תהליך האינטגרציה, שהוא באמת מתחיל משני סקטורים, אפשר להסתכל על זה בצורה ככה כאילו מקטינה. אבל משם, כבר ב-1957, הוא הופך להיות השוק המשותף שאנחנו מכירים היום, של חופש תנועה של סחורות ושירותים והון ואנשים, ואחר כך הוא מתפתח, הוא באמת מהר מאוד הופך להיות משהו כלכלי, אבל אני חושבת שהחשיבות האסטרטגית שלו היא מאוד מאוד גדולה. בזה שהיא קושרת את המדינות, אתה בעצם לא יכול לנהל כלכלות נפרדות, ואתה תלוי אחד בשנייה, ואתה גם מפקח, ואתה גם בונה אמון לאורך השנים, שזה הדבר החשוב. זאת אומרת, לא, באמת זה לא אמנת פיוס, זה לכאורה כאילו אמנת טכנית, אבל היא לוקחת שני סקטורים כל כך אסטרטגיים, וקושרת את המדינות אחת לשנייה בטבור, באיזשהו מקום.
0: עכשיו, כמובן, זה לא רק מי הוזמן למועדון, וההזמנה היא פתוחה למדינות דמוקרטיות אם יעמדו בתנאים מסוימים, אלא גם מי מחליט שהוא לא רוצה להיות חבר במועדון הזה, בראש ובראשונה בריטניה וסקנדינביה.
1: בוא, אם נסתכל רגע על המפה של אירופה, מי זה השש מדינות שמקימות את קהילת הפחם והפלדה? יש לנו את גרמניה ואיטליה, שהן המפסידות הרשמיות במלחמה באירופה, במלחמת העולם השנייה, ויש לנו את צרפת שמכתירה את עצמה כמנצחת, אבל עוד ניצחון כזה ועבדנו, צרפת כבושה בחלקה ותחת שלטון וישי. אז צרפת היא לא בדיוק מנצחת קלאסית כמו הבריטים, אבל הבריטים לגמרי הם בצד המנצח, הם באמריקאים. ולכן אני חושבת שיש פה התאגדות של מפסידות. מצד אחד גרמניה מקבלת פה ואיטליה מקבלות איזה חזרה לחיק העמים, איזה לגיטימציה מסוימת, איזה מרוויחות מהאמנה הזאת. וצרפת עם מדינות בנלוקס, כאן בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, מקבלות את היכולת קצת לפקח על גרמניה ולשקם את הכלכלה שלהם. והרעיון הוא never again war. In Europe. זאת אומרת, כן לקבול את גרמניה בצורה כזו שלא תאפשר לה להילחן בהם שוב, והלחץ האמריקאי הוא גם גדול פה בהקשר הזה. אז אלה המדינות שמצרפת, ובאמת בריטניה נשארת בחוץ, צריך גם לזכור שלבריטניה יש הרבה מרבצי פחם משל עצמה.
0: זה לא רק זה.
1: את הגרמנים.
0: זה לא רק זה, אלא גם בריטניה יש לה קשרים כלכליים בשלב הזה עם האימפריה, עוד מעט כבר אין, אבל עדיין יש לה את חבר העמים, יש לה את קנדה ואוסטרליה וניו זילנד, והיא חוששת שהתאגדות כלכלית תחליש אותה ולא תחזק אותה, מה גם שיש חשדנות כלפי הקתולים האלה, הקונטיננטלים האלה, אז כל ה...
1: אני אכניס פה אורן עוד דבר. יש פה חשדנות מאוד גדולה לכל מבנה שהוא הלאומי, שהוא סופרנשיונל, וזה הרשות הגבוהה לפחם והפלדה, שאמנת הפחם והפלדה יוצרת. היא בעצם מעבירה לפקידים לנהל את הסקטור של פחם ופלדה בין שש המדינות, והן הפקידות הזאת, שז'אן מונה הוא בעצם זה שיוביל אותה בשנים הראשונות, היא לא מאפשרת לממשלות לעשות מה שהן רוצות עם מחצבים מאוד אסטרטגיים. ולכן הבריטים אומרים, לא, השליטה אצלנו, אנחנו רוצים סחר חופשי, אנחנו לא מוכנים לאלאומיות, וזה חלק מעמוד השדרה הבריטי עד היום.
0: ברור, אבל זה כבר סיפור אחר, והנושא הזה זה אחת התלאות הגדולות, ואחת הביקורות הגדולות של האיחוד האירופי לימים. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור מאיה סיון צדקיהו.
1: בשמחה.
0: ובירדן נרצח ב-20 ביולי המלך עבדאללה הראשון, נרצח בכניסה למסגד אל-אקצא כאשר עמד להיכנס לתפילה. שלום לפרופסור אשר ססר.
2: שלום, שלום.
0: פרופסור אמריטוס מהחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. אם כן, האיש שולט 30 שנה, הומלך בידי צ'רצ'יל ולורנס איש ערב, בעצם ירדן, עבר הירדן קודם לכן, בצלמו ובדמותו, אדם בעל זכויות במזרח התיכון.
2: בהחלט כן, לא בראשית דרכו בעבר הירדן, אבל הוא האיש שהקים את ממלכת ירדן כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
0: עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אחד הנושאים החשובים זה כמובן הפרשה של בריחת ההשמים, סילוק ההשמים מחצי האי ערב, ואז כמובן עבדאללה בעבר הירדן, פייסל בסוריה, אחר כך בעיראק, והמשך דרכם. אבל נקודה מרכזית לצורך השיחה הזאת היא היחסים עם ישראל. כלומר, המפגשים המפורסמים ערב הקמת המדינה, המפגש המפורסם עם גולדה, וגם כאן הוא מגיע לירושלים לצורך מפגש עם ישראלים, לא כן?
2: כן, ועבדאללה קיים יחסים יוצאי דופן עם ישראל ועם היישוב היהודי בארץ ישראל לפני הקמת המדינה, ורציחתו קשורה ללא ספק במגעים החשאים האלה שנודעו ברבים בניסיון להגיע להסדר שלום אחרי מלחמת השחרור.
0: המתנגשים הם פלסטינים על רקע דתי, על רקע לאומי, כי באותה תקופה הדברים מעט שונים בין זה לבין זה?
2: אני חושב שבעיקר האנשים הקשורים במעשה הרצח היו קשורים לחאג' אמין אל-חוסייני, והיריבות הקשה שהסתררה בין האמיר ואחר כך המלך עבדאללה וחאג' אמין, סביב המאבק על גורל ארץ ישראל, היישוב והתנועה הלאומית הפלסטינית. וכאן מבראשית המחלוקת בין עבדאללה לבין חאג' אמין הייתה ברורה לגמרי, ולחאג' אמין היו סיבות טובות לרצות לנקום במלך עבדאללה אחרי התבוסה ב-48.
0: שכמובן רבים מאוד חשבו שעבדאללה משתף פעולה עם ישראל, למרות שהלגיון הערבי, הלגיון הירדני פולש, עדיין הוא לא מגיע לישראל גופה, אלא נשאר באזורים שיהיו לימים הגדה המערבית. כלומר, טענו שיש כל מיני הסדרים שקטים. עד כמה רציחתו של המלך עבדאללה מנעה הסכם שלום אז? אתה חושב שאם הוא היה נשאר בחיים, היה סיכוי להסדר שלום, לא רק ליחסים סבירים, אלא ממש הסדר, מה שנקרא, בגלוי, בין ירדן לבין ישראל?
2: אני חושב שלא. המסע ומתן שהתקיים בין ישראל לבין המלך עבדאללה אחרי המלחמה ב-48, כבר נכשל לפני רציחתו. והגדה המערבית סופחה לירדן באופן פורמלי באפריל 1950, אחרי שהשיחות עם ישראל כבר נכשלו. כך שאני לא חושב שהדברים היו מגיעים לידי הסדר בימים ההם. עבדאללה כבר לא היה לגמרי אדון בביתו. הייתה אוכלוסייה פלסטינית גדולה מאוד, הייתה התנגדות כמובן בקרב הציבור הפלסטיני לסוג של הסדר כזה, וספק אם זה היה מתקיים גם אם עבדאללה היה נשאר בחיים.
0: ומכיוון שאנחנו מדברים על ממלכה שהיא לא מלוכה חוקתית, אלא ממלכה שבה המלך שולט לחלוטין, הכתר עובר לבנו, לטלל, אבל טלל הוא חולה נפש, ולמרבה מזלה של ירדן הוא לא יהיה המלך זמן רב, ואז שנה אחר כך עולה לשלטון הנכד חוסיין, שניצל במקרה לחלוטין באותו ניסיון התנגשות עצמו, והוא ישלוט 47 שנה. אחד השליטים מאריכי הימים וגם המשמעותיים במזרח התיכון של אז. חוסיין ממשיך את דרכו של עבדאללה, ניתן לומר?
2: במידה רבה מאוד כן. בכל אופן עד 1967 שפני המזרח התיכון השתנו בעקבות מלחמת ששת הימים, אבל לספח את הגדה המערבית, לשלוט על הגורל הפלסטיני על מנת לשמר את ממלכת ירדן בגדה המזרחית, זאת הייתה מדיניותו של עבדאללה, וחוסיין גם המשיך בכך אחריו. הבעיה היא עבור חוסיין שהעולם הערבי שהוא היה צריך לתפקד בו היה עולם ערבי שונה מזה של עבדאללה. אנחנו מדברים על משטרי הקצונה, החדירה של ברית המועצות, הנאסריזם הרדיקלי האנטי מלוכני. לחוסיין כמלך מאוד צעיר היו שנים ראשונות קשות ביותר, שכמובן הטילו ספק אז בכושר קיומו, וירדן להפתעת רבים החזיקה מעמד הרבה יותר ממה שציפו.
0: ועדיין מחזיקה מעמד. ואנחנו רואים היום את ירדן הנוכחית, עדיין מצליחה לקרטע, אני לא יודע אם זו המילה, אבל עדיין בית המלוכה ההשמי מחזיק מעמד למרות האתגרים הרבים מאוד, למרות הדמוגרפיה המשתנה, כפי שציינת פרופסור סזר, כמו למשל ספטמבר השחור וכל הדברים האחרים, הלחצים מאיראק מצד אחד, ממצרים מצד שני, המצב הכלכלי המאוד מאוד קשה, ישראל וכולי וכולי, עדיין ההשמים נמצאים שם.
2: אני חושב שזה נכון שזה מפתיע הרבה אנשים. ירדן כבר חגגה 100 שנים לפני 4 שנים ב-2021. ירדן בת 104. אין הרבה מדינות באזורנו שהם יכולים לציין יובל כזה. הייתי אומר שיש כמה סיבות לאריכות הימים של ירדן. וקודם כל, זה ההתגבשות של אליטה פוליטית עבר ירדנית. ירדן איננה הצגת יחיד של המלך בלבד.
0: ברור.
2: יש אליטה פוליטית, היא מגובה על ידי מערכת ביטחון ענפה ויעילה, וירדן נהנית גם מתמיכה של גורמים חיצוניים בגלל מרכזיותה הגיאופוליטית. קריסתה של ירדן עלולה להוביל לתוהו ובוהו אזורי, שאיש באזור, מחוץ לאזור, לא רוצה לראות אותו, ולכן יש סיבות טובות לגורמים חיצוניים, והיו כאלה ויש כאלה, להמשיך לתמוך בקיומה, והיא אכן שורדת בניגוד לציפיות, ובניגוד לדיון שקורה בישראל אין סוף פעמים, על האם ירדן היא הבאה בתור לחוסר יציבות, וכי יוצא באלה דיונים, שלא מתממשים.
0: וכמובן יש בישראל כמה שחושבים, בעיניי טעות איומה, שכדאי שהמשטר ההשמי יתמוטט, כי אז כמובן, לדעתם, הפלסטינים וערביי ישראל יקומו כאיש אחד ויאגרו לירדן, מה שכמובן לא יקרה. דיברת על האליטה היום, אנחנו רגילים לחשוב על ירדן כעל הבדואים מצד אחד, והפלסטינים מצד שני. האם התגבשה אבל גם לאומיות ירדנית מעבר לדברים האלה, כלומר אותה אליטה עירונית שאתה מדבר עליהם, שהם, הזהות שלהם היא ירדנית ולא רק בדואית, פלסטינית וכדומה?
2: אני חושב שזה לא צריך להתייחס לציבור העבר ירדני כבדואים, זהו ציבור שמזמן התנחל ברובו הגדול. אנחנו מדברים על בדואים נוודים כחלק מאוד קטן של האוכלוסייה של ירדן של ימינו, ובהחלט הלכה והתגבשה במשך השנים אל מול האחר האולטימטיבי הפלסטיני זהות ירדנית נפרדת. וירדן של היום היא מבקשת להוסיף ולקיים את עצמאותה בגדה המזרחית למען ההגדרה העצמית של העבר ירדנים האלה. והמתח שקיים בין עבר ירדנים לבין פלסטינים מובילה לכך שירדן יותר מכל גורם ערבי אחר מבקשת לקיים דווקא את הסדר של שתי המדינות, שיהיה ברור לכל שירדן היא בירדן ופלסטין היא בפלסטין, בגדה המערבית וברצועת עזה, ולא בגדה המזרחית. ולכן דווקא לצורך קיומה של הממלכה ויציבותה של הממלכה כממלכת העבר ירדנים בגדה המזרחית, תומכת ירדן בפתרון של שתי המדינות, ובכך, למרות השותפות האינטרסים בין ישראל לבין ירדן בהרבה עניינים אזוריים, בנושא הזה המחלוקת בין ישראל לבין ירדן היא עמוקה ומעמיקה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר ססר.
2: תודה לך.
0: שלום לסופר, למחזאי, לפרסומאי לשעבר עמוס תלשיר.
3: שלום רב.
0: ואנחנו מבקשים לשוחח איתך כי אתה לשעבר מפקד להקת הנחל, אבל נזכיר שבימים אלה מתחיל להציג בתיאטרון צוותא המחזה האחרון שלך, עם קצת עזרה מידידיי, שזכה בפרס אהדת הקהל בתיאטרונטו האחרון, שזה ברכות גדולות. אז בוא נתחיל. אתה פיקדת על להקת הנחל, לא כשהיא קמה כמובן, אבל הדור שלך, כמו הדורות האחרים, נבחן בידי גדולי הדור מפעם. מי עשה לך את בחינת הכניסה ללהקת הנחל?
3: שייקה אופיר, יאיר רוזנבלום ודני ליטאי.
0: עכשיו, זה כמו שאנחנו מדמים את זה, אתה נכנס לשם עם פיק ברכיים, זו אחרי הכל להקת הנחל.
3: כן, פיק ברכיים זה לומר את המעט, כן? זה יותר, זה עניין מאוד מבהיל, כי להקת הנחל היה אולם בפיקוד הנחל ביפו, ואולם לא קטן, ובאמצע האולם יושבים על כיסאות הנפשות הפועלות, ומסביבם יושבים ותיקי להקת הנחל כמין יועצים או כאלה שיודעים איזה מין נבחנים צריכים להתקבל ללהקת הנחל.
0: להקת הנחל? מאז קומה בעצם, גם בזמן אמת, גם בזמנך, היא המיתוס שאנחנו מזהים, או רק בדיעבד?
3: לא, כבר אז זה היה עניין מאוד מאוד מקסים, מופלג בתדמיתו, ונקשרו לו הרבה כתרים של תרבות עברית, שוודאי נדבר עליה יותר מאוחר, אבל הלהקה שאני הייתי בה הייתה, הייתי אומר, להקת המעבר מהעידן האקורדיוני לעידן האלקטרוני, והיה לי חלק בזה כמפקד הלהקה.
0: עכשיו, אי אפשר לתאר, בוא נדבר רגע על התרומה לתרבות. מעבר ללהקת הנחל עצמה, שהפנתיאון של השירה העברית באמת הוא שופע את השירים, אין את התרנגולים, אין שלישיית גשר הירקון, אין הגשש החיוור, אין שוקולד מנטה מסטיק, אין את כברת בלי להקת הנחל.
3: נכון. תראי, יש פה קונספציה. זה לא קרה במקרה, וכבודם וכוכבותם של כל אלה שציינת היא דבר מופלג וידוע. אבל צריך לומר, להקת הנחל נולדה מתוך קונספציה דואלית, הייתי אומר. הייתה אסכולה של מקימיה, שהיו זאב חבצלת וגיורא מנור, הקיבוצניקים, שהם הקימו אותה כי הם חשבו שתרבות עושה חיילים טובים יותר, נאמנים יותר, ולאחר מכן אזרחים טובים יותר. כלומר, אלה שיצפו בלהקה, אלה שישמעו את הלהקה, והדור אחריהם, שאולי ניגע בו, יותר דיבר על הזרוע השנייה של הקונספציה, שזה הדבר, המושג שאני אפילו מתחלחל לומר אותו כרגע, כי יש כאלה שלוקחים אותו אולי בסוג של ציניות, בוודאי בימים אלה, וזה העניין של המורל של החייל. אפילו מתחרז, אבל אז דיברו על תפקידה של להקת הנחל הוא להרים את המורל של החייל בשדה הקרב, ויש על זה סיפור שטופול אוהב לספר אותו, סיפור מדהים למי שקצת מעורה בהיסטוריה הצבאית של ישראל של שנות ה-50. זאת הייתה הלהקה השנייה, לא הראשונה, הלהקה השנייה, טופול היה כבר בלהקה השנייה, והוא היה מפקד הלהקה, והוא מקבל טלפון ממפקד הנחל, שברגעים אלה חזרו החיילים מפעולת הסבכה, פעולה צבאית מאוד מאוד משמעותית עם הצבא המצרי, לפני מלחמת מבצע קדש, וחזרו החיילים, רובם צנחנים מגדוד 50 של הנחל, והיו חמישה נופלים. אז חמישה נופלים זה היה כמו היום 500 נופלים, אם אתה מייחס את זה לסטטיסטיקה של האוכלוסייה בארץ. והחיילים היו שבורים, הרוסים ועובדי עצות. ומפקד הנחל אומר לטופול, אתה חייב לקחת את המסעית עם, עם כל הצוות ולמהר לחולות ניצנה. הסבך זה היה ניצנה. ואכן, בדרך טופול והחבר'ה שלו מתייעצים, טופול, אורי ואחרים, מה עושים? זה אנשים אבלים, מה עושים איתם? ואז עלה הרעיון שגבי אמרני, שהיה אז סולן, גבי אמרני השחקן הנהדר, היה סולן של השיר, הוא לא ידע את שמה. הוא לא ידע את שמה. וזה שיר שכתב חיים חפר, שהיה הכותב הקבוע של להקת הנחל, והם נעמדו, הגיעו אחרי שעתיים נסיעה, הגיעו לניצנה, שתיים או שלוש פלוגות של חיילים ישבו מולם, שבורים, שמעו את השיר הזה, פרקו בכי משוקף, ומכאן הלהקה עברה לבדר אותם. כן. עם שירים עליזה קשי שרה את ימשלתי, ואחרים שרו שירים אחרים, והאירוע הזה הסתיים בריקודים ובשמחה.
0: בלהקת הנחל הזכרנו כמה מהשמות הגדולים, שבתקופה שבה נמצאים בלהקת הנחל שני זמרים סבירים. האחד נקרא אריק איינשטיין והשני נקרא יהורם גאון. מי מהם שר את הסולואים? והתשובה היא?
3: יוסי פרוסט. מי ששר את הסולואים בתחילת השירות של אריק איינשטיין ויורם גאון, שר יוסי פרוסט, שלצערנו הלך לעולמו לפני כחודש. הוא וגבי אמרני היו הסולנים של רוח סתיו, של הוא לא ידע את שמה.
0: זה יישאר, אתה יודע, תשובה לשאלות טריוויה, מי היה הסולן של להקת הנחל כשהיו שם איינשטיין וגאון. ודבר נוסף, בלהקה הזאת היא לא מסונכרנת, כל המוזיקה הישראלית, עם מה שקורה בעולם. כלומר, שרים ים משלתי כשבעולם הרחב יש רוק אנד רול, וכאשר אחרי שהביטלס מתפרקים, כשכבר יש פינק פלויד ובוב דילן וכולי, אז כן, יש אנשים גם שמכירים את המוזיקה האלקטרונית, כמו אולי ארצ'יק, כמוך, כמו דני סנדרסון וכולי, נכון. אבל עדיין השירים הם השירים התמימים, הנאיביים, הפשוטים יחסית למה שקורה בעולם. לא חשבתם לנסות לעשות מהפכות לפחות במוזיקה, גם אם לא במילים, כי בכל זאת זו להקה צבאית?
3: תראה, צריך לומר ששוב, הלהקה שאני שירתתי בה, כן עשתה את, את המעבר למוזיקה עולמית, בעיקר בתחום של נקרא לזה הרוק אנד רול, הרוק אנד רול הרך, אבל זה היה באמת בסוף שנות ה-60, כבר ב-68-9, אז אני הייתי חייל. אבל לפני כן, אלה היו שירים משני סוגים בלהקת הנחל. בוא. השירה המזרחית, במובן של וילנסקי וסשה ארגוב, שכתבו שירים שהם, ימשלתי הוא בעצם שיר דבקה. כל השלגרים, כל הלהיטים שנכתבו אז היו השראה של המוזיקאים הישראלים הנהדרים, ציינתי את שמותיהם, וילנסקי וקש ארגוב, היו שירים בעצם ים תיכוניים, או אפילו בדואים. והמילים היו מילים שהייתי אומר, השראה של העלייה הרוסית,
0: כן,
3: או המזרח אירופית.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, עמוס, עד כמה הסרט המיתולוגי הלהקה מייצג את מה שהיה שם?
3: הוא מייצג את הרכילות הצהובה מאחורי להקה. בעיקר, הלהקות היו בעיקר עבודה קשה, לימודי משחק, מוזיקה, אבל הסרט הזה כמו כל...
0: העמדה, כמובן.
3: העמדה, כן. אבל הוא הלך חזק מאוד לבנים, בנות, צרות ורכילויות. הוא לא, לתחושתי, הוא לא הלהקה שלנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, עמוס תלשיר.
3: תודה רבה, אורן, היה כיף.
0: ולסיום, אחד הניסויים הפסיכולוגיים הידועים בהיסטוריה, ניסוי הקונפורמיות של סולומון אש, פסיכולוג אמריקני יהודי. שלום לדוקטור עידית גוטמן.
4: שלום אורן.
0: פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב. ראשית בואי נדבר על האסכולה שלו. כל פסיכולוג צריך הרי אסכולה. הוא בא מהגשטלט. מה זה אומר?
4: זה אומר שהוא מציע לראות את השלם ולא את המרכיבים. כמו ש... לטעום, ללקק ביצה לא אפויה, או אפילו מבושלת, וקמח, וסוכר, ושמן בנפרד, לא ייתן לך את החוויה של ההוגה. סולומון אש קובע, כדי להבין את ההתנהגויות שבן אדם מבצע, אנחנו צריכים לראות אותן בתוך ההקשר, בתוך הסביבה החברתית. אנחנו לא יכולים להעריך נכון צליל במנותק מהצלילים שקדמו לו. הערך של המוזיקה ומעל ומעבר לערך של כל תו בנפרד.
0: יפה מאוד. ועכשיו, כאשר אנחנו מגיעים עם כך, אל הניסוי עצמו. עכשיו, אנחנו ראינו המון סרטים. למשל, 12 המושבעים, דוגמה טובה, שבה כל המושבעים משוכנעים באשמתו של אדם אחד, למעט האדם הבודד, והוא זה שיתחיל לשכנע אותם אחד אחרי השני, שהם טועים, והוא הצודק, ואנחנו רואים בלי סוף בתרבות הפופולרית איך האדם האחד עומד אל מול העדר, עומד אל מול כולם, ומשוכנע בצדקתו, והנה בסוף צדקתו מתבררת. אז א' כל, התאר של אוקם מספר לנו, שבמציאות בדרך כלל זה לא מה שקורה, אבל הניסוי הזה מראה לנו עוד יותר, שגם כאשר אתה יודע שאתה צודק, אתה תלך אחרי העדר. מה היה הניסוי?
4: הניסוי הקלאסי הוא באופן מאוד דומה למה שתיארת באמת בסרט. קבוצה של אנשים נכנסת, וכל אדם בתורו צריך לענות על שאלה פשוטה בתפיסה, איזה משני הקווים שאני מציג לפניכם הוא ארוך יותר. אתה מסתכל על השאלות קלות בצורה מגוחכת, אתה מסתכל, הראשון שיושב משמאלך עונה, והוא עונה תשובה שהיא לא נכונה בבירור. אתה קצת מגלגל עיניים, קצת משועשע, ואז זה שאחריו עונה, וגם הוא נותן את אותה תשובה שגויה, והשלישי גם אחריו. ובאופן מסתורי, מרבית האנשים באיזשהו שלב יישברו גם הם ויגידו משהו שהם יודעים בוודאות שהוא לא נכון. הם יגידו על שחור שהוא לבן, הם יגידו על ארוך שהוא קצר, פשוט כחבורה של זרים שלא קשורה אליהם בכלל, ביצעה את אותה טעות לפניהם בנוכחותם.
0: עכשיו, ניקח סיטואציה שהיא קרובה בהרבה, והיא מוזכרת בספר המופת, חוק פרקינסון, בווריאציה. נניח שאנחנו בישיבה, יום חמישי, סוף השבוע, סוף היום, כולם רוצים הביתה, ואז הבוס אומר משהו, ואתה יודע שהוא טועה. ואתה אומר משהו חלש, גם זה לא מובן מאליו, והבוס אומר בסדר גמור, נדון בזה בהזדמנות, ואתה רואה את הצקצוקים ככה מסביב, האם אתה עומד על שלך מול כל החדר העצבני? התשובה היא כמובן שלא.
4: כמובן שלא, וזה גם אדפטיבי. ילדים עם ההתפתחות מתחילים להתנהג כמו הנבדקים המבוגרים, כמו הסטודנטים בניסוי המקורי של סולומון אש, וילדים שלא מבינים את זה, שלא נהנים לכוח הכבידה החברתי הזה, שלא זורמים עם רוח הקבוצה, הם הרבה פעמים סובלים, הם הרבה פעמים מנודים, קשה להם להשתלב, הם גם איזשהו עול חברתי.
0: לא רק זאת, אלא הזכרת את המושג הזה, הרי אחד המושגים הידועים בתרבויות ארגוניות הוא טים פלייר. האם אתה אותו אדם, ששוב, בסרטים הוא נערץ, זה שצודק, זה שמראה לכולם כמה הם טועים, במציאות האדם הזה סובל מאוד מאוד מאוד, והארגון דוחק אנשים כאלה החוצה, אז כולם הולכים להיות קונפורמיסטים. לא, הקונפורמיזם זה לא רק וינסטון סמית שבסוף עינויים אוהב את האח הגדול ב-1984. קונפורמיזם זה להסכים עם הבוס שאתה תלוי בו לקידומך, כי מה לעשות, כי אלה החיים, כי צריך להתגמש, כי צריך להתבגר וכולי וכולי וכולי.
4: הדבר המדהים הוא שאפילו לא צריך את התמריצים האלה. בכל מיני שחזורים מצאו שהתועלת של תמריצים כלכליים כדי שתעמוד על שלך, היא די זניחה. כלומר, עצם העובדה שאנשים שאתה לא מכיר, זה לא אנשים שיפטרו אותך, שמשכורתך או הקידום שלך תלוי בהם. זה לא אנשים שאתה תדבר איתם, שאתה יודע מי הם, שיש איזושהי משמעות, זה לא כאילו אתה תעכב אותם מלהשתחרר הביתה או תקטור להם איזושהי עבודה. אנשים פשוט אמרו משהו שהם ידעו בוודאות שהוא שגוי, ברוב המקרים, רוב האנשים, לא כולם כמובן, ולא בכל אחת מה הזדמנויות שהם נבדקו, אבל הם פשוט אמרו משהו לא נכון, והם ידעו את זה, כי זרים עשו את זה לפניהם, ומספיקים שלושה. זאת אומרת, אין אפקט יותר גדול ל-4 או 200. שלושה אנשים זרים לחלוטין, אומרים שטות מוחלטת, ואתה מוצא את עצמך מהנהן.
0: ועכשיו יש גם ביקורת על הניסוי הזה, עשו אותו מחדש, כי אופי האדם אנחנו יודעים, כמובן שזו המציאות, אבל האם יש גם תיקונים או וריאציות על אותו ניסוי קונפורמיות?
4: אז נורא קיוו, בגלל שחשבנו שהחברה נהיית יותר אינדיבידואליסטית, וכמו שאמרת, יש לנו סרטים מהוליווד שיראו לנו את האור, ויודדו אותנו להיות אינדיבידואליסטים יותר, ולחשוב עצמאית, ולא ללכת נגד הזרם, ובאמת ב-96 הייתה איזושהי מטאנליזה שטענה שהיא מצאה אפקט קטן לקולקטיביות של החברה וכמה היא קולקטיביסטית, וטענה שהגודל האפקט קצת נחלש בעשורים האלה שבארצות הברית מאז שנות ה-50, אבל לפני שנתיים מחקר שהוא ששחזר באמריקה את הניסוי המקורי של סלומון אש מצא בדיוק את אותם נתונים, עדיין יותר משליש מהאנשים לאורך הניסוי פשוט הסכימו. רוב המשתתפים בערך שליש מהזמן זרמו עם תשובה שגויה.
0: מאוד מאוד עצוב, אבל אולי כן, אולי זה המצב וזו האנושות וצריך לקבל את הסיטואציה הזאת. תודה רבה לך על הדברים האלה, מרתק כתמיד, הדוקטור עידית גוטמן.
4: תודה אורן.
0: עד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה ענקית כתמיד למאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, ללריסה בלטר קאץ ויאיר ניומן המעולים על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: איזה חיה. וואי, וואי, איזו חיה זו, העורב. זוכרים מהי מקבילית וטרפז? לא רק אתם זוכרים, מחקר חדש חושף שעורבים, שמזמן הוכיחו שהם טובים בחשבון, בספירה, מצליחים לזהות צורות גיאומטריות, משימה שבעבר נחשבה שמורה לבני אדם בלבד. בוקר טוב, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידזון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן, העורבים. זו חיה מאוד, כן, היא חיה מאוד מאוד מאוד חכמה, מסתורית בעיניי. אני, יש לי כל מיני סיפורים שאני קצרה יריעה, כמה שתקפו אותי עורבים סתם ככה.
2: עם העורבים האפורים פה?
1: כן, והנה עוד יכולת שלהם שמזכירה את היכולות הגבוהות שלנו, זה, הם תעלומה בעיניי.
2: כן, הם בעלי חיים מאוד מעניינים באמת. הם, כל המשפחה הזאת, הם נחשבים למאוד מאוד חכמים. יש להם גם מוח גדול יחסית לציפור, וגם המוח של ציפור הוא בנוי אחרת. אז הם מצליחים בעצם לדחוס הרבה חומר מוח בתוך גולגולת קטנה יחסית.
1: בנוי אחרת, מה הכוונה?
2: מאלה של יונקים, מאלה שלנו.
1: אוקיי.
2: הוא פשוט מאוד צפוף. אוקיי. יש לך הרבה מאוד יצב בגולגולת קטנה.
1: אוקיי.
2: אבל כן, אז לא, שלא נחשוב שיש להם כזה ראש קטן ומוח קטן, אז אנחנו כן. הרבה יותר חכמים. לא, הם חכמים.
1: אם היית שם את המוח שלך במוח של יונה, היא הייתה עפה אחורה, כל מיני קללות כאלה. כן.
2: אבל כן, הם ממש ממש חכמים. המחקר הזה הוא נעשה בעורבים אירופאים, שזה המין השחור הגדול, שחור לגמרי, זה גדול יותר מהעורבים האפורים שלנו, שיש אצלנו.
1: כן.
2: ובאמת נתנו להם, הם ראו שהם מצליחים לזהות צורות גיאומטריות, אז מה שהם עשו זה, בעצם לימדו אותם קודם כל שהם צריכים, יש להם שש איזשהם צורות על הלוח, או על מסך מחשב, והם צריכים לזהות מי יוצא דופן. קודם כל לימדו אותם את המשימה. ובהתחלה היו להם צורות מאוד מאוד מאוד ברור מה יוצא דופן. נגיד היה לך חמישה פרחים ואז חצי שער, אז ברור שחצי שער הוא יוצא דופן. אז הם למדו שהם צריכים בעצם לגעת במקור עם בצורה שיוצא דופן, ואז תעבו להם צורות, את הצורות הגיאומטריות האלה. בעצם נגיד תעמו להם חמישה ריבועים בגדלים שנים, ואז אחד היה עם, הוא לא היה ריבוע מושלם, בעצם אחת הזוויות שלו לא הייתה 90 מעלות, שתיים מהזוויות שלו לא היו 90 מעלות, זה היה טרפז ישר זווית כזה.
1: כן.
2: והם היו צריכים לזהות שזה יוצא דופן. או ששמו להם חמישה טרפזים שווה שוקיים, ואז טרפז שהוא לא שווה שוקיים. הוא מעוין שכל הצלעות שלו שוות, ואז אחד או דלטון כזה, שלא כל התלעות שלו שוות.
1: כן, הבדלים לאט לאט יותר ויותר מינורים ככה.
2: כן, הבדלים יחסית מינורים.
1: כן.
2: באמת שעשו מבחן דומה עם צורות קצת אחרות. זה היה טיפה יותר קשה, אבל עדיין מבחן מאוד דומה לקופים.
1: כן.
2: לקופי בבון, הם לא הצליחו לזהות את היוצא דופן.
1: כן.
2: והעורבים האלה כן הצליחו. שזה מעניין, כי
1: מאוד. עוד מעט,
2: הרבה יותר קרובים אלינו.
1: נכון, עוד מעט יש לי איזה מחשבה באמת ענייני הקופים, אבל החיה, העורב באמת, אני פעם ראיתי סרטון שעורב ליד כלי עם מים, ובשביל להגיע שהמים יעלו למעלה, בשביל שהוא יוכל קצת לשתות מהם, הוא היה צריך, לא יודע איך הוא עלה על זה, אולי יראו לו, הוא היה צריך לשים אבנים בתוך המים, ולאט לאט פני המים עלו. יש להם שיטות.
2: יש ניסויים כאלה במעבדה, כי נגיד שמים איזה משהו טעים כזה על המים, כדי שהוא ירצה להעלות את המים. ממש כמו במשלים הישנים.
1: כן.
2: הם יודעים להשתמש בכלים, הם יודעים גם, יש מין של עורבים, עורבי ניו קנדוני, אני אקרא, שהם משתמשים בכלים אפילו בטבע. זאת אומרת, בלי שהם מלמדים אותם, עושים ניסויים שמראים אם הם צריכים להשתמש בכלים. זה חלק ממה שהם עושים. הם צדים כל מיני זחלים שמתחבאים בעצים, על ידי שהם לוקחים מקל ומעצבים אותו ככה שיהיה בדיוק הכלי שהם צריכים, ומכניסים אותו לתוך העץ מתחת לקליפה, ומוצאים את הזחל.
1: לא יאומן. יש איזה...
2: כן, מאוד מאוד חכמים.
1: מאוד חכמים, וגם אנחנו לאט לאט לומדים עליהם עוד דברים. יכול להיות ש... זו שאלה קצת, אולי יש בה איזה משהו מטופש, אבל אולי בעתיד אנחנו נוכל ככה לתקשר איתם יותר טוב, כי אנחנו מבינים שיש להם איזשהו משהו באמת דומה לאיזה קו מחשבה אנושי.
2: כן, יש כל מיני מחקרים שמנסים באמת להתחקות אחרי, לראות אם יש מישהו, נגיד שפה של הדולפינים למשל, ודברו של כל מיני לוויתנים ודברים כאלה. וגם בלי ללמוד את השפה שלהם, באמת אולי אפשר יהיה ליצור איתם קשר יותר איכשהו, כי כן, בהחלט יש שם משהו,
1: כן.
2: יש שם משהו מאוד אינטליגנטי.
1: כן, והם... באמת ההתנהגות שלהם לפעמים היא לא ברורה, אני לא מבין למה שאני הולך בשבילי הארץ ופתאום יורד עורב ומביא לי כזה, כמו תפיסה בפדחת ובורח, מה עשיתי לו?
2: הרבה פעמים הם תופסים כאיום משהו שאתה אפילו יכול לא להיות מודע לזה, למשל אם יש להם אם יש קן באזור, או אפילו יותר אם יש פרחון באזור שעדיין זו ציפור קטנה שבדיוק עזבה את הקן ועדיין לא יודע לגמרי להסתדר בעצמו.
1: כן,
2: אני ראיתי מקרה שהיה פרחון על הדשא, והייתה שם כלבה שהם חושבים בכלל לא שם על לב שיש שם פרחון.
1: כן.
2: אבל העורבים עשו עליה ממש איזה 2-3 עורבים, פשוט התקפות כאלה אפילו מעל הראש.
1: מדהים.
2: עד שהסתלקה משם.
1: כן.
2: מאוד אומר... מגוננים.
1: כן, וכן, וגם יש להם כנראה ראייה מאוד טובה, ועוד... אז את אומרת, עשו את הניסוי הזה גם על ממש אחינו, הקופים, כן. והם היו פחות חדים ככה בקטע הגיאומטרי.
2: כן, הם לא הצליחו לעשות את זה.
1: כן, יכול להיות שיש חיות ככה, או אפילו גם יש בני אדם ככה, שהם רוצים יותר ליהנות בחיים, יותר לחם, אוכל ושעשועים, ופחות עכשיו אינטליגנציה, ועכשיו להכניס ריבוע בתוך עיגול, וכל הדברים האלה. כן.
2: יכול להיות, יכול להיות שגם, ממש החוקרים חושבים גם שזה אולי קשור ל... לאזורים שבהם חיים, אם ציפור חיה באזורים פתוחים, והיא צריכה נגיד לעוף ולראות, רואה ככה מה שנקרא ממעוף הציפור, את הנוף מלמעלה, אז אולי הצורות הגיאומטריות הן יותר משמעותיות לה.
1: כן, אם היא צריכה לנחות איזה מקום.
2: זה, כן. וחיה שגר יותר בעצים, או שבבונים חיים גם באזורים פתוחים, אבל... אולי יותר אכפת לה מה שהיא רואה בדיוק מולה, ולא את הצורות הגיאומטריות של המרחב באופן כללי.
1: כן. כן, בהחלט חיה, העורבים שחיים איתנו, הם עורבים קצת אחרים מהעורב השחור האירופאי?
2: כן, עורבים אפורים.
1: הם יותר אינטליגנטים, פחות.
2: ויש לנו את העורבני גם, שהם כן. גם... אני לא יודעת אם הם פחות יותר אינטליגנטים.
1: כן.
2: הם גם, כל המשפחה הזאת מצטיינת בחוכמה
1: יתרה.
2: אינטליגנציה גבוהה, כן.
1: כן. בסדר, אולי מתישהו נצליח ככה באמת להבין עוד ועוד, ואולי מתישהו נתקשר עם החיות ממש ברמה כן. גבוהה. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. דוקטור יונת אשכר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד, בהתנהגות משולחת כל רסן. אחותו של אימא נוזלקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים נהרג עובד זר כבן 35. התחזית מחר דומה ביום שלישי. שרב.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן, אוהד שלם, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הופתע מצעדה של בערב מיארה.
6: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה עיבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השבק, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
5: דינו עד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעות החוק שיזמו בקואליציה לשנות את הליכי המינוי והפסקת הכהונה של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי, כמו הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, היועמ"ש ואחרים. בחוות הדעת של היועצת ברב מיארה נאמר כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי, והופכות אותו לחזה הנתון לחסדי הדרג הפוליטי, ואשר חב לו חובת נאמנות אישית במקום נאמנות לאינטרס הציבורי. האכזבה במשפחתו של אימן וזרלקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של אימנו, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
7: כל אחד ואחד שנגע באחפי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. כשהפרקליטות אומרת לנו אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא התבלבל פה במדינה שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
5: נער בן 15 מפתח תקווה הורשם הבוקר ברצח באדישות של אימא נוזלקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14-16, מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. איום הרחפנים של חיזבאללה. בסוף השבוע נפצעו בצפון ומעבר לגבול 5 לוחמי צה"ל מרחפנים של ארגון הטרור. חייל מילואים בדרום לבנון אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי אין ללוחמים דרך אמיתית להתגונן מהאיום.
8: התחושה היא שזה כמו פוקר. אין ממש התראות וממוקדות לגבי אם זה רחפן או כלי טייס או יען אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייג וציוד אחר שעוזר, שהוא מותאם מחברות פרטיות. וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו. יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
5: באתר בנייה בירושלים בדרך בית לחם נהרג עובד זר כבן 35 מפגיעת חפץ כבד בראשו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ספרד החלה להוריד לחוף. סמוך לתנריף נוסעים ספרדים מספינת התענוגות שבה התפרץ נגיף ההנטה. קבוצות של אזרחים ממדינות אחרות צפויות להתפנות בהמשך. ארגון הבריאות העולמי עדכן שלשום כי 8 בני אדם שכבר אינם על הספינה חלו ושלושה מהם מתו. הנוסעים שהורדו הבוקר אל החוף אינם מראים תסמינים של הנגיף. הם יעלו על טיסה למדריד במטוס צבאי ספרדי ויועברו לבית חולים לצורך בידוד. גורמי ממשל במדריד הדגישו כי לא יהיה להם כל מגע עם הציבור. כשבנו, יחזקאל קורנברג מוסר כי 30 אנשי צוות יישארו על סיפון האונייה ויפליגו להולנד, שם יעבור כלי השייט חיטוי יסודי.
3: כאן תחזית.
0: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים ש... התודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: או מה שאת עושה ומה שאת לא עושה, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת, חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. ואנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק מהיצורים, יש אנשים שחושבים שלא כך העניין. קיימים הפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה, יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם יוצאים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות. הנה צללנו פנימה כבר. נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה. זה מאוד...

0: של הנהג שהוביל אתכן הנה לאולפן.
1: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
1: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע. ימינה, שמאל. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
1: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
1: כן, לי, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז זה נראה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
1: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
1: נכון, נכון. זה הכל.
2: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
1: והוא
2: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר, המקובל?
2: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
2: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
3: לא, לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
3: ממש.
0: כן.
2: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל...
0: המסע הזה.
2: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין... כמה? כמעט 20 שנה.
3: למה כמעט?
2: יותר מ-20 שנה, נכון. כן. אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה, לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. חשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה מי... זה אומר? בואי רגע נפרק אוקיי. את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
2: נכון, ליותר מחיים כן. של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
2: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
2: נכון. והנשמה או כן. הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש... משפיעה על הגוף.
0: כן.
2: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
2: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד.
2: נכון.
0: חומרי.
2: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה ה... פן-פסיכיסטית ובגישה ביו-פסיכיסטית.
3: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז אני עצרתי אותה כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
2: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
2: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר? לגעת בשאלה הזאת.
3: זה אומר הרבה דברים.
0: של אבולוציה.
3: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא, הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
3: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
3: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית, זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים מסוימים, לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי של הצורני של היצורים, וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות.
3: זה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל ב... יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
2: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
3: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
3: כרוכה. בתודעה.
0: כן.
3: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה ותודעה כמילים נרדפות. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
2: כן, בוודאי. הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
2: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט... עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
2: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו. בשביל תודעה מסוג מסוים, צריך מוח.
3: כל תודעה.
2: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת? אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
3: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלקחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
3: למה?
0: זה לא מרתק?
3: אמרתי לה, תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
3: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי.
0: אה, צוללת לעומק.
3: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
2: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
2: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה, היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
2: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
3: על הנפש.
2: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
3: כן, שאלו
0: פיתוי,
3: אותי פעם...
0: פיתוי נקצועי.
3: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
3: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשתמר?
3: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם, יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן, מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
3: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי, זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים
0: לכיתה,
3: למכון שלו.
0: כן.
3: והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים.
0: זאת אומרת, לא היה דבר כזה. הרוח, החברה, החומר.
3: הכל, הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו. כן, אז.
0: אז.
3: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
1: סיפור עוד יותר ארוך. איתך ואני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
1: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
1: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה. רצתה לכתוב ספר והייתי צריכה לצייר אותו.
3: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
1: הספר לא שרד.
0: כן, את, היא... את המעברים.
1: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי.
0: את היית צריכה להעביר אותו.
1: לא, לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור, חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
3: כן, כן.
1: כן, משהו כזה, היא תצלה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתיירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
3: כן, זה אבולוציה בארבעה ממדים.
1: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה. כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
1: אז כן. אז היא אמרה, לא, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
1: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת לא, בכלל לא, מהו לא, המושא לא, מחקר שסביבו את תצטרכי
1: לא,
0: לצייר.
1: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
1: זה, אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: אוי, זה כיף
1: כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
1: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
3: הצליחה מאוד יפה.
1: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים. כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: או, זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
1: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
3: לא, לא לקח הרבה שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
1: כן.
3: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, אבל זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון,
0: אבל מה הייתה המטרה שלכן? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
3: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
3: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כן. כמובן הספר הזה,
0: מראה
3: על
0: הנפש.
3: מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
3: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
3: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
3: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
3: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים, למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו עם ענת. וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי 5 אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
2: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר. אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
3: נדחה
2: 4 פעמים.
3: כן.
0: וואו.
2: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
2: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
2: שהוא לא שלנו, והשומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
2: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
3: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
3: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
3: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד, שזה היה דבר מאוד משמח, כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות שסרבת כן, לעבוד על
3: ולקחת
0: זה.
3: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל, ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
1: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
1: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות לספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
1: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
1: כי זה בכל אופן נושאים שהם
0: מסובכים, מורכבים.
1: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
1: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
1: דרך ההבנה. עיבוד. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני כן. מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
1: לא יודעת, זה,
0: לקומפוזיציה.
1: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
1: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
1: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
1: כמובן,
0: צריך
1: אחרי,
0: להיראות.
1: כמובן, הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
1: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
2: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
1: כן. כן.
3: היא מבינה דרך האצבעות, mm-hmm. דרך הידיים, mm-hmm. דרך מה שהיא מציירת, mm-hmm. כאילו כן. זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה שכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד, של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
3: כן.
0: כן.
3: אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך. אבל בוודאי, בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראי הנפש,
0: כן.
3: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. Mm-hmm. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
3: חשבנו.
0: כן.
3: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של שיקוף התוכן.
3: ונתנה ביטוי,
0: כן.
3: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו
0: דיאלוג.
3: איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
0: כן.
3: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
2: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר,
2: נכון.
0: ממש מנוגדים או...
2: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
2: אני מדברת...
0: אני לוקחת את
2: כן,
0: המבנה
2: נכון,
0: הזה.
2: כן, נכון, המטאפורה הזאת, כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו,
0: כן,
2: של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
3: ואיך היא אחר כך השתלשלה. Mm-hmm. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
3: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
2: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
3: הכרה.
0: כן.
2: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג.
0: כן.
2: זה לא ברור. יכול להיות זאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
3: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
3: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי?
0: כן.
3: מהן התכונות, אוסף התכונות שהוא צריך לעמוד בהן, על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה. זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
3: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת,
0: כן.
3: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
3: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
3: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת, שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
3: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים.
0: וואו.
3: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
2: גם מדעי המחשב.
3: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל התחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
3: נכון, מפני שאנחנו רוצים... לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד שכואב לו. למשל.
0: או עונג.
3: עונג.
0: או
3: שיש רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
3: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
3: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך לתת
2: לו... בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
3: נכון, כן,
0: כל
3: כן,
0: סוג
3: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
3: נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת אומרת,
2: כן.
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
2: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות... אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. חיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה את מתביישת להגיד?
2: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
3: לא, וגם לא האמנו בעצמנו כן. שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
2: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
2: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת הצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
3: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת למשל לראות, לחוש משהו,
0: כן,
3: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כמשהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
3: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
3: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה ומנותקת.
3: כן. אלא יש לו משך. כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
3: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה שיש דבר כזה כמו אני ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי, וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
3: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
3: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
3: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת, שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
3: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת למידה?
3: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
3: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
3: כאילו מוגבלת. שהיא בלתי כן. מוגבלת.
0: זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
2: נכון.
3: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
3: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, טכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אחותו של ימנוזה לקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד בהתנהגות משולחת כל רסן. בתאונת דרכים ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרב.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האכזבה במשפחתו של ימנוזה לקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של ימנו ירוס אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
7: כל אחד ואחד שנגע באחתי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה, שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
5: נער בן 15 מפתח תקווה הוא אשם הבוקר ברצח באדישות של ימנוזה לקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14-16, מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן אוהד שלם אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע מצעדה של בערב מיירה.
8: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת זה איבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השב"כ, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
5: עורך הדין אוהד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. בגץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט להגן על בדיקתו.
9: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
5: קבוצת הפצחנים המזוהה עם איראן, הנדלה, טוענת כי חשפה את זהותם של 60 קצינים מיחידת אגוז של צה"ל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בהודעת ההאקרים פורסמו תמונות של הקצינים לכאורה ופרטים אישיים. הקטל בדרכים ליד אלעד, נהרג גבר כבן 50. אישה וגבר צעיר נפצעו בינוני וקל. ממגן דוד אדום נמסר כי בתאונה היו מעורבים מסעית, רכב חשמלי ומכונית. שנתיים וחצי לאחר שחשפנו בכאן חדשות התעללות בילדים בגן מזל בחדרה, בית משפט השלום בעיר גזר את עונשן של המעורבות. הסייעת מזל והקנין נידונה ל-11 חודשי מאסר. בעלת הגן מזל נגר נידונה ל-9 חודשי עבודות שירות, ועל הסייעת אברמוב נגזרו 6 חודשי עבודות שירות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעלת הגן והסייעות ישלמו פיצויים של בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקלים לכל ילד שנפגע.
6: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11
3: ספשייל אורוויזיון חברים,
0: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
5: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן תרבות,
0: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
6: אותם צעירים שמחפשים זהות ולא מוצאים אותה, הם יהיו אלה שיקחו מאוד ברצינות פילוסוף שמסביר להם שכל זהות היא גם ככה מומצאת, אז בואו נעשה את זה במודע. בואו נמציא בעזרת היכולות היצירתיות הנשגבות העילאיות ביותר שאנחנו הולכים לדעת, זהות חדשה, והנה הולך להיוולד הצבר.
0: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ניטשה. ניטשה, אני מניח, הוא שם מוכר יחסית. פילוסוף גרמני, סוף המאה ה-19, הוא טבע את הביטוי הרצון לעוצמה. אבל מה לפילוסוף הגרמני הנוצרי הזה, שהיווה למרבה הצער והטעות,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
5: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
4: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
5: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
4: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
5: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
4: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
5: ניסיון החילוץ כשל.
4: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
5: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
4: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
5: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
6: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר יירט כמה רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל אומרים כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. שוחרר למעצר בית הפרקליט שהוכה עד זוב דם בידי שוטרים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרבי.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן בשלב זה יתמקד בסיום המלחמה באזור. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית ועומר שחר. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ערקצ'י, והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, קורא לכל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך כדי לסיים את המלחמה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הדברים כלולים בהודעה שפרסם משרד החוץ של קטר. בתוך כך דיווחו שלטונות איראן על מחלית נוספת שעברה ביממה האחרונה באישורם דרך מצר הורמוז. מדובר במחלית המניפה דגל של פנמה, היא יצאה מנמל בסעודיה ועושה דרכה לברזיל. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי הורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. עורך הדין סלח נעמה, הפרקליט שהוקה בידי שוטרים בביתו, שוחרר ממעצר בית. שוחררו גם שניים מקרובי משפחתו שנעצרו עמו. אביו, עורך הדין חליל נעמה, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
9: בהתחלה אמרו שאין סרטונים. כשהגענו לבית המשפט אמרו אין סרטונים. הכניסה לא מוצלמת, וזה צוין בפרוטוקול לבית המשפט. המשטרה התירה הצהרת כזב לבית המשפט. למה צריך לפתוח לך דלת? על מה? יש לך צו שיפוטי.
10: במשטרה אומרים כי העצורים התנגדו למעצר ותקפו שוטרת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. החוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
2: כאן תרבות.
14: שרון קנטור, סקרנית.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן על הביצוע הטכני אלן אידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, לטלוויז'ן ופייבמנט ובוב די.

0: איך ההתפטרות של השופטות השפיעה עליכם, אם בכלל?
1: אנחנו שמחים שאנחנו מקבלים למעשה זכויות שוות בין כל הביטנים. אנחנו חושבים שאומנות צריכה להיות מרחב פתוח ובטוח להתבוננות, לשפיטה, לכל דבר שיכול להיות. במקרה הזה, כמו שראינו עם ההפגנות, נכנסת הפוליטיקה חזק מאוד אל האומנות, ומעיבה גם את ההנאה, גם את היכולת להתבונן באומנות, לחוות אותה, ובעצם מפספסים כאן את מהות האומנות, שהיא מקום לדיאלוג ומקום להכיר אנשים, ולהחליף רעיונות, ולא להדיר אחד את השני.
0: אביטל, את מרגישים רצויים שם? את מרגישה דיאלוג? את מרגישה שמתייחסים אלייך באופן שוויוני?
1: בין האנשים שנכנסים לביתן, אנחנו חשים אנרגיות מאוד מאוד טובות, אנשים מאוד מחוברים למיצב, זה מיצב שנותן תחושה רוחנית, שנותן תחושה טובה לאנשים. באופן כללי, בארסנל עצמה, מבחינת המקומיים, האיטלקים, היחסים הם מצוינים, התחושה היא טובה. יש קבוצות שהן קבוצות קולניות שהן מנסות להשתלט על השיח. ואני מקווה שגם לא יצליחו.
0: בלו, אתה בטח נשאל את זה, אתה מרגיש שאתה מייצג את ישראל, את מדינת ישראל עכשיו?
2: אני לא יודע, אם אתה תגיד לי, זו שאלה שחזרה, זאת אומרת, אם איך אומן יכול להציג מדינה, איך אומן צרפתי יכול להציג את צרפת, אני יכול להגיד שגם יצא לי להציג גם את רומניה, הייתי האומן שמציג בביתן הרומני, בגלל שאני נולדתי ברומניה, וגם אז אני לא חושב שיצגתי את רומניה, שיש דבר כזה, אבל כן אני יכול להגיד שאני במקרה הזה גר בישראל, ואולי מייצג יותר את האומנים מישראל, ובעצם אני אומן לא יכול לייצג לא ממשלה, לא משטר במקרה של המדינות שהן ממש סמוכות אלינו, כמו סעודיה או האמירטים. אני לא חושב שהאומנים מייצגים את המשטר, אני מקווה שלא, ובטח במדינות דמוקרטיות ממשלה, כי אין דבר כזה. עצם מהות האומנות, שהאומן הוא אינדיבידואל, הוא מציג את התפיסה שלו, את התחושות, החשיבה שלו, והוא חלק מתרבות. אני כן יכול להגיד שאני חלק מתרבות ישראלית, כן. גם מהצד היהודי, העבודות האלה קשורות מאוד עם התפיסה היהודית, ואפילו אני יכול להגיד שכדי שהמקום הזה יהיה בית, אפילו הצפתי מזוזות על כל כניסה, שהן לא סתם מזוזות, זה מזוזות שהן פסלים שלי, אבל מצד שני גם יש להם תפקיד של מזוזה. יש סימן של יהדות שזה קשור עם הזהות שלי, אבל בהחלט אין דבר כזה שאומן יכול להציג מדינה, גם אם קיבלתי פרס ישראל, קיבלתי הכרה מהמדינה, אבל אין דרך שסופר או משורר או מוזיקאי יכול להציג מדינה, אלא הוא חלק מהתרבות הכללית של המדינה.
0: בלו, אנשים מנשקים את המזוזות, הם יודעים מה השימוש בהן?
2: כן, כן. אבל מי שמנשק ואני מזהה הם יהודים.
0: כן.
2: ראיתי, תפסתי ואני צועק, are you Jewish? אתם יהודיות? אז ישר קופצים, כי זה נראה מוזר.
0: זה לא שאלה שכיף לשמוע בדרך כלל.
2: שלא כיף לשמוע, אבל מה שקורה פה זה דבר יוצא דופן, שזה לא קרה אף פעם, הייתי בהרבה אירועים בינלאומיים, באמת, הרבה, ועוד ביאנלות, ובוונציה, בחוונה, בדוקומנטה. עכשיו באים אנשים שמשתתפים פה, כמו האוצר של הביתן האמריקאי, ובא עם החבר של אומן מקנדה, וכל אחד בדרכו אומר, אני יהודי. והשני אומר, האומן מקנדה, גם אני יהודי. ובאה עוצרת שלי שעשיתי את העבודה האחרונה במק במוזיאום בווינה ואומרת לי באוזן אני יהודיה, כמובן לא שאלתי אותם מה הם,

0: אבל זו תופעה של הזדהות בגלל כל הניסיון הזה של החרם, זה מחדד את הזהות גם של האנשים האלה. אני אף פעם לא ציפיתי שעוצר של הביתן האמריקאי, אמריקאי לחלוטין, להגיע באחד הדברים הראשונים, הוא אומר, תדע שאני גם יהודי. זה תופעה חדשה, וזה משהו שאולי באמת חווים, גם חוויות קשות, אבל גם את החוויות האלה של הזדהות ושל רצון באמת להשאיר את האומנות מרחב פתוח, מרחב של חופש, חופש ביטוי,
1: כן.
0: ולא מרחק של אלימות, מה שקורה במה שהביטל תיארה.
1: בלו, השנה הגישו את המועמדות שלהם לייצג פחות אומנים בדרך כלל. הייתה לך התלבטות? האם להגיש השנה או להשתף בסוג של מחאה נגד המדינה, נגד הממשלה?
0: יש הרבה דרכים למחות דרך המדינה ודרך הדברים שהם לא צריכים להיות. אנחנו צריכים לעשות הרבה תיקונים. אבל אומן צריך ללכת בדרכו, אומן הוא לא הולך עם העדר, ואני יודע על מה שאתה אומר, כל אומן חושב מה שהשני עושה, ותמיד האומן שהוא היוצא דופן, והוא זה שנשאר בזיכרון ההיסטורי שלה, הוא הולך לפי התחושה שלו, ואני חושב שיש לך משהו להגיד, וחשוב גם להגיד באירוע בינלאומי, אז אתה צריך באמת לקחת את ההזדמנות ולעשות את זה. וגם בדברים האלה אתה יכול גם לעשות ביקורת. זאת אומרת, כמו שאני אומר, יש לנו בעיות של עוני, חברה מפורדת, צריכים שיהיו יותר תקציבים לחינוך, צריכים לשלב שכולם יהיו ביחד שותפים. אז זה התפקיד שלנו, של האומנים, יש לנו מרחב פתוח, ואני לא חושב שצריכים לפחד להגיש מועמדויות, לפחד ללכת לפרסים. בסדר, זאת אומרת, אומן צריך שיהיה לו אומץ, ולא כל הזמן לפחד ממשהו מה יגידו אחרים, אלא אתה צריך לעשות מה שאתה מאמין.
1: אביטל, לפני שנתיים רות פתיר סגרה את הביתן הישראלי בתום מחאה על המלחמה, ואני מבין שנוסף מהסעיף שאוסר על האומנים אפשרות לעשות דבר כזה, מה את חושבת על המהלך הזה שנעשה אז?
2: על הסעיף שנוסף?
1: גם על הסעיף שנוסף וגם על הפעולה של רות פתיר.
2: עוד פתיר, אני לא כל כך יודעת את המניעים המדויקים שהיא בעצם השאירה את הביתן סגור, פחות או יותר אנחנו יודעים באופן מאוד מאוד כללי, אני לא מכירה אותה, אז אני לא יודעת בדיוק את המניעים שלה, אנחנו החלטנו אחרת, אנחנו החלטנו שחשוב שתהיה נוכחות ישראלית באירועים בינלאומיים, לא שנדיר את עצמנו מהם, אני חושבת שזה לא נכון. בהקשר לסעיף, אני יודעת שגם מדינות אחרות, יש להם את אותה מדיניות, כך שאני לא רואה כאן איזשהו משהו שהוא יוצא דופן ממדינות אחרות שנעשו. אז מבחינתנו, בכל מקרה אנחנו לא חשבנו לסגור.
1: כן.
2: אז זה לא היה רלוונטי בכלל.
1: בלו, אני רוצה לשאול אותך...
0: אני יכול להגיד משהו?
1: כן, בטח.
0: בנושא הזה, כי אני אגיד, אני חוויתי על עצמי, הצגתי את רומניה, ואותו סעיף היה לי שם כתוב, שאת כל הזכויות של היצירות שלי בזמן התערוכה, אני נותן את זה למשרד התרבות הרומני. ואז לא ידעתי על זה, וקצת התעניינתי, והבנתי שזה דבר מקובל. בארץ עשו מזה הרבה רעש, אבל מדינות כמו רומניה וזה, עושים את זה, זה חלק מהחוזה, וזה לא או משהו בעיניי יוצא דופן.
1: בלו, אני רוצה לשאול אותך לסיום. נניח, מאזינים לנו עכשיו, אומנים צעירים, שמקיימים מערכת יחסים מורכבת עם לייצג את ישראל, עם ממשלת ישראל, עם המעשים שממשלת ישראל מייצגת, והם כן רוצים לקחת חלק, הם כן רוצים להרגיש חלק. איזו הצעה אתה יכול לתת להם על להיות אומן ישראלי בזמן הזה?
0: להיות אומן ישראלי, בזמן הזה לאומנים צעירים, אני גם מלמד, מודם, אני פרופסור באוניברסיטת חיפה, אז אני נותן עצות, קודם כל לצאת מהסטודיו. אומן לא יכול להתחבא בסטודיו, לצייר, לעשות סרטים, לעשות מיצבים, פסלים, אתה צריך להשפיע על החברה, אתה צריך לעשות את ה... מה שנקרא את התיקון של העוולות שקיימות, זאת אומרת, בחברה הישראלית. והכי חשוב, באמצעות האומנות לחבר. אחד הבעיות הכי גדולות שלנו, שאנחנו מחולקים. אנחנו כבר שבטים שבטים, כל אחד בודד ב, ב, ב, ב, לפי הכיוון שלו, ואין משהו שמחבר אותם. אומנות, המהות שלה היא לחבר. זה ליצור תרבות, במקרה הזה תרבות ישראלית, שמחברת, שמתגברים על, על הקושי הזה, על קושי הזה לקבל אחד את השני. אנחנו, זאת אומרת, מדברים פה על חרמות, אנחנו גם בארץ מחרימים אחד את השני. כל מי שלא קשור לתפיסה שלך, אתה מדיר אותו. והאומנים הצעירים, אחד התפקידים שלהם, לשנות את זה, לעשות תיקון, לעזוב את הסטודיו, זה נוח, יש מזגן בקיץ, אתה מוגן, לא, אתה מוגן, אלא להתחיל להזיע, להתחיל ללכת, להתערבב עם אנשים ולהשפיע. להשפיע ולשנות. זה המהות של האומנות. לא להתאהב בעבודות שהם עושים, אלא במשמעות שהם עוצרים, וברצון לשנות. והצעירים יכולים לשנות. גם אנחנו.
1: להתחיל להזיע, אני אוהב את זה.
0: כן, כן.
1: פרופסור בלו סימיון.
2: ולהתמודד.
1: ולהתמודד. כן?
0: בדיוק, בדיוק, עם הקושי, לא להיות מוגנים, בתנאים טובים, בנוחות, בבתי קפה, להתחיל להכיר את הארץ, את, גם את המקומות שהם לא רק מרכז הארץ, תל אביב, להתחיל להציג שם, להתערבב עם אנשים, ובאמת לחבר בין אנשים. זה התפקיד של האומנות.
1: פרופסור בלו סימיון פיינארו ואביטל ברשאי, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת, בהצלחה, תשמרו על עצמכם, אני מקווה שיעבור לכם בנעימים.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו, עכשיו, בגלל שהשופטות נפלו, עכשיו הבחירה של הביתן הכי טוב נעשה על ידי הקהל. אז אני מזמין את הישראלים, תבואו לראות את התערוכה בביאנלה בוונציה, ותצביעו בשביל הביתן הישראלי. הקול שלכם, כמו באירוויזיון, יש לו משמעות. ומי שרצה להדיר אותנו, שעסקו בנו שאנחנו נהיה במקום הראשון. לא רק שאנחנו בתערוכה, אנחנו לוקחים את אריה הזהב. זה בזכות הקהל. אז אני מזמין כולכם לבוא לפה ולהצביע בעד הביתן הישראלי. לא לשכוח.
1: שמעתם אותו. תודה רבה. תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה.
0: תודה, תודה לכם.

0: אנחנו יום יום וכאן תרבות, אנחנו בדרך כלל פותחים את התוכנית של יום ראשון בשיחת פתיחה של ציל ושלי, אז אנחנו נעשה אותה עכשיו, איתי באולפן ציל אברהם, מיוצר חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום, שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
1: אז אנחנו הולכים לדבר על תופעה מאוד קשה שקורית ברחבי הארץ בימים אלה, ואני רוצה להשמיע לך קטע ממהדורת החדשות של רשת 13.
2: אלפי כנסות ישלחו בשבועות הקרובים לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים שצולמו בלי ידיעתם במסגרת הרחבת האכיפה של עיריית תל אביב. כתבנו לענייני תחבורה אופק צח, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים, איך זה הולך לעבוד?
3: כן דורי, עיריית תל אביב התקינה עשרות מצלמות ברחבי העיר שהן מצלמות אכיפה אלקטרונית אוטומטית, יודעות לצלם עבירות של רוכבי כלים חשמליים דו גלגליים, כמו אופניים קורקינטים חשמליים, ולשלוח את הדוח ישירות הביתה בלי שפוגשים פקח כזה או אחר, ואחרי שהמצלמות האלו התקנו לפני כשנה כבר, עכשיו העירייה מרחיבה את הפעילות שלהם ותשלח אלפי דוחות לרוכבים ורוכבות שביצעו כל מיני עבירות במהלך הרכיבה שלהם, חלק מהם אפילו יקבלו כמה דוחות על עבירות שהם ביצעו בעצם באותה רכיבה, אבל פגשו כמה מצלמות שונות ברחבי הדרך, לאורך הדרך, אלה הכנסות שקיימים כיום בעבירות של דו גלגלי חשמלי, הם נעים בין 250 שקלים ל-1,000 שקלים, אי התקנת לוחית זיהוי 500 שקלים והחרמת הכלי, נזכיר שזה עלה מ-100 שקלים בתחילת החודש, אבל זה לא גרם להרבה מאוד לעלייה גדולה מאוד בהתקנה של לוחיות זיהוי.
1: אני אתאר רק את מה שרואים, יושבת המגישה באולפן, מעבירה את הדיווח לכתב מהשטח, והוא מספר את העובדות ששמענו, והוא גם הוסיף, אירוע זה אירוע מאוד משמעותי, רוכבים ורוכבות שצולמו ללא ידיעתם, יקבלו את הדוח ישירות הביתה. עכשיו, רגע, שנייה, אני עשיתי תחקיר, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה.
0: רגע, אולי אנחנו צריכים להסביר שנייה למה הדבר הזה הוא, למה אני צחקתי בקול כששמענו את הקטע הזה עכשיו, כי על פניו זה כן נשמע כמו דבר שקרה בעולם.
1: מה קרה אלעד? מה הדבר שקרה?
0: מה שקרה זה שהחוק נאכף. נכון?
1: מה שקרה זה שאנשים עשו עבירה וקיבלו דוח. אוקיי? עכשיו, זו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. הנה, אני הבאתי לך עוד כמה דוגמאות, כדי שתבין מה גודל התופעה. מעריב אוגוסט 2025, פלילים ומשפט, הלם בשכונה היוקרתית בתל אביב, קיבלו במכה אחת למעלה מ-20 דוחות. תושבי רמת אביב הירוקה קיבלו בהפתעה דוחות עירייה על כך שרחבו על אופניים ברחבת ברודצקי. מגדלור, המקומון של אזור חדרה ואור עקיבא, זה ממרץ השנה. תושב אור עקיבא קיבל דוח חנייה במהלך עבודות בכביש. אין חלופה ועוד מאנישים אותנו.
0: ביי, זה מאוד מעניין, כי זה, בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה כלב נושך אדם, נכון? במקרה מאוד מאוד רגיל, זה היומי. אדם מבצע עבירת תנועה ומקבל על זה דוח, אבל המסגור שאנחנו מקבלים זה תדהמה.
1: זה של אדם נשך כלב.
0: כן.
1: במדינת ישראל, רגע, אפשר עוד שניים?
0: כן, בבקשה.
1: בחדרי חרדים, 27 בנובמבר 25, קיבלו דוחות והופתעו, פתאום גילינו אלפי שקלים לחוב. מערכת מצלמות חדשה של עיריית תל אביב, מתעדת עבירות של רוכבי קורקינטים ואופניים. וזם באחוזה, מיינת חיפה. עיריית חיפה רושמת כנסות באופן מוגזם, אין לנו איפה להכנות, ועוד חוטפים כנסות של 500 שקלים.
0: וואו, זעם באחוז, זה קופי טוב.
1: זעם באחוז.
0: תשמעי, זה די דבר מדהים איך אפשר לספר כל סיפור בצורה שתשלהב את הקהל. צולמו ללא ידיעתם, כלומר, כאילו פלשו לבית של מישהו וצילמו אותו, כאילו זה נשמע כמו, את יודעת, אנחנו נוסעים בכביש ואנחנו מצולמים כל הזמן, אנחנו לא, אף אחד לא חתם על חוזה פרטיות.
1: והם קיבלו את הדוח הביתה, ישירות הביתה. הנה אלעד ברנוי, המגיש של התוכנית פופ-אפ, צועד ונכנס לאולפן של יום-יום.
0: אני רוצה להגיד, אני חושב שאולי האמפתיה שלי כאן למצולמים האומללים היא באמת במינוס אמפתיה, כי אני חווה את הקורקינטים בתור כזה מטרד גדול, שמבחינתי כל דבר, כל מערך של עירות של הדבר הזה, אני בעדו. כלומר, אני
1: להקשות עליהם את החיים, אתה אומר.
0: כן, אני גם, כלומר, את יודעת, נגיד בקורונה זה היה כזה, ויתרנו על כל מיני דברים שקשורים לפרטיות שלנו בשביל למען ההגנה שלנו. נכון, אני מוכן לוותר על הכל, כאילו שיצלמו, מה שצריך שיעשו, רק שימגרו את הנגע הזה מהרחובות, שיפסקו הקורקינטים האלה, כפי שעשו במקומות אחרים, אבל זה כן דבר מעניין לראות כמה אנחנו מורגלים אולי לחיות במדינה שהדברים א', לא עובדים בה, כלומר, לא מפוקחים, ובאמת פשוט לא מנוהלת, כלומר...
1: אני חושבת שהגדרת את זה הכי טוב, כאילו בתור עיתונאי אי אלו שנים, מה הסיפור כאן? מה הדבר שכאילו עורך זיהה פה כסיפור? בדרך כלל לא אוכפים את החוק, ואילו הפעם אכפו את החוק בניגוד לציפיות של התושבים, כאילו זה הסיפור, מה העוול שקרה לאנשים? שהם יכולים לחנות על המדרכה ברחוב שלהם כל ערב, כי אין חנייה, אז העירייה לא אוכפת את האיסור הזה, כי מתוך התחשבות במצוקת החנייה. ואז יום אחד בא פקח או בא העירייה ומחליטה לא להתחשב יותר, זאת אומרת, לא להימנע מלאכוף את החוק, וזה הסיפור, כאילו, לדעתי זה המקום היחיד בעולם שבו זה סיפור חדשותי, שהרשויות אוכפות את החוק.
0: אני חושב על משהו, על זה שבזמן מלחמת איראן השנייה, עיריות הפסיקו לתת דוחות. ואני חושב שיש משהו בשנים האחרונות במדינה שאנחנו מתמודדים עם כאלה דברים גדולים ואויבים קמים עלינו לחלוטנו וזה, ואז בזה אתם מתעסקים? אתם מתעסקים בלתת לנו דוחות באמת? כלומר...
1: אתם מתעשרים מזה? כמה כסף אתם עושים על הגב שלנו מהדבר?
0: ואני חושב שיש משהו בטון של התגובות של האנשים שהוא קצת כזה, שכאילו, למה אתם מתעסקים בזה בכלל? תראו במה אנחנו צריכים להתעסק, תראו כמה החיים שלנו קשים, למה אני צריך לקבל דוח על הדבר הזה? אני חייב להגיד שאותי זה נורא מעודד, גם הדרמה שבזה מעודד אותי, כלומר, זה שמדווחים על משהו כזה, מדווחים על זה בכזה פאטוס, כאילו אנחנו חיים במדינה שבה אלה הדברים שזה, וואו, דוחות על קורקינטים, אותי זה מעודד. אבל כן, אני מרגיש שכאילו זה לא מתיישר טוב עם האתוס הזה של עם כלבי, מדינה בריאליטי הישרדות.
1: הכל תירוצים. בתור מי שמסתובבת לפעמים עם ילד קטן בעגלה, כל מי שבא למרר את חייו של מי שחונה על מדרכה, הוא חבר שלי, ואני מברכת אותו. עיריית תל אביב, כל הכבוד, תמשיכי במעשייך. עיריית חיפה, ישר כוח. ומה אני אגיד לך, באמת, הלוואי שיום אחד זה לא יהיה חדשות. שעיריות אכפו את החוק.
0: אזרחי מדינת ישראל, שימו לב, החוק נאכף. צי אברהם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.

0: אנחנו יום יום וכאן תרבות, אנחנו שומעים את השיר ישראליאנה של הסולין, שיר הנושא מתוך אלבום חדש שלה, אלבום חדש מצוין של הסולין. ישראליאנה, אני חושב, זה על משקל אמריקנה, זה בשם בדרך כלל לפריטים שמזוהים מאוד עם ישראליות, הצלחות האלה של לפיד, במבה, מסקית, סרוליק, אבל הישראליאנה של הסולין היא אחרת, אחרת לגמרי אני רוצה להגיד, שלוק מהערק, אין לי ממד, ההוא בחדשות בוכה, נר יום הולדת, נר נשמה, והיא איתנו, אסולין, או a.k.a. ג'יי למוטה, שלום אסולין.
1: היי אלעד, מה קורה? בסדר. מרגש אותי.
0: אני אעבור בין לקרוא לך רותם לאסולין, ככה זה יקרה, בסדר?
1: יא,
0: זה,
1: בדוק,
0: זה...
1: בדוק.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך על, על השם הזה, ישראליאן, אז זה חתיכת שם לתת לאלבום.
1: נכון. אז אתה רוצה לשמוע, האמת היא שישראליאנה זה כזה, זה עבר איתי איזושהי דרך, השם, הטייטל הזה, זה היה כמו הרפרנס שלי לאלבום הקודם, לסולין.
0: כן.
1: וכל האסתטיקה, כאילו ניסיתי לדמיין איך ייראה ויזואלית, איך אני והארט דירקטורית שעבדתי איתה ועדיין על האלבום, שרון כהן המדהימה, אמרנו כאילו, בסולין התחלנו לחשוב על אסתטיקה של מה זה הדבר הזה שאנחנו מחפשות, וישראליאנה עלה, וכאילו השם הזה ידהד ונשאר איתי, ועבר איתי מלא, כאילו עברתי איתו המון, והגעתי ליצירה של האלבום הזה, ופתאום זה הרגיש כאילו זה השם, זה הטייטל של האלבום.
0: תשמעי, זה מעניין, כי יש משהו, אתה יודע, עברו שנים קשות כזה על ישראל, ועל ישראליות בכלל, ואפשר היה גם להבין, נגיד, איזשהו רצון לבריחה, דווקא לא לדבר על הדבר עצמו, לא להגיד ישראל, אלא לדבר, את יודעת, על חוויות אישיות יותר, וזה, ולתת את הכותרת הזאת, יש בזה איזו הכרזה כזה של אני כאן, ואני מדברת על זה.
1: לגמרי. כן, כן, זה ממש, אתה יודע, הסיפור שלי זה שלא הייתי פה הרי הרבה שנים, ואני מרגישה שהרבה זמן הסתכלו עליי ועל מה שאני עושה, והפידבקים שהייתי מקבלת לאורך השנים, זה כזה, הדרך שעשית והסאונד שלך, יש בו משהו כזה לא ישראלי.
0: אולי נספר שאת אומרת לא היית פה הרבה שנים, זה כי היית ביג אין ג'פן, נכון? זה הסיפור.
1: הייתי ביפן, הייתי באירופה, הייתי כאילו עברתי הרבה גלגולים כיוצרת, ג'יי למוטה שהפכה להיות אסולין, כן. שזה בעצם, אני חוזרת לכאן ואני עשיתי את כל הדרך הזאת, גם האישית וגם האומנותית, ומרגיש לי שפתאום ישראליאנה זה כאילו, זה המחקר ששלחו אותי לעשות, yeah. כשאנשים אמרו לי, יש בך משהו כזה לא ישראלי, והכי לא הסכמתי איתם, הייתי כזה, איך אתם אומרים את זה? כי אני מחולון. בעצם שאלתי את עצמי, כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה אנשים? וכאילו, וזאת בעצם הייתה בחירה של כאילו, שנייה לשאול את עצמי, כאילו, גם באמת, המילה הזאת היא ישראליות, ואיך היא גורמת לי להרגיש, זה כזה, כן, זה משהו שהתעסקתי בו הרבה, נברתי באלבום הזה.
0: את יודעת לזהות את הדבר הזה שאנשים אומרים לך שהוא כאילו לא מכאן?
1: אני מרגישה שכן, אני יכולה להבין מה, מאיפה, כי אני יכולה להבין, אני מה לא, משהו לא מכאן, אולי זה הסקרנות שלי לרצות ולהכיר ולטעום תרבויות שונות, ואני סקרנית בנוגע לסאונדים שהם לא מפה, ולתרבויות ולשפות, ויש לי כאילו איזה רעב כזה להכיר, לדבר בעוד צורות ועם עוד שמות, וזה אולי המקום שאני יכולה להתחבר, אבל yet אני מרגישה כאילו שישראליאנה זה עצמי, כאילו.
0: אני רוצה להגיד, זה אלבום שהוא מאוד מאוד מאוד של הרגע הזה, בזמן. כלומר, אני מרגיש שעוד ידברו הרבה על האלבום הזה, אבל כמעט כל מילה בו היא מהדהדת משהו. יש שיר שנקרא בלטם, חמישי הגיע, יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן באורות. זה כאילו משפטים שהיו יכולים להיכתב רק בישראל של הרגע הזה. יש פה שיר שנקרא אקונומיקה. כאילו, מה יותר מזה? מה יותר ישראלי משיר שנקרא אקונומיקה? ואני רוצה לשאול אותך רגע על המחקר הזה שאת אומרת, כלומר, זה שאלות שאת שואלת את עצמך, כזה, מה ישראלי בי? מה זה ישראלי? מה זה ישראליות עכשיו?
1: אני חושבת ש, יש באלבום הזה המון רגעים כאילו שהם כמו קשת של רגשות, שזה רגעים עצובים ושמחים, ויש כזה היי, התלהבות ולואו, דרופים כאילו קשים, לכלוך וניקיון וכזה. יש בו משהו מאוד רציני, אבל גם משהו שמאוד לא לוקח את עצמו ברצינות, וזה מחבר אותי הרבה פעמים ליום יום כאן, ומשהו באינטנסיביות הזאת ובצחוקות וב... יום הזיכרון, יום העצמאות, טייפ הביט, כאילו, זה מרגיש לי כזה, ה-DNA של, ה, של, ה, של, של המקום הזה, ו, וכמה אני כזה grateful ו, ומודה על זה שאני פה, ועל הדרך שעשיתי, ועל הצלחת שאני אוכלת ממנה, וכמה אני גם כאילו יכולה להתבאס כזה, על זה שמבטלים לי את התוכניות, ועל זה ש... רציתי להופיע במצעד הגאווה, כאילו, עם...
0: איי, כן.
1: או לא רק, זה היה רק דוגמא, זה כל מיני, זה כאילו...
0: מצעד הגאווה שבוטל בגלל איראן הראשונה, אם אני לא טועה?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. הראשונה, השנייה, כן. אבל כן, כאילו, אני לא יודעת, אני כן עצרתי את עצמי לשאול מה זה ישראליות הזה, כי זה כן מאוד העסיק אותי. אני חושב שזה, כן, הרבה מזה זה אלבום, אבל...
0: גם, אני מתאר לעצמי שההחלטה להיקרא אסולין, זה גם היה מהלך מעניין, נכון? כי לאלבום הקודם שלך קראו אסולין, ואז הפכת את להיות אסולין מג'יי למוטה. את מוצאת עצמך מסבירה הרבה עכשיו לאנשים? רגע, לא, זאת ג'יי למוטה.
1: אני אוהבת לא... כששואלים אותי איך לקרוא לך, אני אוהבת להגיד מה שבא לך, אבל כן, יש איזה רצון מאוד כזה צורך... כי אנשים חשבו שג'יי למוטה זה כאילו זה דמות. ולא הרגשתי שזה דמות, ולא רציתי שיקבלו את הווייב הזה ממני. וכאילו, ואז המנהל שלי, המנהלים שלי, ITM, עומרי ארי ואופיר ובר, הם היו כזה, עשו לי שיחה, והם היו כזה, מה את אומרת על? ואני כזה, אוקיי, let's do it. כאילו, אני באמת, אני רוצה את הערוץ הזה עם הקהל, זה חשוב לי. אז...
0: אני רוצה רגע שנשמע, הזכרנו את יפן, אני רוצה רגע שנשמע קטע מהשיר וורה וורה. אני רוצה שתסבירי לי רגע איך אפל הגיעו לשיר הזה. שהם הכים עושים אותו בפרסומת שלהם, אני כאילו לא, אני פשוט לא, אני אומר את המילים האלה ולא מאמין בעצמי.
1: זה מטורף. תשמע, המסתוריות הדרכים, אני באמת, אין לי מושג להגיד לך איזה הזיה ואיך זה קרה, אבל בגדול, זה כאילו, מי שתרגם איתי את השיר הזה, הוא חבר של מישהו שעובד בסוכנות, אתה יודע, זה כזה מישהו שמכיר את מישהו שמכיר את מישהו, והם כולם העבירו במישויים האלה את הרעיון של מה את אומרת, נשלח את השיר הזה לכל מיני חברות ונראה מה אפשר לעשות עם זה, והייתי כזה בכיף, יאללה, מי ש...
0: אולי נגיד בהרצת, זה שיר שאת שרה בו ביפנית. את שרה בו ביפנית, יש בו שורה בעברית, נכון? סתום את הפה, אם אני זוכר נכון?
1: נכון, סטייל מטומטם וסתום את הפה.
0: אבל זה שיר שאת שרה ביפנית בלי שאת יודעת יפנית, כלומר, למדת את הטקסט הזה בשביל השיר.
1: אני תרגמתי את זה, כאילו, כתבתי את השיר בעברית, ותרגמתי אותו, כאילו, ליפנית, ואני גם עושה את זה, אני אשתר לך ככה, שתדע, שאני גם אמשך, אני ממשיכה לעשות את הדבר הזה, וכאילו, אני נורא רוצה לדבר לקהל הזה בשפה שלהם. וואו. אז זה משהו שמסקרן אותי לעשות, ואני עוד עושה, אני לוקחת שירים שלי בעברית, ומתרגמת אותם, עובדת עם מתרגם,
0: מה העניין? מה זה? כי זה כל כך, את יודעת, דיברנו ישראליאנה וישראליאנה ואקונומיקה, ויש פה שיר שנקרא פילאטיס מכשירות, והכי ישראלי בעולם, ועכשיו פתאום וורה וורה ויפנית, זה כאילו הכי רחוק בעולם.
1: זהו, זה כאילו מרגיש לעתים רחוק, אבל שוב, אני חושבת שמה שרחוק בזה, זה באמת, זה מרגיש רחוק, אבל זה כאילו, זה פשוט הסקרנות שלי והרצון שלי יש בי את הצד הזה, אני מרגישה מאוד מאוד ישראלית, אבל גם מאוד מאוד אינטרנש, כאילו, אתה יודע, דן האינטרנש כאילו היא השראה, כאילו, אין אייקון ישראלי יותר מבחינתי, כאילו, דן האינטרנשנל, וכאילו, ובאותה מידה אפשר לשים אותה על כל במה בעולם, וכאילו, אין אינטרנש ממנה. אז כאילו, אני קצת מרגישה כזאת, ככה, כאילו, זה מצחיק להגיד את זה על עצמי, אבל אני קצת מרגישה ככה, אני קצת מרגישה שיש בי את הצד הזה שרוצה לאכול את יפן ולדבר את השפה שלהם וללמוד את התרבות שלהם, וסימולטנית גם, אתה יודע, לדבר על סאנו ג'וול ועל שיעורי פילאטיס, זה אינטנס, ועל, כן, כאילו, זה כזה, זה גם וגם וגם, לא יודעת.
0: תשמעי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני פשוט רוצה להגיד לך שהשיר אקונומיקה, זה כאילו שיר שהיה צריך להיכתב. מישהו היה צריך לכתוב אותו, מישהו היה צריך לבצע אותו, מישהו היה צריך לעשות בדיוק את העיבוד הזה. אני שמתי פליי ואמרתי לעצמי, וואו, זה אוקיי, כן, זה שיר, זה לא הרגיש כמו המצאה, זה הרגיש כמו גילוי, כמו גילוי טבע, שמישהו פשוט חשף אותו, ואת זכית לעשות את זה. אז קודם כל נאחל לך שתופיע על כל הבמות שאת רוצה בעולם, שתהיה סולין אינטרנשיונל, ונזכיר למאזינים, ישראליאנה, אלבום חדש לסולין, זמין בכל מקום.
1: תודה.
0: בהצלחה, בהכל, רותם, תודה רבה.
1: Give thanks. ביי, נשמה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. זו הייתה נועה קירל עם שיר חדש, הכי יפה כשטעים לך. זה שיר שקורא לבנות לאכול, לא להיכנע לתכתיבי דימוי גוף שמקדשים רזון קיצוני. בקליפ לשיר נועה קירל נראית כשהיא אוכלת מזון מהיר. זה שיר שבא כמה שנים אחרי גל הבאדי פוזיטיביטי, חיוביות גוף, שנראה שקצת נעלמה בצל זריקות ההרזיה והאוזמפיק. איתנו בר אומנסקי, יועצת אסטרטגית, בעלת סוכנות אסטרטגי ומיתוג בטר, וכותבת על חשיבה ביקורתית בתרבות הפופ. שלום בר.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. המסגור שלי, שזה נשמע אולי קצת כמו שיר מתקופה אחרת, הייתה איזו תקופה כזאת שהיינו שומעים הרבה שירים שהיו קוראים לבנות לא להיות רזות, אתן יכולות להיות איך שאתן רוצות, והדבר הזה קצת נעלם אולי, אולי בצל זה שנהיה כל כך זמין להיות רזות בשנים האחרונות.
1: תשמע, השיר הזה הוא חתיכת אירוע בעיניי. דבר ראשון, לשמוע אותו בלי לצפות בו, מייצר מסר אחר לחלוטין, אם אנחנו מדברים גם על מסגור, כי האימג'ים של מה שקורה בקליפ, זה ממש חותר תחת המילים, ומציג בעיניי תמונה הפוכה.
0: תסבירי.
1: אנחנו רואים בקליפ את נועה לבושה בגדי ספורט כמובן ממותגים, אוכלת ג'אנג פוד אמריקאי בכמויות מטורפות, מאוד ברור האמריקניזציה שיש סביב כל הקליפ הזה, אפשר לזהות מותגים מפורסמים מהיום מיום הכל אמריקאי, והיא נעה בין מבט סובל של משטר ספורט מלוכני אל בין אכילה שמגיעה מעולמות בעיניי המקבנג, שזה הטרנד הדרום קוריאני של לפתוח מצלמה בלייב ולאכול הרמות של ג'אנק פוד בזמן שמנהלים צ'אטים צופים.
0: וואו.
1: שזה מין אלחם בסיסים כזה שבסוף תפס פופולריות בקרב נשים רזות ונאות שצורכות כמויות אדירות של מזון. אז אני חושבת שהתוכן הזה שהיא יצרה מוכר בעיקר בלבול, והוא לא חד משמעי. יש בו אלמנטים חתרניים, ויש רגעים שהוא ממש פנטזיה קפיטליסטית מושלמת.
0: תשמעי, זה ממש מעניין. אני רוצה רגע שנשמע קטע משיר, מלהיט גדול של מייגן טריינור, שבואו נשמע, אתם כולכם מכירים אותו, אני מקווה. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. השיר הזה, זה היה שיר שבאמת הביא איתו איזושהי בשורה, שגוף גדול הוא יפה, שגוף גדול הוא צריך להתקבל, זה שיר מ-2014. היום מייגן טריינור עברה בעצמה שינוי מאוד מאוד קיצוני, היא נראית רזה מאוד. היא הוציאה בשבועות האחרונים שיר, שממש רואים אותה בקליפ רזה מאוד, והיא מקבלת המון המון שנאה על הדבר הזה. ואני תוהה אם יש כאן איזשהו תווך בלתי אפשרי עבור נשים בתעשיית הפופ, שהן לא יכולות להיות לא זה ולא זה. כלומר, גם להגיד את הדבר הזה על החיוביות גוף, יש פה משהו שהוא מעורר ביקורת, אבל גם כשנגיד מישהי בסוף של דבר רוצה לרזות, אנחנו נבקר אותה גם על זה.
1: לחלוטין. תראה, אני חושבת שהמקרה בוחן הזה הוא מדגים בדיוק איך המשוואה היא משימה בלתי אפשרית. כי בסוף מצד אחד יש כאן כל קריאה תרבותי שאומר בגדת בערכי המותג שלך, כי בסוף מדובר במותג, וברגע ששינית את הגוף שלך, הגוף שלך לא שייך לך, הוא שדה ששייך לנו, ומה שנקרא הפרת את תנאי העסקה. מהצד השני, היא עצמה, כאילו מייגן עצמה, השתמשה בפמיניזם תאגידי, כן? היא מכרה לנו שיר שמדבר על נושא מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר נעטף בתרבות הפופ. אז הרמה שזה, בוא נגיד, מורכב או שואף למורכבות, גם היא בסוף קפיטליסטית. והמסקנה היא בעיניי שהגוף שלנו לא שייך לנו. כל אמירה על הגוף שלנו, ברגע שהיא, מה שנקרא, מתורגמת למימד מסחרי, הקהל לא יסכים לקבל את השינוי, והוא יעניש אותנו, כמו שהוא אוהב לעשות לנשים שהפכו למותג, אבל כאן באמת גם יש קריסה של הבטחת ערך המותגית, כאילו בשביל מה התכנסנו, אם לא כדי שתייצגי את האנדרדוג, וכשהיא לא מייצגת את האנדרדוג, ואפילו משכפלת את הלוק של סברינה קרפנטר, וקצת וייבים של Let's Get Physical מה-80s, אז הקהל במחאה אדירה.
0: אנחנו לקראת סיום בר, אבל מעניין אותי, את חושבת שה... אני הסתכלתי בתגובות ביוטיוב, בקליפ של נועה קירל, והמון המון תגובות מאוד מאוד חיוביות מצד נערות, שאומרות, וואו, איזה כיף, שירי מסר, ואיזה כיף שאת אומרת את זה. ואת חושבת שלמרות כל הבעייתיות שיש הרבה פעמים בשירים האלה, ולמרות הפמיניזם התאגידי, יש דברים שמחלחלים, המסרים האלה יכולים כן להגיע בסוף לקהל, וכן להעביר מסר חיובי?
1: אני חושבת שלחלוטין, אנחנו צריכות וצריכים להסתכל על זה במורכבות, אבל אני לא יכולה שלא להגיד שיש משקל לצד החזותי. והקליפ עצמו מלווה את המילים המאוד מעצימות, ונותן תמונה שמראה ביטויים של אלימות ומיניות בשלב ההיפר שלה עם מזון, שלא באמת מייצרת אלטרנטיבה. אז תלוי באיזה מדיום זה נחווה, ותשמע, האם עדיף את זה על תוכן שקורא לסקיני טוק? לגמרי. מהצד השני, גם פה יש אימפקט שהוא לרוב נסתר ונבנה לאורך יותר זמן.
0: טוב, אני הולך לצפות בקליפ הזה שוב עם הפרשנות הזו שלך. בר אומנסקי, יועצת אסטרטגית, בעלת סוכנות אסטרטגיה ומיתוג בטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן צליל אברהם. תודה לעורכת יום יום טל שפייכלר. תודה לאלון אבוטבול על ההפקה והתחקיר. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה לארצות הברית את תשובתה על ההצעה לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה בכל האזור, כולל לבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי חם, מן הרגיל עד שרבי.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. איראן העבירה לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה להצעה לסיום המלחמה. סוכנות הידיעות האיראנית, איסנה, דיווחה כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במפרץ הפרסי. גם כלי תקשורת אחרים באיראן מדווחים כי המשטר בטהרן מתמקד בסיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה שהוקלט בשבוע שעבר כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המואשר שבידי איראן.
8: We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every, if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody get near the place, we will know about it and we'll blow them up.
6: אנחנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, הקמנו משהו שנקרא Space Force, והם צופים על האזור. אם מישהו נכנס, הם יכולים להגיד לך את השם שלו, את הכתובת ואפילו את מספר הטאג. אנחנו מפקחים על זה בצורה טובה מאוד, ומי שיתקרב לשם, אנו נדע על כך ונפוצץ אותו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צה"ל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק מילואים וחוק גיוס שעונה על צורכי הצבא. הוא הזהיר כי אם לא יעשו הדברים האלה, מערך המילואים יקרוס. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיזבאללה פרסם סרטון שבו נראה רחפן נפץ חודר לשטח ישראל בגזרה המערבית ופוגע בסוללת כיפת ברזל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי האירוע התרחש בסוף השבוע. בתוך כך נמשכים השיגורים אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה מיירטים לתחום לבנון, לא הופעלו אזעקות. מחדל 7 באוקטובר ובדיקת מבקר המדינה. איבון דנגורי, שבנה גל, נרצח במסיבת נובה והייתה הבוקר בדיון בבגץ, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כולם צריכים להיחקר, כולל הממשלה ומערכת המשפט. היא תומכת בהצעה של חבר הכנסת קלנר מהליכוד להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית.
9: מה שקלנר מציע, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה, ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד שהוא שנוי במחלוקת יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור שהם ישבו שווה בשווה ויפקרו את כולם.
6: איבון ננגורי אמרה את הדברים לאירן בנימיני וליגל גואטה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל הוועדה לבחירות הקרובות. השופט סולברג ציין כי עורך הדין לבנה שימש במשך כ-13 שנים עד לפני כ-3 חודשים בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, וניסיונו הרב יאפשר לו למלא את מקום המנכ״ל בלי צורך בלימוד מעמיק של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ״ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11
5: ספשייל אורוויזיון חברים.
3: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. החוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, כאן תרבות, אנחנו על רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו בין שש לשבע ברחבי העולם. והיום אנחנו רוצים להתחיל בארגנטינה, כן, ארגנטינה בחדשות, מכיוון לא כל כך נעים, שם התחיל הווירוס שהשתולל, הגיע לספינת המסע, ומעורר עכשיו המון חששות במקומות שונים בעולם, ברשת, ויכוחים לפה ולשם. נחזיק אצבעות ונקווה שיהיה טוב. בכל מקרה, נתחיל שם, בארגנטינה, עם איגנסיו מריה גומז, היה כל כך מוכשר, שפה אותו בשני קטעים.

כן, לא טעיתם, שמענו גם את המיתרים של הקורה. מלאקסי סוקו, אחד מגדולי נגני הקורה, משתתף בקטע הזה. אנחנו נשארים במוזיקה יפהפיה מארגנטינה.

כמה יפה, לרומבה דל פרדון, שיתוף הפעולה של רוזליה עם אסטרייה מורנטה, שאני מרבה להשמיע אותה בתוכנית כאן, סילביה פרס קרוז, ועכשיו אל קולומביה.

מדלי כזה מקולומביה. שואלו כאן את המרידיאן ברדרס, האחים מרידיאן, ועם קונחונטו מדיה, לונה. נשאר בקולומביה, איך לא? אז הנה האפרו-קולומביאנית, טוטו לה מומפ.

אפריקה, שבמרכז אמריקה, כן. האטלנטי השחור, תראות האטלנטי השחור, המוזיקה שנעדה ממקום למקום, וכאן הטופים שהגיעו לקולומביה, עם המוזיקה האפרו-קולומביאנית, הטקסית כמעט אפשר לומר, של טוטו למומבוסינה. ממוזיקה אפרו-קולומביאנית למוזיקה אפרו-פרואנית, כן? הזמרת סוזנה בקה.

אנדים והקונדור, אל קונדור פסה, שמענו את סיימון וגרפונקל כמובן. עכשיו לצלילים הנפלאים של שני מוזיקאים ענקים, עומר סוסה מקובה וסקו קייטה ממלי.

כמה יפה. וצלילי הקורה העדינים והמאנגים את הנפש יובילו אותנו אל סוף התוכנית. הנה הם הפעם בידיו של תומני דיאבטה יחד עם התזמורת הסימפונית של לונדון. הקטע הזה יסיים את התוכנית, יש עוד זמן, קטע ארוך, אז אני פרד כאן כדי לא להפריע. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש.

0: מארחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
4: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תשים את ידה על האורניום המועשר שבידי איראן במוקדם או במאוחר. נתניהו אומר כי יש גם דרך צבאית לעשות זאת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון. לפני פחות משעה נשמעה אזעקה במושב זרעית בשל התראה על חדירת כלי טיס עוין. שוגר מיירט ואחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשטח פתוח ליד מושב מרגליות שבאצבע הגליל פרצה שריפה בעקבות נפילה של רחפן נפץ. לפני זמן קצר שוב נשמעה אזעקה בשומרה ובזרעית בפני חדירת כלי טיס עוין. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
5: Well, we'll get that at some point, whatever we want. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up.
4: אנחנו ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים. יש לנו כוח שצופה על האזור, ואם מישהו יתקרב לשם, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו, דברי הנשיא טראמפ בריאיון שהוקלט בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
6: I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
7: What if there isn't an agreement?
4: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא כשווינו איתמר מרגלית. צהל חיסל היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הצבא בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל. אמש חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלים שעשו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צהל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא. ולא, מערך המילואים יקרוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוהה בתגובה מדוע הרמטכ"ל צריך להתחנן לפני הוועדה ומה עוד צריך לקרות עד שמישהו יבין שאנחנו עומדים בפני אסון. צהל והמילואימיקים לא צריכים עוד הצהרות וספינים של פוליטיקאים, אלא חוק גיוס אמיתי בהקדם. תתעוררו, כך כתב אדלשטיין ברשת אקס. מפלגת המילואימיקים בראשות יועז הנדל הציגה את חוזרים מהקרב. התוכנית שגיבשה בעזרת אנשי מקצוע להתמודדות לאומית עם פוסט-טראומה. במסיבת העיתונאים קרא הנדל לכל המפלגות לאחד כוחות בנושא חשוב.
8: בכל שבוע יש לנו כ4 ניסיונות התאבדות של חיילים ומילואים ניקים. זה מספר עצום. יש אלפים בינינו שלא מצליחים לחזור לשגרת יומם. לא מצליחים לחזור לעבודה, לא מצליחים לחזור לזוגיות, לא מצליחים לחזור לדברים הכי פשוטים. צריכה להיות הסכמה לאומית בין כל המפלגות הציוניות, שאת האנשים שלנו אנחנו לא נוטשים, ועליהם אנחנו שמים את כל המשקל.
4: מדבריו של יועז הנדל הביא הכתבתנו דקלה אהרון ספרן. תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר, בחשד שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי בן גביר. בהודעת המשטרה נאמר כי את התלונה הגיש היום אזרח ששוחח בטלפון עם החשוד ושמע אותו מאיים על השר בן גביר. החקירה נמשכת.
2: כאן תחזית.
0: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב אלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, עם דגש על ניגונים ביום הזה, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום העשירי של חודש מאי לשנת 2026, ואנחנו גם הולכים ומתקדמים בתוך שנת תשפ"ו, עוברים יום כף ג' ליום כף ד' של חודש יער, ואנחנו נצא למסענו מחודש מאי. למעשה, נחזור בצעד קטן ליום אתמול, על מנת לדבר על מוזיקאי מופלא, שאתמול, אני אומר יום אתמול, זה למעשה שלושה ימים, אני ככה, אני רוצה שהימים לא יחלפו כל כך מהר, אבל הם חולפים. זה היה בשביעי לחודש, יום הולדתו של יוהנס ברמס. הוא נולד אי שם ב-1833 בהמבורג. בעצם סוף השבוע הזה, בתודעת רבים שמנסים להגדיר את זמנם שלא על פי כותרות העיתונים, הוא סוף השבוע של ברמס. אני אולי יוסיף עוד איזו מילה על מה שאמרתי עכשיו. אני חושב שיש לנו כמה דרכים למדוד את זמננו, כמה דרכים להגדיר את זמננו. ואין ספק שהמחזור הרגיל של החדשות מגדיר לנו את זמננו. אבל אפשר למצוא גם הגדרות אחרות. אני תמיד חוזר לאדם ברוך, שרצה לדמיין שאפשר גם לשים בחותרתו של עיתון שורה של אבות ישורון. אפשר לנהוג אחרת, ובאמת כאשר הוא היה העורך של מוסף כמו שבעה ימים, הוא ידע לשים בעמוד הראשי דברים שכבר לא יהיו בו היום. כי הוא רצה שהזמן שלנו לא יוגדר רק על פי הריצה הרגילה, שהיא ריצה של חדשות, ידיעות, עוד פעם איראן, עוד פעם הבחירות.

תכף עולם המוזיקה ישתנה לגמרי. כלומר, ברמס הוא איזה מעבר מבטהובן, מהעידן הקלאסי, אל עבר אולי הזמן שלנו. תעשיית המוזיקה המודרנית, שהיא אמנם היום שונה לאין ארוך ממה שהייתה בתחילת המאה ה-20, אבל כבר עולם שבו המוזיקה היא דבר מוקלט, והיא דבר שנשמע ממקלטי הרדיו, והיא לא רק דבר שמבוצע. ברמס עדיין לא היה שם, אבל ברמס הוא אולי המוזיקאי הגדול הראשון שיש לנו הקלטה שלו. מ-1889, מנגן את הריקוד ההונגרי הראשון שלו, אני עוד רגע אחזור לזאת, יש לנו הקלטה של ברמס. כלומר, כאשר מסתכלים על המוזיקה הקלאסית ועל הענקים שלה, תמיד מקובל לדבר על שלושה ביתים, בח, בטהובן, ברמס. כאילו הללו הם השילוש הקדוש של עולם המוזיקה, ובתוך השילוש הזה, הבית האחרונה, ברמס היא כבר נושקת לעולם שאנחנו יודעים לדבר עליו. שהוא העולם שבו אני יכול להשמיע לכם דבר מה עוד רגע בזמן שאני מדבר. לפני שנשמע משהו מן ההקלטה ההיא של ברמס, אחרי ניקויים ועבודה טכנית, כי ההקלטה המקורית היא באמת הקלטה בלתי ניתנת להאזנה, וערכה בכך שהיא נתקיימה. אני רוצה להיזכר עמכם בזאת שכשאש זרה עברה לשעתה הקבועה עד עתה, זה היה כבר לפני כ-5 שנים, בשבע בערב, הדבר הראשון שבחרתי לעשותו, האדם הראשון שבחרתי לדבר עליו, ברמס. והנה ביום הזה תחנת כאן תרבות כולה התחדשה במנגינות חדשות, גם בסמל חדש שאפשר לחפשו, שיעטפו את שידורי אש זרה, ואני מוצא את עצמי ולוח השנה עוד פעם מביא אותנו אל ברמס. ואני חושב שבאמת במצב הקיומי שאנחנו נתונים בו בעולם הזה בכלל, בישראל בפרט, היכולת לרגע לחרוג מהמקומות שהם כבר מוכנים על דל שפתיים, כמו מה קורה בעזה, מה קורה באיראן, וערינו שלנו וכל מה שמתרחש בהן, מתרחשים בהם דברים טובים, מתרחשים בהם גם דברים מאוד לא טובים. היכולת לרגע ללכת למחוזותיו של ברמס, גם המבורג ווינה שלו, אבל גם מחוזות החלום שלו. הלו ברמס, ואני אדבר על זאת, הוא היה הלך. כשהוא היה הולך הוא היה חושב על מנגינות, והמנגינות שלו היו מסע בפני עצמן, אפשר ללכת עם המנגינות שלו. החסד הזה שעושה עמנו האומנות, ואת זאת עושה הספרות, ואת זאת עושה המוזיקה, וגם הציור עושה את זאת. היכולת ללכת למקום אחר, שהוא לא מקומך הפיזי. אתה יכול לעשות זאת. עם ברמס אני מוצא את עצמי לא פעם, הולך למחוזות יפהפיים, ואני תמיד חושב על הדימוי הזה שניתן לברמס, שהוא בילדותו כדי לסייע כלכלית למשפחה, שלא הייתה המשפחה הכי עשירה, אמנם אביו היה נגן קונטרבאס, לימד אותו מוזיקה, אבל המשפחה לא נתפרנסה מן המוזיקה של אביו טוב מדי, וברמס היה צריך לעזור, והוא נשלח לנגן בבתי בושת. לא סתם בתי בושת, אלא בתי בושת שאליהם באים המלאכים. כן, אתה חושב על התמונה הזאת, מלאכים גרמנים, שיקורים, והנער ברמס מנגן. עכשיו, התמונה הזאת שאני אוהב לחזור אליה, אני חושב שגם בפעם הקודמת שדיברתי כאן על ברמס, הזכרתי אותה, היא לא לגמרי נכונה. הוא לא היה צריך באיזה רציף מלא אשן ועדי אלכוהול לנגן ככל הנראה באופן קבוע. הדימוי הזה הוא קצת רומנטי מדי, אבל הוא אכן הופיע במקומות אפלוליים כנראה. הדימוי הזה, שאנחנו כל כך מחפשים אותו, הוא הדימוי של היעלום שצריך להתגלגל בבוץ. ואני חושב איזשהו רצון לבטא את זאת, שלכל אחד מאיתנו יש איזה מקום אפל בקרבו, והוא תוהה האם מתוך המקום האפל הזה יכולים לבקוע גם צלילים שיש

בהם עדינות, ויש בהם יופי, ולומר שברמס, הוא התחיל באמת כאשר ליד הפסנתר נשמעות כללות, זה איזה רצון לומר, כן, זה אפשרי, אפשר להיות מוזיקאי נפלא כל כך, אפשר להגיע לפסגות, להתחיל מן התאום. אני חושב שזה רעיון שמוטב לנו לשמר אותו, גם אם ההיסטוריונים התווכחו עד כמה הוא נכון לגבי חייו של ברמס עצמם. והזכרתי שברמס הוא המוקלט הראשון, אז אולי נשמע לרגע משהו מן ההקלטה הזאת, באמת כמה שניות, כי ההקלטה הזאת היא בכל זאת הקלטה שבאה אלינו, והיא כבר מבוגרת למדי, היא בת 136, 137, בכל זאת נשמע אותה.

שומעים כאן פסנתר, ואנחנו יודעים שהפסנתר הזה הוא פסנתר של ברמס. זה מה שחשוב. ואני משמיע את ההקלטה הזאת כדי לומר שברמס היה אחד מן הכוכבים הבינלאומיים הראשונים שהם באמת בעידן שבו העיתונות כל כך חזקה, ואם אתה יוצא לסיבובי הופעות, אז שמך נודע בכל אירופה, הוא לא היה הראשון, זה תהליך של המאה ה-19, אפשר לחשוב על שמות כמו פגניני, כמו ליסט, שברמס פגש אותו כצעיר, והסיפור המפורסם, שברמס הצעיר נרדם כשליסט הגדול מנגן, אבל ברמס הוא כבר בעידן שבו אמצעי התקשורת והיכולת להעביר מידע, לשמר מידע, הולכת ומתרחבת. והוא נהנה מזאת. הוא היה זקן השבט בזמן שבו העולם הופך להיות מה שהיום אנחנו מכנים כבר באיזו עייפות מהביטוי הזה. כפר גלובלי, ברמס שנולד ב-1833 וחי עד 1897. ואולי אני חושב ניגוד המרכזי בחיי ברמס זאת העובדה שמצד אחד הוא כל כך ידוע, והוא היה כל כך ידוע בזמן שבו כבר יש צלמים שמסתובבים סביבו, אפילו הגענו לידי זאת שהוא מוקלט, כולם רוצים להיות בקרבתו, רוצים להצטלם איתו, רוצים להזמין אותו לביתם, לאירועים שלהם, ובכל זאת הרגש המרכזי שברמס מדבר עליו כשהוא כותב על עצמו, ואני חושב שזה ניכר גם במוזיקה שלו, זוהי הבדידות. ברמס הוא אדם שרוב חייו מרגיש בודד. אנחנו נדבר על הסיבות הביוגרפיות לבדידות הזאת, אבל רק לחשוב על זאת שאדם יכול להיות כל כך מפורסם. גם להיות מפורסם בזמנו של ברמס זה דבר חדש. פרסום בינלאומי כל כך גדול למוזיקאי הוא דבר ש... לא היה קודם לכן. זו בריאה חדשה בעולם להיות כל כך מפורסם, כל כך מוקף באנשים, מזוהה ברחוב, וכל הפרסום הזה לא ימנע את הבדידות, ויש הרבה שאומרים שהפרסום הזה הוא רק מגביר את הבדידות, כי לכאורה יש לך כל כך הרבה מכרים וחברים, אבל אין לך אדם אחד שהוא שלך, אולי במקרה של ברמס יותר נכון, אישה אחת שהיא שלך. וזה כל מה שאדם כנראה, או קודם כל מה שאדם כנראה זקוק לו.

אנחנו שמענו את יצחק פרלמן וולדימיר אשכנזי עם הריקוד ההונגרי מספר אחת של יואנס ברמס, זה שגם מנוגן על ידו בהקלטה הלא כל כך הזינה של ברמס מ-1889. אנחנו מציינים ביחור של כמה ימים יום הולדת לברמס, לא יום הולדת עגול, אבל בכל זאת יום הולדת. ואני חושב שאגב המילה הזאת, בדידות, היא מילה שמתעצמת, היא מילה שהתעצמה בעולם שלנו, במיוחד כשהיינו במגפה, וגם במלחמות בדידות מתעצמת. כשאדם צריך להישאר בביתו כדי להיות קרוב לאיזה מרחב מוגן, הבדידות עולה, אבל גם חוויות קשות משדה קרב, או כל מה שקשור בעולמות המלחמה, הדברים הללו גוזרים איזו בדידות, כי אלו חוויות בודדות. כלומר, האחד, גם אם היו לידו אנשים, גם אם החוויה היא משותפת לאחרים, זו בסוף חווייתו של היחיד. וברמס כותב כל כך הרבה על בדידותו, יש לה סיבה אחת מרכזית. אפשר לקרוא לסיבה הזאת אהבה, אפשר לתת לה שם יותר ספציפי, קלרה שומן. ברמס ביותו בן 19, הוא נפגש עם הזוג רוברט וקלרה שומן, הזוג המוזיקלי של הזמן, אם תרצו. רוברט שומן הוא באמת מוזיקאי עצום, הוא מבוגר מברמס ב-23 שנים, והוא מודל, כן, למוזיקאי גרמני, ברמס נושא אליו עיניים. כשרוברט שומן שומע את אצבעותיו של ברמס על הפסנתר, יחד עם רעייתו קלרה, הרי שהדבר הזה מעורר בשניהם התרגשות אדירה. יש טקסטים שקלרה כתבה על כך, ישנו בראש ובראשונה המאמר המפורסם שרוברט שומן מפרסם לא זמן ארוך לאחר מכן, ובמאמר הזה הוא כותב שברמס בעצם הוא, אפשר אפילו לכנות את זה, המשיח החדש של המוזיקה הגרמנית. הוא מצא את המוזיקאי הגדול הבא של גרמניה. יש נתיב חדש במוזיקה הגרמנית, וזה ברמס. אפרופו בדידות, אני חושב שהמילים האלה, כשמסתכלים עליך כאיזה משיח, זה גם גוזר בדידות אדירה. אני חושב על זה בהקשרים של בוב דילן. כמה היה קשה לו כשבחרו לכנות אותו בכינויים כאלה. הקשר בין ברמס לבין השומנים כזוג נמשך כשלוש שנים בחייו בעצם של שומן, כשאת שתי שנות חייו האחרונות שומן בעצם מבלה בעולם במרכאות, כשהוא כבר לא בקו הבריאות הנפשית. יאמרו שהוא יצא מדעתו, הוא חווה איזו התמוצצות עצבים, ובסופו של דבר הוא התמוטט ויצא את העולם, כך שהקשר הישיר בינו לבין ברמס היה קצר בהרבה, אבל הקשר עם קלרה, עם רעייתו של רוברט שומן, נמשך ומתחזק עוד יותר לאחר לכתו של רוברט, והשניים האלה, היא גם הייתה צעירה מרוברט בתשע שנים, כלומר, קצת יותר קרובה לגילו של ברמס, מבוגרת ממנו ב-14 שנים. ובין השניים יש אהבה. אין מילה אחרת לתאר זאת ממכתביהם. אבל האהבה הזאת נותרת הפלטונית, ככל הנראה מצידה של קלרה. כך ירגיש מי שקורא את מכתבי ברמס, למרות שיש הרבה מאוד גרסאות. למה לא נתגשמה אהבתם? מצד מי? למה הם רק התכתבו רוב חייהם? אבל ברור שקלרה שומן היא האהבה הגדולה של ברמס, כל חייו, עד מותה. ושהאהבה הזאת בעצם האפילה על היכולת שלו לאהוב אחרות. היו לו קשרים עם נשים, אבל לא קשר ידוע, בוודאי לא נישואין. צריך לומר שגם היה מימד משונה וקשה. הוא פיתח רגשות גם לביתה השלישית של קלרה, הבת שלה עם רוברט, ג'ולי שומן.
כשהיא נתחתנה, הוא כותב לה במתנה יצירה, יצירה עצובה למדי. כך שאפשר אולי להבין מזה, החוקרים אומרים, שזה סימן למה שהוא הרגיש עם נישואיה. הוא התאהב במשפחת שומן, בנשים לבית שומן, מעל הכל בקלרה, והאהבה הזאת לא הייתה יכולה להתגשם. ויש משהו במצב הזה, שהוא מצב, אני חושב, מצד אחד בלתי נסבל, מצד שני הוא מצב נפלא לאומנות. הוא מצב בלתי נסבל, כי זה בלתי נסבל שאהבתך לא מתגשמת. אלו איסורים מתמידים וגעגועים מתמידים, אבל מאיסורים מתמידים ומגעגועים מתמידים נולדות יצירות. אני לא מנסה לעשות כאן רומנטיזציה למצב של איסורים ולמצב של געגוע שהוא געגוע שמייצר סבל, אבל אין ספק שאלו חומרים שהם חומרים דליקים של הנפש. יש גם חומרים אחרים. יש געגועים שלא חייבים לבוא בד בבד עם סבל או מתוך בדידות גמורה. אצל ברמס זה היה כך. ואת האהבה שלו הוא לא היה יכול לשקע בחיים עצמם. הוא נתן אותה למוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הקונצ'רטו הראשון של ברמס, היצירה הזאת כאן בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, וברמס על היצירה הזאת ממש אמר, וספציפית על הרגע ששמענו ממנה, שזה בעצם מבחינתו איזה מין דיוקן של קלרה שומן, דיוקן של אהובתו, דיוקן אם תרצו ברה מינור, ואפשר לשמוע את הרכות של מי שמתאר את מי שהוא אוהב, והוא לא יעשה זאת בלב גס. אבל כאמור, זו אהבה שלא נתממשה, ולכן זו אהבה שגוררת בדידות. אפשר לומר שכל אהבה גוררת בדידות, כן, כל חיבור, כי בעולם הזה אנחנו על כורחנו נפרדים ממי שאנחנו אוהבים. אבל כאן, חלופת המכתבים הבלתי נגמרת הזאת, יש בזה משהו סיזיפי כל כך וקשה. וברמס אהב להתרחק מעולמו, רוב זמנו היה בווינה, העיר הגדולה, העיר של המוזיקה, אבל גם בכל מיני סיבובי הופעות בבירות של אירופה. אבל בקיץ הוא היה אוהב לטייל ברחבי אוסטריה, ובטיוליו ובשיטותיו ביערות, דבר אגב שגם בטהובן היה אוהב לעשות, אם אנחנו חושבים על אותם שלושה בטים מפורסמים. בשיטותיו, כך הוא טען, עולות בו היצירות. זה הזמן שהיצירות מפציעות בו. והמקומות שהוא היה מטייל בהם באוסטריה, זה באמת, אם אתם מחפשים יער אירופי, עצה ומתנסים על המעלה, אלו התמונות, אתם יכולים לדמיין, לא צריך לשלוח לכם קורדינטות מדויקות. ויש לו ציטוט, אני חושב שציטטתי אותו כאן בעבר, שכשהוא הולך ביערות האלה של אוסטריה, הוא מרגיש שהוא דורך על מנגינות בכל צעד, כלומר כל פיסת יופי, כל צמח, כל פרח, אפשר להוציא מזה מנגינה. זו אמירה יפהפייה. אני חושב שזו אמירה יפהפייה, כי היא נכונה לחיים. אנחנו לרוב הולכים הליכה ברגל בוטחת, אבל אנחנו מפספסים בדרך כל כך הרבה רגעים של יופי, ובוודאי ביערות היפהפיים של אוסטריה והאבותים, אבל גם ברחוב של רמת גן, כן, זו העיר שעלתה לי, יש רגעים של יופי שאנחנו חולפים על פניהם ונותנים להם לחלוף על פנינו. אבל גם המחשבה הזאת, כן, על הטיול הבודד, הוא היה יוצא לטיולים האלה, הליכה רגלית, הוא היה הלך נודד. אני חושב על ההלך של קספר דוד פרידריך, הצייר הגרמני, בין המאה ה-19, קודם לברמס. אבל, כן, ברמס הוא משוייך, אני אמרתי שהוא כבר מחבר אותנו מן הקלאסי למודרני, אבל הוא משוייך לתקופה הרומנטית. אז הרגע הרומנטי הזה של ההלך היחיד, שהולך לו לבדו ביער, בתוך היופי, אבל גם בתוך העוצמה, ללכת ומתוך זה שיוולדו בך המנגינות, התיאור הזה. אולי יגידו ההיסטוריונים שהוא כתב את מנגינותיו, בדרך כלל בחדר עבודה עם הפסנתר, אבל האמונה הזאת שלו, שאני חושב שהיא משותפת לאומנים, כשאתה שומע רעיונות עם אומנים באשר הם, בין אם אלו מוזיקאים או משוררים, הרי שהם לא מתארים את הרגע שהיצירה נולדה, כרגע שבו עלתה המילה על הכתב בחדר העבודה, אלא יש רגע אחר, ולפעמים הרגע הזה הוא ברכבת, ברחוב, ולא פעם הוא באיזה יער אב יופי. וההליכה הבודדת הזאת, התחושה שזה רק אתה מול היופי, אולי זה משל גם למצבו של המוזיקאי, זה הוא מול הצלילים, יער של צלילים, מה תבחר מתוך זה? אבל ברגע שאתה מוכן להישיר מבט וללכת את ההליכה הזאת לבדך, מתוך זה נולדת המוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס, קלאודיו אבדו מנצח, ואפשר להרגיש כבטיול, לא סתם הסימפוניה הזאת, היא הפסטורלית. אפשר להרגיש שאיזו דרך, וכאשר אתה הולך בדרך, אז אתה נתקל בכל מיני דברים, חלקם יותר נעימים לך, חלקם יותר מפחידים אותך, ובאמת, זו יצירה שצליליה עלו בברמס, כך הוא מספר באותם טיולים, הליכות קבועות ביערות אוסטריה. רציתי לומר עוד דבר על ברמס. אחד הדברים שמקובל לומר עליו, זה שהוא היה אובססיבי לשלמות ביצירתו המוזיקלית. ומה הראיה? הזמן שהוא היה יכול לעבוד על יצירה אחת, אנחנו עוד נשמע מן הסימפוניה הראשונה שלו, שהיא כל כך מפורסמת וחשובה, והוא עבד עליה 14 שנים. למין הסקיצות הראשונות ועד אשר עלתה. ובכלל, הוא השמיד טיוטות שלא אהב. גם בלכתו הצוואה שהותיר, כל מוזיקה שהוא הותיר בלתי גמורה, לחסלה. הוא לא רצה להשאיר דברים שהם בלתי מושלמים בעיניו. והוא באמת היה דקדקן מאוד בעבודתו המוזיקלית. עכשיו, אני חושב שזה עומד באיזה קונטרסט לעובדה שהוא עצמו, כשכתב על עצמו, אמר פעם אחר פעם שהוא בלתי מושלם בעליל, ביחסיו עם חברים, בניהול המקצועי שלו את עצמו, כפסנתרן בעולם, בניהול הכלכלי שלו את עצמו, במה שהשיג בחיי האהבה שלו, כל זאת הוא יודע שאינו מושלם. ובעיניי, במובן הזה, דווקא מתוך שהוא ידע שאינו מושלם, דווקא מתוך שהייתה בו איזו ענווה שכזו כשדיבר על עצמו, המוזיקה הייתה האפשרות לשלמות. האדם בלתי מושלם בעליל, אבל במוזיקה הוא מצליח להגיע למקום אחר. זו אפשרות אחרת. במוזיקה הכל משתלם, הכל מגיע למקומו השלם. במוזיקה האהבה עם קלרה שומן אולי מתגשמת. במוזיקה החברות היא חברות. במוזיקה אולי יש נצח, אף על פי שהחיים עצמם, גם של ברמס, מסתיימים, כפי שחייו נסתיימו ב-1897. יש איזה דימוי כאילו הוא האריך ימים, גם התמונה הזאת שלו, עם הזקן הארוך הלבן והשיער הארוך הלבן, אבל הוא מת בעשור השביעי של חייו מסרטן. אז אולי ביחס לזמנו זה לא היה צעיר מאוד, אבל זה גם לא היה חשוב כאריכות ימים. אבל במוזיקה יש נצח. נכון שכנראה הניסיון הזה להגיע לשלמות גם נובע מכל הדיבורים, מכל השערות מסביב. הנה המשיח של המוזיקה, קשה מאוד להתמודד עם זה, ואתה צריך להצדיק כביכול את התואר הזה. אבל אני חושב שבסוף, בגלל שהוא ידע שהוא בלתי שלם, והוא בודד, וקשה לו מאוד עם כל זאת, דווקא במוזיקה הוא רצה למצוא איזה קיום אחר.

כל היצירות פה כמעט של ברהמס, אני צריך לעצור עוד ממש באיבן, אבל אין מה לעשות, היריעה קצרה. ברהמס באמת נפלא, אני מקווה שזה עבר איכשהו בין כל מילותיי. הצלילים האלה עברו מפני שהם כמובן מעל לכל מילה שאמרתי כאן, ואולי מעל לכל מילה שניתנת לאמר. ואנחנו שמענו מתוך הקווינטט לפסנתר, החמישייה לפסנתר, בפה מינור, אנדרס שיף מנגן כאן, הפסנתרן היהודי הנפלא. וכאן אפשר לשמוע את המאבקים הפנימיים בקרבו של ברהמס, אני חושב, את כל הדברים השונים שלחמו בנפשו הבודדת. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. חשבתי על כך שברהמס הוא אחד המוזיקאים שמשוררים עבריים גדולים אהבו. פנחס שדה יותר מפעם אחת הזכיר אותו. כששואלים אותו למה הוא מאזין, ברהמס, הוא אפילו, אם זיכרוני אינו מתען, ציין שהוא אהב את הכתיבה של ברהמס על עצמו. הוא בבואו לכתוב על עצמו את החיים כמשל, הוא ניסה לקרוא כמה שיותר אנשים שכותבים על עצמם. והוא אהב את ברהמס. אני חושב שאיך אפשר שלא, מפני שקודם כל הוא היה אדם בודד, אבל ברהמס יודע להביא תואפות של רגש, הוא לא מפחד להיות סוער, והוא לא מפחד להיות עדין. שדה חיפש את זאת. נתן זך, טוב, אם נגיד את שם הולדתו, הרי זייטלבך, אז זה יצלצל לנו איזו גרמניות כזו, אבל זך, כששואלים אותו מי הוא היה רוצה שילחין אותו, הוא עונה ברהמס. ולא בכדי, באמת ברהמס ענק. אמנם תמיד כשרוצים, כן, הנה שלושה בטים, אז מפספסים הרבה. כן, שלושה בטים, אבל מה עם שופן ומה עם שומן? כמובן, מה עם מוצרט? ועדיין, יש סיבה שברהמס נכנס לשלישייה כזו של באך, בטהובן, ברהמס. אני רוצה שנסיים, עוד נשוב לברהמס בעתיד, אבל נסיים את הגיחה הקטנה הזאת להליכה ביער של ברהמס, שלוקחת אותנו קצת הצידה מהעולם שלנו, עם בעיותיו שלו, בעיות הכאן ועכשיו. נסיים עם שיר של זך, מתוך כל החלב והדבש, ולשיר הזה קוראים בבדידות או בבדידות צועקת, ואפשר לראות בזה כמעט, אני חושב, תיאור של המוזיקה של ברהמס. אנחנו נסיים עם הסימפוניה הראשונה שלו, הפינאלה של הסימפוניה הראשונה של ברהמס, שהוא באמת סיום רב עוצמה. אנחנו אמרנו כמה הוא השקיע ביצירה הזאת, עד שהוא הוליד אותה מעצמו. זו הפילרמונית של ברלין שנשמע אותה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם אג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, גם בטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. אנחנו כאן בכל ערב, כאן תרבות, ב7 בערב. ועכשיו, נתן זך, בבדידות או בבדידות צועקת. בבדידות או בבדידות צועקת, גשי, את שהיית שותקת, אדע לא נוחמה לבדידותך. בבדידות או בבדידות צועקת, את שהיית שותקת. דרך העולם להתיר, מי אנחנו כי נתיר את המותר? דבקי בקשר שכוחו ככור העכביש, לא לרשת בנו הנה. שם לרשת לא בכוח איש. כמונו מה שכאן בינינו רק דממה צועקת. את, שהיית שותקת, גשי,
גם לי אין עוד מה לומר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה, תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: שניים מן השוטרים החשודים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הלחימה בצפון, בעקבות ההתראות שנשמעו באזור זרית ושומרה, נמסר מצה"ל כי שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צה"ל מסר כי ההתראות הופעלו על פי מדיניות. עוד נמסר כי צה"ל תקף היום בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור, בהם מחסנים של אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראנים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
9: I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out,
7: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו הערב מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה מחר על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
10: יש בעולם מדינות שכמובן אין להן יחסים דיפלומטיים ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס. לא משנה מה היינו עושים, בוודאי יהיה נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התחתיקים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית בכל כיוון. אני בהחלט סומך על משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים האחרים שיעשו גם את עבודת ההסברה בעניין הזה.
7: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הורחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. החקירה נמשכת.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11
11: ספשייל אורוויזיון חברים,
8: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
7: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שלבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: ביוגרפיה מופתית על גויה. יש לנו זמן להיכנס להגיד על זה כמה מילים, או ש...
1: כן, אני חושבת שכן.
0: אז כמה מילים על הביוגרפיה הזאת. רוברט יוז עבר תאונת דרכים קטלנית, שעבר את כל העצמות בגוף, היה כלוא בבית חולים, במה שנקרא locked in syndrome, ככה שבחוץ אפשר לדעת אם הוא חי או מת, אבל בפנים הוא חי.
2: יו.
0: וכדי לא להשתגע, הוא התחיל לכתוב את הביוגרפיה על גויה בראש. הפרק הראשון של הספר נקרא Crashing into Goya, כיצד גויה התרסקתי לתוכו וכיצד הוא הציל את חיי. זה ביוגרפיה מדהימה של גויה.
2: אוקיי, וואו.
0: על כל פנים, רוברט יוז מציע את הטענה שהם בעצם היו כל כך מפגרים, כל כך מכוערים, כל כך גרועים, אחרי דורות של נישואים בתוך המשפחה, שהתיאור הזה הוא בעצם חנופה, הוא בעצם, הוא מציג אותם באורך, הם פשוט, אנחנו, זה נראים לנו שהם מטומטמים ומכוערים ומפגרים.
1: זה אפילו לא מספיק, לא תואם את המציאות.
0: אבל זה אחרי המאמץ הגדול לייפות אותם.
1: וואו.
0: זה יוז. לאה דובב מציעה את המחשבה שהם היו מסונברים מה... וירטואוזיות מכחול, מכל ההתרחשות המטורפת שקורית בבגדים, הצהובים, התחות ההברקות, הנצנוצים, והם רק ראו את הבגדים והתפאורה. זה ההסבר שלה. אז אלה הם שני הסברים קלאסיים. עכשיו אני אתן הערה. ההערה שלי היא שגויה כדרכו משחק עם המטאפורה של נאורות, של enlightenment, Mm-hmm. זאת אומרת, האור הוא טוב, חושך הוא רע. אז אי ההבחנה ישימו לב שהמלך והמלכה והבן הפסיכופת שלהם, פרננדו, שכולנו יודעים, ינסה להרוג את ההורים שלו בעסקה עם נפוליון. החברה הפסיכופתית הזאת נמצאת באור, ואילו בחושך, בצל מאחורה, הבן אדם היחיד עם עיניים נבונות, זה גויה עצמו, שכרגע אנחנו רואים אותו מצייר את הציור, כי הם כולם עומדים מול מראה. כל החברה הזאת עומדת מול מראה, ואנחנו עומד, גויה מצייר את הציור שאותה אנחנו רואים, זה מחווה כמובן ללאס מניאס של ולאסקז. זה ההערה תולדות אומנותית ממה שקורה פה וזה. אחרי שאמרתי את ההסבר הרוברט יוזי וההסבר של לאה דובב,
1: עכשיו הדעה.
0: ואחרי שנתתי את ההערה הזאת על עצם הנאורות,
1: כן.
0: אני רוצה להגיד מה שאני חושב שקורה פה. מה שאני חושב שקורה פה זה שגויה עלה על משהו, והוא עלה על זה שהוא הבעלים המוחלט, בעל המונופול המוחלט על ייצוג האצולה. הוא צייר המלך מאז שהוא היה בן 20 ומשהו. הוא יהיה צייר המלך עד יום מותו ב-1820. הוא לא הולך לשום מקום. הם, לא יהיה להם ייצוג שלהם בעולם חוץ ממנו. הם תלויים בו לחלוטין. וכל העולם יראה אותם תמיד איך שהוא רוצה. והוא עושה דרמה פוליטית. הוא מציג אותם כחברה של שוטים ומטומטמים, כי זה מה שהוא חושב עליהם, והם שבועים בידיו, כי אין להם, זה לא כמו שאתה מדמיין, זה מה שאני מציע כאן, כן? אתה מדמיין ש, עשית אותי מכוער, אני מוציא אותך להורג. אין להם, כיוון שהמצב כרגע הוא שגויה הוא, אם מישהו אחר יצייר אותם, לא יאמינו לו, יגידו, הבאתם איזה צייר מפגר, כי זה יהיה...
1: זהו, כי זה נשמע לי מוזר שכאילו, כן, בית המלוכה, הכל יכולים, השליטים הבלתי מעוררים, הם תלויים בידיו של צייר?
0: כן, כי כאילו, אני שמח שאת אומרת את זה, כי כאילו, מה העניין? אם הם יביאו צייר אחר, והרי לא חסרים, יש עשרות, יש מאות.
1: בדיוק, לא
0: מזלזלת. אז התיאוריה הזה לא יקבל שום קרדיט, ואנשים יגידו, טוב, נו, הם יביאו איזה דפקט שהציג אותם. אם אתה רוצה שלציור שלך יהיה קרדיט, שאנשים יגידו, אוקיי, זה, אז אתה צריך להביא את גויה. גויה יודע שהם במלכוד פה. אני חושב שעצם החזותיות, עצם הריאליזם, עצם המופע, עצם העיניים העגולות, הלסתות המעוותות מניסויים בתוך המשפחה. כמובן הפנים של פרננדו שצריך להגיד, רמזתי על זה מקודם, הוא עומד עוד כמה שנים לעשות עסקה עם נפוליון, להרוג את ההורים שלו ולעלות במקומם, ונפוליון כמובן לא יעמוד בעסקה, וימנה את אחיו ג'וזף נפוליון, ויפלוש, זאת תהיה המלחמה שבה גויה יצר את השלישה.

0: אפילו ילדה קטנה, ממתי ראינו ילד קטן בעיניים כל כך, אני נאבק למצוא את המילים, פשוט...
1: עיני עגל.
0: עיני עגל, ממש ככה, ממש עגולות כאלה, זה... אנחנו בדרך כלל חושבים על עיניים שאם הן מלבניות כמו קלינט איסטווד, אז הן חכמות, ואם הן עגולות כמו אריק ובנץ, הן טיפשות. אבל זה קלישאה שנוצר, זה, כן, זה, אין לזה גיבוי בביולוגיה, זה לא נכון.
1: כן.
0: אבל זה כאילו זה, כאילו, זה קריקטורה, את מבינה?
1: אבל הוא לא קיבל בראש על הדבר הזה?
0: בכלל לא.
1: איך זה יכול להיות?
0: זה לא קיבל בראש. זכה לשבחים ותהילה.
1: מטורף.
0: והתיאורים האלה כמובן נחגגו. כפי שלאה דובב אומרת, במאה ה-19 כתבו שהמלך והמלכה כמו האופה ואשתו שזכו בהגרלה בלוטו, הם לא נראים, הם לא מקרינים שום עוצמה ואצילות.
1: כן.
0: אין בהם שום...
1: כוח, עוצמה, כן.
0: אני חושב שזה תעלול שגויה עושה, שהוא מצא אותם קצת מלמטה. והדבר הזה, הם אוהבים אותו, כי זה כאילו מוסיף להם...
1: מאדיר, מגדיל.
0: מאדיר אותם. אבל האפקט החזותי הוא כמובן של גוף גדול וראש קטן, שמעצים את הציפוריות, את מבט התרנגולת שלהם, כאילו הם נראים כמו פשוט יונים או תרנגולים.
1: מדהים. כן.
0: זהו.
1: לא, פשוט אני חושבת, אנחנו מדברים כל שבוע בתקופה האחרונה על רודנים, על ציורים של רודנים, ואני מרגישה שאולי אנחנו צריכים בעצם לקרוא לזה ציורים של טרולים, של אומנים גדולים שעושים פה הטרלה קטנה, כמו שאתה מתאר פה, שאת הביקורת של גויה על המשפח, על משפחת המלוכה הספרדית, הוא מעביר בצורה הדיקטטורית שלו. גויה הוא בעצם הרודן פה.
0: לגמרי. וצריך להגיד, גויה הוא אומן מאוד מיוחד, הוא נמצא עם רגל אחת בעולם של האולד מאסטר, של טיציאן ומיקלנג'ו, אבל ברגל השנייה שלו הוא כבר אומן מודרני, והוא קרוב יותר למנה וסזן. והעמדה המיוחדת הזאת שלו, כאחרון האולד מאסטר וראשון המודרניסטים, נייצרת לו הלון לעשות דברים שלא עשו לפניו. בביוגרפיה של רוברט יוז, שנמצאת בספרייה שלי, עשיתי תרגיל. וכל פעם שרוברט יוז כותב, "For the first time in the history of art", שמתי מדבקה, רציתי לראות כמה דברים גויה עשה.
1: ממש לסיום, יש לנו כמה שניות אחרונות.
0: הספר אדום, כל השלושה עמודים.
1: מדהים. וכל זה כשהוא כתב את זה בראש שלו, כשהוא היה בהתחלה בבית חולים. אולי גם מתישהו תספר לנו רק על זה, כי זה נשמע סיפור מדהים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, ואני שולחת את כולכם, מאזינים יקרים, לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור הזה של גויה, של משפחת מלוכה, כחבורה של מטומטמים, זה חגיגה לעיניים, ממליצה בחום. תודה רבה. וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, שרון לרר על הביצוע הטכני, ולפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושבוע שקט ושמח.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: פינטו,

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן היום ענת שרון בלייס, גואל פינטו יצא לחופשה, והנה התחדשנו עם אותות חדשים, אני מקווה שנעים לכם איתם באוזניים, ואנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אז כאמור גואל בחופשה, ואיתכם עד 10 ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית שר התרבות מיקי זוהר נגד הספרות הישראלית מערכה שנייה. כזכור, לפני מספר חודשים אנחנו חשפנו כאן בתוכנית כי השר ביטל את הפרסים שמחלק משרד התרבות בתחומי הספרות השונים כדי לבחון מחדש את דרך חלוקתם, והנה ביום חמישי האחרון פרסם השר הודעה כי הוא מקפיא את התמיכות באירועי ספרות המתקיימים במוסדות תרבות שונים, לא בספריות, הן מוגנות בחוק, במוסדות תרבות שונים בשל אירוע השקת ספרו החדש של העיתונאי החרדי ישראל פריי במרכז עיניו בתל אביב. ישראל פריי הוא מי שפרסם בין היתר הודעות שמחה כאשר חיילי צהל נפלו במלחמה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שני כותבים וננסה להבין האם זה צעד חוקי ומדוע השר מטיל על כל הכותבים והסופרים בישראל עונש קולקטיבי. בשבוע שעבר בישרנו כאן כי הרב דוקטור בני לאו נבחר לשמש כיושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות מטעם מפעל הפיס. הרב לאו שוחח עם גואל פינטו, ובין היתר פינטו שאל אותו כיצד הוא התמודד הרב עם קריאה של ספרים שיופיעו בהם סצנות חשק, סצנות מיניות. התשובה שלו עוררה שערה ברשתות החברתיות, ואנחנו נשאל האם אדם דתי חובש כיפה לא יכול לעמוד בראש ועדת שופטים שמעניקה את הפרס הספרותי החשוב בישראל. לסיום נארח כאן את הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, ונשמע ממנה כיצד רוקדים פוסט טראומה. וגם נציין 70 שנה לאחד מספרי הפסיכולוגיה הנמכרים בעולם, הספר אומנות האהבה שכתב אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יתקיים לראשונה בישראל כנס שיעסוק בהגותו של הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני יהודי וההשפעה שלו על התרבות בכל העולם. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלונה בוטפול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: בפתח התוכנית אנחנו נברך את הסופר דוד גרוסמן שזכה בפרס תומאס מן, אחד מן הפרסים החשובים בעולם שמוענק על ידי האקדמיה הבווארית לאמנויות יפות בגרמניה. בין הזוכים בו בעבר נמנים הסופרים החשובים בעולם. גרוסמן מקבל את הפרס על אומץ ליבו להמשיך ולחפש אחר הבנה, דיאלוג, גם בזמנים קשים, ועל כתיבתו הספרותית והמסעית שפותחת מרחבים להבנה ולפיוס בזמנים של אי סדר פוליטי, גלובלי ועולמי. נשמע את דוד גרוסמן מדבר על הכתיבה שלו בשיחה שהקלטנו איתו בשנת 2018 במסגרת פרויקט 70 שנה, 70 ספרים כאן בתחנה.
2: אני מרגיש שדרך סיפור אפשר לא רק לגעת באנשים, אלא אפשר להפוך לחלק מחייהם של אנשים. זה סוג של הטבעת חותם שהיא לא אימפריאליסטית או קולוניאליסטית, אלא היא דבר אנושי עמוק. היא מטבעת החותם בליבו של מישהו. בעיני אין דבר שאני יכול לבקש אותו יותר מזה, שהספרים שלי מתורגמים ללא מעט שפות. ובאמת, אני אומר את זה בכנות, מה שהכי משמח אותי בזה, זה שאני יודע שכמה מהספרים, הסיפורים האלה, הוטמעו בחייהם של אנשים שאני אפילו לא מכיר ושלא ידעתי, אבל הם הטביעו שם איזשהו חותם, ואין דבר גדול מזה לסופר.
0: אז זה הדברים שדוד גרוסמן אמר לשירי לברי ולי ב-2018, במסגרת הפרויקט 70 שנה, 70 ספרים, ושוב, אנחנו מברכים אותו על קבלת הפרס. אז בגרמניה מוכרים את הסופרים, בארץ כנראה פחות, הנה ההודעה שהגיעה לנו ביום חמישי האחרון ממשרד התרבות. בעקבות אירוע השקת ספר של תומך הטרור, הורה שר התרבות והספורט מיקי זוהר לעצור מיידית את התקציב לאירועי הספרות. מדובר באירוע שהתקיים במרכז התרבות עיניו בתל אביב, ובמרכזו השקת ספר של איש השמאל הקיצוני ישראל פריי, שהביע תמיכה בפגיעה בחיילי צה"ל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות, ואת קידום מודל מבחן התמיכה כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. משרד התרבות הודיע שהקפאת התמיכה באירועי הספרות לא תפגע באירועי שבוע הספר, שיתחילו בקרוב. בקצרה נאמר שספרו של העיתונאי החרדי ישראל פריי נקרא אויב העם, והוא מתאר את חייו ומשנתו הפוליטית והחברתית, בעיקר מאז 7 באוקטובר, וטוען שהוא נרדף ועליו להסתתר. פריי מתנגד למלחמה בעזה, ומותר להתנגד ולהביע עמדה אנטי-מלחמתית, זה כמובן לגיטימי, אלא שהוא עשה זאת בין היתר דרך פרסום הודעות שמחה על נפילתם של חיילי צה"ל. אנחנו לא ננהל שיחה על ספרו של פריי, אני גם לא קראתי אותו, אלא על ההחלטה של השר מיקי זוהר שמהותה עונש קולקטיבי, עונש קולקטיבי על כל הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות בארץ, לא ברור שזה עונש חוקי. מזוהר, אנחנו נזכיר לכם שזוהר ביטל לפני מספר חודשים בלבד את כל הפרסים שניתנים בכל תחומי התרבות בארץ, הפרסים איתם משרד התרבות, ביניהם גם כל הפרסים הספרותיים, וכעת הוא בעצם יפגע שוב באנשי המילה הכתובה. שלום למשורר ולמנהל מקום לשירה בירושלים, דוקטור גלעד מאירי.
3: בוקר טוב.
0: ושלום למשוררת, מבקרת הספרות וקלת פרס עמיחי בכל סר לואי.
4: שלום וברכה.
0: אז בגלל ספר אחד של אדם שכתב דברים מאוד קשים, בלתי נסבלים על חיילי צה"ל, והוא עושה השקה במוסד תרבות, גם אתה עלול להיפגע עם המוסד שלך שאתה מנהל, גלעד, ולא לקבל כסף לאירועי הספרות שאתה עושה שם.
3: כן, באמת, השר זוהר יצר דמוניזציה של כל עולם הספרות. הרי ברגע שהוא לכאורה מתכוון להקריס את כל מוסדות הספרות, כן, דובר גם במוסדות ש... בוא נגיד, נדבר בצורה בוטה, הם ימניים, כן?
0: כן,
3: חלילה וחס.
0: כן, השכנים אומרת... שלך בית אורי צבי גרינברג, למשל, בירושלים. כן.
3: למשל, ובכלל להתייחס באופן המזלזל הזה למוסדות הספרות, כאילו מהרגע להרגע אתה יכול לעצור להם את התקצוב, אתה בעצם משדר, הוא כמובן משדר לבייס שלו לקראת הפריימריז, הוא מסתבך שם, מסתרך מאחור במקום 14 מתוך 25, אז הוא מאותת להם שהוא פוגע באליטה,
0: כן.
3: ולמעשה הוא ממשיך לחזק את הסטריאוטיפ של, בוא נאמר, השמאל הם אנשי הספרות, וזה לא נכון. כולם, כולנו אנשי ספרות, גם אנשי השמאל וגם אנשי הימין. ויותר מזה, הוא פשוט זורק איזה משפט. זאת אומרת, הוא לא עומד מאחורי הדברים האלה. הרי אין לזה שום תוקף. מבחני התמיכה כבר אושרו. ואם היה לו קשה מבחני התמיכה לאורך השנים, איפה הוא היה לאורך כל השנים? למה הוא לא בדק אותן לעומת? אז הטיימינג והאופן המרושל שבו הוא אומר את הדברים, זה איזשהו ביטוי של זלזול עמוק במילים. ואנחנו אנשי המילים, חשוב לנו לדייק, חשוב לנו להגיד אמת, והוא לא אמר אמת. ומהבחינה הזאת, כאילו, זה נחמד שאנחנו מתייחסים לזה, כן? אבל ממש לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אלא לראות איך אנחנו עוברים עוד איזשהו ספין מכוער. תקציב הספרות הוא 20 מיליון שקל, 1% מכל... התקציב של מנהל תרבות לאומנות זה כלום מכלום, שידאג להביא יותר תקציבים לתחום הספרות ויגדיל את זה כדי שאנחנו נוכל לנשום לרווחה, כי אנחנו עושים עבודת קודש, ואני רוצה לשמוע אותו מדבר דברים יפים קצת ככה על מוסדות הספרות, על מה שאנחנו עושים.
0: כן, הוא לא אמר מילים כאלו, ואנחנו גם תכף נבדוק האם איתך, כי אתה גם עובד באמת מול המערכות, מול משרד התרבות, האם זה בכלל חוקי. בכל סר לאי, שלום, אני פונה אלייך כסף, כוח וכבוד, שלושת הקפים האהובים על השר זוהר, כן? השוב הם מתערבבים פה כדי לפגוע באנשי המילה הכתובה.
4: כן, והנה אפשר לפגוע דרך הכסף בכוח ובכבוד, אבל כמובן אפשר שוכח שיש גם כנות, שזה גם כך.
0: מקסים, שזה... כנות, נכון, כנות. מקסים, עוד כף.
4: וכבוד לא במובן של חלוקת הערים ופרסים, או כבוד מפיוזי כזה של אני אראה לכם שאני יכול לחופף את הידיים של כולכם, אלא כבוד קשות למילה הכתובה, לאדם שבזה עוסק את הספרות, המין האנושי, מעלות שלו והחסרונות שלו. וזה דבר שבאמת באמת לא ניתן לצנזר. וזה לא עניין של ימין ושמאל. וזה לא עניין של פוזיציה כזו או אחרת. הרי הבסיס לכל חברה דמוקרטית זאת הידיעה שיום אחד אדם נמצא בשלטון והכוח בידיו. ויום אחר אדם זולתו נמצא בשלטון. והמטרה שלנו ניתן ליצור חברה צודקת וראויה עבור כולם. והקשר כסף לא קונה כוח וכבוד, והוא לא קונה גם את הספרות. כסף לא יקנה את הספרות, וכסף לא ימכור את הספרות. והמהלך הזה הוא מהלך של חולשה, כיוון שכאשר אדם איתן בכוחו, וגם בדעותיו, מאפשר לו את היכולת להקשיב לזולת ולהעניק לו מקום, ולא לנסות לחופש ידיים, שגם זה בסך.
0: כן, וגם העניין הוא הקריאה. בעצם כאשר אתה פוסל ספר אחד, אתה מעמיד את כל הספרות הישראלית שיוצאת פה בארץ, שירה, ספרות, ספרות עיונית, בסימן שאלה. והרי זה לא שעכשיו אנשי משרד התרבות ישבו ויקרו את כל הספרים, כי אנחנו מדברים על אלפי ספרים, והחליטו מה ראוי לתמוך בו ומה לא ראוי לתמוך בו, אין מי שיעשה את הדבר הזה. ולכן זה בעצם עונש קולקטיבי, ואני חוזרת אליך, גלעד, שלא ברור לי שהוא חוקי, כי אם הוא חוקי, אתה צריך להוכיח כל ספר. מדוע זה כן וזה לא?
3: לפי הבירור שלי...
0: דובר באלפי ספרים, מאזינות ומאזינים שיוצאים פה בארץ, כל שמידי שנה.
3: לפי הבירור שלי, זה לא חוקי, זה כבר מבחני התמיכה אושרו, ואני רוצה כאילו להסב את תשומת ליבו של השר שדואג פה כך לכך שהכל יהיה הגון ולא אלים, אבל מגרשי הכדורגל שהוא אחראי עליהם, שם מזמרים מוות לערבים, מי שיסתרף לכם הכפר, ובתור עד הפועל ירושלים אני ראיתי לנגד עיניי אלימות, כל מידי דרבי של אוהדי בית"ר, זורקים אבנים. זה רגע לעצור ולשאול האם מבחני התמיכה, כן, לאגודות הכדורגל, במיוחד לביתר ירושלים, האם צריך לתת להם את זה או לא. כן. אבל את זה הוא לא עושה, כי זה הבייס שלו. אז באמת הכל כזה, הכל ציני, כן, כן. בהתייחסות שלו, הוא לא מנסה פה, זה לא איזה ערכים גדולים שעומדים לנגד עיניו, כן? ועם הערכים האלה אני עומד ביחד עם כל אחד שהוא נגד אלימות.
0: נגד אלימות, נגד הסתה, ברור, כן.
3: בטח, וזה אני רואה לגמרי, כאילו, אני כועס כמוהו על הדברים האלה שאמר ישראל פריי, לחלוטין, מה פתאום, כן, אבל מה הקשר בין זה לבין לזכור את כל, להקריס את כל מוסדות הספרות? אין שום קשר בין שני הדברים.
0: זה ממש להקריס, כי גם ביטול הפרסים, הרי כספים שמקבלים הזוכים בפרסים, זורמים אחר כך למוסדות הספרות, עבור הדפסה, עבור אירועים, בעקיפין הם מגיעים לשם, וכאשר אתה גם את התמיכה הישירה מבטל, אז מה נשאר? אז אי אפשר בעצם לקדם את הספרות בארץ. שגם ככה זה לא שמישהו מרוויח כסף מספרים במדינה הזאת.
3: בוא נאמר שהפסיקו לחפש אותנו בפינות האפלות כדי לדפוק אותנו, כן, זה ממש נמאס כבר, זה חוזר על עצמו כל כמה שנים, מקצצים, פוגעים, משתמשים במוסדות הספרות, אבל אם אנחנו כל
0: גלעד,
3: כך...
0: גלעד, זה לא כל כמה שנים, זה כל כמה חודשים כבר בשנה האחרונה, כן.
3: נכון,
0: זה
3: נכון,
0: מתקצר,
3: נכון.
0: הזמן מתקצר. נכון. עכשיו... כן. מילה, כן.
3: תקציב כזה קטן, כאילו, על מה מדובר? כאילו, הוא עושה עניין מכלום, זה רשימת, תקציב של רשימת מכולת, זה הספרות תקציב המדינה.
0: כן. בקושי כנף של F-35, בקושי.
3: נכון.
0: בכל אני חוזרת אלייך, גם כאישה כותבת. את יודעת, הספרות הרי, גם כשאנחנו כותבות, הרי אנחנו אמורות לתת דרור לדמיון שלנו ולחופש שלנו, ולכתוב דברים שלפעמים זה לא אנחנו, זה לא את, זה לא אני. הכי הפוך מאיתנו, כי זה מה שעושה האמנות, זה מה שעושה הספרות. ואז מישהו יבוא ויגיד, רגע, זה לא זה, זה אסור, זה פה, זה שם. אבל הספרות מותר לעשות ולכתוב לפעמים את הדברים האסורים, נכון? והיא צריכה להיות מוגנת.
4: וזה המקום שהכנות, הקף הרביעית, נדרשת לנו.
0: כן.
4: אני חושבת הרבה על הדגם שהעניקו לנו נביאי ישראל, אם תייחס לדברים שגלעד אמר קודם. נביאי ישראל היו אופוזיציה. הם היו אופוזיציה למלוכה, הם היו אופוזיציה למעמד הכהנים המושחת. הם היו אופוזיציה לכל מה שלא קדוש ולא טוב, אולי מה שמתיימר להיות קדוש, למה שמתיימר להיות פופולרי. והם לא חששו לעשות את זה, והם לא חששו לעמוד איתן על הדברים האמיתיים והעמוקים, ולפעמים גם להעביר ביקורת. ואחד הדברים שאסור לנביא לעשות, ואני לא חושבת שאנחנו נביאים, כן? אני אין לי את היומרה הזאת, אבל אחד הדברים שעלולים לשקוע בספרות, זה לא רק פגיעה בתקציב, אלא חוויה של צנזורה פנימית, החוויה של השתקה, שאדם יגיד, אולי לא ראו שיכתוב את הדבר הזה, שמה ייחסו עליי, שמה... תתחיל איזה שערה סביבית. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מפחיד עבור יוצר. וכאשר האקלים התרבותי נעשה כזה שבו יוצרים חווים רדיפה, רדיפה של השתקה, אנחנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה לתרבות. באמת אני רוצה להגיד לך מעומק הלב שלי לכבוד השר. אנחנו חושבים שיש משרדים שבהם מפסדים חיי אדם, חיי אדם כמו משרד החינוך בוודאי, משרד הביטחון, משרד הבריאות. אבל משרד התרבות במידה רבה אחראי על חיי הציבור, על האקלים הציבורי של מדינת ישראל, לא רק בשבועות הקרובים, אלא בדורות הקרובים. וחברה שמשקיעה בתרבות שלה, חברה שמייקרת את יוצריה, ומכבדת את הקול שלהם גם כאשר הוא מאתגר את המערכת, היא חברה בריאה, היא חברה בעלת שאי רוח. ואת העתיד הזה, אנחנו, את הפירות האלה אנחנו נקצור בעוד עשרות שנים, אבל אסור לנו לנסק, לקצץ בנסיעות עכשיו.
0: אני מצטרפת אלייך. אכן, דברים פשוט כל כך חשובים מה שאת אומרת. גם משרד התרבות אחראי על חיי האדם, על חיי הנפש שלנו. ואני רוצה אולי באותו אזור שתישארו איתי, ולעבור איתכם ברשותכם לעניין אחר, שקשור בבחירתו של הרב, הדוקטור בני לאו, ליושב ראש ועדת פרס ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר. כאמור, קיבלנו הודעה בשבוע שעבר על כך, והוא התראיין פה אצל גואל פינטו בשבוע שעבר, ובין היתר גואל שאל אותו כיצד כבוד הרב יקרא ספרים שיש בהם תורי חשק, תורים מיניים. הנה התשובה של הרב לאו.
5: חשק זה לא עבירה. חשק זה דבר שמעורר להמון המון התרגשות ואסתטיקה. מה שאני לא יכול לקרוא זה גסות. אני לא יכול לחוות חוויה של התגססות לשם התגססות, מין כתיבה שהיא באה רק כדי להוריד אותנו ולא להגביה אותנו. אסתטיקה שכוללת גם אירוטיקה וכוללת יופי וכוללת אסתטיקה זה יצירה, זה מופת. אבל כשבאים לשם ההתגססות או לשם האלבון או לשם הכללה במקומות האלה, אני יכול להגיד ככה באופן גלוי, אל יהי חלקי מהם.
6: וכשיגיע ספר כזה לידיים שלך, הרב לאו?
5: יש ועדת שופטים. אני לא השופט, אני יושב ראש הוועדה, ואני אנהיג את הוועדה בצורה שתיתן באמת פתחון פה מלא לכל אחד מהשופטות והשופטים, ואנחנו נקבל החלטה מאוד מאוד מושכלת ביחד. בטח לא אכפה את עצמי על אף אחד.
0: אז זאת תשובתו של הרב דוקטור בני לאו, מי שישמש מעטה יושב ראש ועדת ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר, כמובן לצד עוד שופטים שיהיו איתו. כמובן שהרשת החברתית געשה בעקבות הדברים שהוא אמר לגואל פינטו. יש מי שכתב שצריך לשלוח את הרב לקרוא בתנ"ך ובתלמוד, כי גם שם יש תיאורים מיניים. הרב לאו, יש להזכיר, הוא מי שעומד בראש מיזם 929 הנפלא, והוא פרסם ספרים על התנ"ך. יש מי שהתלונן שהוא לא איש ספרות, אז יש לציין שרבים מבין מי ששימשו כיושבי ראש ועדת פרס ספיר לא הגיעו מתחום הספרות. היושב ראש הראשון, למשל, היה השופט בדימוס דוקטור שאול אלוני, גם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, כיהנה בתפקיד הזה, ההיסטוריון זאב צחור, שהיה נשיא מכללת ספיר, ועוד רבים אחרים שהם לא אנשי ספרות. אני רוצה לצטט פה בקצרה משני פוסטים שהתפרסמו ברשת. האחד הוא של הסופרת מעיין רוגל, שבין היתר כתבה, ספרות אינה, היא לא צריכה להיות נקייה, היא לא צריכה להיות בסדר, היא לא צריכה להיות מוסרית, השפה לא צריכה להיות נקייה מכללות. כי הספרות צריכה ללכת לכל הפינות, גם האפלות, הבזויות, המתונפות והדפוקות ביותר, כל המרחבים של האנושי. מותר להם להתקיים בספרות. מצד שני, הסופרת תמר מאיר כתבה, כי הדוקטור הרב בני לאו הוא חוקר תלמוד, דוקטור לתלמוד, בדיוק כמו שהייתה היושבת ראש שיוצאת, רות קלדרון, גם היא הייתה חוקרת ודוקטור לתלמוד. הדבר הזה שאיש עם כיפה או אישה עם כובע, כותבת אמר מאיר, ישר מוכללות עליהם כל ההכללות בעולם, בלי לדעת עליהם דבר וחצי דבר, וזה קורה לי כל יום ברשת. אני פונה אליכם, יוד מוסיפה, תמר מאיר, מבאס אותי לחשוב שהכובע שעל הראש שלי, מה שאתם חושבים שהוא אומר על מה שבתוך הראש שלי, זאת אומרת, הכובע גורם לכם לחשוב מה אתם, הכובע גורם לכם לחשוב שאתם יודעים מה קורה בתוך הראש שלי. אז אני שוב פונה אליכם, גלעד, מה אתה חושב על הדברים של הרב לאו, על הדברים שהוא אמר לגואל פינטו, על המינוי שלו ליושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות?
3: אני חושב שהבעיה מתחילה עם עצם המינוי למישהו שהוא לא איש ספרות. זו דיסציפלינה שכפי שהרגע דיברנו על זה, שוחקים אותה, לא לוקחים אותה ברצינות, ואז יכולים לתת לאלוף בדימוס גיורא רום, כן, להיות יושב ראש ועדת הפרס. יש הרבה אנשי ספרות שזקוקים לעבודה, וזו דיסציפלינה. אני לא מכיר פרסים אחרים בתחומי אומנויות אחרים שמציבים בראשם, בתחום המוזיקה והאומנות והמחול, אנשים מתחומים אחרים. בלי קשר.
0: אני יכולה להקשות לך, להקשות רק רגע ולומר לך שיש לצידו עוד כמה וכמה שופטים, בדרך כלל הם מגיעים מתחומי הספרות, ואולי בגלל שהביצה הספרותית, הסצנה הספרותית היא כל כך קטנה, אולי ראוי שהיושב ראש כן יהיה איש תרבות, איש ספר, הם תמיד אנשי ספר מי שעומדים בראש הוועדה, אבל שהוא לא יהיה חייב להיות האיש שכותב ספרים.
3: אני לא יודע למה צריך את זה. זאת אומרת, למה צריך מישהו ש...
0: לשמור איזשהו מרחק. אתה אומר שלא צריך.
3: לא, לא, ההפך, ולמען הסר ספק, הרב לאו הוא אדם מדהים, משכיל, מלומד, ליברלי בצורה בלתי רגילה, וזכותו לחשוב שספרות לא טובה, ספרות גסה היא ספרות לא טובה. יש מולים בישראל שאמרו לי את הדברים האלה גם כן, זה... כאילו שחררו אותו, מה, כאילו, מה זה הלאום הזה? וזה ברור שזה סוג של סינת דתיים כזאת. כן. יש לו כיפה והוא רע וככה. יאללה, שחררו, כאילו, שיהיה מישהו שיגיד משהו אחר. נו, הוא אוונגרדיסט מכיוון אחר, כי הוא ליברל.
0: כן, כן? נכון.
3: אז זה פיוז'ן מעניין.
0: איש מאמין, איש ליברל, איש, כן.
3: תקשיבו לו, כאילו, מה יש, למה לפסול אותו? ובסופו של דבר הוא גם לא שופט, נו, אז בסדר, אז הרב לאו אמר, נו, הרב לאו אמר.
0: בכל סרלואי, איך את מרגישה, גם כאישה דתייה, שיש מי שמחליט שאת, שהוא יודע מה קורה לך בראש, כפי שכתבה תמר מאיר?
4: קודם כל, כולם יודעים מה יש לי בראש שרואים אותי, וזה תמיד מאוד מאוד מצחיק אותי, כי מה שיש לי על הראש מעיד על מה שיש לי בראש, כמובן.
0: כן.
4: אני חושבת שהרב לאו הוא אדם, אולי הוא לא סופר במובן הזה שהוא כתב רומן, אבל איש ספרות והוא איש ספר, הקריאות שלו במעשי חכמים, הוא כתב הרי ממש יצירות מונומנטליות, גם על החכמים בתלמוד, במשנה ובתלמוד, וכמובן גם על הנביאים בתנך. אם זאת לא ספרות, אז אני כבר איני יודעת מהי ספרות. והוא אדם, והוא איש רוח אמיתי. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו חיים היום בתרבות שבה הכל הפך לפוזיציה. ואנחנו כבר לא פוגשים את האדם, אנחנו לא פוגשים את את מי שהוא, אלא את מה שהוא נראה לנו כמייצג. וזה גם המקום שבו נדרשת החברה הישראלית לעידון. הרי הרב לאו אמר, אני אישית תולד מגסויות שנכתבות לשם בסויות.
0: כן. אגב, אני... הוא לא דיבר על ספר כספר כולל, אלא הוא... וגם גואל נשאל על סצנות.
4: על סצנות ספציפיות.
0: כן, בתוך וגם... ספר. הוא לא פסל
4: גם,
0: ספר.
4: זה בחוויה
0: כן.
4: גם של אדם דתי. אדם דתי יכול לראות סרט ולהשפיל את עיניו באמצע סצנה, כמו שאני עושה את זה בקולנוע. אדם דתי יכול לקרוא ספר ולהגיד, אוקיי, יש כאן כמה קטעים שאני מעדיף לא לקרוא אותם, ואני עדיין יכול ליהנות מיצירת מופת שנקלטה לעיניי. אגב, גם בתנך יש מילים מסוימות שכתובות בקריא וכתיב, זאת אומרת,
0: נכון.
4: התנך מגלה לנו מה נעשה שם, אבל המילה המפורשת לא תיאמר. וזה מחזיר אותנו לשאלה היסודית שלנו כבני תרבות. שאלת העדינות, שאלת הפוזיציה. האם אנחנו שוללים את כל הספרות בגלל אמירות מאוד מאוד איומות ונוראות של סופר אחד, של עיתונאי אחד, ולכן אנחנו ננסה לחופף את ידה של כל התרבות העברית? האם אנחנו לא נקבל לתוכנו אנשים שהם אנשי רוח ממש, אולי לא אנשי ספרות, אבל בוודאי אנשי ספר, בשל הכיפה שיש להם על הראש? הדברים האלה הם באמת באמת מזכירים לנו למה נדרשת לנו תרבות. כי התרבות ממש מכניסה אותנו ללפני ולפנים של האדם, אל כבוד האדם, אל המין האנושי.
0: אז אנחנו נבחר ביחד פה, שתינו, שלושתנו בעצם, בכבוד ובעדינות. אני מאוד מודה לכם, המשורר ומנהל מקום לשירה גלעד מאירי, והמשוררת ומבקרת הספרות בכל סרלואי. תודה רבה לכם על השיחה הבוקר.
3: תודה. שבוע טוב. שבוע טוב.

0: לפני כשבוע הוכרזו הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, הקוריאוגרפית הרקדנית וחוקרת המחול איריס ארז, היא קלת פרס לנדאו בתחום המחול. איריס גם למדה פסיכולוגיה, תרפיה בתנועה, והדבר ניכר ביצירות שלה שעוסקות ביחסים בין הגוף לזיכרון. השופטים ציינו בנימוקי הפרס כי איריס ארז היא רקדנית מבצעת, מרגשת ואומנית גדולה שמחויבותה למחול, למקום ולבירור של הזהות מגולמים בגופה באופן מעורר השתאות. היא מובילה במסירות אל הבלתי צפוי מחוץ לאזורי הנוחות שלה ושל הצופים בה, והיא יוצרת חיים שמפקים מן הבמה אל מחוץ לה ובחזרה. המחויבות של ארז לאמנות המחול נמשכת כבר כמה עשורים ואינה נפרדת מאחריות החברתית והפוליטית שלה. העמדה האתית שלה מגולמת בכל היבטי העשייה שלה כרקדנית, כקוריאוגרפית, מנהלת אומנותית, אישה ישראלית ובת אדם. כך כתבו השופטים. שלום איריס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברכות ממני, ואני ראיתי אותך לפני מספר חודשים עם בן זוגך אלעד וזנה, מבצעים את המחול בקרבנו, מחול שאת יצרתם ב-2024 ומבוסס על הפוסט-טראומה שלו, שנמשכת כבר 30 שנה, ובאמת הוצאת אותי מאזור הנוחות. כן, ונכון, הזמנתם אותנו להיות איתכם בהתחלה. אנחנו ממש חלק מהכניסה אל המחול הזה.
1: בעבודה בקרבנו, כן. זה באמת עבודה שהתחילה, היצירה שלה התחילה הרבה לפני השביעי לאוקטובר, אבל הלכה ונהייתה מאוד אקטואלית ורלוונטית לצערנו הרב, אבל בעבודה הזאת באמת ניסינו להביא את מה שפחות מדובר ואת את המהלכים היותר שקופים שאנשים מסתובבים איתם. להביא אותם אל הבמה, ורצינו לקחת את הקהל למסע הזה איתנו, מהדברים היותר רחבים של דיבור על המרחב של הארץ הזאת, עד לדיבור על הגוף הפרטי, ולהתמודדות של זוג.
0: הבן זוג שלך הוא מדריך, נכון? מדריך טיולים?
1: נכון.
0: והוא ממש מספר לנו דברים פה על המרחב, ואז אנחנו נכנסים ביחד איתכם אל האולם, וכשאתם נפרדים מאיתנו, אתם הולכים לישון על זוג קריות, קרובים, כן. קרובים, אינטימיים, ולאט לאט אתם מתרחקים. והמלחק הזה, שגם נעשה אלים, מסמל את הסיוטים ואת הפוסט-טראומה שעוברים בגופו ובנפשו של בן הזוג, אבל הם גם עוברים בגופך ובנפשה, בנפשך.
1: כן, אני חושבת שככה לאורך השנים מאוד חשוב לי לדבר על הרבה מאוד דברים שהם לרוב גם שקופים בחברה שלנו, ושאין להם ביטוי, ולהביא אותם לבמה, זה תמיד דרך הגוף הפרטי, תמיד דרך החוויה האישית, ולדבר על דברים יותר רחבים. וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו, והיה לנו חשוב לדבר אותו, ולתת לו גוף, ולתת לו אפשרות לשוחח עם קהל בכל מיני אופנים, שלא יהיו ככה דידקטים, אלא באמת שיהיו חוויה אומנותית שאנשים יכולים להתחבר ולהתעורר עם מחשבות גם על באמת על המחיר היום והנורא של המלחמה, ומתוך זה אולי גם לפעול להפסיק אותה.
0: איך את משכנעת אותו? את אלעד לרקוד איתך ולחשוף את הסיפור שלו?
1: אז האמת זה גם הגיע ממנו, זה הייתה תקופה, זה התחיל בעצם בשלהי הקורונה, זו תקופה שמורי הדרך לא היה להם עבודה, כי לא היו תיירים, כמובן שאנחנו בתוך מלחמה, או מה שקרה בשנתיים האחרונות שוב, נכנסנו לתקופה כזאת, אבל זה היה איזשהו חלון הזדמנויות, שבו אלעד היה יותר פנוי, והוא ממש חשבנו שזה בעצם יהיה מאוד מעניין שהוא ייכנס לסטודיו. זה למעשה התחיל מרעיון יותר גדול לעשות איזשהו סרט מחול שתכננו, ובסוף זה התגלגל אל הבמה. ולמעשה העבודה הזו היא כמו הזמינה אחד את השני להיכנס למרחב כמו האישי. אלעד ביקר בבית שלי שזה בית המחול, ואני ביקרתי בבית שלו שזה בית הטראומה, אבל זה לא רק הטראומה, זה גם להיות מורה דרך, זה להוביל אותי בכל מיני מחוזות, זה רחב יותר, ובאופן כללי זה היה מפגש במחוזות ככה פחות מוכרים לשנינו, אני מעולם לא יצרתי עם בן זוגי עבודה קודמת, הוא כן היה מעורב, אבל לא באופן הזה. אז היה ממש להיות במחוזות שהם באמת לא מוכרים ובלתי צפויים. וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, גם מאוד מאוד מורכב, אבל דרכו הבנו גם שיש ליצירה כוח מאוד מאוד גדול בתוך העולם באמת של טראומה.
0: כן.
1: ומתוך זה התחלנו גם לעשות פעולות קצת יותר רחבות, גם של כנסים שביקשו לכנס אנשים שעוסקים ביצירה בהקשרים של טראומה, אבל בכל מיני אופנויות של היצירה, ויש כל מיני גופים ואנשים פרטיים שמתעסקים בזה, וניסינו לייצר מרחב שמכנס אנשים ונותן כלים ומפגיש עם האפשרות הזאת של שנקרא לזה אולי צמיחה או גדילה מתוך או בתוך טראומה, מתיימרים לרפא, אלא רק לייצר איזשהו מרחב בתוך זה.
0: וכמה שצריך את זה בעיקר מאז השבעה באוקטובר. השופטים מציינים את האחריות החברתית שיש לך ביצירה שלך. אז תספרי קצת איך כשאת יוצרת, הרי זה משהו מאוד אינטואיטיבי, היצירה, זאת אומנות, איך את חושבת גם על האחריות החברתית? איך היא נכנסת? מתי היא נכנסת?
1: אז אני חושבת שמההתחלה, מה שמעניין אותי זה באמת, גם אמרתי את זה קצת קודם, שמעניין אותי לשים על הבמה דברים שהם פחות מדוברים. אם זה התעסקות בטיפולי פוריות, אם זה התעסקות בטראומה, אם זה התעסקות בכלל בנושאים פוליטיים שהם קונטרוברסליים, אבל אז אני מתחילה מתוך המחשבה של הקונטקסט שבו אני חיה. אני חשוב לי לא להיות מנותקת מהמרחב שבו אני פועלת ויוצרת, אבל תמיד אני לוקחת את זה לתוך הפעולה באמת הגופנית התנועתית, ואני חוקרת את זה דרך הגוף שלי ודרך גופים של רקדנים שעובדים איתי. זה מה שמעניין אותי גם במפגש, ובאמת עבדתי עם הרבה מאוד רקדנים, וזה תמיד מפגש מעורר השראה ופותח עולמות חדשים. ואני חושבת שתמיד מעניין אותי באמת להביא לבמה את האנשים, עם הגופים שלהם, כמובן, ודרך הגוף ודרך הדיבור הגופני שהוא בעיניי מחזיק כל כך הרבה.
0: הגופים זה גם גופים בגילאים השונים, כן? זה לא איזושהי
1: גופים בגילאים השונים.
0: בלרינה עם רק חצאי טוטו.
1: לגמרי. אני גם ממש לאחרונה העליתי עבודה שנקראת הומסיק, שעלתה בעצם 15 שנה אחרי המקור עם אותם אנשים. ומה שמעניין אותי גם לראות מה הגוף עובר, ואיך אנשים מדברים דרך הגוף שלהם על הבמה, אבל הם מדברים את כל האנושיות שלהם על הבמה, זה מה שמעניין אותי, וזה מה שמעניין אותי גם, אני כבר המון עשורים על הבמה, ואני חושבת שמעניין אותי עדיין לדבר את הדיבור שאני רוצה לדבר בכל מיני אפשרויות גופניות. ואני חושבת שבאמת זה מה שמסקרן אותי כשאני רואה אנשים על במה.
0: את אומנית מחול ישראלית, אני מניחה שבשנתיים, שלוש האחרונות לא יצאת מגבולות המדינה והוזמנת לחול, נכון? כמו הרבה רקדנים פה שלא מוזמנים.
1: נכון, אני ספציפית בשנים האחרונות ממש פחות נוסעת, אבל זה עוד קרה לפני המלחמה, כי ממש הייתי יותר מכוונת על השדה פה. גם ככה יש לי סדרת מחול פה ביישוב נטף שאני מקיימת, אז הייתי יותר מכוונת על העשייה פה, סביב קורונה, מלחמה, ילדים שלי ושל אלעד. אבל אני חושבת, אז אני לא יכולה לדבר בגוף ראשון.
0: קולגות, אנשים שהוזמנו ואז אמרו להם לא להגיע או לא מוזמנים בכלל.
1: כן, היו מקרים, למרות שעולם המחול כן המשיך לנסוע, היו מקרים. אני כן עתידה לנסוע ממש עוד חודש להופעה בברלין, עם המופע בקרבנו. אז אין לי את הניסיון הזה בגוף ראשון כרגע לדבר עליו, אבל כן, זה בהחלט מורכב. זה לא דבר שהוא פשוט כרגע לייצג לייצג את מדינת ישראל. השאלה היא, זאת כן. גם שאלה, האם כשנושאים אנחנו מייצגים, אנחנו נושאים עלינו את כל הייצוג. כן. אני חושבת שאנשים רוצים להביא דיבור מאוד מאוד מגוון שמתקיים פה, להביא אותו החוצה אל המרחב, ולכן אני מאוד מקווה שיאפשרו את זה. אבל כן, אני אוכל לדבר אחרי ההתנסות שלי בעוד חודש. כרגע אין לי ככה התנסות פרטית.
0: הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ושוב ברכות, ותחפשו את הדברים שאיריס עושה וגם את עבודת המחול בקרבנו.
1: תודה רבה, אני יכולה להגיד שבאמת המופע בקרבנו יעלה באופקים במסגרת פסטיבל מדרום בסוף מאי, אז אתם מוזמנים להגיע.
0: תודה רבה איריס.
1: להתראות. ביי.
0: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל שיערך במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה. עם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית, הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. הכנס ייפתח ביום שלישי הקרוב, השתתפו בחוקרים מן הארץ ומן העולם, ואחד מהם הוא ליאור טל שדה, שמגיש את העסקת היומי מקור להשראה בבית אביחי, וחוקר אריך פרום. שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: אז אני אשאל אותך, האם האהבה היא אומנות?

0: כי זאת השאלה הראשונה שפרום שואל בספר.
1: אז לפי פרום, שבדבר הזה הוא בשבילי מורה גדול, אז התשובה היא כמובן כן. זה אומר שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לאהבה כאיזשהו רגש של חיבה עצומה, או משהו באזור הזה, ופרום אומר לנו שאהבה היא בעצם סוג מסוים של התנהגות, וזאת התנהגות שהיא אומנות, צריך ללמוד אותה, צריך להתפתח בה, אפשר להשתפר בה, אם אנחנו לא נתאמן בה, אז אנחנו נהיה פחות טובים בה, ממש כמו בכל אומנות אחרת, כך גם באהבה.
0: זאת אומרת, אתה צריך ללכת למכון כושר של אהבה.
1: נכון, רק שמכון הכושר, תראי, קודם כל אפשר להתאמן בדברים לא במכון כושר, אבל כן, כן, בשביל פרום, תראי, יש הרי הרבה סוגי אהבה, נכון?
0: נכון, והוא מטפל בכולם בספר שלו.
1: כן, אבל יש משהו שמשותף לכל אותם סוגים, וזה שהם כולם אומנות שמורכבת מארבעה יסודות לפי פרום. מדאגה פעילה, מאחריות, מיחס מכבד ומידיעה, אבל את אלה כמובן צריך להסביר כל אחד.
0: אז בקצרה, אם אתה יכול לומר ממש בקצרה על כל אחד מהם.
1: כן, אז דאגה הכוונה היא ש, בוא נגיד את זה ככה, דייג לא אוהב דגים. למה דייג לא אוהב דגים? כי הוא לא באמת דואג להם, לצמיחה שלהם, להתפתחות שלהם, לזה שהם יהיו. לא, דייג מנצל את הדגים, נכון? הוא אוהב את הכסף שהוא מרוויח מהם ואת הטעם. אז מי שאוהב דואג, האחריות זה כאילו קומה מעל. זאת אומרת, אני כבר ממש, הצעד הבא שאתה עשי הוא גם אחריות שלי. אני ממש מרגיש ששומר אחי אנוכי. והאחריות הזאת עלולה להפוך להיות לזה סוג של פטרנליזם, שתלטנות, בעלנות, ולכן מגיע יחס הכבוד, הריספקט, וזה אומר שאם אני מכבד אותך כפי שאת, כפי שאת צומחת, כפי שאת מרגישה, כפי שאת כאדם, אז אני לעולם לא אחוש את האחריות שלפייך במובנים המנצלים. כן. אבל אני לא יכול לכבד אותך אם אני לא מכיר אותך, וזה היסוד הרביעי, ידיעה. ובעצם ארבעתם יחד, זה בסיס האהבה לפי פרום.
0: בעצם מה שאתה אומר ומה שפרום אומר זה שתפיסה מוסרית קודמת לתפיסה הרומנטית.
1: אני לא יודע אם זה מוסרית, כי המוסר כבר לוקח אותנו למקום קצת אחר.
0: ארבעת היסודות בצורה כזו או אחרת מגלמים איזושהי מוסריות, שאתה לא רואה רק את עצמך, כאילו יאהבו אותי, יאהבו אותי, זה מה שתמיד הטעות שלנו, איך הוא אוהב אותי, החשבונות שאנחנו עושים. לא, תראה את מי אתה אוהב, תחשוב על, על הפעולה שלך כאוהב.
1: נכון, בדיוק. אני חושב, תחשוב על הפעולה שלך, דווקא תראה את מי אתה אוהב, זה עוד אחת הטעויות שפרום מציין. אבל תחשוב על לפתח בעצמך את כישורי האהבה, ובאמת זה גם הבסיס לחברה הומניסטית וחברה מוסרית. אבל זה גם נכון לגבי עצמי. זאת אומרת, בשביל פרום, שלוש המילים האלו שרבי עקיבא אמר עליהם, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, באמת מחזיקות אולי את כל הסיפור. ויש שם גם את הכמוך, כי פרום אומר אהבה עצמית, זאת אומרת, להתייחס לעצמי בדאגה, אחריות, כבוד וידיעה, זה חלק מהסיפור, וזה ההפך מאנוכיות. האנוכיות זה מין פיצוי שאדם מנסה לפצות את עצמו על היעדר אהבה עצמית. אז אהבה אפשר, כן, היא גם בסיס המוסר, ובמקרה הזוגי, במקרה הרומנטי, מתווספת לאותה אהבה גם ההתאהבות, גם הרגש המאוד מיוחד הזה, וגם, פרום אומר, ההכרעה, הבחירה, איתה אני רוצה ואיתה אני אנסה לבלות את חיי, שהיא תהיה השותפה שלי לחיים. וזאת בחירה, כי אם זאת לא הייתה רק בחירה, אם זה רק היה רומנטי במובן של רגשות עצומים ששוטפים אותי, אז זה גם יכול פשוט לחלוף.
0: מתי אתה נתקל בספר הזה, באמנות האהבה, פעם ראשונה?
1: איפשהו בין 17 ל-18. אני יודע שב-18 קיבלתי מתנה את הספר, אבל זה אחרי שקראתי אותו, קיבלתי אותו מאהבת נעוריי, והיא כתבה לי שתמשיך להיות אדם אוהב. וזאת ברכה שהולכת איתי כל החיים. הניסיון, כמובן קשה, אבל הניסיון לפגוש כל אדם באהבה, ובמיוחד המעגל הקרוב אליך. בשבילי פרום, מאמנות אהבה, דרך שורה ארוכה של ספרים אחרים, הוא ממש אדם שהדיאלוג שלי איתו ממש מסייע להנחות אותי בחיי. אני חושב שיש בו דברים כל כך חשובים לחברה הישראלית היום, לכל מצב, אבל לחברה הישראלית היום במיוחד, שזה כל כך עצוב שאנשים מכירים במקרה הטוב את אומנות האהבה ולא את כל העושר הגדול של ספריו, ועכשיו מה שעושים בלאובה, קצת אולי איזה תיקון, כשסוף סוף יש כנס אל פרום.
0: בספר שלך, מה למעלה, מה למטה, אתה בעצמך כתבת פרק על אריך פרום, ושם אתה כותב על שלושה דברים עומד העולם שלו. חירות, אהבה, ויצירת חברה הומניסטית ושפויה.
1: כן.
0: כן, אז חירות, קודם כל גם לא דיברנו על זה בעצם, שאהבה, שוב, כמו שפרום מתייחס אליה, קשורה בחירות.
1: כן, ילודת החופש, כמו שהוא מצטט שיר צרפתי. הספר הראשון של פרום, שיצא ב-1940, זה מנוס מחופש, ושם הוא קודם כל מבסס את תפיסת החופש שלו, לפני שהוא בכלל עוסק בתפיסת האהבה. ואולי הנקודה הכי חדשנית, מיוחדת שם, זה שהוא מראה כיצד האדם שכל הזמן רוצה רק להיות יותר ויותר חופשי, בסוף בורח מהחופש של עצמו, כי החופש מפחיד אותי וגורם לי לבדידות. עכשיו, ההתגברות על הבדידות היא דרך האהבה. אז יש קשר מאוד עמוק בין השניים האלה, וחלק גדול מהכתיבה שלו, פרום מקדיש לאיך בונים חברה שהוא מכנה אותה The Sane Society, כאילו חברה שפויה.
0: כן.
1: אפשר לקרוא לחברה הומניסטית, ואולי נגיד שבבסיס של חברה כזו, חוץ מאהבה וחופש, יש את המאבק המודרני באלילים המודרניים, המאבק באלילים המודרניים, בעבודה זרה, בניכור, שזה שוב עוד תחום שלם, אבל אפשר להגיד כך שבספורט הזה שיש ליהודים להגיד על מה עומדת התורה, נכון? כאילו, איך אומרים את התורה על רגל אחת? יש תשובה של הלל, של רבי עקיבא. אריך פרום, התשובה שלו זה שכל התורה היא המאבק באלילות, וגם מדינה יכולה להיות אליל, וגם אנשים יכולים להפוך לאלילים, רעיונות יכולים להפוך לאלילים, אפילו רעיונות טובים יכולים להפוך להיות אליל, משהו שמשתלט עליך ומכתיב את חייך, ובטח הממון והשוק הכלכלי יכולים להפוך להיות אליל.
0: לסיום השיחה שלנו, הוא מצוטט בכתובה, נכון? שלך ושל רעייתך.
1: נכון, כשאנחנו ניסינו, אז קודם כל ניסינו בטקס חופשי, לא בנישואים אורתודוקסיים, וכתבנו את כתובתנו ככתב התחייבויות זה לזו, ואמרנו, איך נפתח את זה? אז פתחנו את זה במשפט של, באהבה מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים, שזה משל אריך פרום מאומנות אהבה.
0: כן, וזאת בעצם העבודה, וזאת בעצם מה שאומר גם המכניס את הנושא הזה של החופש. אתם שני אנשים שאתם יכולים להיות ביחד, אבל גם תמיד תזכרו שאתם שניים. זאת אומרת, תמיד הנושא הזה של הקרבה והמרחק, המנעד הזה, כן? הטמפרטורה הזאת, לפעמים קרוב יותר, לפעמים רחוק, זאת החירות, זה הכבוד, זאת האחריות גם, כשצריך להתקרב, כשצריך להתרחק.
1: נכון,
0: זאת עבודה, עבודה כל הזמן, כן? אני לא אוהבת לומר לפעמים את המילה עבודה כשמדברים על יחסים, על אהבה, אבל לפעמים אין ברירה.
1: כן, זאת העבודה במובן המאוד יפה שלה. כן. ואצל פרום, אם אדם לא יכול לעמוד ברשות עצמו ולהיות אדם שלם, הוא לא יכול גם לאהוב, והאהבה תהיה בריחה וניסיונות להשלים את החסר שבי ואיזה מקום כזה אסקפיסטי. נכון. השיר הידוע, בלעדייך אני חצי בן אדם, מבחינת פרום, זה לא שיר של אהבה, זה שיר של תלות, זה שיר של, כן.
0: חלילה. בלעדי מישהו אנחנו תמיד נהיה אדם שלם, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ליאור טל שדה, אני מאוד מודה לך, והכנס על אריך פרום, על אומנות האהבה, במלאת 70 שנה לספר, וכל המשנה שלו והספרים שלו יתקיים החל מיום שלישי במכון לאובק, יש הרבה פרטים ברשת, אתם יכולים למצוא. תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה גם לך.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, לפני שבוע אנחנו סיפרנו לכם כי שרון מוהר, ביתו של אלי מוהר, הוציאה מכתב איום בתביעה למשרד החינוך ולזמר עקיבא, משום שהזמר עקיבא שינה כמה מילות שירם הידוע של מוהר ויוני רכטר, שיר נבואי קוסמי עליז, כאשר הוא הופיע בטקס פרס ישראל ביום העצמאות. עקיבא שינה את המילים כמו בריג'יט ברדו למילים כמו העם הזה, וזאת מבלי לבקש רשות כמובן. מדובר בהפרת זכויות יוצרים, הפרת הזכות המוסרית ופגיעה בשלמות היצירה בשמו ובמורשתו של אלי מוהר. עכשיו אנחנו שמחים לבשר כי השניים הגיעו לפשרה. עקיבא הודיע שהוא מתנצל על שינוי המילים, וכפיצוי על מעשיו הוא יתרום כסף לפורום מיכל סלע שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים. עקיבא פרסם את ההתנצלות באינסטגרם שלו, ובין היתר הוא כתב כי במהלך החזרות לטקס פרס ישראל עלה בליבו הרעיון להחליף שתי מילים באופן שמבקש להרים ולחזק את עם ישראל ביום חגנו, והדבר בא על חשבון חלק ממילות השיר המקוריות. למרבה הצער ומתוך תום לב לא פניתי לשרון מוהר, ביתו של אחד מכותבי המילים אלי מוהר, שצמד המילים בריג'יט ברדו היו מאוד משמעותיות עבורו. אני מבקש מעומק הלב סליחה ומחילה משרון ומכל משפחתו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה, גואל פינטו בחופשה, וכאן איתכם באולפן ענת שרון בלייס. ובשעה הזאת אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה שנפתחה סוף סוף, חודשים רבים שאנחנו עוסקים בה דרך לא מעט שערוריות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש לנו ביטן ישראלי, אבל ביום הפתיחה היו שם הפגנות. אנחנו תכף נשמע ממי שכבר נמצאת שמה שלומה אומנות, כשהכל פוליטיקה מסביב לאומנות. בהמשך אני אזמין אתכם לתערוכה חדשה והיפהפייה של זוג אומנים יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות עכשיו בתערוכה מקיפה ראשונה במשכן לאומנות בעין חרוד, וגם אתם תוזמנו להצגה חדשה, קברט רוסי פרוע שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר. ולסיום, כרגיל, פינת הטלוויזיה שלנו ביום ראשון. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלון אבוטבול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: אז זהו, סוף סוף הביאנלה בוונציה נפתחה, ואנחנו לא הפסקנו לדבר עליה פה כבר חודשים, החל מהבחירה באוצרת קויו קו, שנבחרה לאוצרת הראשית של הביאנלה, ואז היא נפטרה באופן מפתיע. אחר כך סיפרנו לכם על הבחירה בנציג ישראל לביאנלה, חתן פרס ישראל לאמנות בלו סמיון פיינרו, וגם חשפנו פה את סעיפי החוזה שהוא הוכתם עליו, שקובע כי הביטן חייב להישאר פתוח, וזאת בעקבות ההחלטה של האומנית שייצגה את ישראל השתקד, האומנית רות פתיר, שסגרה את הביטן על דעת עצמה בעקבות המלחמה בעזה. לפני מספר ימים הודיעו השופטות של הביאנלה שהן לא השפטו את הביטן הישראלי והרוסי, הופעל עליהן לחץ, ואז בסוף הן החליטו להתפטר. ובסוף השבוע שסוף סוף היא נפתחה, כמובן שמיד התקיימו הפגנות נגד הביטן הישראלי, שוב קריאה להחרמה, היו גם שביטה של מספר ביטנים, כלומר כמה אומנים לא פתחו את הביטנים שלהם למשך כמה שעות. ואיתנו עכשיו מי שנמצאת בוונציה, עוצרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום סמדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תראי לי, יש סחרחורת כבר מהביאנלה הזאת, וכל מה שתיארתי פה עד עכשיו. אפשר לדבר אומנות סוף סוף, או שזה עדיין בלתי אפשרי?
2: אפשר לדבר אומנות, רק בואי נוסיף מה שכאבה את הסקנדל האחרון שנולד אתמול.
0: כן.
2: הביאנלה בתגובה לאותה התפטרות של השופטות, הכריזה שהיא הולכת לעשות השנה פרסים בסגנון האירוויזיון, בחירת הקהל. ואתמול בבוקר, במקביל לטקס הפתיחה שהיה, טקס הפתיחה לקהל הרחב, הם הוציאו הודעה לגבי אופן הבחירה ממוחשבת, מי שהיה בשני האתרים המרכזיים של הביאנלה. אני לא אכנס לבעייתיות של זה, כי נכון להיום הביאנלה היא כל כך גדולה שכן נכון, ודאי יש שני אתרים מרכזיים, הג'רדיני והארסנלה, הגנים ומה שהיו פעם מחסני הנשק של ונציה, אבל יש גם ביטנים ברחבי העיר, אבל בסדר, החליטו שמי שיגיע לשני אתרים יוכל להצביע, ובתגובה מחצית מהאומנים שמשתתפים בתערוכה בינלאומית, מחצית מהאומנים שאמורים להיות מועמדים לפרס, הודיעו שהם לא יסכימו בכל מקרה לקבל את הפרס, מתוך הזדהות עם השופטות, שופטות שהתפטרו. אז זה, בוא נאמר, זו השערוריה האחרונה שמעסיקה אותה שייכות אמנותית.
0: כרגע זה נראה שבסוף לא ינתנו שם פרסים בכלל. זאת אומרת, לא ברור שיש מי שכבר ישפוט, מי ש... כל אחד שאומר, אני מוכן, מיד מחרימים אותו, מיד מאיימים עליו, אז זה נראה לי לא יהיו פרסים.
2: קודם כל, יש תקדימים היסטוריים לזה שהייתה ביאנלה בלי פרסים. היו כמה ביאנלות בלי פרסים, מתוך תפיסה שאומנות לא אמורה להיות תחרות. אני קשה לי מאוד לצפות מה יקרה עוד בביאנלה הזו, אבל כמו שאמרת, מעבר לכל הביאנלה היא באמת, בואו נדבר על האומנות.
0: כן. אז זהו, בואו תגידי לי, מה ראית? מה הדליק אותך?
2: אני ראיתי את שני החלקים של התערוכה הבינלאומית, שהיא הלב-ליבה של הביאנלה, ובמקרה זה הייתי אומרת, יש שנים שבהם, אני רק אזכיר למאזינות ומאזינים שלנו, ביאנלה מורכבת מהתערוכה הבינלאומית, ויש מסביב עוד 100 ביתנים, השנה, 100 ביתנים לאומיים.
0: לאומיים שכל ביתן מייצג מדינה עם אומן מהמדינה, בדיוק.
2: נכון, אומנים, וחלק מהביתנים הם חדשים ומאוד מסקרנים, כמו למשל ביתן של סומליה, שמציגה פעם ראשונה, אבל אז לראות את כל הביתנים די בלתי אפשרי, אבל ראיתי חלק ניכר, חלק גדול מאוד מהם. התערוכה הבינלאומית השנה היא מצוינת, מבחינתי איזשהו פיצוי לאותה תערוכה שהייתה לפני שנתיים, שהייתה הרבה פחות טובה, ואז הייתי אומרת, עיקר המשקל של האירוע היה לביתנים הלאומיים. הפעם, למרות שיש ביתנים לאומיים מאוד מעניינים, ונגיע אליהם בהחלט, המשקל, לב האירוע, היא התערוכה הבינלאומית, In Minor Keys, במפתחות מינורים, פה דיבוי של מוזיקה, כשהאוצרת קויוקו באמת יצאה מתוכנית עבודה, שהמטרה שלה היא ליצור איזשהו סוג שנקרא לזה יצירת תדר חדש, הנמחת קצב, מצב של קונטמפלציה, של התבוננות. אני חושבת ששני החלקים הם יפים, הם מוצלחים. יש באופן מוצהר לחלוטין אומנים בעיקר מאפריקה ומאסיה ואומנים אפרו-אמריקאים. התערוכה שזורה ביחד עם טקסטים, שזה היה עוד נושא שהיא דיברה עליו. ופה צריך רק להזכיר שכשאני אומרת היא דיברה עליו, זה כי החזון לא הוגשם על ידה, כפי שאת אמרת, היא הלכה לעולמה שנה לפני פתיחת הביאנלה, ולמעשה זמן די קצר אחרי ראשית ההכנות לתערוכה, ומי שהביאו אותו לידי ביצוע, לידי סיום, הם צוות של 5 אנשים, 3 מהם הוגדרו כיועצים, ועוד 2, אחד היה עורך ואחד היה עוזר, ו5 בעצם עבדו כדי להגשים את החזון שלה. אז כבר כאן יש איזושהי פעולה מעניינת שאנחנו רואות פעולת תרגום של חזון של מישהו אחר. אבל אני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מוצלחת. רשימת האומנים כנראה כבר הייתה פחות או יותר מוכנה, או כך לפחות הם אומרים. מה שיש זה הרבה מאוד עבודות שיש בהן איזה, הייתי אומרת, כמעט היפר תחושתיות, מאוד טקטיליות. הרבה מאוד עבודות עם טקסטיל, הרבה מאוד עבודות עם קרמיקה, הרבה מאוד עבודות שהן פיסול שתופס את החלל, וזה שזור בצורה מאוד מאוד יפה, כמו שאני אומרת, ביחד עם טקסטים.
0: כל אחד כזה מייצג את מה שהיא אומרת, את אומרת את המנעד, את הקולות המינורים, וגם את המסורות, מאפריקה, מאסיה, הדברים שהיה חשוב.
2: כן.
0: כן,
2: מאוד. כל עוד שבעבר, שוב, אני אסייג ואומר, התערוכה הזו היא מבחינתי איזשהו, אחרי תהליך מצטבר של לפחות, אם אני, אפשר לסמן אותו הרבה קודם, אבל בוא נגיד את המיידי, מאז 2013, והביאנלה של 2013, והביאנלה של 2015, יש איזשהו תהליך של הפניית המבט מתוך מה שנחשב בעבר למסורתי, כלומר האומנות באירופה ובצפון אמריקה, לכיוון של האומנות מחלקים אחרים של העולם, אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, המקומות שבעבר היו פחות מיוצגים.
0: כן, ויש להם יותר ויותר מקום. הזכרת גם את הביטנה של סומליה, אז אני סקרנית.
2: כן.
0: מה יש בו?
2: הביתן של סומליה, אני חייבת לומר, אני הלכתי לבקר בו באמת מסקרנות, והוא ממוקם במקום מאוד יפה. יש בו עבודות שהן עדיין הייתי קוראת להן ראשוניות מבחינת האמירה שלהם. יש שם אמירה של כאב, זה מקום כמובן כמו שכולנו יודעות ויודעים, כן. במלחמה. יש שם אמירה בנושא של הנזק האקולוגי, יש ים שמזוהם, יש את המבט הזה מהים שלהם לים של ונציה. בכלל הנושא של מלחמה, של כאב, של קיפוח, ביחד עם דיבור על הנושא האקולוגי, הוא משהו שחוזר בכלל, חוזר בכלל בביאנלה. הביתן הארסנל נפתח בשיר של משורר, של משורר פלסטיני שנהרג בעזה בזמן ההפגזות ב-23, הוא שיר מאוד יפה, הוא שיר שמדבר על זה שהוא רוצה בעצם אחרי מותו להפוך לאיזה מין אפיפון שהזנב שלו ירד למטה וישמח איזשהו ילד. זה שיר שבזמנו הופץ ברשתות החברתיות והגיע למיליוני אנשים בעולם.
0: אבל זו גם נקיטת עמדה, זו גם נקיטת עמדה של האנשים.
2: בוודאי שזה נקיטת עמדה, אבל אני אומרת, יש פה איזה מין נקיטת עמדה בלי נאמר, אין שם דגל מהבחינה הזו. יש דיבור על העניין, על אותה חוויה אנושית, שבמפורש כן, אנחנו כרגע לא נכללים בתוך אותו, אותה מוקדי כאב מבעבעים שהיא מדברת עליהם. התערוכה בז'רדיני, בגנים, הגנים הנפוליונים, נפתחת בדמות עצומה של, של בעצם שמשמש בטקסים אפריקאים, וטקס, אחד מטקסי הפתיחה היה ממש של, של שמן אפריקאי שעשה טקס בפתיחה עצמה. אז יש לך פה ממש את שתי הרגליים של, של המקומות שהיא קודם כל מדברת עליהם ומדברת על הכאב שלהם, על ההתפתחות שלהם, על המבט שלהם על העולם.
0: ויש ביטן אוסטרי, נכון? שכבר יצר קצת איזשהו סקנדל, גם כן, יש שם אישה.
2: אין ספק.
0: רומה שמשתלשלת מפעמון, ראיתי.
2: את בהחלט צודקת, יש שם נשים רבות, עירומות, שהביתן האוסטרי הוא בעצם הביתן שיצר, אני חושבת, את הגלים הגבוהים ביותר בתערוכה הזו שאמורה להיות בתדר נמוך.
0: כן.
2: אז הוא לגמרי לא
0: גבוה
2: הולך.
0: גבוה תרתי משמע, כי פעמון למעלה גם. תלוי
2: מאוד
0: למעלה.
2: מאוד
0: כן.
2: גבוה, כן. תלוי מהגורן, ובפנים כן. יש לך עוד עמוד, שגם עליו מסתובבים.
0: סמדר?
2: ביתן האוסטרי, כן. קודם כל הביתנים, כן.
0: נעלמת לי לרגע,
2: הביתנים
0: כן,
2: לא
0: חזרת.
2: מחויבים, סליחה. הביתנים לא מחויבים לנושא של הביאנלה.
0: כן.
2: הביתנים רבים מאוד הולכים איתו, אבל הם לא חייבים. במקרה הזה יצרה משהו שהיא קורא לזה, לאומנית קוראים פלורנטינה אולטינגר, והיא ידועה כבר, הייתי אומרת, לפחות בעשור האחרון, בתור אחת מהאומניות המיצג המעניינות שפועלות באירופה. הרבה מאוד עירום, הרבה מאוד שימוש ב... לפעמים דברים כמו, נקרא להם כלי תחבורה אלטרנטיביים, תיאת סקייטבורד, דברים כאלה. אז כאן היא לוקחת את ה... מבצעות שלה לתוך דברים שמתרחשים בעיקר מעל מים, כשהמים הם מים שהם שתן ממוחזר של האנשים שמבקרים בביתן. אז יש לנו פה בהחלט, הביתן האוסטרי הוא עצום, הוא ביתן שתכנן אותו אדריכל מודרניסטי שלדעתי לא צפה שיהיו בחללים הגבוהים והנקיים שלו דברים כאלה. אז יש שם כמה התרחשויות שקורות במקביל, ומדי שעה עגולה מתוך פעמון שנראה קצת כמו פעמון כנסייה או פעמון של תחנת רכבת של פעם, מפעילה אותו פרפורמרית, מיצגנית, רומה שתולה עם השיער הארוך שלה כלפי מטה, והיא בעצם האינבל של הפעמון. מצד אחד יש כאן איזשהו סוג, בוודאי, אי אפשר להתעלם מזה, של סוג של פורנוגרפיה רכה. אני יכולה לומר שבימי הפתיחה לקהל היה שלט ענק שאמר שהצילום אסור, וכשנכנסו פנימה אז לא רק שכולם צילמו, אלא היה שם גם צוות צילום מטעם הביתן עצמו שצילם, כך שלא היה מה להרגיש רגשות שם. אז נשים מרומות שמסתובבות על עמוד ומדברות על הנושא של מחזור ושל קיימות, כנראה שזה עובד היטב.
0: כן, אז זה גם מאוד מעניין, גם מאוד יפה, גם מאוד פרובוקטיבי. בכל זאת נאמר מילה לסיום על ההפגנה ליד הביתן הישראלי.
2: הייתה בעצם הפגנה אחת שהייתה ממש בתוך הארסנל,
0: כן.
2: שהייתה קצרה וכנראה לא יצרה איזה שהם נזקים, כן, והיה כן. בזמן שלה, בזמן של פתיחת הביתן, כשבפנים, אני הייתי בפנים, ואני יכולה לומר שבזמן של אותה הפגנה שהייתה בחוץ, אני הספקתי לבקר בביתנים של לבנון ושל אומן ושל איחוד האמירויות, שכולם היו פתוחים לחלוטין. מי שהיה סגור בתוך הארסנל, בתוך, אני מזכירה, החלק הזה, האתר הזה של הביאנלי, שבו נמצאת השנה באופן כנראה חד פעמי ישראל במקום בביתן הקבוע שלה בג'רדיני, מי שהיה סגור היו הביתן של טורקיה והביתן של אוקראינה שהזדהו עם אותה שביתה.
0: כן.
2: וכן צריך להזכיר גם שההפגנה בעצם הייתה מין הפגנת, הפגנה שחיברה שני דברים. היא חיברה את התמיכה במטרה הפלסטינית,
0: כן.
2: והיא גם הייתה בנושא של זכויות,
0: כן,
2: עובדי,
0: של זכויות עובדי אומנות. כן.
2: ולכן אז... היו ביתנים, למשל בביתן הבריטי, הביתן הבריטי שנסגר לכמה שעות, זה היה מחאה של העובדים על תנאי העבודה שלהם. אז מישהו חשב פה באמת על, אם אנחנו מדברים על צירופים, צירוף מאוד מוצלח, שמגייס לצורך ההפגנה אנשים מכיוונים שונים, כל קבוצה עם הדגש שלה, וגם האופן שבו אנחנו קוראות אותו. אני יכולה לומר שכללית, הביתנים, כמו שאומרת, הביתנים ממרבית המדינות היו פתוחים, מדברים על משהו כמו 15 ביתנים שהיו סגורים מתוך 100 ביתנים, שמתוכם כמעט כולם היו סגורים לפרקי זמן מאוד קצרים. הביתן האוסטרי דווקא היה סגור לכל היום, היה לה חשוב מאוד להזדהות עם המטרה לאורך כל היום. היו קצת שלטים, היו דברים, בהחלט התמונה אבל... מכאן היא הרבה פחות סוערת
0: ממה שאנחנו רואים דרך התקשורת. אז בכל זאת, את אומרת, יש אומנות, ואנחנו בטח עוד נדבר איתך.
2: יש הרבה אומנות.
0: הרבה אומנות. תודה רבה.
2: וטובה.
0: סמדר שפי בוונציה.
2: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב, להתראות.
2: להתראות.

0: אתם לא רוצים לספרות בחדשות, אתם רוצים להזין לכאן תרבות, ואתם כאן איתנו, ועכשיו אני אקח אתכם קצת לצפון. במשכן לאומנות בעין חרוד נפתחה בשבוע שעבר התערוכה בתיה ויהושע גרוסברד, תערוכה זוגית מלאת אור. ליתר דיוק, שיש בה מנעדים של אור, החל מהאור הפולני שם נולדו בני הזוג האומנים, ועד לאור הישראלי אליו היגרו בשנות ה-30 של המאה הקודמת. האור הזה גם מאוד השפיע על השפה הציורית שלהם, שהביאה אותם ללכת מן הפיגורטיבי אל המופשט. ואני אומרת בוקר טוב לעוצר, לעוצר אומנותי של המשכן ולעוצר התערוכה אבי לובין. שלום אבי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, זו תערוכה יפהפייה של זוג אומנים שאני לא שמעתי ולא הכרתי, ועכשיו האוסף הזה מגיע אליכם אל המשכן. זה לא רק התערוכה, כל האוסף יהיה אצלכם, אז תספר לי על המהלך הזה קודם כל, לפני שאני אכנס אל הציורים.
1: נכון, אז המהלך הזה קרה כבר בעצם לפני כמה שנים, עוד קודמים בתפקיד יניב שפירה, יחד עם המנכ״לית אורית לב סגב, קיבלו איזה סוסקם עם הבת שלהם, היורשת של בתיה ויהושע, וקיבלו לאוסף גוף עבודות מאוד גדול של כל אחד מהם. בשנים האחרונות בעצם גם אני גיבשתי את התערוכה, ובמקביל גם העבודות היו צריכות לעבור חלקן תהליך משמעותי של רסטורציה אצלנו במעבדת הרסטורציה עם מורת בנקין המשמרת, כי עבודות שנשאר, חלקן מאוד ישנות, חלקן משנות ה-30 עד ה-90, אז הרבה מאוד ציורים, חלקם על נייר, על קרטון, על עץ, על קנבס, אז באמת זה עבר תהליך של שימור, ומתוך הגוף עבודות המאוד גדול שיש הרבה יותר ממנו אצלנו במחסנים, נבנתה התערוכה הזו. בעצם לאט לאט ניסיתי להבין מה מעניין אותי בתוך הגוף עבודות הזה, והתחלתי לראות את החיבור המעניין בין שני האומנים האלה, שבמבט ראשון הם באמת מאוד מאוד שונים בסגנון הציורי ובתפיסה האומנותית, ולהעלות השאלה מה קורה כששני אומנים נשואים, בני זוג, יוצרים אחד ליד השנייה במשך כמה עשורים.
0: גם איך הם משפיעים אחד על השני, גם המתחים ביניהם.
1: נכון.
0: אז זה גם הזוגיות, גם החוץ שמאוד משפיע. אז בואו נתחיל לדבר על יהושע, שהוא באמת, יש שם מקבץ עבודות שלו שהוא דצייר בפולין. מאוד נכון. יותר פיגורטיבי.
1: נכון, אז יהושע כבר בפולין, בצ'כנוב, היה צייר ידוע ומציג. כשב-39 הוא החליט להגיע לכאן אחרי בתיה, שכבר הגיע שנה לפניו, הוא הביא איתו גוף עבודות לא מאוד גדול, בעיקר עבודות קטנות, על דיקט, על קרטון, זה עבודות ששרדו, שהוא מצייר בהם את העיירה הפולנית, את שכנו ואת העיירות מסביבה, ועדיין מצייר מהתבוננות, מצייר את העיירה, את הנוף, בירוק וחום וכחול, עמוקים, באור דמדומים פולני, ציור מאוד לא מקומי, מאוד לא ישראלי, ובאמת מגיעים גוף העבודות הזה לכאן, ופוגש באור הישראלי החזק והאז, בארכיטקטורה השונה, בנוף האחר, ועובר איזשהו תהליך בציור גם מבחינת הנושאים שלו. כלומר, אנחנו רואים איזשהו מהלך מציורי הנוף, דרך הנוף בהתחלה של העמק, של זיכרון יעקב, של ירושלים, של נצרת, ולאט לאט מתמקד בפרגמנטים ארכיטקטוניים מקומיים, בעיקר בחיפה, שבה הם השתקעו, חלון, דלת, מרפסת, קיר.
0: אבל כן, גם זה באור, ציורים ממש מקסימים. רק נכון, דלת, רק כן. חלון. אבל נכון. הצבעים והאור הם כל כך יפים, הם פשוט, הוא מעלה אותם למעלה, לאיזה ממד מיסטי.
1: נכון, וגם משחק, שמשהו מעניין, שהוא מצד אחד משחק עם חלון או דלת, בהפשטה ובשטיחות של הבת, ומצד שני אנחנו רואים בהם הרבה מאוד עומק. כן. כלומר, כל המשחק הזה בין דו מימד לתלת מימד, ובין שטיחות של הבת לבין ציור של נוף תלת מימדי. נכון, וגם האור, שכמו שציינת, מאוד מאוד בולט, כלומר, פתאום הופך להיות צהוב מאוד, צלו פסטלי, מתחלת, ורודים, צבע הרבה יותר בהיר, בוהק.
0: והוא גם היה מחויב אבל חברתית, נכון? יש לו גם ציורים שעוסקים בחיי הפועלים, הוא השתכן בעיר הפועלים בחיפה.
1: נכון.
0: נכון, וגם ציורים שקשורים עדיין לברית המועצות, לחגיגות הראשון במאי.
1: נכון, אז הם היו שניהם בעצם חברים במאקי במפלגה הקומוניסטית כאן בישראל. זה ניכר, זאת אומרת, יש לו ציורים שממש עוסקים בזה, כלומר מצעד האחד במאי, קריאה לסטלינגרד בזמן מלחמת העולם השנייה, לפתוח חזית שנייה באירופה, כל מיני ציורים של יחסי ישראל, ברית המועצות, ציורים ומגזרות נייר, שזה ז'אנר נוסף שהוא התעסק בו הרבה מאוד מאז שנות ה-60. אבל גם בציור הלא ישיר, אנחנו רואים באמת מהעיירה לבין מה שהוא צייר בישראל, זה משהו שמהלך שהופך להיות הרבה יותר פרולטרי, ציור הרבה יותר שעוסק ביום יום, בחיים פשוטים. הוא עצמו אגב היה התפרנס למחייתו כצבאי, כלומר הוא הגיע ממסורת כזו, אבא שלו היה מאתר קירות בבתי כנסת בפולין, ובישראל הוא כל השנים היה ידוע גם כצבאי. וסתם כאנקדוטה מעניינת, הוא הגיע לפה, הם היו קרובי משפחה של משה קופרמן, שהוא בעצמו היה בנאי.
0: כן.
1: עוד צייר אדיר, כאילו שהם היו בני משפחה, ושניהם היו קשורים גם היסטורית מאוד למשכן. כלומר, יהושע הציג במשכן תערוכה מאוד גדולה בשנות ה-70, שיצר זוסי אפרון, שהיה מנהל אז. כמה שנים אחר כך באתי, הציגה במשכן באוצרות גליה בר-אור, שהייתה אז מאוד צעירה עדיין, לצעירה בראשית דרכה. אז גם בהיסטוריה של המשכן, כלומר כבר היו עבודות שלהם לפני העיזבון האחרון.
0: כן, אבל אך פעם באמת תערוכה זוגית מקיפה. אז בוא נדבר עכשיו על גבתיה, כי לה יש ציורים, וואו, אתה נותן לי אחד, נכון, שהתערוכה יורדת? הציור האדום, המופשט האדום הזה, שבלה אותי.
1: אנחנו מקבלים את התגובה הזאת המון. האמת שאני חייב להגיד, כעוצר, נגיד את יהושע, אני הכרתי יותר. כלומר, יהושע נמצא קצת יותר באוספים המוזיאליים, מוצא קצת יותר, אותם, לא בעיניי, לא במקום הראוי.
0: לא מספיק, כן, לא מספיק.
1: אבל קצת יותר. בתיה לגמרי הייתה מתחת לרדאר, לפחות בשנים, בעשורים האחרונים, ובאמת עברה איזה תהליך גם של הפשטה מציורי נוף אקוורלים בשנות ה-60, דרך הרבה מאוד רישום של נוף, מה שאנחנו קוראים את רישום טלטלים, כלומר הרבה פרון על נייר שלא יורד מהדף, ולאט לאט תהליך הפשטה למין איזה הפשטה אמריקאית פופיסטית כזו, בכתום מאוד עז,
0: הכל כתמים, כתמים ענקיים כאלה.
1: נכון,
0: ואנחנו רואים שם תהליך מעבר. היא שמה לך את השמש הישראלית באמצע המוזיאון.
1: לגמרי, ופתאום ההצגה הזו של גוף העבודות, גוף הציורים הגדולים האלה, ציורים על בד, יש חדר שלם שמוקדש לציורים הכתומים שלה, מצד אחד עם משיכה לאדום, מצד שני עם משיכה לצהוב, וזה הפתעה, נגיד באתי מבחינתי כיוצר, היא הפתעה מאוד מאוד גדולה, כלומר פחות הכרתי את העושר והעומק של הציור שלה, ובשלוש שנים האחרונות כשעבדנו על התערוכה הזו, לאט לאט התחלנו לחפור ולהכיר ולגלות אותה, וציירת נפלאה ממש, באמת.
0: ומה אתה יכול לומר קצת על המערכת היחסים ביניהם? אתה יודע, כשיש שני מכחולים בבית, זה יכול להיות קצת צפוף.
1: כן.
0: וקצת מתוח.
1: זהו, אז האמת היא שזה מעניין, כי בגלל שהם פעלו הרבה מתחת לרדאר, ולא במיינסטרים של האמנות הישראלית, אין מספיק כתיבה עליהם. שניהם נפטרו בשנות ה-90, כלומר, רוב המידע שיש לנו על הבית, או על איך הם עבדו אחד ליד השנייה, גם בסטודיו, אם את יודעת, ממש בחלל קטן, ולא משהו רחב ידיים, אז אין הרבה מידע ואין הרבה כתיבה. אז אני לא יודע להגיד הרבה על היחסים, זאת אומרת, אני כן יודע שכמו שאני אומר, פעם ראשונה אנחנו פתאום מתחילים לחקור ולבדוק, דווקא ציורית, איך הם השפיעו אחד על השנייה, ואיך למרות השוני הגדול והמהלכים המאוד שונים שהם עשו, איך היה דיאלוג מעניין בין שניהם. אני כן יכול לומר שבתוך המחקר הזה אנחנו פתאום נאלצים כל הזמן גם לקבל הכרעות, כלומר, בגלל שאין תיעוד מספק ומחקר מספק, אז אפילו למשל בציורים מופשטים מסוימים, איך תולים אותם, מה למעלה ומה למטה.
0: אוקיי.
1: היו כאלה שממש לא היה חד משמעי. כלומר, יש ציור של בתיה, יפהפה, שבשני צדדים כתוב עליו מאחור טופ. והיינו צריכים להכריע מהו הטופ, מהו הלמעלה. או שנים, בחלק מהציורים אצל יהושע, במיוחד במוקדמים, מה השנה, מה הכותרת, מה הטכניקה, זה לא תמיד חד משמעי, זה לא תמיד ברור, והיינו צריכים לעשות הרבה מאוד מחקר, גם עם הרשמת של האוסף, דוקטור מיקה בחר, וגם עם המשמרת, וגם עם הבת שלהם, וגם עם חוקרים וקטלוגים, וכאילו, זה לא פשוט לעבוד עם אומנים.
0: טוב, אז לא משעמם לך, מה למעלה, מה למטה, איך לתלות את הציור.
1: נכון.
0: יש מצב שעוד מי שיבוא ויגיד לך, לא, לא, לא, אבי, זה הפוך, הפוך, אבי.
1: אני אגיד לך, זה יכול לקרות, כי באחד הציורים אני לא אגלה איזה,
0: תלינו,
1: החלטנו לתלות אותו בשונה מאיך שהוא מופיע באחד הקטלוגים.
0: כן.
1: החלטנו אותם, אחרי החלטות מושכלות, לא סתם שרירותי, אבל בקטלוג אפשר לראות אותו אחרת.
0: טוב, אז בהחלט לא משעמם לך, וגם מאוד מאוד יפה, אז אנחנו מזמינים ביחד, נכון? את הקהל
1: ממש.
0: לבוא למשכן לאמנות בעין חרוד, התערוכה הזוגית של יהושע ובתיה גרוסברד, עוצר אבי לובין, תודה רבה לך אבי על השיחה.
1: תודה רבה לך.
0: יום טוב, ביי ביי, להתראות.
1: גם כן תרבות.
0: בגיל 8 עברתי ברית מילה. 8 שנים אחרי השמונה ימים. בגיל 8 עברתי מדינה. בגיל שהוא בצורה של האין סוף עברתי. אין סוף עברתי. מילה? איזו מילה? נימול. נימול ממה? נימול אחרי הרדמה, קמתי עם התחבושת, לא הלכתי כמה שבועות לכיתה, אבא היה מחליף לי כל יממה. בשר נקרע מגוף, מנשמה. לאיזו ברית? ברית עם מה? בגיל 8 עברתי מדינה, בגיל 8 הצטרפתי לקבוצה, בגיל 8 ברית, בלי מילה, בלי הסבר. הטקסט הזה לקוח מתוך ההצגה החדשה באר שבסקיה. אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, קברט הגירה פרוע שעולה בתיאטרון באר שבע ומתרחש בפאב מסעדה בסגנון רוסי, מאוחר בלילה. אני אומרת שלום למחזאית ולבמאית ירדן גלבוע.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: איזה טקסט יפה כתבת.
2: תודה רבה.
0: מי זה הבחור הזה שאת כותבת עליו, שעובר ברית מילה בגיל 8?
2: הבחור שנכתב עליו הטקסט או לכבודו, זה בן הזוג שלי, שמו יאן קוגן, שהוא גם המוזיקאי של ההצגה באר שבסקיה, ובעצם אפשר להגיד מחוות האהבה שלי אליו ההצגה הזאת והיצירה הזאת. הוא עלה מברית המועצות בשנות ה-90, ובעצם ראיתי לכל אורך הזמן שאנחנו ביחד, אנחנו כבר כמעט עשור יחד, ראיתי את הרצון להסתיר ולהתבייש בשורשים, בזהות, והתחלנו לכתוב לפני כמה שנים טובות כבר את היצירה יחד, ובעצם משם נולד הרצון למופע הזה, לעשות מופע מאפשר לך להיות גאה במי שאתה, זה גם מתחבר לתנועה של דור 1.5,
0: נכון.
2: שבטח
0: שעושים המון המון המון אירועי תרבות וכותבים המון טקסטים,
2: נכון.
0: כל הטיפול הזה בדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר.
2: שם וגדלו פה, ויש איזה כן. חוויה של איזה, אפשר להגיד, משפ תרבותי, שאתה מרגיש ישראלי, אבל נולדת שם, אז פשוט הדבר הזה, באר שבסקיה, זה קברט הגירה, אז זה מתחיל כקברט הגירה, שזה בעצם מתרחש בבר מסעדה רוסי, ולקהל מוגש אוכל ואלכוהול, ויש רחבת ריקודים שהקהל מוזמן לרקוד, וליהנות מערב שהוא לגמרי פעיל בו, ולאט לאט החוויה הזאת
0: ירדן? כן.
2: לתוך, הולכת ומשתבשת לתוך מופע, שהוא בעצם מופע שחושף את הסיפורים האישיים והכואבים של אותם חבר'ה שהם הפרפורמרים שמופיעים, ויש שם טקסטים מקוריים שכתבתי בשילוב של טקסטים יפהפיים מהספרות הרוסית הקלאסית של דוסטויבסקי וצ'כוב ופלטונוב, עשינו איזה משאפ כזה בין טקסטים עכשוויים לטקסטים קלאסיים, ובעצם יש לך חוויה שהיא מתחילה באמת כאיזה מופע בידור כליל, עוברת לתוך פיצי ההגירה, וכל זה קורה בתוך בר מסעדה באמת שנבנה בתיאטרון, שזה ערב מרתק בפני עצמו.
0: זאת אומרת, הקהל ממש קרוב אל השחקנים, נכון? אין
2: קרוב,
0: פה הפרדה, במה,
2: לא,
0: כיסאות,
2: זה
0: נכון?
2: זה ממש שולחנות של מסעדה, ויש לך רחבת ריקודים, ואת שותה ואוכלת, ותוך כדי לאט לאט נחשפים הכאבים האמיתיים של אותם חברי להקה, שנראים לך בהתחלה כחבר'ה שמנגנים מוזיקה חיה,
0: בקברט הזה, כן.
2: בקברט הזה, ולאט לאט הסיפור נחשף, והטקסט שקראת הוא בשלב מתקדם של המופע, שבעצם זה המופע, הרגעים במופע שהזהות והכאב יוצאים החוצה ונחשפים, גם בשילוב של המון הומור, ויש שם איזה חוויה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, ובעצם ההתחלה, אנחנו מתחילים ממשהו שהוא באמת נראה לנו קליל ו... ואפשר לומר אפילו משמח לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים ונותן, עולה גם, עולה שעלה בשנות ה-90 ונותן את נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, והאם יש שם, יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
0: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבסקיה, כן.
2: בעצם באר שבסקיה זה כמו להגיד תל אביבי, זה הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע שהיא לנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה דטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם בין הצ'חלה הבאר שבעית לברבורה לבנה. ובעצם הדבר הזה, היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאבי הגירה וללכת למופע הזה שהוא מופע יותר, אפשר להגיד יותר עמוק, יותר שמחטט בפצעים. היא בעצם, היא זאת שמובילה את הלהקה על הדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע והיא אומרת, אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או. ובעצם זה על אותה באר שבעית, זה ברוסית בעצם, למישהי שהיא מבאר שבע, באר שבע סייה.
0: כן, את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
2: שאלה מצוינת, לא. לא, אני לא.
0: משפחה?
2: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', שהיא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית באמצע התחנה המרכזית. היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית. ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי, שם לכבודו הדבר נולד. אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו, גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו המשפחה, הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו. והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה
0: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה ולא רק פצע, לא רק פצע?
2: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
0: כן,
2: תספרי. יש שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה שאת קמה לרקוד ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה ויש אוכל ושתייה, והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק. יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף וכשחושפים, אז יש שם איזו חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא ברגעים הכואבים, בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים. זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ומה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל
0: טוב.
2: זה לא עיקר החוויה.
0: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית והמחזאית ירדן גלבוע.
2: תודה רבה.
0: בוקר טוב,
2: ביי. להתראות. בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל לאחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: על המסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה נותנות ברוק, ריוט ווימן, בעברית הנקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי תתני לי בראש רותה בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לרייט ווימן הוא יותר מזיע ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים שם מיד את הרדיו ומוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה, אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם, להשתתף בתחרות כישרונות מקומית ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טופ, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה, לשחקנית ג'ואנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת, רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את זה משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס, מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל. בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש, או בסגנון הזה, ואז הם
1: מחליטות. הפאנק רוק, הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק. עכשיו זה, הבעלים עזבו אותנו, או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו, כן.
2: יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה בבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה. והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות, נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, היא עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק, ואני כבר רוצה, מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים הזה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך...
1: ומוזיקה, איזה מוזיקה ועולה. כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים, נכון. כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה, יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז היא גם, את יודעת, היא גם, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, ולא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעוסקים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי, שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי, היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט. היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש להצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה היא התפרעה בסופר.
2: כן.
1: ואלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה טופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה, והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה ש, איך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה הבנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה קרה?
2: נכון, גם אם דוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת. כן, יותר
1: דוק. אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור.
2: יאללה.
1: יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש קלידים, אז יאללה.
1: אז יאללה, אפשר להקה. יופי, רותה קופר, כתמיד תענוג, תודה רבה לך. הסדרה ריוט ווימן, נותנות ברוק, זמינה ב-YES והוט, וקחו לכם איזה כלי נגינה ליד. תעשה לכם הרבה כיף. ביי ביי, להתראות.
3: נפלו עליו.
1: כמדי יום, סליחה, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר, והיום נפלו עליו, מאת המשורר מירון ח' איזקסון.
3: נפלו עליו. מי שנפלו עליו דברים בבית כי משהו רעד באזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל. ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית. ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה. ואפילו הרעד האזורי לא נושב. ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון ח' איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה, אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו, הסימן של הסוף. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול, ועל הביצוע הטכני משה מושקובית. ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד סקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

צריך פרנסה. עכשיו, לא כמו אתמול, שהייתה חופשי לעצמך היום, שעליך רחיים על צברו, יש עוד פרנסה. ולא עוד, יש לך משכנתה, הרי אתה רוצה דירה, צריך משכנתה. עכשיו, אם תשב ללמוד, לא שלא תלמד, אבל אחת למעלה ושבעה למטה, אתה מתחיל ללמוד, והראש הולך, מה עם המשכנתה, מה עם החוב הזה, איך אני מחר אקנה למה שצריך, איך... הלימוד הזה, אומר לו, זה לא הלימוד האמיתי. ואז מתחיל לצייר לו את זה עד שמתלבש טוב, הוא מסכים איתו ומוכן לחתום לו, ואז הוא אומר לו, יש לי אבל הצעה, אל תתייאש. אתה עכשיו תעשה שנתיים או שלוש, תן איזה עבודות טובות, ותעשה אפילו תוספות, תוסיף מהלילות, תבטל קצת על השינה, תמעט, תגמור את הדברים העיקריים, ואז אז תשכיל, ואז תבין, ואז תלמד, עם ראש שקט, עם ראש בריא, והתורה תהיה תורה אמיתית, והעמל יהיה עמל שכולו מנוצל

לקנות חלב, והוא לא יודע שהעול רק הולך וגדל, והמשכנתא שאתמול הייתה שווה 100, כבר תהיה שווה 200, אולי יותר, והוא לא יודע עוד כמה דברים שלא העלה על דעתו. וכשבאים אומרתו, אנוס רחמנא בטלה, אני כשאמרתי לך, לא שיקרתי עליך, חס ושלום, רק לא ידעתי מה שיהיה. הוא לא ידע, באמת, אנחנו מאמינים לו שהוא לא ידע כלום. תמים, תמים, שי תמים זה הצהרה. והוא מעביר את האדם, ולכל אדם יש לו את ה... בונה לו איזו תוכנה מיוחדת שהיא כן תשכנע אותו. כי אדם כבר שמע וראה את חבריו, גם מה הבטיח להם וראה מה יצא. אבל הוא מביא לו תוכנית כזאת יפה, שמתאימה לפי מידתו, הוא לא תופר חליפות ומוכר בחנות, הוא תופר לפי מידה, מודד לו ועושה לו תוכנית, כפי מידתו הראויה לו, כל מה שאפשר בציור יפה, במראות יפים, העיקר אל תלמד עכשיו, אלא כשיהיה לך, אל תאמר לי כשיפנה שני, הוא אומר כן, כשתפנה אז תשנה, הרב בן ישחי אומר, עת לעשות לשם הפרו תורתך, אומר מי שאומר, עת לעשות לשם, יש עוד זמן, לא היום, אני לא אלמד היום, אין דבר, יש עוד עת, הפרו תורתך. בסוף לא לומד, לא בעת ולא בעתות, וזה מה שאומר פה אתה, אל תאמר כשיפנה שני, שמא לא תיפנה, מי אמר לך? בפרט שהמשנה אומרת, כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. באבות דרבי נתן אני שמע סדרה של עולים שנותנים עליו זה וזה וזה. אז מה הפשעת? מה זה נותנים עליו? משמע מיד. באותה מידה שהוא פורק. עכשיו אומר אני לא אלמד היום, כבר יש לו משהו כנראה. אומר אני לא אלמד שנה, הוא כבר הכין לו ל-20 שנה. עסקים שהוא לא מעלה על דעתו. בתרדות והסחת הדעת. על כן, אמר התנא, אל תתחיל ואל תיתן מקום. אל תיסה ותיתן איתו. אל תתחיל לעשות חשבון אם זה נכון או לא. אל תאמר לי כשב לי. אז מה כן למה? מי אתה? עכשיו יש לי 5 דקות? 5 דקות. יש לי חצי שעה, תאמר חצי שעה. סיפרו על הגאון רבי משה פיינשטיין על השם, שהוא היה אחד מגדולי המתמידים של הדור ההוא, כמובן גם מגדולי הגאונים. אני זוכר פעם, זה התפרסם, היינו שכנים עם רבי, עם אחיין שלו, החתן של הרב בריסק, למיכל פיינשטיין, גם הוא היה אדם גדול. ורבי משה פיינשטיין דודו, אחיין, פעם סיפרו שם, הוא סיפר את זה, בשתיים בלילה התקשר אליו, הדוד שלו למשה איזה. אמר, כן, מה העניין? פחד אולי שזה. אמר לו, לא, רציתי אשתו איתך לחיים, תיקח קצת. אמר לו, מה זה? אמר לו, שזה לסיום השס. הוא התפלא, הוא מסיים שס ככה, ופתאום עכשיו, אחרי... בלותי הייתה לי עדנה, עכשיו נעשה לחיים. אז הוא שאל אותו, דוד, מה ישנה, יום יומיים, כל השסים רק עכשיו? אמר לו, לא, זה שס מיוחד, יש לי בו שמחה גדולה, ורציתי שתשתתף איתי בשמחה. אמר לו, כשהוא התחתן, אז היה לפעמים יש שמחות, ואשתו אומרת לו, אנחנו היום, היום אנחנו צריכים ללכת לחתונה של הבן דוד או איזה מישהו. אז הוא שואל אותה באיזה שעה אנחנו עושים. היא מבררת כמלאכתה של אישה כשרה, אומרת לו ב7 אנחנו צריכים. מגיע השעה 7, הרב לובש את הפרט שלו וקח את הכובע ואומר לה, אני מוכן. אומרת לו, תחכה. הוא לא ידע עוד סדר נשים שזה ארוך כל כך. זה לא סדר נשים שהוא למד.

יד שמכינה, כבר קם, סגר את הגמרא, כאב לו, לקח רבע שעה. עוד פעם, אחרי שבוע, פעם זה, ראה שזה ממש מאבד לו זמן, יקר. וגם אמרה, אצלו אין בעיה, לאיש קל ללבוש על קרבו, על קרב, שם עליו מה שיש לו ו... והולך, אבל היא צריכה, אישה צריכה הכנות, לחתונה, אז מיד למד כמובן, הוא היה מבין טוב, הבין שזה דבר קבוע, כל פעם שתגיד לו, צריך, אז הוא הכין איזה גמרא קטנה, שם אותה בצד, התחיל, אמרה לו, אז בשבע הוא התחיל ללמוד מסכת ברכות. אותו יום לקח רבע שעה, מה שהספיק, סימן איפה הגיע, עשה איזה סימן, אחרי שבוע, אחרי חודש, אומר לו, זה לקח הרבה, אבל היום זה סיום השס הזה של ה... שהיה כבר עומד בפתח ורוצה לצאת, אמר לו, אז השס הזה יקר לי מאוד. אמרו, ולפעמים התחדשו לו חידושים, כי דווקא כשאדם מתאמץ בזמנים, לא זמנים, מסיעת השמיים. כי גם לפעמים היה בתוך הדרך או בנסיעה, היה חושב על מה שלמד. הוא לפי זה, מי יודע אם זה לא חלק מהדיברות משה שלו על השז, שהם ידועים פורסמים במערכות שלו. אז על כן, אל תאמר לי כשיפנה שני. באמת הרבה שמענו הגדולים שהיו מנצלים את הזמנים שאנשים לא שמו עליהם לב. יש כאלה בימי שישי, כאלה מוצאי שבת, יש זמנים שאדם, יש באמת שזכו לחוכמה הזאת ומצעירותם מנצלים ובאמת מגיעים לעין הרע לדרגות גבוהות במפורט יוסף. אבל לא כל אחד זוכה או צריך. אבל פה התנא בחר לשון מיוחד. אל תאמר כשב. אל תאמר, אל תתעסק עם זה, גם אל תתחיל לדבר, לסתור את זה ולהגיד לו אתה. אני, מה פתאום, אתה לא צודק, אחר כך אתה לא תנצח אותו. אל תיכנס איתו לסמת. שב ללמוד, במקום להתווכח, שב ללמוד. אמרו פעם אחד מהמשגיחים הגדולים ראה שני בחורים, כן. איך מנצחים את זה, זה אומר, זה אומר. ואיבדו הרבה זמן, אמר להם, זה עצמו, הייצא עכשיו רוקד, ושואג אומרת, איך סידרתי אותם? הם מחפשים איך, קום ללמוד עכשיו, שעה הזאת הם לא למדו. אל תאמר, אל תאמר, שב תלמד, כל מה שאפשר, שב תלמד. צריך לעשות, ואז כשהוא מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך. באותה מידה זה בנוי בדיוק, לפי מה שאדם מתכונן, כך הוא מקבל. לא פחות, זה הלשון לא פחות ולא יותר, נדמה לי זה מאור החיים הקדוש, על פנים בפנים דיבר השם עם משה, אומר כי כשם שאדם מכוון פניו מלמטה אל השם, כך מתכוונים אליו פני השם. באותה מידה שהוא הכין עצמו, לא פחות ולא יותר. אז הם לא נותנים סתם, נותנים לו, אבל לפי ההכנה, לפי משהו מפנה עצמו משאר דברים, אז כך, העיקר אל תאמר לקשב. צריך תמיד שיהיה, הדבר הזה מלווה אותנו בכל עת, שלא נהיה חס שלום, מאבדים את המתנה הגדולה שהשם נתן. השם נתן לנו תורה, אבל גם לא כל אחד זכה שמגדלים אותו על מבועי התורה, שהוא גודל וצומח מהמים של התורה.

אבל גם אנחנו שזכינו ותואמיה, בחינת תואמים את התורה, צריך להתאמץ שלא לפנות ליבנו לדבר אחר. כל זמן פנוי, יש לנו זמן גדול, זמן קטן, שאני רוצה. כי הטבע הבדה אומר, בין כך אני עכשיו לא אוכל הרבה, בין כך אני, זה טעות. זה טעות, זה מעצותיו המובהקות והחזקות של הצערה. העצות האלה הוא מביא, לפעמים אנחנו משתמשים בזה, בעצות האלה נגד דברים רעים. כשבא הצערה ואומר, אתה יודע, אתה צריך להגיד לו עוד מעט. להגיד לו עוד מעט. כשבא איזה אדם ורוצה משהו שאתה יודע שאתה, וקשה לך להגיד לו, לא, אני לא יכול, אני לא מוכן ואתה לא רוצה לפגוע בו, תגיד לו, טוב, תן לי לחשוב, עכשיו אני קצת עמוס, תמחל לי, אבל אני אחשוב על זה. לפעמים זה להצל את העצת, זה נקרא בכל לבבכם. מה זה בכל לבבכם? לעבוד את השם בשני יצרים, ביצר הטוב וביצר טוב, לעבוד את השם ביצר הטוב, ניחא. זה מובן, יצא טוב רוצה, אבל לעבוד השם יצא רע, איך זה? הנה מה שבא אחד להפריע לך, ואתה לוקח את העצה שיצא רע, מהמובהקות, שאתה אומר לו עוד מעט, ואתה בינתיים יושב ולומד, זה לעבוד את השם יצא רע, כי לקחת, הוצאת לו עום מפיו, חיל בלע ויקיענו מביתנו ירשינו, הם מרוקחים את לו עום מפיו, ומשתמשים בו, איך כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביון. כי תצא למלחמה, זה מלחמת הכי גדולה, מלחמה הכי גדולה, זה מלחמת אדם ביצרו, שהוא לפתח חטאת רובץ, מרגע שנפתח האש נב שממנו יוצא לעולם, כבר החטאת שהוא יצרה, נקרא החטאת, הוא רובץ כבר עליו, ולוקח אותו, מתחיל להדריך אותו, מתחיל להניק אותו, עניקה של דברים אסורים, של דעות אסורות, פסולות. אז מה אדם צריך לעשות? כי זה מלחמה, צריך לצאת למלחמה. לעולם ירגיז אדם יצרתו על יצרה. תמיד צריך לצאת, לא לוותר, לא לחשוב שהוא ידיד ואנחנו נסתדר, לא. תצא למלחמה. הוא מאש, אנחנו בשר ודם, לא יכולים עליו, ונתנו השם אלוקיך מלך. אם אתה עושה את הצד שלך, את מה שכן אתה יכול, תצא למלחמה, הניצחון והגבורה זה לא, אל תדאג, זה השם ונתנו השם מלך. עד שלב הבא, לשבית את שלי. תיקח בשבי את השבי שלו, את המלכוח שלו, את הנשק שלו. כמו צבא שמנצח צבא ומצא אצלם כל מיני כלי נשק, הוא לוקח אותם וחרבם טעו בניבם, עם אותם טילים, עם אותם טנקים, עם אותם חרבות, משיב להם מנה אחת הפעם, חרבם. אז משבית את שביו, תשמי ממנו את הכלי התחבולות שלו, את כלי האומנות שלו, ובא תשתמש, לא, הוא רוצה בדברים האלה, תחות תורה, אתה תדחה את מה שמפריע לתו, כל מה שבא להזיז אותך מלימוד אותו. שבית את שביו, ואז, ולהמשיך בזה כל החיים, העיקר לא לתת, ולא לדבר, ולא לעשות ולתת, על לדחות, לא דרך. דבר ראשון, אני חושב הראיה הכי גדולה, שזה מהתורה, הדבר הזה. השם יתברך ציווה את ישראל לעשות משכן במדבר. ויקחו לי תרומה. זהב וחסד, ותכלת ודגנות ועשרים ושש ועזים, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוך. איפה ריבון השם? במדבר שאין לחם, במדבר שאין מים, במדבר שאין בגד ללבוש. איך,
פה לעשות משכן, מי שמתבונן בעשיית המשכן, על זה, אם יהיה, זה אומנות בבנייה, אומנות בכל פרט שם, אומנות עצומה, ששם נהיה צריך לתת חוכמה, בכל חכם לב, אני מליטיב רוח חוכמה, כדי לעשות במלאכה. ויש מלאכה של זה, מלאכה של זה, וזה דיוק, וזה, בכל זה, יש 42 מסעות, כל פעם צריך לפרק את כל המשכן, וכל פעם עוד פעם, ולשאת אותו כל הדרך, חלק בעגלות, חלק בקדם יסעו. למה נחכה, ארבונו שם, נחכה עד שיכנסו לארץ נושבת. למקום שאתה רוצה לתת להם, לנחלה, ואז משכנתי בתוכם, בתוך שהם מיושבים. פה משכנתי בתוכם, הם כל הזמן נעים ונדים. עכשיו משכנתי בתוכם. אין תנאים, איזה תנאים יש להם? בשביל לחיים אשר מביא להם מן, בשביל מים אשר מביא להם בערה אשר מביא להם. וזה עכשיו אתה דורש מהם לעשות עצי שיטים עומדים של הרזים, הרזי הלבנון, ולהביא זהב בכמויות כאלה, ולהביא כסף במשקלים שאין הפה יכול לתאר. מי שחקר ויקל ישמע חשבונות, אבל זה משהו, אפילו מדינה מסודרת להוציא דברים כאלה במדבר, ולא, והם לא מיושבים. זה המשכן הבנוי כך שאפשר לפרק אותו ולעשות. ואמרו, ויקים משה את המשכן, אף אחד לא יכול להקים, אם משה לא יקים. אז כל זה צריך לפרק. אלא זה מלמד, אל תאמר לקשיב נשת. אל תאמר עד שנגיע לארץ, ואל תאמר עד שנתיישב, ואל תאמר, למה כיצר הגדול? הוא כבר יכול להטריד ולבלבל. ובינתיים, אבון העגל עדיין צריך לחפר עליו, ועוד בהם אבונות. וכשהמשכן בתוכם, ושכנתי, השם שוכן בתוך המוצא, השכינה נמצאת איתם, אז הם מתחדשים יותר. ומתחזקים יותר בקיום התורה, בקיום מצוותיה, בלימודה, מתארים ומתקרבים אל השם, אז יכולים גם, קודם כל זה עזר להם לעבור את התקופה הזאת, שיכלו עוד להתקיים, כי אז היה קשה מאוד, כי זה מידת הדין. לכאורה אנחנו רואים שעל כל דבר קיבלו עונש, זה מפני יש כאלה חושבים, שהשם כאילו שנה אותם וידברו באלוקים ומשה באו הנחשים והרגו בהם. היה מעשה של בנות מדיין והיו המתים במגפה 24 היה רצו לבשר, הבשר עודנו בין שיניהם ואף השם דברים, כל דבר, כל צעד יש כאלה רואים איזה גדלות, זה להיפך. כי הים הייתה שכינה בגלוי איתם, ראו את הניסים בגלוי, הניסים לא צריכים לחפש אותם. הם כבר ראו ועכשיו רואים, ועדיין אוכלים לחם מן השמיים. עדיין מים של בערה שמלווה אותם. ועוד ועוד ועוד ועוד, אז כשיש הנהגת השם גלויה, ממילא יש גם הקפדה למי שיעבור. כי אם יעבור עבירה באותו זמן שיש התגלות השכינה ולא יענש, זה חילול השם הכי גדול. היום שיש הסתרה על הסתרה, ואנוכי הסתר, אסתיר פניי מהם. אז כמו שבטוב זה בסתר ולא בגלוי, גם כשאדם עובר עבירה יכול להמשיך לחיות, כי זה הכל מוסתר, הכל מוסתר, לא רואים, אז אפשר. עוד לא רואים, עוד לא מבינים. אבל שם שהיה הכל בגלוי, התורות הגלויות, גם הרעות, מי שחטא מיד, ביומו תיתן זכרו. ותכף היה מקבל, ורחמן אצלן כשהיו הרבה, היה קשה. אז באותו זמן, אמר השם צריכים יותר משכן, יותר מכל זמן אחר. אבל אדם שלא יודע, לא מבין בזה, ולא, הוא מתפלא, פה זה המקום לצוות אותנו, להקים כזה משכן. זה מלמד שהשם לא רוצה שנדחק לו.
השם יתברך לא רוצה שנתחיל שום דבר. וזה מה שיהדי גם דברי חזל, לא רק על התורה, אמרו מצווה הבאה לידך, אל תחמיץ לה. אל תיתן לה להיות חמץ, אפילו שיעור של חמץ. תמיד, כמו במצות, כשמתחילים, לא גומרים עד אחרי אפי, עד שמשלימים, תשלים את המצווה. אז זה כבר לא רק בתלמוד תורה, גם בקיום מצוות. אבל בתורה זה יותר. שם אמרו אל תחמיצנה, לא אמרו אל תאמר. אבל פה בתורה, כי זה הכי דבר, העצה הכי גדול. כמו שתלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות, גם היצר הרע של תלמוד תורה כנגד כולם, שקול כנגד כל היצרים. זה יצר מיוחד, שבעל כן אמרו אל תאמר. תקשיב, בשאר הדברים לא אמר אל תאמר, פה הוא אמר אל תאמר. כנראה שזה שם לא תיפנה. גם לא תיפנה מצד העסקים שבאים לאדם כשהוא מתבטל מתורה. אם בטלת מן התורה יש לו בטלים הרבה כנגדך, וגם חסו שלום, אדם לא יודע. אני פעם היה לי, לפני כשהתחילה התנועה של התשובה, אחרי מלחמת שתי ימים היו נבטים, אבל יותר בלטו אחרי מלחמת כיפור, והתחילו אנשים לחזור. אני זוכר, הייתי פה שהורי גרו בפרדס חנה, עם קבוצה שבחו לי, אמרו לי לעבור. הייתי מדבר איתם על תשובה, מעלת התשובה, ואמרתי להם מה שאמרו חכמים, שתשובה מהבאה, היא דרגה מיוחדת, עד שלא רק שנמחלים לו עבירות, אלא זדונות נהפכים לזכויות. אבל הסברנו למה, מפני שהוא כבר מתרגל בהם, קשה לאדם לוותר על הרגלים שלו, זה שינוי, הרגל זה קשה מאוד, והוא מתאמץ ומשנה, גם השם נותן לו, זה עצמו, אותה עבירה נהפכה להיות המליץ עליו. תראה כמה יש שקוע, בעבירה הזאת, ותראה עכשיו, אז ככה הייתי מסביר את העניין, כמה טוב לעשות, ותוא לעשות את זה באהבה. אז היה בחור אחד שם, בן 18, בן הצעירים האלה, אמר לי, אם ככה, לפי מה שלימדת אותנו עכשיו על התשובה, אני לא עושה תשובה עכשיו. אני רוצה לקחת 15 שנה. אני אעשה הרבה עבירות. ואת כל העבירות שהאדם מתהווה עליהן. אבל אחרי 15 שנה, בעזרת השם, אני מפסיק, ואני עושה תשובה, ואז כל אותה עבירות החמורות יהפכו להיות לי זכויות גדולות, ואני יותר טוב מאלה שעזרו תשובה. יתחיל ככה לתאר האחרים גם. וכל החברים שומעים, אלא מסתגלים מחכים שאני אמרתי לו, אתה צודק, 100%. מה אתה אומר לו, אתה צודק, אומרים לי, זה אתה צודק, ימשיך. אם יש לך ביטוח חיים, היום קוראים לזה ביטוח חיים, זה ביטוח מוות, שאם ימות, שיתנו לבקודבין, למי הוא רוצה לתת? אבל אם יגידו להם ביטוח מוות, אף אחד לא יעשה. אז משקרים, אומרים ביטוח חיים, יכול להבטיח חיים. מדהים, יש לך איזה חברה שתבטיח לך 15 שנה חיים, לפחות עוד שנה אחת שתספיק לעזור, אז אתה צודק, תעשי לו. וכאז המשכנו לדבר, אדם יש אנשים צעירים ומתים, זה לא רק סקנים מתים, יש אנשים בריאים וברגע אחד הולכים. אמרו, כן, כך היה, הזכירו, בדיוק היה אותו זמן אחד, אני עוד זוכר את השם שלו עליו השלום, בתור בחור מסכן, אז זה הרעיד אותו, אני לא חשבתי אותו ראיה, אבל הוא העלה. אז שמה לא תיפנה, זה הפשוט. מי אמר לך שתחיה ככה? אתה אומר לי כשאפנה שני, מי אמר לך? אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, קל וחומר, הוא מדבר 15 שנה. או אדם אומר, עד שאני אגמור את המשכנתה, הוא בטוח שהוא יגמור את המשכנתה. לפעמים חס ושלום המשכנתה גומרת את האדם. מי הבטיח לו? ואל יבטיחך יצרך שהשיעור זה בית מנוס לך.
מי יכול להפתיע לעצמו, מי יכול... זהו, כל זה כלול בשם אלוהים פנה. על גנל תאמר, כשאדם מתבונן בזה, שזה אמרו במשנה, בשוב יום אחד לפני לך, אמרו, אתה לא צריך לחזור 20 שנה, רק יום אחד. נמצא כל יום בתשובה, כי כל יום הוא לא יודע. מה אנחנו מתפללים בפרחת המפיל? שהשם מבקשים, מתחננים, ואל אישן חס ושלום של השם, שמשמור ויציב. מי יודע? כמה אנשים מסכנים ישנו, כמה אנשים היו עומדים על רגלם, כמה אנשים וכמה. אדם יכול להפתיע. אז השם אלו דיפנה כבר, יש לה עוד. ממש נורא. אחרי זה, לא יכול לעשות לו תשובה, ולא אפילו מצווה אחת. על כן צריך אדם להיות ערני, ואל תאמר כשאפנה שני, אף פעם אל תאמר כשאפנה שני, אלא תמיד יהיו בעיניך, עכשיו זה מה שיש. יש לי הרגע, זה מה שיש לי. כי אני לא יודע, יש לי הרגע, אני עכשיו צריך לבוא. יש לי הרגע, אני צריך לקיים מצווה. גם מצווה שבאה, אם זה באמצע לימוד, אתה יכול לומר עד שילמד, כי זה מצווה יותר גדולה. ויש גם כמצווה חולפת, או יש דינים, שלחות, גם בזה, מה שמתה מותר, מתה עשו. משנה היא, הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הכבדן מלמד, ולא כל המרבה וסחורה מחכים, ונחום שאין אנשים משתדל להיות איש. כל זה המשך של דבריו של הלל, עליו השלום. אין בור ירחת. אין בור ירחת. אדם רוצה להיות ירחת, לכאורה זה דבר פשוט. שמה צריך תורה בשביל להיות ירחת? ירחת דחיל חטאים, זאת אומרת הוא מפחד מהחט, כי הוא יודע שהחט מביא רע. החט שאדם עושה מביא לו רעה. החט שאדם עושה נולד ממנו מלאך רע, והוא נקרא קטגור שמקטרג עליו. אז לכאורה לזה לא צריך להיות תמיד חכם. אומר עם כל זאת, תדע לך שמי שלא לומד תורה הוא לא יכול להיות ירחת. ירחת, אני חושב, זו המדרגה אולי הכי נמוכה, כי יש שבירת שמיים, יש גם מראת הרוממות שהיא יותר גבוהה אפילו מעבודה בעבר. אבל הדרגה הכי נמוכה זה ירא מהחט, מהעונש של החט, ממה שהחט מביא לאדם. אפילו זה בור לא יכול להיות ירחת. לכולם פה לא צריך ללמוד הרבה, אם הוא יודע שזה אסור, אז הוא ירא. למה צריך דווקא ללמוד כל כך הרבה? אבל יכול להיות שאם בור ירחת, אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי את שערה, בראתי לו תורה תבני. זאת אומרת, שמישהו נגבור על היצרה צריך תורה. השם שאומר, אני בראתי את שערה, ואני בראתי לו, לא משמע כבשבילו, תורה שהיא הרפואה שלו, היא מכניעה אותו. משמע מנה, מכלל לזה עולה פשוט, שבלי תורה אדם לא מכניע את זה, אין לו כוח להכניע אותו. ואז הוא נשאר איתו חזק ומסוכן מאוד. על כן בור שהוא לא לומד תורה, הוא לא יכול יותר לחיות, הוא חושב שהוא יכול להיות. צרע מיד ימצא לו דרכים, אבל תורה, התורה שלומד, מה שהאדם לומד שול שנגח את הפרה. עכשיו הצרע רצה איזה תאווה, מה זה נוגע לשול שנגח? זה לא משנה. ישו לומד תורה, ישו לומד תורת השם, ישו הוגה בתורה נותן בו חושה. העמל של התורה, היבנה של התורה, וזה לא משנה שהוא לומד עכשיו, למשל, מה היה במלחמה בין הפלישתים, ומה אמר גדעון, ומה אמר לו מלך עמון, מלך מואב, ומה, לא משנה.
אתה לומד זה, זה תורה, זה לא דרך קדוש שבת. ואמרו, חידה על הראשון ובשם הקדמונים, שבלימוד הזוהר הקדוש, אפילו לא מבין בכלל. רק קורא, גם כן נותן קדוש. זה עוד מדרגה מיוחדת שהיא בנויה בתוך המילים, בתוך אותם מילים שאפילו לא מבינים. וכמו שיש שמות שעושים כדי להביא דברים או להחיק, זה לא משנה, אדם לא יודע מה זה, אבל השמות פועלים. אז גם פה, כשאדם לומד תורה, אז היצר הרע נכנע. האש של התורה, כי אנחנו אומרים בתפילה בכיפור, אלוהי עד שלא נוצרתי, איני כדאי, לפני לא כאן נצור. משעתה שנוצרתי, עפר אני בחיי, קל בחומר מיטתי. וראוי היה שאומר, שוב לא החטא, אלא כי אגורתי מהצערה שהוא מאש ואני בשר ודם, ולא אוכל לו. באמת אדם לא יכול נגד מלאך. אבל על ידי התורה שהיא אש, האש התורה יותר חזקה. קודם בריק האש, ממינו אש דעת למו. התורה היא אש ששורפת את האש של היצר, מכניעה אותו מיד. ואז על ידי זה הוא יכול לקיים תורה ומצוות. חשבתי הרגע, אולי זה העניין שאצל יעקב אבינו, כתוב שהוא נאבק ויאבק איש עמו, מזה היה איש עמו, שרו של עשיו, בא נאבק. לא מצאנו מאבק הזה, לא אצל אברהם ולא אצל יצחק, רק אצל יעקב. למה? למה? גם הם גברו על היצר, אבל מאבק ממש, כי ראשי אומר, מלמד שעלה אפר, בשם עזר, עד כיסא הכבוד. תודה רבה. עלה אבק בשם, כמו שני אנשים שנאבקים. לא מצאנו, רק זה. יעקב הוא בחינת תורה. תיתן אמת ליעקב, אמת זה התורה, תפארת. יעקב שהוא בחינת תורה, הוא יכול לקבוע את זה ממש פנים בפנים, מיד ביד, להכניע אותו ואומר, לא אשלחך, כי אם ברכתני, עד שתודי לי על הברכות. וככה בא, לא שילח אותו עד שהודע לו, אבל הגיע הזמן, לא יעזור, לא אשלח. זה צריך תורה. בשביל לעשות מאבק ולעמוד בידו על העליונה, אולי זה הפשט, אין בור ירחת, שהוא לא יכול להגיע לדרגה של ירחת, אפילו הדרגה הנמוכה ביותר, בלי תורה לא שם. אבל אם הוא לומד תורה, אפילו קצת לפי הבנתו. פעמים אדם לא מסכן, לא למד, לא זכה, עוד לא מבין, אבל קורא קצת תהילים. אם יכול למצוא מישהו שיסביר לו קצת, מישהו יסביר לו פרשה, מישהו... ככה לאט לאט אדם יכול להגיע להתעלות, להבא הבנה כמה ש... וככל שאדם מרבה תורה, כך כוחו הרוחני גדל והולך, וכך הוא יכול, כמו יעקב, שיכל עד מאבק כזה גלוי וחזק, והוא ניצח. ולא עם הארץ חסיד. כנראה יש הבדל בין בור לבין עם הארץ. בור אומר ריק מכל דבר. רבנו עובדיה אומר, בור ריק מכל דבר. אפילו ביתי מסע מתי אינו יודע. הוא גרוע מעם הארץ. תרגום ואדמה לא תשם, והרעה לא תבור. ולא עם הארץ חסיד, אבל לרחת אפשר שיהיה. זה נפלא. עכשיו מתאים ממה שהתחל. אין בור לרחת. בור שהוא הדרגה הנמוכה, אפילו דרגה נמוכה של ירחת, הוא לא יכול להגיע. אמרץ, הוא למד, אבל הוא לא תמיד חכם, לא גדל של ירחת. מבין קצת, יודע פה, אז ירחת הוא יכול להיות. אבל חסיד, לא שייך. זה כבר צריך ממש תורה. זאת אומרת, אם רואים חסיד ובלי תורה, צריך לדעת שזה. זה כמו אלה שלובשים ותוארים, אחד אומר מקובל, ואחד אומר שהוא אדמור, ואחד אומר שהוא תמיד חכם. רחם השם על הדור הזה, זה יש בו בלבול. אז אבל זה אין עם הארץ חסיד, לא שייך. אם אדם, ואם לומד תורה ויודע קצת,
וחושב בזה יחסית גם זה צריך, התורה צריכה צריך ללמוד אותה כפי שצריך ללמוד, בהכנעה, בשפלות, אם לא זה שום דבר. אז זאת אומרת, מדבר פה התנא על שני דרגות שונות. אין בור, אדם שהוא מגיע לדרגה כזאת, אומר שאין בו כלום, ריק לגמרי. אפילו יראה חטא הוא לא יכול. ולא אמרת, אבל באמת אנחנו ראינו זקנים מהדור הקודם, היו תמימים. והגיעו לא רק לראה חטא, הגיעו גם לחסידות. אדם עומד, תמיד הייתי מתפלא וצל אותי. אני גדלתי בין זקנים, והייתי אוהב להיות איתם שם. ראיתי צדקות, יש ביניהם שידעו לקרוא בסידור. מעבר לזה, להסביר משהו, אפילו מהסידור. בחומש, הם קוראים בחומש. חוק לישראל אפילו, זה כבר דרגה. אבל להבין מה הוא קורא, והיו יראי שמיים, אני אומר לכם, זה לא סתם, הם חיו ביראת שמיים. הם חיו בחסידות, והחמירו על עצמם. אמיתית, לא מפני, אז לא היה עניין של להראות. כל אחד בביתו. אז הייתי תמה, איך הגיעו לזה? הרי בלי תורה אי אפשר להגיע. עד שמצאתי במסילת ישרים בסופו. אומר המסילת ישרים, בסוף, הרי הוא מעלה אותנו בסולם ממדרגה למדרגה. ובכל דרגה אומר מהם סוגי הקניינים שקונים אותה, ומהם מפסידיה, מהם הדברים שמפסידים לנו אותה, הדרגה שלא נגיע אליה. ואז הוא גם למד איך לעשות, אחרי שאדם עולה יכול עכשיו לחשוב על העוד. מגיע לדרגת הקדושה. הוא כותב, אומר, עד כאן אדם יכול להגיע בעבודה שלו עצמית. אבל להיכנס לקדושה אדם לך. אין בכוחו שלו, גם אם יעשה את הכל לאחור. אז איך כל זאת כתוב שקדושה? אומר המציאה לשערים, מכאן ואילך, זה רק על ידי התמימות. הוא דורש פסוק מעצמו, ואני בתומי אלך, פדני וחונני, בתהילים. אומר, על ידי שאני הולך בתמימות עם השם, אז פדני כדי לסלק מנתי צרה לגמרי, וחונני בסתרה דקדושה, אז יכול להגיע, השם מעלה אותו. אז הזקנים האלה, הם לא למדו, הם לא יודעים, אבל היו שומעים תורה, היו מתמוגגים, מבינים מזה קצת, גם מה שומעים. עצם שומעים התורה. והיו מכבדים תמיד אחרי,

קיימו בנפשם בצדיק באמונתו יחיה. לא שהוא מאמין וזהו, אלא חי באמונה שלו, באמונתו יחיה. והוא חי על פי האמונה, פי איך להיות קרוב לשם, מרגיש שזה החיות שלו. מבלי זה אין לו חיים, עד כדי כך. אז אנשים בדרגה כזאת ומעלה כזאת, ובדבקות בשם יתברך, ודבקות בעבדי השם הנאמנים, אז זה מביא אותם למעלות הגדולות האלה, אבל סתם ככה, בלי תורה באמת לא שם. וגם לומד תורה, אם הוא לומד ואין לו זכות הנפש, ואין לו, לא מנקה עצמו מחשבונות, אלא נשאר ביושר, לא מבקש לו חשבונות, כי האלוקים ברא את האנשים בהמה וכשו להם חשבונות רבים. לא עושה מה יצא לי, מה יגידו עליי, אלא לומד כי זה להיות, לקיים את התורה, כדי להיות דבק בשם, כדי להיות עבד השם. אז התורה נותנת לו את הסגולות שלה, את הכוחות שלה, ואז הוא מרגיש שהוא מתעלה מיום ליום בירת שמיים, הוא מתעלה והולך כי התורה שלו היא תורת אמת. אם לא, זה לא תורה, זה כמו שאמרו, חוכמה בגויים האמן, זה חוכמה, הוא לומד חוכמה של שהיא נקראת תורה, אבל לא את התורה, לא את התורה, זה ההוראה, שזה הוראה לחיים, שנכנעים אליה. כשנכנעים, אז התורה משפיעה ומוריקה בשפע גדול ברב, בלי גבולות השם נותן. עכשיו יקרת מתן תורה שאנחנו מתקרבים מיום ליום ומשעה לשעה, צריכים באמת, אכן נפשנו, למעט בכל מיני רצונות ולפנות בתי הנפש מתאבות, לפנות בתי הנפש מחשבונות מיותרים, לפנות בתי הנפש מכל מיני מרעים בשין שהם פרי עמלו של שערה, ולהישאר עם עקביות עם השם ועם תורתו. שיביתי השם תמיד כמיני בלמות, בסוף מגיע לשמח ליבי וירד כבודי, הכל מסתדר והכל, ורואה ישועת השם, השתבח שמולד. על ידי זה שהוא מתרחק מכל מיני רצונות, הוא מקריב אותם על קורבן, על מזבח עבודת השם, עושה אותם קורבן, אדם כי יקריב מכם, מתוכו, אז השם גם נותן לו ברכה, ואז הוא רואה שהוא צומח ועולה, ועושה פירות ופרי פירות, ונתבשר בשורות טובות מהרה בימינו, אמן ואמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב ראובן ובשט, הרב הראשי ליהדות אתיופיה.
3: מסכת אבות, פרק ה', משנה א'. בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. פירש הרב קהתי, בעשרה מאמרות נברא העולם, תשע פעמים כתוב בפרשת בריאת העולם, בפרשת בראשית, ויומר אלוקים, כגון ויומר אלוקים יהי אור וכו'. ומה שנאמר בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים, גם הוא נחשב לעוד מאמר, ואז יוצא לנו עשרה מאמרות, שנאמר בתהילים פרק למד ג' פסוק ו', בדבר השם שמיים נעשו, ומכאן שנברא העולם בעשרה מאמרות. ומה תלמוד לומר, שאומרת שם המשנה, מה זה בא ללמד אותנו, והלא במאמר אחד יכול להיבראות, העולם יכול היה להיבראות במאמר אחד, אלא באה התורה לספר שנברא בעשרה מאמרות, כדי ללמד אותנו את החשיבות של העולם, שראוי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כוונה שמכריעים את כל העולם לכף חובה, ונמצא העולם עבד בגללם. לעומת זאת, ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, שבזכות המעשים הטובים של הצדיקים העולם קיים. ויש מפרשים שהרשעים מאבדים את נפשם, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, ואילו הצדיקים מקיימים את נפשם, והרי הם כאילו מקיימים עולם מלא. זה על פי אבות דרבי נתן. פרק זה כולל סתם משניות, דהיינו שלא נקראו השמות של בעליהן עליהן, והם גם ערוכות לפי סדר המספרים. בהתחלה עשרה, בעשרה מאמרות עשרה דורות וכו' וכו', לאחר מכן שבעה, אחר מכן ארבעה, ואחר כך פתגמים סתמיים שפותחים בתיבת קול. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם, כך אומר הרב קהתי בביאור למשנה. ואפשר לומר בעניין זה שלא נזכרו בעלי המשניות, שכל המשניות בפרק הזה הם ללא שם של אלה שאמרו אותם. אחד, או שהם מרבנו הקדוש בעצמו שאמר מבינתו, או ששמע אותם מאחרים ולא נשאר בזיכרונו ממי שמע ולכן כתב אותם בסתם, או שהם מרבי מאיר בעל הנס, שקיים עלן כל סתם משנה רבי מאיר. כך הביא הרב בנחלת אבות חלק וב דרוש רש פי א'. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם שנברא בעשרה מאמרות, ויסוד היהדות הוא לידע שיש בורא לעולם, וזה על פי מה שאומר הגאון רבי משה לב מססוב על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית הכוונה בדרך רמז, בראש כל דבר חייב אדם מישראל לדעת, כי מה שנאמר אחר כך, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה יסוד היהדות, שצריך האדם לדעת שיש בורא לעולם, שאם הוא ידע את זה, בוודאי ידע כיצד להתנהג בחיים. אמנם השאלה, כיצד מגיעים לדבר הזה, שאדם יהיה לו ברור בכל צעד שהוא עושה, בראשית, לפני שהוא עושה את הצעד, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הגאון, רבי יהודה הצדיק זצ"ל, בשם המדרש, בתמורה, בסוף שם, מעשה במין אחד, פיקורוס שבא ושאל את רבי עקיבא, העולם הזה מבראו? אמר לו רבי עקיבא, השם. מה לא מי אמר? תראי לי...
4: באחד, 24 תלמידים, 1,000 תלמידים מתים, שזו קטסטרופה לאומית ודתית חד משמעית, עובדה, עד היום אנחנו מתאבלים בגללם.
5: כן.
4: מהצד אחד, 24 תלמידים, 1,000 תלמידים מתים, שזו קטסטרופה לאומית ודתית חד משמעית, עובדה, עד היום אנחנו מתאבלים בגללם.
5: כן.
4: מהצד

0: חשוב יותר, הסיפורים בעצם מסבירים לקוראים שהסיבה לקטסטרופות הלאומיות זה לא כשל טקטי, כן. אלא יחסים בין אישים פגומים. עכשיו, כולם מכירים את עניין שנאת החינם הזאת שגרמה לחורבן של בית המקדש השני, אבל גם בסיפור שקראנו, המוות של 24 אלף התלמידים של רבי עקיבא, הוא נובע מזה שהם לא נהגו כבוד אחד בשני. הסיפורים בעצם פונים לקוראים, אליי ואלייך ואל מי שמאזין לנו, ואומרים להם, אם לא תכבדו ותפרגנו אחד לשני, אם לא תצליחו להשתלט על השנאה כלפי מי שעומד מולכם, אם לא תעשו את זה, גם אתם, כמו התלמידים של רבי עקיבא, הקול שלכם יימחק, ואת המקום שלכם יתפסו אנשים טובים יותר ממכם. וכשזה יקרה, עצוב ככל שישמע, גם זה יהיה לטובה.
1: גם זה יהיה לטובה, נכון. תתנהגו יפה, אבל זה כל כך קשה להתנהג יפה.
0: זה כן, מציאות כל כך קשוחה.
1: הכל קשה, להתנהג יפה, זה קשה, זה לא פשוט. אני חושבת שגם זו לטובה, זה משהו ש... יכול להיות שם... אני מבינה שהוא גם בא לנחם אותנו באיזשהו אופן, אתה מבין? רק שהאדם שקרה לו אסון, יש כאלה שזה מנחם אותם, ויש כאלה שזה מכעיס אותם. אז זה נהיה הדבר מסוכן להגיד אותו.
0: כן, והנה חזרנו אל שנאת חינם ואהבת חינם, ושניהם קשים באותה מידה, אני חושש.
1: כן, נכון, אנחנו נהיה חכמים ואנחנו נהיה עדינים עם הזולת ונשים לב, אנחנו צריכים לנסות לא לפגוע באנשים פשוט, כמה זה קשה יכול להיות.
0: קשה, מסתבר.
1: קשה מאוד, נכון, דוקטור חן מרקס, סבל לכן, תודה רבה לך חן.
0: שבוע מעולה, יאללה ביי.
1: גם לך שבוע טוב, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה רבה לטל ניסן שהייתה איתי היום באולפן, כבוד גדול. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. נהיה פה שוב מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אלו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך. ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתם כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים שהתודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: מה שאת עושה ומה שאת לא עושה. וכך הלאה וכך הלאה, זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת. חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. אנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק. כן. מהיצורים. יש אנשים שחושבים שלא כך העניין. קיימים מהפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה, יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם היו צריכים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות, הנה צללנו פנימה כבר, נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: זה מאוד... של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימינה, שמאלה. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
4: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז אני רואה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
4: והוא
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר, המקובל?
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לא, לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון. והנשמה או הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיע על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד.
3: נכון,
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה ה... פן-פסיכיסטית ובגישה הביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, כן, אבל... אני עצרתי אותה כן. כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת מנקודת מבט
1: הרבה דברים.
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא... הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית, זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי,
0: הצורני.
1: הצורני של היצורים, וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות במלכאות.
1: וזה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה. בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה, ותודעה כמילים נרדפות. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים, והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
1: כן, בוודאי.
3: הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלכחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק?
1: אמרתי לה, תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: אה, צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, אני באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה, היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: כן, שאלו אותי פעם...
0: פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. זה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים לכיתה, למכון שלו.
0: כן.
1: והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים.
0: זאת אומרת, לא היה דבר כזה. הרוח, החברה, החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו. כן, אז. והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. אתחווה אני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר, והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, לי... את המעברים.
4: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי...
0: את היית צריכה להעביר אותו.
4: לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור, חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצלה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתיירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, מריון זה אבולוציה בארבעה ממדים.
4: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן, אז היא אמרה, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר.
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כסף
4: מכתבים. כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה להם את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים, כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא לקח הרבה שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, אז זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון.
0: אבל מה הייתה המטרה שלכם? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתהלך חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים. למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... שומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. Mm-hmm. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד, mm-hmm. שזה היה דבר מאוד משמח, כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות זמן, שסרבת כן, לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל, ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
4: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
4: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות הספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
4: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
4: כי זה בכל אופן נושאים שהם
0: מסובכים, מורכבים.
4: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
4: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
4: דרך ההבנה. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
4: לא יודעת,
0: לקומפוזיציה.
4: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
4: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
4: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
4: כמובן,
0: צריך
4: אחרי,
0: להיראות.
4: כמובן, הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
4: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
3: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: היא מבינה דרך האצבעות, mm-hmm. דרך הידיים, mm-hmm. דרך מה שהיא מציירת, mm-hmm. כאילו כן. זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה סכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן. אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך, אבל בוודאי בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראה הנפש,
0: כן.
1: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. Mm-hmm. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
1: חשבנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של שיקוף התוכן.
1: ונתנה ביטוי,
0: כן.
1: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו דיאלוג. איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
3: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
3: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
3: אני מדברת
0: אני על... אני לוקחת את
3: כן, המבנה נכון, הזה. נכון, המטאפורה הזאת, כן. כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
3: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
3: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג. כן. זה לא ברור. יכול להיות שזאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר הוא יצור חי? כן. מהן התכונות, אוסף התכונות שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת,
0: כן.
1: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
0: כן.
1: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
3: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל תחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד להגדיר... שכואב לו. למשל.
0: או עונג.
1: עונג.
0: או
1: שיש... רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה ואז... לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך לתת...
3: בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון,
0: כן, כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת כן. אומרת.
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
3: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. וחיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה את מתביישת להגיד?
3: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
3: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
3: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת הצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה. שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת למשל לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כמשהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
1: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה
1: ומנותקת. כן. אלא יש לו משך. כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זאת היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה שיש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, הם נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת, זאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: שהיא מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן, מוגבלת.
0: כן, זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
3: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו. לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: נגד הזרם, רואי חסן מארח.

0: שלום שלום, אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית, יוצרת, זמרת, שחקנית, נופר סלמן.
1: שלום שלום.
0: אהלן נופר, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו חוזרים אחרי איזה הפסקונת קצרה, היה לנו איזה גייפ, אבל חוזרים עם אורחת שאני מחכה לארח כאן הרבה זמן.
1: איזה כבוד.
0: כבוד הדדי, גם לי.
1: כיף חיים.
0: אז מה איתך בימים אלה?
1: יצא אלבום החדש. אני עכשיו כזה בשלב של כזה לקלוט איך העולם מגיב לדבר הזה שיצרתי במשך שנתיים, וזה מרגש. קצת לא יודעת מה לעשות עם עצמי, כזה אחרי שהכל קרה, כאילו, ועבדתי ממש ממש ממש קשה, אז כאילו עכשיו זה כבר לא בידיים שלי, צריך לשחרר כזה.
0: כן, זה הדבר שהוא מצד אחד הכי מפחיד, אבל גם הכי מרגש.
1: ממש.
0: כאילו זה כבר לא שלך, זה לא אצלך בטלפון,
1: כן.
0: לשלוח לחברים הקרובים, כזה.
1: המפיק שלי אמר לי, קשה לך להיפרד מהשירים, כאילו בגלל זה את לא מסיים את המיקסים, אז שכאילו זה, את לא מסיים את המיקסים, כאילו קשה להיפרד מהם, לא חשבתי על זה ככה. כאילו.
0: אני אגיד לך מהמקום שלי, של נגיד, של כתיבת ספר, או לפני שספר יוצא, כי בשירה זה לאו דווקא כתיבת ספר, זה בסוף יוצא ספר, אבל התהליך על העבודה על הספר הוא כאילו התהליך המסעיר, ואז כשיוצא הספר אתה באמת מבולבל, אתה אומר רגע, עכשיו אני כבר סיימתי איזשהו תהליך מאוד ארוך עם עצמי ועם הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: ועכשיו הוא יוצא לעולם לפתח כל מיני מערכות יחסים עם אנשים.
1: זה מרגש, זה חזק. אני חושבת שלא משנה כמה שירים הוצאתי וכמה דברים עשיתי, בחיים אני לא הרגשתי כאילו כמו כאילו זה הילד שלי באמת הראשון, אלבום בחורה שלי אחרי כל ה...
0: זהו, כי רציתי להגיד לך, את אומרת האלבום החדש, זה האלבום כאילו,
1: הראשון,
0: נקודה,
1: לגמרי.
0: כאילו, כי יש לך כבר קילומטרה של כמה שנים.
1: לגמרי, עשיתי המון דברים.
0: זה גם שאלה מעניינת, כאילו באיזשהו מקום, כי את יודעת, הוצאת הרבה דברים, שירים, השתתפת בפרויקטים, סינגלים, כל מיני כאלה, ופתאום להוציא אלבום בתקופה שכאילו האלבומים באיזשהו מקום מצד אחד איבדו את הערך נקרא לזה סנטימנטלי של אלבום, כי היום באמת אנשים מקשיבים לשירים,
1: כן.
0: או גם יוצרים שאני מכיר, כאילו היה לי קשה מאוד, לקח לי הרבה מאוד זמן להתרגל לדבר הזה שאומרים אני עושה שיר, כאילו שעובדים על שיר ספציפי וזה,
1: כן.
0: ומצד שני אני טוען, כאילו כבר, אני טוען את זה כבר איזה שנה, שנתיים, שתהיה חזרה למקום הזה של האלבום, של הסיפור, של הדבר השלם. אז זה מעניין כאילו הבחירה הזאת של להוציא אלבום. כאילו מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך על ה...
1: כן, זה היה לי ממש חשוב. אני חושבת שכל הזמן התעסקתי בדברים שנוגעים במוזיקה. גם אם עשיתי מחזות זמר, או שעשיתי את הסדרה של היורשת, שזה דרמה מוזיקלית, ויצא משם שירים, וכאילו... אבל אף פעם לא באתי ואמרתי, הנה, זאת אני. מההתחלה עד הסוף. ממש אני יכולה לדמיין את זה כמו איזה ציור, כאילו מהשיר הראשון עד האחרון, וזה הרבה יותר מרגש לעבוד. לא שיש משהו רע בסינגלינג, לפעמים בא לך להגיד משהו כסינגל.
0: ברור. זה לא עניין של טוב או רע.
1: זה דרך התבטאות, כן.
0: עניין של משהו אחר,
1: כן.
0: שהוא באמת כזה, כאילו, זה
1: בחירה.
0: תראה, אני
1: פשוט חיכיתי לרגע שיהיה לי את המפיק הנכון, שאיתו אני ארגיש שאני יכולה לעשות משהו אחד, שהוא אלבום שנשמע באותו סאונד, שיש את אותו עולם. אז זה מה שחיפשתי. הסתובבתי והייתי אצל מלא מפיקים, וחשבתי שאני אעשה אלבום אצל מלא מפיקים. ובסוף קלטתי שזה פשוט לא מתחבר לי, כאילו. ממש גנסתי אלבום בשנתיים האחרונות, ועשיתי אלבום חדש, כאילו.
0: כי זה גם משהו שעושים הרבה, אגב. כאילו עכשיו, שמוציאים אלבום שכאילו...
1: אז התאחדות של מלא שירים.
0: כן, רווי במפיקים, שגם לזה יש צד מגניב.
1: יש מקום להכל.
0: אבל באמת את אמרת את זה עכשיו, אני גם ממש הרגשתי את זה באלבום הזה, וגם אמרתי שבסוף הכל קורה לטובה כנראה. כי כאילו כשאני הקשבתי לאלבום שלך, אז אני הרגשתי משהו שבדרך כלל לא שומעים באלבומי בחורה. זאת אומרת, יש שם איזה משהו מאוד בשל, מאוד שלם, מאוד ברור לי, כאילו. זאת אומרת, אני הקשבתי, כמו שאת אומרת, יש את ה... גם העומקים שנשמעים שם, האווירה, הדבר הזה שהוא כאילו אחיד והוא נשמע אלבום שלם, זאת אומרת באיזשהו מקום זה קצת לחסוך לעצמך את האלבום הראשון של החיפוש וזה, ואז להגיד כאילו בסדר, היה לזה, זה היה בזמן, אבל זה לא מי שאני, והנה מי שאני, ופתאום המי שאת, זה בא באלבום הבכורה שלך, וזה ממש מורגש.
1: כן, עשיתי חיפוש מטורף, אני מוציאה שירים מ-2006, כאילו לא באמת מ-2006, אבל מאז שאני בת 18, 19, הוצאתי שירים, ואני חושבת שהיום אני בת 26, וזה המון המון זמן ש... הקהל חווה איתי את החיפוש הזה, זאת אומרת, הוצאתי שירים שהם בכל מיני גוונים, וכל מיני דואטים, והסדרה, וכאילו ממש היה ממש על כל הרבדים, והרגשתי שכאילו אין אותי, אין את נופר. אני חושבת שמצאתי את בן אוחנה, שהוא המפיק של האלבום, אז הבנתי שיש לי בית כאילו לטקסטים שלי, ללחנים שלי, שיש מישהו שאני ממש ממש, כל דבר שהוא עשה במחשב, פשוט... היה הכי יפה בעולם בעיניי. והוא גם היה שותף לטקסטים, ונכנס איתי לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, העבודה הייתה ממש כאילו משותפת, יצרנו איזה עולם שלנו.
0: באמת ההפקה מאוד מאוד יפה, מאוד יפה.
1: בן אוחנה, הגאון, בן.
0: זהו, ראיתי בן, לא ידעתי בן אוחנה, זה גם חידוש בשבילי, אבל זה באמת הפקה נורא יפה, נורא גם... לא יודע איך להגיד את זה, קצת לא לוקלית, זאת אומרת, היא מאוד מאופקת, יש בה משהו מאוד מאופק, שזה מאוד חזק בעיניי, זאת אומרת, זה לא משהו ש...
1: הייתה המחשבה שלנו כל הזמן, כאילו...
0: זה מאוד עמוק, זה לוקח כזה, גם הסינגל שיוצאת, רואים אותך מצטלמת בים, וזה... בשבילי זה כאילו ממש עידד את מה שהרגשתי ב...
1: באיזה סינגל הצטלמתי בים? טיפה בלב ים?
0: כן.
1: אני על הגגות.
0: אז מה זאת אומרת?
1: יש שם רק התמונה של האלבום,
0: אוקיי, אני ראיתי, לא, באפל מיוזיק ראיתי.
1: נכון.
0: כן, אז לא, אני לא מתבלבל, לא עזיתי. לא ראיתי גגות ודמיין בים.
1: לא, כי בקליפ לא.
0: אוקיי. לא, לא.
1: לא חשבתי אולי עשינו איזה פריים בים, אבל אני זוכר.
0: לא, באפל מיוזיק, רואים אותך מצטיינת בים, אז אני אומר, אני היה לי תחושה של ים שם, לאורך כל השמיעה של ה...
1: זה מהים לערבה, זה כאילו...
0: נכון, זה נגמר בערבה.
1: כן, שם חופש.
0: ומה החיבור שלך לערבה?
1: אני חושבת שזה, כאילו, כל פעם שהייתי צריכה איזה רגע לעצמי, אז פשוט הייתי נוסעת, כאילו, גם בן יש לו איזה חיבור לערבה, וכאילו היינו מדברים על זה הרבה, על המדבר ועל השקט שם, גם שמפחית שם באותה מידה כמו ששקט שם, אבל שהייתי צריכה רגע.
0: יש לנו גם חבר משותף שהוא גם גדל בערבה, והוא מתעסק בערבה, תעשה לי ככה, זגורי.
1: נכון, בטח. חבר יקר.
0: כן. אז סתם משהו שמעניין אותי לגבי האלבום הזה, בגלל שאת בשטח כבר הרבה מאוד זמן, ולאורך השנים מוצאת הרבה שירים, אבל גם עשית הרבה דברים, עשית תיאטרון ומחזמר וסדרות, באמת הרבה דברים.
1: כן.
0: יכול להיות שגם האלבום הזה היה מבחינתך לשים איזה סטמפה כזאת של להגיד, אני קודם כל זמרת, או שזה מבחינתך, אני גם זמרת. כאילו, כי כאילו זה יש משהו בזה שאתה אומר, הנה, אני, יש לי את זה, זה לא, אני לא רק מוציאה שירים מדי פעם ועושה סרטים וזה, אני קודם כל מוזיקאית.
1: חד משמעית, כן. כאילו, זה היה לי מאוד מאוד חשוב שיבינו שאני קודם כל, בשביל זה, משם הגעתי, כאילו, זה מה שעניין אותי יותר מהכל. משחק זה מדהים וזה פיתח אותי ופגשתי אנשים מדהימים ולא סתם הגעתי לשם. באמת, זה הפך אותי למי שאני, כאילו, באיזשהו אופן. אבל תמיד המוזיקה, כאילו זה ישב לי, שאני חייבת לכתוב את הסיפור שלי, חייבת לכתוב את הדברים שלי, כאילו, ותמיד אני כותבת. אבל זה היה כזה מאוד לא מגובש, ומאוד כזה, הייתי בהכל. ומאוד היה לי חשוב ש, כאילו, אני קודם כל זמרת, אני קודם כל יוצרת, ויש לי מה להגיד. כי במשחק אתה לא באמת, אתה בסוף אומר משהו שמישהו אחר כתב.
0: כן.
1: אז זה מאוד היה לי חשוב לגמרי, כאילו, לשאלתך.
0: כן, וקראתי עלייך קצת לפני התוכנית, והיה כתוב פחות, לא יודע, כי אני לוקח ברבון מוגבל מה שכתוב בוויקיפדיה, כי עליי כתובים בוויקיפדיה הרבה דברים שהם לא נכונים, אז אני כאילו לוקח ברבון מוגבל, אז תגידי לי אם זה...
1: שנים לא קראתי את ויקיפדיה שלי,
0: נראה. אז אני כן קראתי ממש בימים האחרונים, וראיתי שבילדותך כתבת שירה. אז קודם כל מעניין אותי לשמוע את החיבור שלך לעולם הזה, ודבר שני, אני יכול להגיד שאני ממש הרגשתי שהשירים באלבום הם ממש פואטים, זאת אומרת, הם כמעט לא פזמונים במובן הזה, זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שם שירה.
1: מטורף. לא שהיה לי איזה מישהו בבית שהוא היה כותב שירה.
0: גם לי לא, זה בסדר.
1: כן, אני חושבת שזה נברא מתוכי, והגעתי עם זה לעולם, ברוך השם, באמת, יש לי איזה חיבור לטקסט וחיבור ללחנים, שזה באמת איזה צינור כזה שאני מצליחה להתחבר אליו. החיבור היחידי שהיה זה סבא שלי, שהיה יושב בסלון עם הבירה, ומייבב, ושר באמת ממקום עצוב, סבא שלי, כאילו, תמיד שהוא שר זה כזה ממקום מאוד מאוד כואב, כאילו, לא שמעתי אותו אף פעם שר משהו שמח. אבל אני חושבת שכל הזמן עניין אותי. לא, לא, בטורקית.
0: אוקיי, אין על מוזיקה טורקית.
1: ממש, מטורף. ואני חושבת שהחיבור הוא כאילו, בסוף שמעתי כל מיני סוגים של אמנים, כמו דודו טסה נגיד, שהוא ממש בעיניי אחד הכותבים ויוצרים הכי טובים שיש פה בארץ. ובכלל, גם בחול, וכל מיני דברים ששמעתי, בסוף אני חושבת שחיפשתי איזה משהו שהוא, לא חיפשתי, אבל זה הגיע לאיזה התנגזות של איזה משהו שהוא עני כזה.
0: והתהליך של הכתיבה של השירים באלבום, זה תהליך של קפסולת זמן שנכנס כאילו למוד של עבודה על אלבום, או שזה שירים שנכתבו לאורך הרבה מאוד שנים?
1: אז יש שם שני שירים שנכתבו לפני 4 שנים, ועדיין עברו כל הזמן עריכות עד שזה, וכמעט גם גנסתי את אחד מהם, כאילו, וממש רציתי לעשות אלבום חדש, כי הרגשתי שכל מה שכתבתי הוא יפה וטוב, אבל הוא... הוא בעצם העבודה למה שאני עכשיו אכתוב.
0: אנחנו גם כל הזמן זזים.
1: לגמרי.
0: זה הקטע גם ביצירה, זה מה שהתכוונתי קודם עם הקטע של האלבום בחורה ואחר כך זה, כי כל הזמן יש את הדינמיקה, התנועה קדימה בחיים שלנו.
1: לגמרי.
0: ומה שהיינו אתמול זה לא מה שנהיה מחר, זאת אומרת, ובטח שזה קורה ב... ב- ב- ב- בקפיצות זמן של תהליכים על... של עבודה על אלבום, זאת אומרת, שזה לקח...
1: לגמרי, אני חושבת שבאף פעם, שיר שכתבתי עם גיל, דוגמה, זה שיר שכתבנו ממש ממש מזמן. את הבית השני כתבנו במשך איזה שנתיים, לקח לנו עד שכאילו באמת הבנתי מה אני רוצה לכתוב שם. כזה כל פעם הייתי באה אליו כזה, וחוזרת והולכת, וכאילו מנסים לפתור את השיר, לא מוותרים על זה כזה. קברנית גם נכתב במשך 4 שנים. התחיל אצל רובי פייר לפני איזה 4 שנים. ואז לקחתי את זה ופשוט המשכתי עם זה, וזה עבר איזה 5 הפקות, כאילו ממש... באמת, שני שירים האלה עברו את התהליך הכי ארוך שיש. כל שאר השירים עשיתי ממש עם בן, ופשוט אני ובן כזה ישבנו וחשבנו איזה שירים אולי כן יכולים, או שחשוב שהם ייכנסו לאלבום הזה. וגם שם היה לי חשוב שבן רגע ייגע, או ירגיש את השיר, כאילו, שהוא ייכנס לתוך העולם הזה של השיר, ויואב את השיר הזה, שירגיש גם איתי שזה צריך להיות בתוך הסיפור הזה שאנחנו מנסים לייצר. וכן, יש שירים שכתבנו ביום, כמו מרה שחורה, שממש פעם ראשונה שנפגשתי עם בן, אז איחרתי ברבע שעה, והוא עשה גיטרה, הקליט גיטרה כאילו על המחשב, איך שנכנסתי פשוט, אני זוכרת שהייתי בדיכאון, בתקופה באמת מדוקת, והוא היה כמו איזה אור כזה.
0: רוצה לדבר על זה?
1: אפשר לדבר על זה.
0: למה? למה היית בדיכאון?
1: אני חושבת שהרצון כל הזמן כאילו, תחשוב שעד אז לא מצאתי את המפיק שלי, וכל הזמן הייתי מסתובבת, ושום דבר לא הרגיש לי שלם, וכל הזמן הרגשתי שאני באיזה חיפוש שהוא לא, כאילו, זה קשה. ותמיד הייתי אומרת לעצמי, זה ישתלם לך, זה ישתלם לך, תמשיכי, כאילו, תמשיכי ותמשיכי. הייתי נוסעת בלי הפסקה לכל הארץ, מפיקים, וכאילו, לא מוותרת, וממשיכה לעבוד על השירים.
0: אז איך היה המאץ', או איך הרגשת שזה החיבור הנכון?
1: אני חושבת שקודם כל זה שהגעתי אליו, על הוואן, כאילו, כתבתי את השיר על הביט שהוא עשה. על הוואן, באמת כל הטקסט נכתב, דיברנו על... אני זוכרת שממש הרגשתי כאילו שאני באיזה חשיכה, והוא פשוט מכניס לי אור לתוך הנשמה, כאילו.
0: שכה.
1: הוא דיבר איתי על עצבות, והוא אמר שרבי נחמן אומר, שאם אתה רואה מישהו בעצבות, אתה צריך לקחת אותו ולמשוך אותו משם. אז בשיר כתבתי בפזמון, השמחת הכאב תיקח, היא תסחוב אותו על הגב. זה כאילו כמו איזה משהו כזה, שהרגשתי שבן כאילו בא, והוא מוציא אותי מתוך הדבר הזה, כאילו. והוא ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד צנוע, והוא פתח לי את הראש ממש, תמיד היה לי חיבור לאלוהים, והייתי שומרת שבת שהייתי צעירה יותר, וזה, התרחקתי בתקופה הזאת שהיה לי קשה, הרגשתי שאני
0: כאילו... אני לא מכיר אותו, הוא כאילו אדם דתי, אני לא, לא, לא. לא יודע מי
1: הוא. הוא לא דתי, אבל הוא...
0: אדם מאמין.
1: מאמין, ובצורה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, היה לי ממש כיף לדבר איתו, היינו פותחים ספרים, והספר הראשון שהוא הביא לי זה היה לראות טוב. כל דבר, כל עמוד שפתחתי שם, פשוט העיר לי את החיים, כאילו, באמת. ואני חושבת שהחיבור איתו פשוט עשה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, גם בתהליך שלי בתור יוצרת, וגם באיך שאני מרגישה, כאילו, באיך שאני הולכת לקחת את הדבר הזה צעד קדימה עם הראש מורם, כאילו. הייתי ממש כזה עם הגב שפוף ומרגישה ששום דבר לא הולך כמו שאני רוצה. וכל הכסף שאני מרוויחה, אני מוציאה אותו על שירים שאני גונזת, כאילו, ואני לא אוהבת ולא מרוצה. אז כזה...
0: הרגשת בלופ,
1: כן, בלופ, בלופ.
0: כאילו שמישהו יוציא אותי מהלופ הזה כבר.
1: כן, לגמרי. והמפגש עם בן, זה היה אחד הדברים הכי מרגשים, כאילו, שקרו. ובאותו רגע שישבנו וכתבתי את השיר הזה, וחזרתי הביתה ושמתי אותו ב... זה היה לפני גם, לפני המלחמה ולפני הכל. ואז שקרתה המלחמה, זה היה שיר שכל פעם היה לי איזה התקף חרדה או משהו, פשוט הייתי שמה את זה לעצמי באוזן, כמו איזה תרופה, כאילו. הייתי הולכת ברחוב ופשוט שמה את זה באוזן, כאילו, אפילו בלי אוזניות, ככה, כאילו. ומרגישה כאילו זה משחרר אותי. וזה, ברגע שהבנתי שאני הצלחתי לכתוב שיר כזה, שבאמת גורם לי להרגיש ממצב אחד למצב אחר, הוא באמת איזה תהליך פסיכולוגי כזה, שכאילו, כל האלבום אני מרגישה שהוא זה טיפול פסיכולוגי, שאני נמצאת באיזה נקודה, ואני יוצאת ממנה בזכות דברים שאני אומרת לעצמי, או דברים שאני מבינה. ושם הבנתי שהחיבור שלי עם בן הוא לא סתם עושים, מפיקים שיר, כאילו.
0: כן.
1: יש פה משהו עמוק יותר, הוא חבר הכי טוב שלי היום, באמת. כאילו, ילד בן 17 היום.
0: אשכרה.
1: הוא ילד בן 17.
0: מה?
1: והוא באמת הכי בוגר, כאילו,
0: זה לא יומן שהוא בן 17.
1: הוא הכל, הוא באמת, הוא כל כך מיוחד.
0: בן 17 הפיק את האלבום הזה?
1: לגמרי. הוא תמיד אומר לי, זה מטורף שאת האמנת בי, שאת... אמרתי לו, תקשיב, כאילו, זה מטורף שאת מצאנו אחד השני.
0: וואו, זה באמת מטורף. זה מטורף אפילו שנתת לזה צ'אנס, והגעת לילד בן 17. זאת אומרת, אני אומר את זה הכי לזכותך, באמת.
1: אני שמעתי את הביטים שלו, ואמרתי, אני רוצה את הילד הזה לפגוש. שבוע אחרי זה, קבעתי איתו פגישה, שבוע אחרי זה הגעתי לאולפן, ומשם במשך, אחרי חצי שנה כבר נכנסנו לאולפן ביחד,
0: אני מרגיש עכשיו קצת יותר טוב עם עצמי, בזה שלא ידעתי מי זה, כאילו, עד לפני שנייה, כי אמרתי, אוקיי, מה קרה, איפה זה התפספס לי?
1: לא, הוא ממש בתחילה דרכו, אבל הוא כאילו, באמת, באתי להגיד ששמעתי את הביטים שלו, וממש הרגשתי שאני חייבת לפגוש אותו, ואחרי חצי שנה כבר שעבדנו כזה בכל מיני אולפנים מוזכרים, וזה אמרתי לו, טוב, חייבים כאילו לשבת אני ואתה יום-יום, והזכרנו אולפן, ואז עברנו לעוד אולפן שהזכרנו ביחד, וצמד שלא ניפרד לעולם, באמת.
0: אמן.
1: אמן.
0: אמן. איך את עם הופעות? את אוהבת להופיע?
1: מאוד.
0: כן? קודם כל, מתוכנן דברים בקרוב עכשיו, בטח,
1: לגמרי.
0: מהאלבום, נכון?
1: אנחנו ב-19 לעשירי בלוונטין, עשו את הופעת הבכורה. נרגיש איך זה יהיה, נעבוד, ניתן את זה, ואז נפתח סיבוב הופעות בחורף, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אבל את מהיוצרים שיותר אוהבים את העבודה באולפן, או לעמוד מול קהל? כי זה, אתה יודע, זה מתחלק. יש כאלה שתני להם רק להופיע, ויש כאלה שתני להם הכל רק לא להופיע.
1: זה תלוי איזה יום באולפן, יש ימים באולפן שאתה אומר, כאילו, בוא נה, אני לא מבין כלום, שום דבר לא נשמע טוב, הטקסט הזה חרה, כאילו, ויש ימים שאתה רואה אורות באולפן, כאילו, שזה... ובמה זה, זה אחד הדברים שאני נראה לי מרגישה הכי בנוח איתם, כאילו. אני עולה לבמה ואני... אני הכי אני, כאילו, זה ממש כיף לקבל את הפידבק הזה, כאילו, לזה שאתה עושה את מה שאתה אוהב, זה מטורף. אז נראה לי שזה מאוד מאוד תלוי, אני יכולה גם לעלות... לבמה בימים שהם פחות טובים. זה תלוי באיזה יום אני.
0: כן. זאת אומרת שזה לא חד משמעי אצלך.
1: לא.
0: אוקיי, בוא נעשה הפסקה לשיר. את בחרת שיר?
1: בחרתי, כן.
0: כן, אז תציגי אותו.
1: אז מראה שחורה, השיר שדיברנו עליו, זה השיר הראשון במפגש שלי עם בן. והיום אני חושבת שהשיר הזה מקבל משמעות הרבה הרבה יותר גדולה. כי הוא איכשהו הוא נכתב כאילו על איזה מקום מאוד מאוד חשוך שהייתי בו, ו... הדרך שבה אני יוצאת משם החוצה. ממש מרגישים את זה גם בהפקה ובכל האנרגיה של השיר מעבר לטקסט. והייתי שמחה שאנשים גם יצליחו להרגיש את הדבר הזה.
0: אז זה מתוך האלבום החדש?
1: לגמרי.
0: שנקרא?
1: טיפה בלב ים. טיפה בלב ים, האלבום החדש שלי.
0: אני צריך לעשות הכל פה. מראה שחורה, נופר סלמן, חדש.
1: יס. Yes.

0: מראה שחורה, נופר סלמן, מתוך אלבום החדש, טיפה בלב ים, והיא כאן איתנו, ואנחנו ממשיכים, ואתם על נגד הזרם כאן תרבות.
1: אז תותחת עם כל ה...
0: ראית מה זה?
1: אני לא זוכרת להגיד על אלבום החדש, ואתה זוכר את שמו.
0: אני גם לא, אני גם לא. ספציפית, כי חשוב לי. אנחנו נמשיך. עכשיו ניקח את זה קצת למקומות קצת יותר אישיים, ומי את ולמה את. קודם כל, ספרי לנו איפה גדלת.
1: בראשון.
0: ראשון. בראשון הייתי פעמיים בחיי בערך.
1: איפה בדינוזאורים היית?
0: הייתי פעם אחת, לא, סתם, אני סתם מגזים, אבל הייתי בסופרלנד והייתי פעם באצטדיון של ראשון לציון, בכדורגל כאילו.
1: אוקיי, שזה גם ליד הסופרלנד בעצם.
0: כן, זה נכון.
1: אז אני מהמזרח ראשון, אתה היית במערב ליד הים.
0: אבל נראה לי אחלה עיר ראשון, לא?
1: אני מטורפת על...
0: ספרי לי על הילדות שלך בראשון.
1: אתה יודע, בשיקון שם, במזרח ראשון, סבא וסבתא שלי, סבא שלי למד בבית ספר שאני למדתי בו, זה כזה מאוד כזה, מאוד משפחתי, מאוד קרוב. הייתי עושה ספורט שהייתי קטנה כזה, הייתי בכיתת ספורט כזה, בכיתה זין חד.
0: אז זהו, זה גם משהו, אתה יודעת מה, אני אעצור את הסיפור, כי זה מעניין אותי. חוזרים לוויקיפדיה.
1: כן. מה? היה כתוב את זה שם?
0: כתוב שאת אהבת לשחק כדורגל.
1: אהבתי לשחק כדורגל, הייתי בקבוצה של רק בנים.
0: זה מהמם.
1: והייתי תגלית השנה.
0: הבת שלי אומנם שחקת כדורסל, אבל היא משחקת עם בנים. אז כאילו
1: כן.
0: זה, אבל...
1: כן, אמא שהייתה באה איתי כאילו וזה...
0: מה, איזה תפקיד?
1: הייתי קשר ימני. קשרית ימנית, איך אומרים?
0: אני עכשיו חזרתי לשחק כדורגל אחרי מלא שנים.
1: בנבחרת של ה...
0: לא, בוותיקי גבעת אולגה. כיף חיים, אני כאילו חוזר לכושר, נהנה מכל רגע.
1: כדורגל זה מדהים.
0: אבל מה, ספרי לי על האהבה שלך לכדורגל, איך זה הגיע? יש לך אחים כאילו גדולים? איך זה, איך התחלת לאהוב כדורגל?
1: לא יודעת, משהו ברגליים שלי אני יודעת, משהו בנשמה כנראה התחבר לשם. כאילו תמיד התעסקתי במוזיקה בגדול, כאילו למדתי גיטרה בגיל מאוד צעיר, בכיתה A, התחלתי לכתוב שירים וזה, אבל לא היה לנו עכשיו חוג מוזיקה בבית ספר או כיתת אומנויות. אז היה חוג ספורט, אז הלכתי לכיתת ספורט. והייתי מאוד טובה, כאילו הייתי אתלטית, כאילו הייתי כזה רצה מאוד מהר.
0: מהמעצבנים האלה שלא משנה מה הם עושים בספורט, הם טובים. כאילו, תן לי כדורגל, אני אהיה טובה בכדורגל.
1: אני לא כזה טובה בכדורגל, אני לא באמת כזה טובה בכדורגל. אני סבבה, אני יודעת להחזיק את הכדור, כאילו. אני לא עם רגליים שמאליות, בוא נגיד ככה. אז זה היה כיף, זה היה משחרר כזה, הייתי הולכת כאילו, קצת בועטת בכדור. ילדה מאוד כאילו אמוציונלית, אז כל דבר שקשור בלשחרר, גם היום, אם אני מרגישה רגע שאני קצת בעומס, יוצאת לרוץ, כאילו, וכבר אין אותי בכושר, כן? זה לא שאני, מה שהייתי פעם. אבל אני יודעת שזה עושה לי טוב, כאילו, רגע לשחרר מהגוף, להזיע את הלחצים.
0: אני עכשיו חוזר לכושר, בכלל, כזה סוג של סגנון חיים כזה, וזה...
1: עושה טוב.
0: עושה לי טוב בקטע קיצוני.
1: חייב את זה. כאילו, מה זה חייב? אני מרגישה באמת, כל פעם שאני באיזה לחצים וזה, אני יכולה כאילו, רגע, היה לי את האולפן, אז בתל אביב, הייתי לפני שהייתי נכנסת, אם הייתי קולט שאני לא בטוב כאילו עוד להיכנס לשם, אני כזה ביום כזה קשוח, ממש הייתי משאירה את הדברים באוטו עם ונס כאילו כזה, יוצאת רגע רצה, כאילו זה 20 דקות, רוטשילד קצת זה, מסתובבת רצה, מגיעה לאולפן, דופקת שם מקלחת, ומתחילה את הסשן.
0: זה מנקה, זה כאילו גם מנקה, וגם כזה נותן למחשבות לרוץ. יש כאלה שאומרים שזה כזה מכבד את המחשבות, אצלי זה הפוך, זה כאילו מאיר את כולם, את כל המחשבות זה מאיר, אבל בקטע טוב, בקטע של כאילו יש איזו התפרצות החוצה.
1: מאיר באלף, כאילו.
0: כן, גם. גדלת בבית אומנותי באיזושהי צורה?
1: לא, כאילו, מה זה אומנותי? אבא שלי הוא ספר, והוא הקים את העסק שלו.
0: זה גם?
1: בשתי ידיים, לגמרי. איכשהו נוגע בשיער וזה, זה משהו שאני כאילו הייתי מסתכלת על זה ונדהמת.
0: לא, האמת שאני שואל את השאלה הזאת כל הזמן, אז לפעמים אומרים לי שלא, ואז מספרים על ההורים ומגלים שכן, כי זה לאו דווקא אבא צייר או אמא זמרת.
1: נכון, כן, זה לא בקטע כזה, אבל עצם זה שהוא בכלל הלך אחרי החלום שלו מהצבא, כאילו אמר... שלחו אותו לכל מיני מקומות ואמר, אני רוצה להיות ספר, והוא צריך להיות ספר צבאי איכשהו, וכאילו ממש פתח את המספרה בגיל מאוד מאוד צעיר, והקים עסק בשתי ידיים שלו, והביא ילדים לעולם ובנה בית, ובעיניי כאילו השראה הכי גדולה שיש, כאילו כל הזמן זה כזה, אני כמו אבא שלי, אני אעשה את מה שאני עושה, אוהבת לעשות, ואני אבנה את הדבר הזה. ואמא שלי, היא כזה, היה לה מאוד חשוב כזה לגדל אותנו, היא סייעת בגן, ובעיקר אמא מדהימה. ההורים שלי זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, הכי מעריכה, אני לא חושבת שאני, באמת, אני הכל, הכל מה שאני זה, כל הערכים שלי, כל ה...
0: כן, אני גם אומר את זה, זה ממש ככה, אני מזדהה עם זה לגמרי. אבל, אבל ב, ב, ב, ב, בהקשר שלך, זאת אומרת, כשאת, כשהם הבינו שהילדה שלהם הולכת לכיוון של אומנות, זמרת, יוצרת, הם, איך קיבלו את זה? דאגו לך ואמרו לך, מה את עושה, תלמדי מקצוע, או דווקא דרבנו אותך להגשים את החלומות שלך?
1: תראה, בהתחלה היה כאילו את החששות, וזה אני זוכרת שאמא שלי כאילו הייתה אומרת, אבל זה מקצוע קשה, ומה תעשי, ואיך תעשי, אבל שאתה לא משאיר ברירה, ושאין סדקים, אז זה לא חודר אליך, אתה מבין? כאילו, אני עומדתי ב... איתנה מאוד על העמדה שלי ועל מה שאני רוצה לעשות, והייתי בגיל באיזה גיל כבר היה 15-16, כבר הגעתי למלצרים מזמרים, שם כזה נפתח לי על הבמה.
0: גם זה עבר מלא מלא זמן, ואני לא יודע כמה זוכים או לא זוכים, אבל גם את היית ב...
1: כן, משם הלכתי לכוכב, בא לשם אליי.
0: זה היה כוכב, כוכב הבא, כן. אני זוכר את ה... לא יודע מה זה היה, אם זה היה אודישן או גמר או זה, אבל הביצוע של הגורל הזה, זה כאילו, זה סינגל, כאילו, בפני עצמו. לא, באמת.
1: איזה זיופים, מישהו צריך להגיד את זה.
0: לא, מה?
1: ראיתי ילדה זייפנית.
0: אני זוכר שכל כך התרשמנו מזה, אני לא עכשיו לא אומר סתם, זה היה כאילו... אחד הדברים שאני הכי זוכר מכל ה...
1: וואו. אני חושבת שהייתי, אני מאוד מחוברת כאילו למוזיקה, וכאילו זה מה שהרגיש אולי. שאני מאוד מתכוונת לכל מילה, ובאמת, כאילו, ברגע שאני שרה, אני בעולם שלי. מבחינה מקצועית, עזוב, לא משנה.
0: לא, בסדר, ילדים, גדלים, מתפתחים, הכל טוב, אני יכול להגיד לך ש...
1: היום אני מחייכת לזה, פעם הייתי כזה...
0: בואי נגיד גם את האמת, כאילו, מהצד שלי, לא כמוזיקאי, אלא כמאזין, כן?
1: כן.
0: אני לא בהכרח כאילו מתרגש מווקליסטים, או מזה.
1: לא, ברור, זה לא עניין של...
0: זאת אומרת, יש משהו בביצוע... שהוא סך הדברים שהוא יכול לפרק אותך גם אם יש קצת זיופים, בוא
1: ברור,
0: נגיד ככה.
1: ברור,
0: זה כל כך לא חשוב.
1: הכי לא. אני יודעת, אני הכי מאמינה בזה
0: אז
1: גם.
0: אז היה שם משהו שהוא באמת עבד, אז אני אומר, זה כאילו זה התחיל שם, אז איך הגעת בכלל לדבר? זאת אומרת, היה לזה עוד, קודם?
1: ההורים אומרת... שלי נגיד מאוד מאוד היו מתרגשים שהייתי שרה ב... ימי זיכרון, כתבתי שיר מקורי, כאילו, והייתי מסתובבת עם הגיטרה כזה בכל מקום, ותמיד הייתי שם.
0: אז כן ההורים אשמים. אני כל הזמן אומר, אומרים, מצד אחד אומרים, ההורים דאגו וזה, אבל הם קנו לך קלידים בגיל 6,
1: לגמרי.
0: מגיע להם. זאת אומרת, הם, מה הם חשבו? שזה איזה חוג? הם הכניסו את החיידק, וזה...
1: לא, חד משמעית, הם היו מאחוריי, מהרגע ש...
0: אני אומר אשמים, כאילו, במרכאות, כן?
1: כן, כן, לגמרי. הם לא, הם היו מאחורה, הם ממש חיבדו את זה שאני, כאילו כשהייתי צעירה גם הם נתנו לי את הכלי הזה, את הגיטרה ולהתקדם בזה, והם ממש היו מאחורה, אבל בסוף, כאילו אתה יודע, כשבאתי ואמרתי, זה המקצוע, עם זה אני יוצאת לעולם, כאילו.
0: זה לא מקצוע, כזה.
1: אז כזה, כן, היה את הרגע הזה של, חששות, אבל, לא באמת, כאילו הם הכי עמדו מאחוריי, והם עד היום עומדים מאחוריי, והיום אני בתקופה מאוד כאילו ש... כזה, כל מה שההורים אומרים, ככל שאתה גדל, זה כאילו עוד יותר הופך להיות, נכנס לך לתוך הנשמה, כזה. אז זה מאוד כזה, אנחנו מאחורייך, כאילו, לא משנה מה יקרה, אלבום יקרוס, כאילו, אלבום לא יצליח. והוצאת את כל החסכונות שלך והכל על הדבר הזה, כאילו, אנחנו מאחורייך, וזה ברור, משהו לשמוע מההורים, כאילו, לא מובן מאליו בכלל. כאילו, יש לי דמעות בעיניים עכשיו.
0: כן.
1: זה מטורף.
0: כן, כן. זה, בעזרת השם, שיהיו לך ילדים, אז תביני את זה. זה כאילו, זה מצד אחד לא מובן מאליו לילד, אבל ההורה זה מובן מאליו.
1: מטורף.
0: בואי נדבר קצת על הקריירה השנייה שלך, או הפלירטות שאת עושה בשנים האחרונות עם המשחק.
1: כן.
0: איך התגלגלת לזה?
1: אז כשיצאתי מהכוכב, נפגשתי... בפעם הראשונה כשנפגשתי עם המשחק, זה היה כשזגורי רצה להיפגש איתי. הייתי ילדה כזה, צעירה וזה, לא מבינה מה הלוז, איך זה קורה. וישבתי איתו, ואז הוא אמר לי שהוא כותב מחזמר, ושהוא ראה אותי בכוכב, ושהוא מדמיין אותי לתפקיד הראשי. ואמרתי לו, כאילו, אני לא יודעת אם אני יודעת לשחק, הוא אומר לי, את יודעת לשחק.
0: הוא יודע לזהות כל כך טוב, הוא בנן אקטורס, הוא כאילו...
1: מטורף.
0: כן.
1: כל הקאסטס שהיה של זה אני, זה כאילו... הוא הביא אנשים שבכלל לא התעסקו במשחק בחיים, אבל זה פשוט היה מדויק. כאילו כתב את הדבר הזה, והוא דמיין את האנשים האלה, וזה מדהים. ואז איזה 3 שנים עד שהדבר הזה באמת יצא לפועל, מהיום שדיברנו.
0: ואז בינתיים קרו עוד דברים, כי רציתי להגיד לך, לא הגיוני שזה היה הדבר הראשון ששיחקת?
1: לא, לא, אז עשיתי פתאום איכשהו דרך המשרד, כאילו פנו לאודישנים וזה, ועשיתי את המלכות,
0: שזה היה נהדר, את האמת.
1: כן, האמת סדרה המדהימה של גל זייד.
0: כיפית ומצחיקה. התותח.
1: שעכשיו כל מפגש כזה עם מישהו כמו מאור או גל זייד, זה כאילו אנשים שהם באמת, כאילו, לשבת, דבר איתם, סתם שיחה אפילו, לא, על האישיות, על דברים, כאילו זה, זה מפתח ממש. אז פתאום כזה עניין אותי, ואתה יודע שאתה טוב במשהו, אז זה כיף כאילו להתעסק איתו. עוד לא ידעתי איך, כמה אני טובה בזה, או כמה אני באמת רוצה את זה. פשוט דברים התגלגלו, ופתאום קיבלתי עוד הצעות לסלח שבתי, ועשיתי הלהקה, וכמובן זה אני, שאחרי 3 שנים שזגורי דיבר איתי, הזמין אותי לאודישנים. ונראה לי זה אחד הדברים הכי, הכי גדולים שעשיתי בחיי, כאילו לעשות מחזמר, תפקיד ראשי בקאמרי. 3 שעות על הגב שלי, על הגרון שלי.
0: ראיתי, אני הייתי, ראיתי.
1: וזגורי נתן לי את כל הביטחון, באמת, הוא פשוט כל כך האמין בי שלא היה לי כאילו, לא מתאים כאילו לא לעמוד בשם בגב זקוף כזה, וזה היה סיפור אחד היפים שנכתבו בעיניי, ושירים כל כך יפים שהיו מקושרים לתוך הדבר הזה, וזהו, אני חושבת שכזה זה התגלגל מתפקיד לתפקיד, ואיכשהו דברים כזה הסתדרו, וגם זה היה מחזות זמר, אז תמיד הצלחתי גם להביא את עצמי בתור זמרת. והכתיבה, ואז זה תמיד היה שם, אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מזה, כאילו בין המסדרונות ובין המעברים למקומות ובנסיעות וכל הזמן החיים שלי היו בתנועה. אז הכתיבה תמיד, תמיד היה לי השראה, תמיד היה לי אנשים חדשים שפגשתי ודברים שנכנסו לי לחיים.
0: כי בתיאטרון יש משהו שהוא אולי באיזשהו אופן מאוד דומה להופעה, זאת אומרת, זה קורה לייב, זה תמיד חדש, זאת אומרת, גם אם אתה תעשה את אותה הופעה יום אחרי, היא תמיד תהיה שונה.
1: אתה משהו אחר, כן.
0: בניגוד לטלוויזיה או קולנוע, ששם אתה בעצם, אני, החוויה שלי, כשאני מצולם, היא חוויה מאוד מבלבלת, כי זה לא משנה איך אתה מרגיש, אתה יוצא מבולבל, כי אתה לא יודע איך זה יצא.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, צילמנו.
1: מפחיד צילומים שלנו.
0: צילמנו, ואז פתאום אחרי שנה אומרים לך, אוקיי, זה יוצא, ואז אתה רואה את זה אחרי שנה, שאין לך מושג מה קרה עם זה ומה...
1: ביורשת היה לי מאוד מאוד קשה לצפות בזה, כאילו, לא יודעת, זה בסוף...
0: כי היה לזה, היה לקח זמן בין הצילומים לבין זה שזה יצא, כאילו, מה זה סיבה היה לך קשה?
1: גם, וגם בסוף... תשמע, אני לא שחקנית עם טכניקות, ולא למדתי, בסוף אני מאוד... כמה שאני יותר עני, כאילו, ושם הייתי צריכה להגיע לזה כל מיני קיצון כזה, כאילו, זה היה דמות מאוד מאוד קיצונית.
0: זה היה גם דמות של זמרת כזאת, נכון? אם אני זוכר נכון, אני כן, כזה כן. זוכר את זה במאורפל, את מלכות אני ראיתי וזוכר טוב, את היורשת זה היה משהו...
1: כן, זמרת מזרחית שמנסה...
0: בקשת 12 או משהו, לא? זה היה משהו...
1: כן, כן. וזה היה כאילו פריים טיים של החיים, וכזה לראות עצמי... כזה all over על המסך.
0: אז מה, זה היה מבהיל כאילו?
1: זה היה קצת מבהיל. אבל אתה יודע, כמו שכאילו היה את הכוכב, אז היה את זה אני, וכאילו כל פעם היו עוד דברים, ולאט לאט הצלחתי להתמודד עם הבעלה הזאת כביכול. אבל אני חושבת שיש משהו בתיאטרון באמת, כמו שאתה אומר, שהחיות הזאת שיש, אתה מרגיש את הקהל, וגם אתה מביע את מה שאתה מרגיש באותו יום, זאת אומרת, זה כאילו כל יום אתה באמת משהו אחר. אתה במקום, תמיד הייתי אומרת, אומרים לי, מה, את לא משתעממת לחזור על אותו טקסט? זה לא אותו טקסט.
0: זה לא אותו טקסט, זה לא אותם תגובות.
1: אתה במקום אחר, כן.
0: זה לא אותם ביצועים לשירים.
1: לגמרי. היה לי אגב איזה פעם אחת שהיה לנו כפולה, ואני הגעתי עם גרון גמור. ובהצגה הראשונה הייתי עוד עם כזה, אתה יודע, היה קצת קול. ובהצגה השנייה אמרתי לזגורי, באתי אליו, אמרתי, כאילו, אני לא יודעת איך אני אמורה לעשות את ההצגה. אין לי מושג כאילו מאיפה זה.
0: כשהאורות דולקים.
1: לא, אבל הגאון הזה, מה שהוא אמר לי, זה, תחשבי שזה הקול שאלוהים נתן לך, כאילו, אם זה את עולה לבמה, אין תנופר את הקול שהיה לך לפני, זה הקול שאיתו נולדת. ועליתי לבמה ועשיתי אלתורים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה לשירים האלה. נגעתי במקומות, כאילו, אנשים לא הבינו מאיפה הבאתי את זה, כאילו, היינו כזה, כולם בשוק על הבמה, וגם הכל זה על, על הקול של הזמרת, וכאילו,
0: כן.
1: הכל סובב סביב הזה שהיא רוצה לשיר, כאילו.
0: כן, היא צריכה להישמע זמרת.
1: אז לא, זה גם היה אמוציונלי, כי אני כאילו מנסה להביא את זה, ואני כאילו באיזה צרידות ממש ממש כבדה, אז הכל היה כזה באלתורים נמוכים וזה, וזה היה אחד ההצגות הכי מרגשות שהיו, כאילו. זה, בסוף, זה מוציא ממך משהו שאתה חייב לעלות על הבמה ולעשות, לא משנה מה אתה עכשיו, מעכשיו אתה עולה לבמה ואתה נותן. אז כאילו, זה גם לא כמו לשיר, כאילו, יש משהו בטקסט שהוא הרבה יותר, כזה, חשוף כזה, לא
0: יודע. אז את, זה משהו שאת אוהבת לעשות, כאילו, זה...
1: אוהבת לגמרי, פשוט, הייתי צריכה להתפקס רגע, אז כזה אמרתי, בשנה וחצי האחרונות, אמרתי לא, לפרויקטים חדשים, כל מיני הצעות שבאו, וזה אמרתי, צריכה לדעת גם מתי להגיד לא, כאילו, צריכה להתפקס, כי פשוט אתה נכנס לפרויקט הזה חודשיים חזרות, ואז אתה כמעט כל ערב בתיאטרון, וזה מאוד קשה, אולפן, תיאטרון, ואז לקום לאולפן, אתה...
0: כן, בטח.
1: כאילו, צריך את הזמן הזה גם רגע להיות בבית שנייה, ולהקשיב למה שעשית באולפן, או לא לעשות כלום אפילו.
0: כן.
1: לא יודעת.
0: כן, זה, אף פעם זה לא כלום.
1: בדיוק. אני חושבת ש... מי אמר את זה? מישהו אמר את זה פעם אחת, שחושבים שכאילו, אתה יושב בבית קפה ואתה בועה, כאילו, אתה עובד, כאילו, אם אתה שחקן, אתה אומן, אתה זה, אתה עובד כל הזמן.
0: לא, גם אם אתה לא. אני כאילו מאמין בזה שלא עושים כלום, שום דבר לא עושים אותו ככלום. כאילו, לכל דבר יש ערך.
1: כן, גם למנוחה ולרגע לבהות ולהריץ מחשבות, כאילו. זה גם... אז הייתי צריכה באמת ההתפקסות הזאת רגע, ושנייה שיהיה לי רק את המוזיקה, להתעסק רק בזה, רק בטקסטים, לקום, ללכת לישון עם זה. וזה לא בדיוק, כאילו, זה שלא לקחתי פרויקטים חדשים, זה לא שלא... אני עושה אביב אהובתי עכשיו בהבימה, ופשוט זה לא בעומס שהייתי בו לפני כן, ואז יכולתי באמת להתרכז באלבום.
0: אז אנחנו כזה לקראת סיום, אז יש לי שאלה אחת שאני אחלק אותה לשני חלקים. זאת אומרת, זו אותה שאלה, אבל פעם אחת אני רוצה לשאול במובן המקצועי, ופעם אחת במובן האישי, אז... איפה היית רוצה לראות את, אותך, את עצמך... שנה מפה, קדימה, או אפילו לא שנה, עזבי, אני לא תוחם את זה בזמן. מבחינה מקצועית, כאילו, מה היית רוצה שיקרה עכשיו? איך את מדמיינת את הימים שאחרי האלבום החדש?
1: אז אני חושבת שהייתי... וואי, שאלה מורכבת. הייתי רוצה שפשוט זה יגיע לכמה שיותר אוזניים, שאנשים יתרגשו מזה וירצו לבוא להופעות. ושנחיה את הדבר הזה, זאת אומרת, שהוא יקבל את החיות האמיתית שלו בהופעות ובחיבור עם האנשים. שזה יגיע, שזה יגיע לאנשים באמת, אבל לא יגיע בקטע שלי יעבור לאדם, שזה לא פלייליסטים וזה, כאילו, הכל טוב, שזה יגיע ללב של אנשים באמת, הם יצליחו לראות אותי. ובעזרת השם, שאני מקווה שכבר נתקדם לאלבום הבא, ולפתוח עוד הופעות, ולהגיע לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר לבבות, לקרב לבבות, לעשות פה... את מה שנועדתי לעשות פה, את השליחות שלי.
0: וברמה האישית, מה את מאחלת לעצמך?
1: להיות בשמחה. ממש.
0: הכי חשוב.
1: באמת.
0: כן, אני לא אומר סתם.
1: לעשות את כל הדברים האלה שאני עושה.
0: אני חושב שאפילו זה, את יודעת, זה כאילו... להיות בשמחה זה משהו שהוא... אני תמיד אומר את זה. זהו, זה מצווה, זה המצחיק, שמה מצווה בזה. כי באמת אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.
1: זה כל כך גדול, אבל.
0: אני אומר את זה כל הזמן, זה לא משהו שאני אומר פעם ראשונה, אבל אני אומר שזה כאילו קצת כמו לבקש מבן אדם לעוף. להיות בזה כאילו קצת לא אנושי.
1: זה עבודה מאוד מאוד...
0: וזה שאיפה שהיא שאיפה מאוד גבוהה להיות בשמחה.
1: לגמרי. תראה, אני מנהלת את העסק שלי לבד, כאילו אני ברמת המוציאת חשבוניות, כאילו אני עובדת עד הרמה של הכל. ולפעמים אתה בתוך כזה, זה לחץ ולופ כזה, ואני מפחדת כאילו להגיע לאיזה מצב שאני בסוף לא נהנית, או לא שמחה בתוך הדבר הזה שאני עושה, כאילו, אז חשוב לי כל הזמן, כאילו, לזכור שאני עושה את זה, בשביל גם ליהנות מזה, ובאמת לחיות את זה בטוב, שאנשים סביבי ייהנו ויקבלו את האנרגיה הזאת ממני. זה מה שאני מאחלת לעצמי. בריאות, משפחה, שהכל ימשיך להיות באמת כמו שהוא, ברוך השם, יש לי הכל.
0: נראה לי שזה אחלה משפט לסיים איתו. נכון?
1: לגמרי.
0: אז מה זה תודה שבאת? היה לי מה זה כיף.
1: חיים שלי, זה כיף.
0: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, נופר סלמן הייתה איתנו היום, אני הייתי רואי חסה, אני אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
3: אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ברקים. ארגון המטאורולוגיה העולמי אישר שיא עולמי חדש של הברק הארוך בעולם. וואו, באורך מטורף של 829 קילומטרים, שזה כמו המרחק, נגיד מפריז לוונציה. זה קרה בשנת 2017 בארצות הברית, ועוד בענייני ברקים, מחקר חדש מגלה שכ-320 מיליון עצים מתים כל שנה בפגיעות ברק ישירות. הרבה יותר ממה שחשבו עד כה. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אורי.
3: כן, אנחנו מדברים הבוקר על ברק יוצא דופן, אני מקווה.
4: כן, אני מקווה. כן, זה ברק נדיר, אבל יופי. לא הייתי אומר יוצא דופן, הוא פשוט בקצה של ההתפלגות. אז מדובר בסופה שהייתה באמת ב-2017, בדרום מזרח ארצות הברית, סופה גדולה מאוד, שהסתרה על פני כמה מדינות, קנזס סיטי, מיזורי, טקסס, אוקלהומה, כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של ארצות הברית, מכיר את האזור הזה שנקרא שדרת הסופות,
3: כן, זה
4: טורנדו אלי, אזור המישורים הגדולים ומדינות דרום מזרח.
3: כן.
4: בדיוק. שם יש את הסופות הכי חזקות, ומערכים שאנחנו מכנים אותם בשם, אם אני אתרגם את זה לעברית, זה מערכת קונבקטיבית בסקלת מזו, כלומר בסקלה של מאות קילומטרים.
3: כן.
4: בסופה הזאת צפינו גם ממערכות קרקעיות, וגם מלוויין חדש של נועה. נועה זה ה-National Oceanic and Atmospheric Administration בארצות הברית, שבינתיים ממשל טראמפ מאפשר עדיין להחזיק מערכות תצפית בחלל, אני יודע אם הם לא יסגרו אותן בקרוב.
3: כן, הוא סוגר לאט לאט עוד ועוד ועוד דברים ומקומות ותחנות רדיו.
4: כן, כן, זה דבר מטורף שקשה מאוד להבין אותו, משום שאלה מערכות שבין היתר נותנות התראה כמעט בזמן אמת לאזרח האמריקאי שצריך את ההתראות האלה, והגרעין רק לפני חודש וחצי מה היה ב... שיטפונות בטקסס. אז הסופה הזאת היא לא הייתה יוצאת דופן בעוצמתה, וגם בקצב הבריקים שלה, אבל היא הייתה כזאת שנפלה בדיוק תחת עינו הפקוחה של הלוויין הזה של נועה, שעליו יש חיישן בקים חדש, שנקרא Global Lightning Mapper, GLM, זאת אומרת זה גלאי שמסוגל לראות, אגב, מגובה של 36,000 קילומטר, זה לוויין גאוסטציונרי. כלומר, הוא מסתובב באותו קצב סיבוב של כדור הארץ סביב צירו, ולכן כל הזמן רואה את אותו אזור של הפלנטה, בדיוק. וכך הוא מאפשר לנו למפות לא רק את העננים והסופות, אלא גם את הברקים. ובגלל החיישן, כן, רואה את הברקים גם ביום וגם בלילה, כי לכאורה המאזינים אומרים, טוב, זה ברור, אפשר לראות בלילה על רקע השמיים האפלים, נבזקי ברקים מהירים, אבל גם ביום אנחנו רואים אותם, בגלל שהגלאי מסתכל לאורך גל ספציפי מאוד, 777.4 ננומטר, שזה חמצן אטומי, ופליטה באורך גל הזה מספרת לנו באופן חד משמעי על מיקומו של הברק. אנחנו כמובן יכולים להצליב בין מערכות שרואות את הברקים מהחלל לבין מערכות קרקעיות. היום יש רשתות גלובליות לאיתור ברקים מהקרקע, עשרות אם לא מאות גלאים שפזורים בכל כדור הארץ. אגב, גם אצלנו כאן בישראל יש שתי מערכות לאיתור ברקים, אחת חלק מהרשת האלומית שנקראת ENTLN, Earth Networks, Total Lightning Network, ומערכת של חברת נוגה, אחראית על המערכת של אספקת החשמל בישראל, שנקראת Israeli Lightning Detection System, ILDN. אבל זה אצלנו, אצלנו אין סופות כאלה גדולות.
3: לא כאלה גדולות, אבל לאט לאט הולכות ונהיות קצת יותר משמעותיות בשנים האחרונות, אם אני מזהה.
4: אתה צודק. כן, משהו על אופי הברקים, ובכלל, זה גם קשור לידיעה השנייה שהזכרת, על לאן הברקים הולכים בעתיד, האם יהיו יותר והאם יהיו יותר חזקים.
3: כן, נגיע לזה. רגע, נגיע לזה. אני רק, הברק הספציפי הזה, כמו שאמרת וכמו שאמרנו, הסופה הייתה גדולה, וב-2017, מה קרה כל כך הרבה זמן עד שהוחלט והוסכם שבאמת נשבר פה סי?
4: אז קודם כל, סיים זה דבר שארגון המטאורולוגיה הבינלאומי מאשר, אחר בדיקה מאוד מאוד קפדנית. במקרה הזה, הצוות של נועה ברשותו של פיטרסון, שהעלה את הטענה על הברק לאחר שניתח היטב את התמונות מ-2017, אז נוצרה ועדה, ועבדך הנאמן היה חלק מהעבדה, של 11 מומחים לברקים, בין היתר גם מברזיל, מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה.
3: כבוד גדול.
4: ואנחנו הסתכלנו על הנתונים, ופה היה שילוב מעניין גם של תמונה מהחלל של ה-GLM, וגם של רשת ENTLN, שפשוט עקבה אחרי הברק הזה שהתפשט בצורה אופקית למרחק עצום, כמו שאתה הזכרת, 515 מייל או 829 קילומטר מצד לצד, אבל במהלך המעבר האופקי הוא גם מדי פעם שלח ברקים אל הקרקע שפגעו לאורך הקרקע.
3: זאת אומרת, סעיפים ככה ממנו, או שהוא פשוט עלה וחזר?
4: כן, כן, הברק, הרי מה זה ברק? בסוף זה זרם חשמלי שמתפשט איפה שיש מוליכות גבוהה באטמוספירה, ומולקות חשמלית, יש לומר, ומדי פעם חלקים מהתעלת התפרקות הזאת, איך לומר, מוצאים את דרכם דרך כיסים של מטען חיובי בבסיס הענן, וממשיכים אל הקרקע. אז זה ענן באמת נדיר,
3: כן.
4: אבל לא הנדיר ביותר. זאת אומרת, מבחינת האורך, ההתפרקות ערכה 7 שניות. אני במו עיניי צפיתי בהתפרקויות כשניתחתי נתונים ממשימות החלל שבהן השתתפתי, למשל זו של איתן סטיבה במשימת AX1 ב-2022, אז ראיתי פרקים של 3 ו-4 שניות, אבל זה באמת היה ברק נדיר, 7 שניות אורכו, לקח את כל ה-829 קילומטר האלה, אבל יש פרקים שנמדדו ארוכים יותר, למשל ב-2020 דעת ברק עצום בין ארגנטינה לאורוגוואי שערך 17 שניות. זאת אומרת, בהתחלה עד הסוף, רק הוא פשוט לא היה אופקי, אלא מין אקלטוני כזה, אז עשה פחות אורך בדרכו, בהתפשטותו המרחבית. עכשיו, למה ברקים האלה חשובים מכמה סיבות?
3: כן.
4: אחת הסיבות זה שברקים יכולים להגיע מענן בצד אחד של אזור שלמשל קיבל התראה על מזג אוויר קשה, ולפתע להגיח בצד השני רחוק משם.
3: באזור בהיר, בלי עננים, בלי שום דבר.
4: בדיוק. באמריקה קוראים לזה bolt from the blue, או ברק שמגיע משמיים כחולים, וידועות הרבה מאוד תאונות ופגיעות בגוף ובנפש של אנשים שנפגעו מברקים כאלה. זאת אומרת, הם היו בחוץ, הם לא חשדו בשום דבר, ולפתע הגיע ממרחק איזשהו ניצוץ חשמלי של 20-30 קילומטר מהם, ופגע בהם, ויכול להיות קטלני. זה הכי מסוכן לספורטאים, למטיילים, לאנשים שנמצאים בשטח החיצוני, ולא מודעים לכך שהרחק מהם יש איזושהי סופה המתנית ששלחה ברק כל כך רחוק מהם, שיכול להגיע עדיהם, וזה אחת התופעות המסוכנות. כי בדרך כלל, השירות המטאורולוגי המקומי, וכל המדינות שבהן יש סופות ברקים, יודעות להוציא התראות, ולהזהיר מראש, ויש כללים מאוד ברורים למה שאנחנו קוראים lightning safety, בטיחות בפני ברקים. אז במקרה של הברק הזה שלנו, אמנם לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק, אבל הוא דוגמה באמת אולי קיצונית למה שאנחנו יכולים לראות, באמצעות מערכות בזמן אמת אגב, ולהתריע.
3: להתריע, אבל אתה אומר, זה עניין של שניות, זאת אומרת, אתה מתריע לפני הסופה הכללית, זאת אומרת, אתה לא מתריע על 7 שניות או 14 שניות קדימה, במקרה...
4: לא, אתה צודק, ודאי, נותנים התראה מראש על הסתברות להתרחשותן של סופות ברקים באזור מסוים, ונותנים התראה כללית, כמו טורנדו וורנינג, שאומרים, יש התראה כללית להסתברות לטורנדו, או איזו סופה גדולה שמגיעה, ולא אומרים בדיוק איך נפגע ברק או מתי, אבל כל אדם שעיניו בראשו יודע לתפוס מחסה ולהיכנס ולא להסתובב בחוץ בזמן שיש סופות ברקים גדולות בשמיים.
3: כן, אני רוצה שהרבה ממכריי יאזינו לתוכנית היום, כי בשנים האחרונות אני גר בפרדס חנה, ולפעמים אני ככה רץ בשדות או הולך בשדות, ולפעמים יש חורף ולפעמים יש קצת ברקים, עניינים, ואני מתחיל לחשוש, ואני מפחד קצת, ואני הולך
4: לא,
3: ליד...
4: לא, בצדק, אורי.
3: תודה רבה, תודה רבה.
4: 3 שנים הייתה תאונה...
3: נכון.
4: ממכת ברק, בחור בקיבוץ העוגן, נכון. שנפגע בזמן שהיה בחוץ.
3: נכון, ממש מפגיעה ישרה.
4: כן, בחוף זיקים, המשפחה שנפגעה...
3: נכון.
4: באוקטובר 2019, אגב, אני חוקר את הסופה הזאת,
3: כן.
4: על מה שהיה שם בדיוק, ואיזה ברק פגע, וכמה קטלני אנחנו כבר יודעים, אבל מה עוצמת הזרם... ברקים, רק לומר, באופן ממוצע, מכת הזרם יכולה להגיע ל-30,000 אמפר.
3: שזה מטורף, כן.
4: יכול להיות קטלני משום שזה גורם לפרפור חדרים ולהפרעת קצב בלב, יכול להרוג אותך, וכמובן לתופעות של קביעות וכדומה.
3: הרדיוס רדיוס של ברק, פחות או יותר, הוא משתנה מברק לברק, זאת אומרת, אני חושב שאני פעם אחת נסעתי ברכב וברק פגע ליד המכונית שלי, אבל אני, ככה נדמה לי.
4: כן, אז זה יכול להיות באמת מקום להיכנס אליו לתוך מכונית מוגנת בגלל אפקט כלוב פרדי, כך שאפילו אם פגע ברק ישירות ברכב, הוא יזרום על המעטה המתחתי החיצוני ויגיע לקרקע, כמו שאנחנו מקווים שיקרה, לא להיות חשופים בשטח, זה בטוח.
3: כן.
4: וברק יכול לעשות מה שנקרא פלש אובר, כלומר, לפגוע במקום... הוא 10-15 מטר ממך, אבל ניצוץ חשמלי יקפוץ ויגיע אליך, גם אם לא נפגעת בפגיעה ישירה.
3: אבל הקוטר, הקוטר עצמו, קוטר הפגיעה שלו, כמו
4: שעוד מעט... הוא סנטימטרים בלבד.
3: סנטימטרים
4: בלבד. נכון, כן. תעלת הברק היא, תחשוב את זה בתור חוט חשמל מוליך, שמחבר את הקרקע אל מרכז הנטען החשמלי בענן, בגובה של, נגיד, 10 קילומטרים או 8 קילומטרים, תלוי באיזה סופה אנחנו מדברים, באיזו עונה והיכן. עכשיו, למאזינים שלנו שמטיילים ברחבי העולם, אנחנו עכשיו בשלהי הקיץ, או באמצע הקיץ, זו העונה הכי פעילה בעולם, בעיקר בחצי כדור צפוני, מבחינת סופות ברקים. אז ממש ממש להיזהר, כשיש התראות, לא להתחכם ולא להיות בחוץ. אם כן. אתה בדרום מזרח אסיה, זאת אומרת, המונסון, המונסון הוא פראי במיוחד, אגב, בשעות אחר הצהריים והערב והלילה. ולמטיילים באירופה או בפארקים בארצות הברית, גם כן, שעות הצהריים המוקדמות, ואחר הצהריים מאוד מסוכנות בגלל קונבקציה שעוקבת אחרי פעילות השמש. אז ברקים הם קטלניים, אגב, כל שנה נהרגים אלפי אנשים בעולם, בעיקר במדינות דרום מזרח אסיה, הודו ודרום אמריקה.
3: ויש עלייה? יש עלייה באמת במספר פגיעות של ברקים? הברקים מגיעים אלינו יותר ויותר בשנים האחרונות?
4: אז לפי מה שאנחנו רואים, יש עלייה קטנה, אבל מובהקת, בכמות הברקים, אבל קשה עדיין לייחס אותה על שינוי אקלים, אני אסביר את הבעיה.
3: כן.
4: אנחנו מסתכלים על ברקים במערכות טכנולוגיות, וככל שאנחנו שמים יותר גלאים, והגלאים יותר משוכללים, והאלגוריתמים בהם אנחנו משתמשים הם מדויקים יותר, אז נראה שגילינו יותר ברקים.
3: כן,
4: באופן טבעי, אבל
3: כן.
4: לכן יש פה עניין של detection efficiency, יעילות הגילוי, לעומת סיגנל אמיתי של הגברת הברקים עקב שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ששינוי האקלים יביאו וכבר מביאים בחובם התעצמות של סופות, ובמשתמע יותר ברקים פר סופה. למשל, מה שאתה ציינת, בישראל אנחנו שמנו לב שאומנם השנה הייתה שנת בצורת, ויחסית מעט ימי גשם ומעט סופות ברקים, אבל בימים שכבר היו סופות ברקים, כמות הברוקים פר סופה הייתה באמת פנומנלית. היו הרבה מאוד

0: 420 מיליון עצים מתים כל שנה מפגיעות ברק ישירות.
1: נכון, זה מחקר של Technical University of Munich, האוניברסיטה הטכנית של מינכן, של קראוזה ועמיתיו, שהתפרסם ב-Global Change Biology, ממש עכשיו, והם השתמשו במודל שנקרא LPJ-GAS, שזה מודל שלוקח את פיזור העצים, ומלביש עליו את כמות הברקים באותם אזורים שבהם יש יערות, ומנסה לחשב על סמך כמות הברקים שפוגעת בקרקע, מהי התמותה של עצים. עכשיו, רק לסבר את אוזני המאזינים, אתה אמרת מספר שיכול להפתיע ולהפריד, להפחיד ולהחריד אולי את האנשים, אמרת 320 מיליון עצים בשנה מתים.
0: כן.
1: אז בוא נאמר שכדאי ככה לקבל פרופורציות, מספר העצים הכולל בכדור הארץ, על פי נתונים ממאמר שהתפרסם בנייצ'ר, של קרודר והשותפה ב-2015, זה בערך 3 טריליון עצים.
0: 3 טריליון.
1: מיליון מתוך 3 טריליון זה עדיין פחות מאחוז. ביחד עם זאת, למה המספר הזה מסוכן ומעניין אותנו?
0: טוב שאתה אומר, כן.
1: הם כמובן מי שמסלק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. זה הדבר שהכי מעסיק אותנו כאנשי מדעי האטמוספירה וחוקרי האקלים, זה הרצון לסלק כמה שיותר מהר כמויות גדולות ככל הניתן של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה, ותורים ישירות לשינוי האקלים בפלנטה שלנו. ואנחנו יודעים שהאנושות פולטת 50 מיליארד טון פחמן דו-חמצני בשנה, פעילות תעשייתית, הפקת אנרגיה, תחבורה, תעופה, חקלאות. אז עצים הם אחד מה שאנחנו קוראים בורות, סינק, שלוקחים את ה-CO2 מהאוויר וקובעים אותו בקרקע או ברקמה הצמחית.
0: כן.
1: ולכן הנתון הזה, המחקר הזה של קראוזה ושותפיו, מעלה איזשהו אור אדום, במובן הזה שתמותה של עצים זה משהו שלא הבאנו בחשבון בהקשר של סופות ברקים עולמיות.
0: כן, זה עוד לפני השריפות מברקים.
1: בוודאי, אתה צודק, יפה, כן. נקודה מעולה. שריפות יער, בייחוד באזורים נידחים, יכולות להימשך ימים ושבועות, ולמעשה בלתי ניתנות לכיבוי, כי לפעמים, כמו במקרה שקרה בסופות, בסערות הברקים שהיו בסיביר והדליקו שם יערות שבערו חודשים, אנחנו מאבדים שם מיליארדי עצים על פני תקופות מאוד מאוד ארוכות, ומה שאנחנו רואים לנוכח שינוי האקלים עליהם דיברנו, והשינוי בעוצמה ובתדירות הברקים, זה שיותר שריפות יער מתרחשות, אבל גם בסופות הטרופיות, ששם בדרך כלל לא פורצות שריפות בגלל שהברקים נלווים לגשמי הטרופים הידועים, אז הגעיה הוא רטוב,
0: כן.
1: אבל עדיין אם ברק פוגע בעץ הוא יכול להעמיד אותו, ולא רק אותו אלא גם את העצים השכנים, במה שנקרא שתיארתי פלש אובר,
0: כן, ניצוץ כן.
1: שקופץ מעץ לעץ. ומה שמתגלה זה שאתה עושה את החישוב באמצעות המודל תוך הנחות מסוימות על פילוג הברקים שפוגעים בקרקע, באזורים הטרופיים, לעומת באזורים הבוריאליים, הצפוניים, אתה יכול לקבל אומדן לא רע של כמות התמותה של העצים, וכמה פחמן דו-חמצני שהיה אמור להיקלט, בעצם נשאר באטמוספירה. ואנחנו מאבדים בערך בין 0.2 ל-0.3 ג'יגטון, כלומר מיליארד טון, 0.3 מיליארד טון של CO2, שהיה אמור להיות מסולק על ידי עצים, החללו נהרגו על ידי ברקים.
0: מדהים, הנתונים האלה באמת מדהימים, ואני ממש רוצה שתמשיך לחקור את זה ולעזור בזה, ואני מודה לך על השיחה הזאת מאוד. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל.
1: כן, כן, להתראות.
0: יום טוב
1: יום
0: שיהיה.
1: יום שקט לכולם.
0: אמן. כן. תודה רבה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה, לא. לאדם אין בעלות, לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ, לי, כלומר ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות, אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמוט, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש, ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שאלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי העבדים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד עם וממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם, עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית. אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אל כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמות. זה הלא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי, יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים אנחנו מוכרחים לשמוט. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמוט. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים עמו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה. זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל נהוג לומר שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת. בחיי אנוש, כלומר יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה. השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת כשהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

מנזר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע, בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חושבת, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, והפקדתי עליכם בהלה, מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף, כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת,
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות, הוא היכולת, שוב, לדעת לשמות על הארץ הזאת.

0: שווים פרוטה.
1: את יאן קרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה, לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי, גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שבהיותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נושא על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוויץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר, לכן הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו, אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוויץ. יאיר הורוויץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוויץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל. אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוויץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם, יאיר הורוויץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה.